0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026.
1: Và ngay sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính để quý vị tiện theo dõi. Hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Đến với thời sự toàn cảnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận hiệu quả trong giải quyết các vấn đề dân sinh nhờ đẩy mạnh phân quyền cho cấp cơ sở tại tỉnh Quảng Ninh.
1: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 tìm tiếng nói chung hàn gắn rạn nứt thương mại toàn cầu là chủ đề sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua tại Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. 15 tập thể, 69 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương trong dịp này. 104 học sinh đạt giải quốc gia và 134 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng. Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cho biết.
2: Tôi luôn tâm niệm với lời của bác, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Trường chúng tôi học bác bắt đầu từ cái việc như là chấm bài công tâm, lên lớp đúng giờ và nói không với bệnh thành tích. Đặc biệt lãnh đạo, quản lý dám nhận trách nhiệm khi trường có những khuyết điểm. Từ đó giáo viên mới thấy tự soi, tự sửa là nhu cầu của bản thân chứ không phải ép buộc. Khi mà giáo viên, nhân viên có sự thay đổi thì chắc chắn là môi trường giáo dục sẽ trong lành.
1: Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Hệ thống đo lường được thiết kế với 3 phương diện bao gồm vật chất, tinh thần và nhận thức, 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm đời sống hàng ngày của người dân. Kết quả cho thấy 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết.
3: Từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi điều chỉnh cách quản trị làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
0: Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh khiến cho nhiều hộ nuôi thủy sản rơi vào cảnh khó khăn. Tại xã Quảng Tân thì mưa lớn từ ngày 16 tháng 5 đã gây ngập úng diện rộng làm hư hại hàng chục hecta lúa, hoa màu và ảnh hưởng giao thông. Đặc biệt một hộ nuôi cá tầm ở bản Siệc Lống Mìn bị lũ cuốn trôi 7 bể cá thương phẩm, thiệt hại khoảng hơn 27 tấn cá, ước tính là gần 10 tỷ đồng. Ngay sau đó thì chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển số cá còn lại và kêu gọi người dân tiểu thương tiêu thụ. Trong 2 ngày qua thì phong trào giải cứu cá tầm được hưởng ứng tích cực giúp cho người dân vơi bớt khó khăn do thiên tai.
1: Vụ 82 người bị ngộ độc, trong đó có 31 học sinh và 67 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, đã được chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh để xử lý vi phạm hành chính do vượt thẩm quyền của cấp xã. Kết quả xét nghiệm tại cơ sở vi phạm xác định vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ngộ độc.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Bà McNamara được Tổng thống Donald Trump đề cử thay ông Mark Knapper, người kết thúc nhiệm kỳ đầu năm nay. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang và từng phục vụ dưới nhiều đời tổng thống, bà được đánh giá có kinh nghiệm sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại. Giới chức Mỹ kỳ vọng việc bổ nhiệm sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
1: Dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Tính đến ngày 18 tháng 5, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và 393 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Hass thừa nhận.
4: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
0: Trong Trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, nhiều quốc gia đã khẩn trương siết kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp nhằm ứng phó với nguy cơ lây lan dịch Ebola lan rộng. Mỹ đã áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, thì lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi đến hàng trăm mm. Khu vực phía Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ cũng có nơi mưa to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa trên 250 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy. Nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nam, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Đảng trong cuộc sống.
2: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chính là thông điệp về vị thế, tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới qua bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu mở ra một tư duy mới về phát triển, đó là sự gắn kết hữu cơ giữa sức mạnh nội sinh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội nhập phải dựa trên nền tảng tự chủ chiến lược, và ngược lại, hội nhập hiệu quả chính là cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và chúng tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin kính chào biên tập viên và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả.
5: Đảng trong cuộc sống.
2: Dạ vâng ạ. Thưa Tiến sĩ Quách Thị Huệ, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như thế này ạ. Đó là việc kiên định đường lối đổi mới để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa không gian phát triển này với cái tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay?
4: Tôi cho rằng là trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế thì mang rất là nhiều nội hàm và là những nội hàm rất là sâu sắc. Nó thể hiện một cái bước chuyển vô cùng lớn về tư duy đối ngoại của Việt Nam chúng ta với cái định hướng phát triển mới trong cái kỷ nguyên vươn mình này. Và ở đây thì không gian phát triển nên được hiểu như thế nào? Không gian phát triển không chỉ là một cái môi trường ở bên ngoài để Việt Nam chúng ta bước vào đó để tham gia. Chúng ta thường hiểu rằng hội nhập quốc tế là cái sự tham gia của một chủ thể quốc tế vào một cái môi trường mới trên một lĩnh vực nào đó. Nhưng ở điều kiện thực tế của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng không gian phát triển mà Tổng Bí thư nhắc đến nó còn có nhiều nội hàm hơn như vậy. Không gian này thứ nhất phải được hiểu đấy là xây dựng một cái môi trường ở bên trong thật vững mạnh về cả kinh tế, về cả chính trị, về an ninh quốc phòng để chuẩn bị một cái nội lực thật tốt để Việt Nam vươn mình và khẳng định mình trên trường quốc tế, chứ không chỉ là tham gia. Và ở trong cái không gian phát triển đó thì cái câu chuyện là chúng ta không thể nào chỉ bó hẹp về nội lực ở bên trong mà chúng ta cần phải mở rộng về cơ chế, về đối tác cũng như là phát triển về hạ tầng để thu hút đầu tư, từ đó cũng là một hình thức để chúng ta tiến tới hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Và cái nội hàm thứ hai tôi cho rằng không gian phát triển ở đây chính là chúng ta không chỉ hội nhập trên một lĩnh vực hay một số lĩnh vực mà chúng ta sẽ là hội nhập toàn diện. Việt Nam chúng ta hội nhập quốc tế bắt đầu từ kinh tế, tuy nhiên là hiện tại Việt Nam chúng ta đang ở mức là hội nhập sâu rộng toàn diện. Và chúng ta có rất nhiều đối tác trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên như vậy nhưng chúng ta vẫn xác định kinh tế là trung tâm. Và ở đây cái nội hàm của cái không gian phát triển vẫn lấy kinh tế là trung tâm, ở điểm là chúng ta không giàn trải mà chúng ta sẽ tập trung vào những lĩnh vực mạnh để phục vụ cho câu chuyện phát triển Việt Nam. Ví dụ như trong kỷ nguyên số chúng ta sẽ hội nhập về số, trong kỷ nguyên mới này chúng ta sẽ tập trung vào lĩnh vực như là kinh tế xanh, kinh tế sạch. Và trong không gian phát triển đấy thì chúng ta sẽ có định hướng về thị trường, định hướng về ngành một cách rất là rõ ràng để chúng ta có thể hội nhập sâu rộng và thành công. Một cái điểm nữa tôi muốn nói về cái mối liên hệ giữa không gian phát triển và cái tiến trình hội nhập quốc tế, đó là ở cái điểm là hội nhập quốc tế chính là một cái cánh cửa để mở rộng cái không gian phát triển cho Việt Nam, và ngược lại không gian phát triển ở bên trong Việt Nam sẽ tạo một cái nền tảng vô cùng lớn, vô cùng mạnh và vững chắc để Việt Nam của chúng ta không chỉ tham gia vào hội nhập quốc tế mà chúng ta có đủ nội lực, có đủ thực lực để chúng ta tham gia kiến tạo luật chơi. Bên cạnh đó thì cái điểm then chốt trong cái mối quan hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế này, đó là chúng ta chủ động thay vì bị động tham gia, thì bây giờ là chúng ta chủ động tham gia, tích cực tham gia, và chúng ta chuyển cái vai trò từ tham gia hội nhập sang cái vai trò là kiến tạo một không gian mới, kiến tạo những luật chơi mới, và chúng ta thích ứng với những luật chơi mới và khẳng định vị thế của mình.
2: Chào vâng ạ. Thưa bà, là một thông điệp rất mạnh mẽ tại hội nghị lần này mà phóng viên VV1 cũng đã có nhiều bài phân tích và bình luận, đó là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã yêu cầu không đánh đổi chất lượng, tính bền vững, lấy tốc độ đơn thuần. Vậy theo bà thì việc tận dụng nguồn lực từ hội nhập đóng vai trò đòn bẩy ra sao để mà chúng ta đạt được cái tăng trưởng ấy?
4: Trước hết là tôi vẫn khẳng định rằng hiện tại Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng và có thể khẳng định vị thế của mình. Chúng ta đã có một cái tiềm lực sau 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế thành công. Và hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta đang là một nền kinh tế mở, đang là một nền kinh tế năng động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt ở một chiều ngược lại, nếu như chúng ta không tiếp tục hội nhập, đó, thì đó sẽ là một cái tác động rất ngược lại cho sự phát triển quốc gia. Chính vì thế tôi hoàn toàn nhất trí và tôi thấy rằng là cái việc tận dụng nguồn lực hội nhập quốc tế đóng vai trò đòn bẩy rất mạnh mẽ để Việt Nam của chúng ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trước mắt và đạt mục tiêu là trở thành một quốc gia có thu nhập cao khi Việt Nam tròn 100 năm tuổi. Và cái điều đó, cái đòn bẩy quan trọng này nó thể hiện ở những lĩnh vực nào? Thứ nhất là với một nền kinh tế đang mở và với một cái bối cảnh quốc tế đang có cả sự xung đột gia tăng lẫn nhu cầu hợp tác, thì nó mở ra cơ hội chung cho tất cả các nền kinh tế đang phát triển, trong đó Việt Nam của chúng ta. Và hội nhập quốc tế chính là một con đường rất là thanh thang để cho Việt Nam của chúng ta nắm bắt được cơ hội và ứng phó được những cái thách thức từ bên trong cũng như từ bên ngoài đối với Việt Nam của chúng ta. Trước hết, hội nhập quốc tế thì cho chúng ta một cái nguồn lực rất là mở để phát triển, thu hút được vốn đầu tư, học hỏi được các cái khoa học công nghệ, những cái tri thức mới và mở rộng những cái thị trường mới. Cái điểm thứ hai nữa là hội nhập quốc tế cũng vừa tạo ra một cái áp lực để chúng ta phải phát triển, nhưng cũng tạo ra một cái động lực để nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của Việt Nam chúng ta hiện nay. Khi chúng ta tham gia vào các cái sân chơi khu vực và quốc tế thì chúng ta phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu của những sân chơi này, và từ đó thì sẽ đảm bảo được cái sự tăng trưởng vừa nhanh vừa bền vững. Nhưng ở một chiều ngược lại, khi chúng ta đã đạt được một cái mức độ nhất định về tiêu chuẩn khu vực quốc tế rồi thì chúng ta cũng sẽ nâng cao được cái chất lượng và vị thế của chúng ta trong cái guồng quay của kinh tế toàn cầu. Cái điểm thứ ba nữa là hội nhập quốc tế phải gắn với tự chủ chiến lược thì chúng ta mới có thể đảm nhiệm được cái câu chuyện là tăng trưởng nhưng không phải đánh đổi với những cái giá trị và những cái mục tiêu khác. Tại sao lại như vậy ạ? Tại bởi vì nếu chúng ta tận dụng được cái nguồn lực bên ngoài nhưng chúng ta lại thiếu chủ động, thiếu tự chủ thì chúng ta rất dễ bị phụ thuộc. Do đó nên chúng ta phải kiểm soát được rủi ro, chúng ta phải cân bằng được giữa câu chuyện là tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế, phải định hướng chiến lược được cái con đường phát triển và để đảm bảo được cái mục tiêu của chúng ta là tăng trưởng hai con số, phát triển để có thu nhập cao nhưng không đánh đổi và không bị chịu hậu quả hệ lụy lâu dài về sau trong con đường phát triển kinh tế.
2: Vâng ạ. Để tăng trưởng hai con số như bà vừa phân tích thì chúng ta có thể coi hội nhập quốc tế là cái con đường cao tốc, nó rất là thanh thang để mà Việt Nam phát triển. Vậy thì bà có thể phân tích như thế nào về yêu cầu điều hành linh hoạt chủ động mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo để bảo vệ các lợi ích phát triển chiến lược khi mà chúng ta hội nhập sâu hơn và có chuỗi cung ứng toàn cầu?
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả và thưa biên tập viên, là chúng ta đồng quan điểm với nhau là cái câu chuyện hội nhập trong kỷ nguyên mới này là một con đường cao tốc rất là thanh thang. Và chúng ta cũng nhìn nhận thấy là trên con đường cao tốc đấy chúng ta phải có một cái tốc độ phù hợp, vừa là phải đi nhanh nhưng cũng phải kiểm soát được tốc độ đó. Vậy thì cái yêu cầu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là phải điều hành linh hoạt và chủ động là một cái yêu cầu rất phù hợp trong thời điểm này. Thế thì chúng ta hiểu về cái câu chuyện điều hành linh hoạt và chủ động như thế nào? Thực chất tôi cho rằng đây là một cái bước nhảy vọt trong cái câu chuyện tư duy điều hành kinh tế vĩ mô để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Thế thì trước hết, linh hoạt ở đây chúng ta hiểu nó là không phải là một sự thay đổi tùy tiện, mà là một cái khả năng phản ứng nhanh trước những thách thức, trước những cái cú sốc bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như trong câu chuyện xung đột Mỹ và Iran hiện nay, nó tác động hết sức mạnh mẽ và có thể nói là ở một góc độ nào đó là tiêu cực đối với cái thị trường năng lượng toàn cầu. Và rất nhiều quốc gia không nằm ngoài cái vòng xoáy này, trong đó là Việt Nam chúng ta. Thì ngay trong cái câu chuyện đó, Việt Nam chúng ta đã có biện pháp xử lý giá xăng dầu trong nước. Và chúng ta nhìn ra bên cạnh biên giới quốc gia của chúng ta, có nhiều quốc gia không làm được điều đó. Và hệ lụy cuối cùng là không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, mà chính người dân là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Thế còn cái điều hành linh hoạt và cái điều hành chủ động đi đôi với nhau là ở chỗ là chúng ta không chỉ thấy có cú sốc là chúng ta mới phản ứng, mà chúng ta phải làm tốt được cái công tác dự báo. Chúng ta phải chuẩn bị một cái biện pháp từ sớm từ xa. Chúng ta cũng phải chuẩn bị được cái vấn đề gọi là không gian thị trường như thế nào, đối tác ra sao và nguồn lực trong nước như thế nào. Thế thì ở trong cái bối cảnh hiện tại, chúng ta thấy là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chủ động linh hoạt để tránh được những cái tác động lan truyền? Thì cái câu chuyện điều hành vĩ mô phải hướng đến tăng khả năng chống chịu và cân bằng giữa mở cửa và tự chủ chiến lược.
2: Dạ vâng, thưa bà, là Việt Nam thì đã thực hiện là chính quyền địa phương hai cấp gần một năm nay, đó là tới 30 tháng 6 thì sẽ tròn một năm. Thế thì bà có thể nhìn thấy rõ nhất đó là mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển. Vậy thì theo bà là tại sao việc cải cách quản trị nội bộ này lại là yếu tố then chốt để mà Việt Nam nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy hội nhập?
4: Kính thưa quý vị, tôi cho rằng là đây là một cái sự thay đổi về chất trong cái câu chuyện quản trị quốc gia. Nếu chúng ta nhìn từ bên trong quốc gia, chúng ta thấy rằng đây là một cái cuộc cải cách nội bộ, thì tôi cho rằng thấy là chưa đủ. Cái cuộc cải cách này nó không chỉ là sắp xếp lại giang sơn trong quốc gia của chúng ta, mà nó còn là một trong những cái vấn đề, một trong những cái câu chuyện để chúng ta có một cái nội lực tốt để hội nhập quốc tế. Và nó chính xác là một bước cải cách rất sâu về chất trong quản trị quốc gia. Và tôi xin lý giải như sau. Thứ nhất, khi chúng ta thay đổi chính quyền địa phương thành chính quyền địa phương hai cấp, thì chúng ta thấy rằng là đã bớt đi một khâu trung gian, và nó rút ngắn được thời gian để ra tất cả các cái quyết định điều hành. Bên cạnh đó là nó cũng đơn giản hóa được các cái thủ tục hành chính, và đặc biệt là cái tâm lý của tất cả các đối tượng liên quan đến cái câu chuyện hành chính này, trong đó có cái vấn đề là đầu tư. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện chuyển từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo, thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở đây một cái cánh cửa rất là rộng mở để kết nối giữa chính quyền với cả là các doanh nghiệp. Bởi vì thay vì là cơ chế xin cho, thì hiện nay cơ chế quản lý đã mở sang là nhà nước và nhà doanh nghiệp cùng làm, cùng phát triển. Và câu chuyện cuối cùng đấy là đóng góp vào kinh tế quốc gia. Và cái điểm thứ ba nữa đấy là khi chúng ta chuyển từ cái hành chính phục vụ sang kiến tạo phát triển, chuyển từ cái hành chính quản lý sang cái phục vụ và kiến tạo như thế này, thì đi cùng với việc là gắn liền cái mối quan hệ giữa chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thì cũng nâng cao được cái tính minh bạch và cái trách nhiệm giải trình ở đây. Và đây là một cái cơ hội để củng cố niềm tin. Tôi có biết một cái câu danh ngôn, đó là niềm tin của các nhà đầu tư thì không đến từ ưu đãi, mà nó đến từ nền quản trị hiệu quả và đáng tin cậy. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay, và theo như cái tinh thần nghị quyết 59 là hội nhập quốc tế, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có ba kênh đối ngoại, đấy là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Và đặc biệt là cái sự thay đổi về chủ thể đối ngoại hiện nay, khi mà người dân và doanh nghiệp cũng là chủ thể tham gia vào quá trình đối ngoại, và đặt trong cái bối cảnh là nhà nước với người dân cùng làm, nhà nước và doanh nghiệp đồng hành cùng nhau như thế này, và cái sự thay đổi vị thế của chủ thể đối ngoại như vậy, thì rõ ràng là khi chúng ta chuyển cái hành chính sang cái hành chính phục vụ kiến tạo, nó mở thêm một cái cánh cửa rộng hơn, nó như một làn gió mới để thu hút các doanh nghiệp vào đây trong một cái môi trường đầu tư vừa lành mạnh, vừa hiệu quả, với những cái cơ chế mở và rất đáng tin cậy. Tôi cho rằng đây là một cái câu chuyện rất là có giá trị. Một cái bộ máy hành chính chậm trễ thì có thể làm lỡ cơ hội đầu tư, nhưng thay vào đó một cái chính quyền kiến tạo thì có thể mở ra một dòng vốn rất lớn và thu hút các khối doanh nghiệp quốc tế vào để làm cùng với Việt Nam của chúng ta nâng tầm nền kinh tế quốc gia trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
2: Cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ. Thưa quý vị và các bạn, với nền tảng ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và đường lối đối ngoại cân bằng, Việt Nam có nhiều triển vọng tiếp tục củng cố vai trò là một điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập tại khu vực và trên thế giới trong giai đoạn tới. Và chúng tôi đã ghi lại những đánh giá nhận định của bạn bè quốc tế về sự phát triển của Việt Nam thời gian qua và kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Mời vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
4: Trong gần 3 năm công tác tại Việt Nam, đại sứ Italia Marco Dentaceta cho biết ông đặc biệt ấn tượng với năng lượng tích cực, sự lạc quan và niềm tin vào tương lai của người dân Việt Nam. Theo đại sứ, tăng trưởng kinh tế bền vững, các quyết sách cải cách cùng tầm nhìn đối ngoại rõ ràng đang tạo nên nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc chính phủ Việt Nam luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm với mọi chính sách, mọi quyết định đều hướng tới phục vụ nhân dân được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhận định.
6: Chỉ trong vòng khoảng 5 năm, Việt Nam đã có những thay đổi hết sức ấn tượng. Mức sống và điều kiện sinh hoạt của người dân được nâng lên rõ rệt. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
4: Còn đối với đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Perez Ford nhìn lại câu chuyện phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua thật phi thường. Việt Nam đã sẵn sàng vươn tới nấc thang phát triển tiếp theo.
7: Tôi tin rằng giai đoạn tới sẽ là lúc mà Việt Nam đạt đến tầm cao mới. Đại hội Đảng đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng, như là củng cố mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao trong vài thập kỷ tới. Tôi tin chắc là Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đó, song hành với hạnh phúc và phúc lợi dành cho toàn thể người dân.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Quách Thị Huệ, trở lại với câu chuyện này thì thưa bà là có một nhận định rất sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là một đất nước muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro. Vậy thì bà có thể phân tích rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng được đề cập ở đây ạ?
4: Kính thưa quý vị, đây là một quan điểm thể hiện tư duy tầm nhìn rất sâu sắc. Và chúng ta có thể nhìn theo một cái chiều dài lịch sử về đối ngoại Việt Nam mà chúng ta thấy rằng là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và chủ động tích cực hội nhập quốc tế là ứng vạn biến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là tự chủ chiến lược hội nhập quốc tế rõ ràng là không hề đối lập nhau, mà nó là quan điểm bổ sung cho nhau. Mối quan hệ biện chứng ở đây là ở chỗ chúng ta tự chủ chiến lược là một cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Một quốc gia nếu mà không có năng lực nội tại đủ mạnh, không có một thể chế chính trị ổn định, không có khoa học công nghệ phát triển hay là không có nền an ninh ổn định thì rất khó để có thể hội nhập sâu rộng. Chúng ta sẽ rất dễ bị rơi vào phụ thuộc trong quá trình hội nhập, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài. Chính vì thế nên tự chủ chiến lược với những cái điều kiện tốt, với một cái nội tại thực lực tốt như vậy về tất cả các mặt, nó chính là một cái nền tảng vô cùng tốt để chúng ta có thể hội nhập quốc tế được sâu rộng và thành công. Và ở một chiều ngược lại thì hội nhập quốc tế sâu rộng chính là con đường để chúng ta nâng cao tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế quốc gia và đưa quốc gia của chúng ta lên vị trí cao hơn nữa trong cái bàn cờ chính trị thế giới.
2: Dạ vâng ạ, một điểm quan trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu quốc phòng an ninh đối ngoại phải trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì theo bà là cái việc kết hợp giữa sức mạnh quân sự an ninh với sức mạnh đối ngoại và kinh tế thì sẽ tạo ra xung lực mới như thế nào để mà chúng ta chủ động ứng phó với những cái nguy cơ tiềm ẩn và thách thức phức tạp hiện nay?
4: Kính thưa quý vị, đối với mỗi một quốc gia thì chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng và kinh tế luôn là ba trụ cột rất quan trọng trong sức mạnh tổng hợp quốc gia. Bên cạnh đó, với một cái nền tảng lịch sử và văn hóa đậm đà bản sắc như Việt Nam của chúng ta thì chúng ta còn có cả nguồn lực và sức mạnh mềm nữa. Và trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, khi mà chúng ta đang rất có tiềm lực và uy tín quốc tế như hiện nay, thì tôi một lần nữa khẳng định rằng là cái sự kết hợp giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa sức mạnh quân sự an ninh và sức mạnh đối ngoại kinh tế, nó sẽ trở thành một cái xung lực vô cùng mới mẻ và vô cùng mạnh để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công và khẳng định được vị thế của mình. Cụ thể đó là đối với an ninh quốc phòng ổn định, tạo nên một cái môi trường đáng tin cậy, có đủ các cái điều kiện để Việt Nam của chúng ta có thể phát triển kinh tế. Chúng ta nhìn một cách ngược lại, đối với các quốc gia đang có những cái vấn đề bất ổn từ bên trong, thì chúng ta thấy rằng là ngay cả một siêu cường như Mỹ hay là một quốc gia nhỏ khu vực Nam Á như là Sri Lanka chẳng hạn, thì nó đều là những cái lực cản vô cùng lớn đối với cái sự phát triển quốc gia. Thì Việt Nam của chúng ta lại ngược lại, chúng ta đang có một cái môi trường an ninh rất tốt, là một cái điểm đến không chỉ là của khách du lịch, của các nhà đầu tư kinh tế, mà nó còn là điểm đến của các cái sự kiện quốc tế của toàn cầu, ví dụ như thượng đỉnh Mỹ Triều hay là gần đây nữa các sự kiện quốc tế gần đây nữa đó. Cái thứ hai nữa đó là cái xung lực về vị thế và cái đòn bẩy của đối ngoại. Một cái nền thể chế chính trị ổn định, một cái môi trường hòa bình và một cái vị thế của dân tộc ưa chuộng hòa bình, có tri thức lớn, nó sẽ là một cái nền tảng rất lớn để chúng ta tự tin bước ra ngoài quốc tế. Cái xung lực thứ ba đấy là cái xung lực về cái khả năng ứng phó và thích nghi. Kính thưa quý vị, là trong một cái thế giới có nhiều biến động và nhiều rủi ro như vậy, thì một quốc gia nếu như không có thể đảm bảo được an ninh nội tại thì rất khó để có thể ứng phó được với những cái rủi ro từ bên ngoài. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta có thể đảm bảo được cái câu chuyện an ninh ở bên trong, thì chúng ta hoàn toàn có được một cái nội lực, một cái ruồng cột quan trọng để cộng với sức mạnh kinh tế và sức mạnh đối ngoại chính trị nữa, để chúng ta ứng phó với những cái cú sốc, những cái rủi ro từ bên ngoài đến với chúng ta. Và như vậy thì rõ ràng là sức mạnh quân sự an ninh, sức mạnh về chính trị đối ngoại và sức mạnh về kinh tế là một cái thế trận tổng hợp bổ trợ cho nhau, và nó chính là một cái điều kiện quyết định để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội và có thể ứng phó được những cái thách thức trong hội nhập quốc tế hiện nay.
8: Dạ vâng, thưa bà, như bà vừa phân tích, đó là một quốc gia đảm bảo được cái an ninh nội tại thì đó cũng là cái điều kiện để mà nắm bắt được cái cơ hội phát triển và cũng như là ứng phó được với những cái thách thức để trong cái hội nhập quốc tế. Vâng. Thế thì vậy thì chúng ta bàn đến cái câu chuyện với một cái thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước có nêu, đó là tự chủ chiến lược và kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Điều đó thì được đưa ra như một cái phương châm hành động. Vậy thì cái sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo cái phương châm này thì sẽ tạo ra cái sức mạnh nào để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững hơn?
4: Trong bài phát biểu bế mạc của Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh một cái thông điệp về tự chủ chiến lược và kiên định với mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Và đây là một cái thông điệp có thể nói là xuyên suốt. Và tôi muốn quay trở lại cái vấn đề của Việt Nam của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu cái công cuộc cải cách và đổi mới đất nước thì chúng ta đứng trước rất nhiều nguy cơ. Chúng ta đứng trước nguy cơ của một nền kinh tế tụt hậu do quan liêu bao cấp. Chúng ta đứng trước nguy cơ của diễn biến hòa bình, đứng trước nguy cơ của trịch hướng xã hội chủ nghĩa và nhiều nguy cơ khác. Và khi đó ý, thì tại Đại hội 6 chúng ta đã khẳng định rằng chúng ta đã nhận thức được cái vấn đề khó khăn đấy, để có cái bước chuyển, đó là gì ạ? Thời đại thay đổi, chúng ta phải thay đổi bằng cái câu chuyện như vậy. Và ở thời điểm đó thì Việt Nam của chúng ta mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn xác định là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và hội nhập quốc tế là ứng vạn biến. Theo một cái chủ trương và một cái thông điệp xuyên suốt như vậy thì trong suốt 40 năm qua, từ việc là muốn là bạn, chúng ta đã là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế. Và hiện nay chúng ta đang từng bước không chỉ tham gia một cách tích cực chủ động mà chúng ta còn đang tích cực chủ động kiến tạo luật chơi trong cái sân chơi quốc tế này. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái tư tưởng xuyên suốt cái quá trình đối ngoại, và đến Hội nghị Trung ương 2 này thì Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định ở một cái tầm cao hơn với một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là tự chủ chiến lược để kiên định với mục tiêu, hai mục tiêu 100 năm, và đến năm 2045 khi mà nước ta tròn 100 năm thì sẽ trở thành một nước có thu nhập trung bình cao. Vậy thì trong cái công cuộc này, chúng ta nhìn suốt 40 năm đổi mới tư duy đối ngoại và hội nhập quốc tế, chúng ta thấy rằng không thiếu được vai trò của ý đảng lòng dân, không thể thiếu được cái sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trên tất cả các phương diện của hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước. Và tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện tại, mặc dù chúng ta đã có một vị thế, một tiềm lực, một uy tín đủ mạnh để vươn ra trường quốc tế, nhưng yếu tố về sự đoàn kết giữa toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cái sự đồng lòng nhất trí giữa ý đảng lòng dân vẫn sẽ là yếu tố quyết định cái câu chuyện hội nhập thành công của chúng ta trong thời điểm này. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng vì dân, là đảng của nhân dân. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là gì ạ? Đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Và trong khi làm cái chương trình về đối ngoại ngày hôm nay thì tôi cũng nhớ tới một cái quan điểm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã nói rằng là gì ạ? Thực lực là cái chiêng và ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn. Và nội hàm trong cái lời dạy này của bác đó cũng chính là gì ạ? Phải đặt cái nền tảng nội lực làm gốc cho đối ngoại. Và đó cũng chính là cái mối quan hệ biện chứng giữa bên trong và bên ngoài, giữa tự chủ chiến lược, giữa tư duy tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là ở cái thế hệ lãnh đạo hiện nay của Việt Nam, chúng ta cũng chính là đang vận dụng một cách sáng tạo cái tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao, về đối ngoại trong bối cảnh mới. Và điều đó cũng tạo nên một cái niềm tin vô cùng vững chắc để chúng ta có thể thành công trong cái câu chuyện hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mới này. Và cũng là tạo nên một cái niềm tin vững chắc giữa đảng, quân và dân ta để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công.
8: Xin cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ và những nhận định và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là mở cửa thị trường mà đã được nâng tầm thành một chiến lược chủ động gắn liền với tự chủ quốc gia và năng lực cạnh tranh cốt lõi. Sự kiên định về tư tưởng, quyết liệt trong đổi mới quản trị và nhạy bén trong đối ngoại chính là chìa khóa để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi.
4: Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
5: Đảng trong cuộc sống.
3: Thông tin quảng cáo.
9: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
10: Lưu thông máu kém rồi.
9: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
10: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
9: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
13: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ít niệu khang đấy. Ít niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ít niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ít niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại thành phố Cần Thơ vừa diễn ra lễ khởi công hạng mục trạm biến áp 220 kV thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B. Dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn có tổng vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, công suất 200 MW. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện sạch, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện khu vực phía Nam. Dịp này thì chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến học thành phố.
17: Từ cuối tháng năm này, ngành thuế dự kiến triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên nền tảng eTax Mobile nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người nộp thuế chỉ cần nói hoặc nhập thông tin đơn giản, hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai đúng quy định. Quy trình kê khai thuế được rút gọn còn 4 bước, hoàn tất chỉ trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Ngoài hỗ trợ khai thuế, hệ thống còn cho phép tra cứu thu thập người phụ thuộc, nghĩa vụ thuế, nợ thuế và thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
1: Kỳ thi năm nay thì tỉnh Quảng Ninh dự kiến có khoảng 17.000 thí sinh đăng ký dự thi và các cơ sở giáo dục đang tích cực tổ chức ôn luyện, hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
18: Ngành giáo dục Quảng Ninh dự kiến có khoảng 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.800 thí sinh so với năm trước. Bên cạnh việc hướng dẫn đăng ký dự thi, các cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh cũng đang liên tục tổ chức cho học sinh ôn tập, có các tiết học bổ trợ, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để các em tự tin bước vào kỳ thi. Cùng với đó là công tác tư vấn phân luồng học sinh, giúp các em có lựa chọn phù hợp sau trung học cơ sở. Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Cử, phường Vàng Danh cho biết.
19: Bên cạnh cái việc thực hiện chương trình cũng như là nắm bắt cái năng lực học của các con thì chúng tôi cũng phối kết hợp với trường cấp 3 trên địa bàn cho các con tham gia kỳ thi thử. Ở những cái lần khảo sát đó thì chúng tôi đều có cái đánh giá và rút kinh nghiệm. Có những cái học sinh mà đã làm bài tốt thì tiếp tục sẽ phải phát huy. Còn có học sinh thì chưa tốt, còn hỏng về mặt kiến thức. Chúng tôi cũng yêu cầu và chỉ đạo giáo viên là tập trung bồi dưỡng.
18: Tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026. Việc công bố điểm thi, điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh được ấn định rõ ràng theo từng mốc thời gian, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, chuẩn bị kế hoạch phù hợp.
17: Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động phương án ứng phó. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình xung yếu, đặc biệt là hồ chứa và công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ sự cố, hạn chế hoặc không tích nước với hồ không đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ chỉ hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, thì truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
17: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Pháp vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Quốc phòng UAE nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược và mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. UAE và Pháp vốn có quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ từ Hiệp ước Phòng thủ ký năm 1995, trong đó UAE hiện là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Pháp tại Trung Đông.
1: lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành cuộc tập trận sẵn sàng hạt nhân kéo dài đến ngày 21 tháng 5, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm mô phỏng tình huống bị đe dọa tấn công trong tương lai gần. Cuộc tập trận diễn ra tại nhiều thao trường trên lãnh thổ Nga và có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược cũng như là lực lượng hỗ trợ. Ngoài hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cuộc tập trận còn bao gồm việc chuẩn bị và sử dụng phối hợp các loại vũ khí hạt nhân được triển khai tại Belarus.
17: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan khi lực lượng chống khủng bố vừa bắt giữ 110 nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức khủng bố tự xưng IS. Chiến dịch tập trung tại thành phố Istanbul, nơi cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và tài liệu liên quan. Đây là đợt truy quét mới nhất trong chiến dịch siết chặt an ninh của Ankara, sau khi tuần trước đã có hơn 300 nghi phạm liên quan đến IS bị bắt giữ trên toàn quốc.
1: Chính phủ Italia đã quyết định gia hạn chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu nhằm hạ nhiệt giá năng lượng và giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung. Kế hoạch dự kiến được nội các chính thức thông qua vào ngày 22 tháng 5 tới. Từ tháng 3 đến nay thì Italia đã chi khoảng 1 tỷ euro để trợ giá xăng dầu thông qua các giảm thuế. Tuy nhiên, giới chức nước này thừa nhận rằng là mức hỗ trợ hiện tại vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của ngành vận tải hàng hóa khi mà các tài xế xe tải đang lên kế hoạch đình công do chi phí nhiên liệu tăng cao.
20: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 vừa diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dù tiếp tục khẳng định nỗ lực phối hợp kinh tế, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này thì vẫn cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong cách các nền kinh tế lớn nhìn nhận về thương mại, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế.
1: Đáng chú ý, nhiều nội dung tại hội nghị lần này được đặt dưới góc độ an ninh kinh tế với xu hướng giảm phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hay là chuỗi cung ứng chiến lược nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi ích và ưu tiên của các thành viên không hoàn toàn giống nhau, câu hỏi đặt ra là G7 hiện nay còn duy trì được mức độ phối hợp tới đâu trong các vấn đề kinh tế toàn cầu? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, nguyên trưởng ban quốc tế tạp chí Cộng sản để cùng phân tích.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và các quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, dù nhóm G7 tiếp tục nhấn mạnh nỗ lực phối hợp về kinh tế nhưng mà nhiều khác biệt và bất đồng giữa các thành viên cũng lộ rõ hơn tại hội nghị lần này. Vậy theo bà thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của cuộc họp ạ?
3: Vâng, những cái bất đồng giữa các thành viên của G7 nó có thể thể hiện ở một số khía cạnh thế này. Thứ nhất, đấy là cái nguyên nhân khiến nền kinh tế toàn cầu mất cân bằng. Về phía nước chủ nhà Pháp thì cho rằng nền kinh tế toàn cầu mất cân bằng là do Mỹ thì tiêu dùng quá mức, Trung Quốc thì hạn chế tiêu dùng nội địa và châu Âu thì đầu tư chưa tương xứng. Vì thế trong cái bản thông cáo chung ngày 19 tháng 5 vừa rồi thì có thừa nhận là những cam kết hợp tác đa phương để giải quyết rủi ro cho kinh tế toàn cầu nhưng lại không sử dụng hoặc là né tránh cái việc quy trách nhiệm cho Mỹ là một phần của nguyên nhân gây cho kinh tế toàn cầu mất cân bằng, bởi vì Mỹ cho rằng Mỹ không tiêu dùng quá mức và Mỹ không phải là một phần của nguyên nhân làm cho tình trạng kinh tế toàn cầu mất cân bằng. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái kế hoạch trừng phạt Nga thì bị phân mảnh và không đạt được sự đồng thuận. G7 thì cho rằng sẵn sàng áp đặt hoặc là thắt chặt cái trừng phạt kinh tế lên Nga nhưng mà lại không thể thông qua cái đề xuất của Mỹ áp thuế trừng phạt từ 50% đến 100% lên các bên thứ ba nếu tiếp tục mua dầu của Nga. Cái điểm thứ ba là không có một cái giải pháp đột phá cho khủng hoảng ở Eo biển Hormuz. Mỹ thì thúc ép các nước G7 là phải triệt để tuân thủ cái lệnh trừng phạt tài chính để theo Mỹ là nhằm làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Iran. Tuy nhiên, các nước mà thành viên G7 thuộc châu Âu thì đang gặp rất là khó khăn sau khi mà không có nguồn cái năng lượng giá rẻ từ Nga. Nếu tuân thủ cái trừng phạt đó thì sẽ làm cho cái khó khăn về năng lượng nó tăng vọt lên. Cái điểm nữa đó là các nước thành viên G7 đều thống nhất là phải giảm sự phụ thuộc Trung Quốc về khoáng sản. Tuy nhiên họ lại không thể thống nhất được với nhau về cái việc đưa ra một công cụ để triển khai cụ thể. Lẽ ra cái hội nghị của Bộ trưởng Tài chính các nước G7 này đóng một cái vai trò là chuẩn bị nội dung cho cái hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 sẽ họp vào tháng 6 tới. Thì tuy nhiên là cái khác biệt này nó làm cho người ta cho rằng là cái quả bóng khó khăn này sẽ được đưa lên cho cái hội nghị thượng đỉnh. Và những cái mà vấn đề mà hóc búa nhất, những vấn đề gai góc nhất về thương mại và thuế quan sẽ lại chuyển sang cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo G7.
2: Dạ vâng ạ, tiến sĩ cũng có nhắc đến việc là giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Thế thì một cái điểm mà tôi muốn hỏi đấy là việc các nước nhấn mạnh tới an ninh kinh tế trong hội nghị lần này, tức là ưu tiên bảo vệ lợi ích cũng như là bảo vệ cái chuỗi cung ứng của riêng mình, thì điều này có thể dẫn tới những thay đổi dài hạn nào đối với trật tự kinh tế toàn cầu ạ, thưa bà?
3: Vâng, cái trật tự kinh tế toàn cầu thì đã có những cái thay đổi hướng tới một sự sắp xếp lại rồi. Thế tuy nhiên là qua cái hội nghị này, người ta cho thấy thêm những cái yếu tố có thể thúc đẩy cái trật tự này nó diễn ra nhanh hơn. Thứ nhất

0: 6 lần theo thứ tự sẽ là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Nga và Canada. Hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Ấn Độ đã vươn lên đứng thứ hai và thứ tư. Và hai nền kinh tế này không chỉ lớn về quy mô, về thị trường tiêu thụ với khoảng 3 tỷ dân và cái dư địa phát triển mà còn nắm giữ những yếu tố đặc biệt then chốt, những nguyên liệu chiến lược cho phát triển. Thứ ba, các quốc gia đang phát triển tất nhiên là sẽ tranh thủ cơ hội đưa ra những chính sách phát huy thế mạnh của mình để một là đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc gia tăng vị thế và hai nữa là tham gia vào việc đề ra luật chơi và cân bằng lợi ích giữa các siêu cường.
1: Dạ vâng ạ, nói đến trật tự kinh tế toàn cầu thì theo bà, từ cái kết quả của cuộc họp lần này, vai trò của G7 trong việc là dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu nó sẽ tiếp tục được thể hiện ra sao và có gì ảnh hưởng không ạ trong cái thời gian tới ạ, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, đây là một câu hỏi hay và nó mang tính dài hạn. Thứ nhất, đấy là các thành viên G7 tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần này đã nhận thức được rằng và thẳng thắn chỉ ra rằng là nhóm đang đứng trước những thách thức về tăng trưởng kinh tế, về tự do thương mại, về an ninh kinh tế, về lợi ích không chỉ từ bên ngoài mà nghiêm trọng hơn là chính từ nội bộ. Mức độ khác biệt này dường như là chưa có tiền lệ. Một yếu tố thứ hai để chúng ta cùng nhau phân tích đó là nhiều thách thức mà G7 đối mặt thì không thể giải quyết trước mắt trong ngắn hạn. Đồng thời, nhiều yếu tố then chốt cho phát triển ngành công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng, y tế lại không do thành viên G7 nắm giữ. Chẳng hạn như đất hiếm, hoặc như việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông, khôi phục tự do hàng hải, không chỉ phụ thuộc vào các nước thành viên G7 mà phụ thuộc vào rất nhiều quốc gia bên ngoài. Một yếu tố nữa là nhiều nước thành viên G7 nhấn mạnh đến năng lực tự chủ quốc gia và gia tăng khả năng chống chịu từ những cú sốc bên ngoài, phần nào cho thấy sự phụ thuộc và cũng làm bộc lộ những điểm yếu của nhiều nền kinh tế G7 sau rất nhiều thập kỷ. Họ đóng vai trò dẫn dắt, chi phối, định hình và đương nhiên là hưởng lợi từ nền kinh tế toàn cầu. Một điểm thứ tư, nhiều vấn đề kinh tế thương mại đã vượt quá tầm giải quyết của G7 nếu như không có sự hợp tác chặt chẽ và nhiệt thành từ các nền kinh tế lớn khác. Thứ năm, một cái yếu tố mà chúng ta cũng rất đáng quan tâm đó là mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hai bên đã đạt được một cái tầm nhìn mới và tất cả những điều đó cho thấy rằng nếu như những yếu tố trên này không được xử lý một cách triệt để thì cái vai trò G7 trong việc dẫn dắt định hình kinh tế toàn cầu như trước đây họ vẫn có rõ ràng là sẽ bị suy giảm và sẽ không còn được như trước nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này, các nền kinh tế lớn vẫn đang nỗ lực duy trì phối hợp trước những bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, khi yếu tố an ninh, chuỗi cung ứng và lợi ích chiến lược ngày càng được đặt lên hàng đầu, thì việc tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề kinh tế và thương mại quốc tế cũng đang trở nên khó khăn hơn.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Có trong theo dòng thời sự phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê.

0: luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
5: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
5: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
5: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
5: Ôi quá đã, còn muốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
5: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
6: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua.
0: Đẩy mạnh phân quyền giúp chính quyền cơ sở tại Quảng Ninh chủ động tháo gỡ điểm nghẽn dân sinh.
1: Năm nay, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trồng sầu riêng, mang nỗi sầu chung.
0: Nắng nóng cực đoan trở thành thách thức lớn nhất đối với World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Tối qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ ở thủ đô Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ấy, em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác.
1: Tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026. Sau 4 đêm thi diễn ra sôi nổi, liên hoan thực sự trở thành ngày hội văn hóa của hơn 300 diễn viên, nhạc công đến từ các xã phường và nhiều câu lạc bộ, đơn vị nghệ thuật trên toàn địa bàn. Với 64 tiết mục đa dạng, chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, lao động sản xuất và những nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Điểm nhấn của liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ khi có nhiều diễn viên, khán giả yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
4: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
0: Ngành thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thủ tục giải thể doanh nghiệp và siết chặt quản lý các hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế trong bối cảnh chuyển đổi số. Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc đến hết năm nay. Một trong những mục tiêu đặt ra đó là rút ngắn thời gian giải thể còn tối đa là 4 tháng đối với hồ sơ đủ điều kiện và kiểm soát chặt nguy cơ mua bán hóa đơn, trốn thuế.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam với quy mô lớn, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nghi phạm mang hơn 2 kg vàng trị giá gần 10 tỷ đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Điều tra cho thấy nhóm đối tượng lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam tổ chức mua vàng tại Phnom Penh, chia nhỏ đeo trên người để vận chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh nung đúc lại nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu xác định từ đầu năm đến nay, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thì ngành hàng không sẽ áp dụng chương trình an toàn hàng không dân dụng mới theo thông tư của Bộ Xây dựng. Chương trình yêu cầu tăng cường nhận diện sớm nguy cơ, quản lý rủi ro, kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát dựa trên mức độ an toàn thực tế, đồng thời xây dựng văn hóa báo cáo và chia sẻ thông tin trong toàn ngành. Cục Hàng không Việt Nam được giao hướng dẫn kiểm tra cập nhật chính sách phù hợp chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp, tổ chức hàng không cũng phải xây dựng kế hoạch an toàn riêng để chủ động phòng ngừa sự cố tai nạn.
1: Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động phương án ứng phó. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình sung yếu, đặc biệt là hồ chứa và công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ, hạn chế không tích nước với hồ không đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa phê chuẩn thêm 49 đề cử nhân sự của Tổng thống Donald Trump cho các vị trí trong lĩnh vực năng lượng, tư pháp, thực thi pháp luật và ngoại giao, đánh dấu bước tiến mới trong kiện toàn bộ máy hành pháp. Với đợt phê chuẩn này thì khoảng 60% đề cử nhân sự của ông Trump đã được đưa vào hệ thống liên bang.
1: Một máy bay quân sự của NATO hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái, nghi là của Ukraine, trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, UAV xâm nhập không phận nước này vào trưa ngày 19 tháng 5 và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của không quân Rumani bắn hạ. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur khẳng định Estonia không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận để tấn công. Quyết định bắn hạ UAV xâm phạm không phận là cần thiết dựa trên quỹ đạo bay thực tế của UAV này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số lượng các UAV vi phạm không phận các nước NATO gia tăng đáng kể từ tháng 3 năm 2026, trong đó Phần Lan và các nước Baltic đều ghi nhận nhiều trường hợp UAV xâm phạm trái phép. Những sự cố này không chỉ gây lo ngại cho an ninh khu vực Baltic mà còn có thể làm tăng nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.
0: Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch hôm qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao, qua đó thì làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent giao tháng 7 giảm hơn 1% xuống còn là $110 một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn hơn $108 một thùng. Giới phân tích nhận định, dù căng thẳng Trung Đông vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng động thái mới từ Mỹ đã phần nào hạ nhiệt tâm lý lo ngại về nguồn cung dầu thế giới.
1: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở khách du lịch trên hồ Baikal thuộc Cộng hòa Bryatia của Nga. Chiếc thuyền gặp nạn khi chở 18 người tham quan trên hồ và bất ngờ bị lật khiến toàn bộ hành khách rơi xuống nước. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 13 người. Giới chức Nga đang điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát quy định an toàn giao thông đường thủy tại khu vực hồ, điểm du lịch nổi tiếng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
6: Dự báo hôm nay nhiều khu vực trên cả nước xảy ra mưa rông, trong đó khu vực Đông Nam Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung về chiều và đêm, với lượng mưa lớn lại dồn dập trong thời gian ngắn, rất dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông cũng đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết để có các phương án phòng tránh. Riêng khu vực từ Quảng Trị vào đến Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục sáng nay có những nội dung đáng chú ý, đó là mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua, Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng, phiên giao dịch hôm qua cổ phiếu ngân hàng và dầu khí kéo chỉ số đi xuống. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo thị trường tuần ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 của công ty chứng khoán Unta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã cải thiện so với tuần trước, dù lực cầu giữa các kỳ hạn vẫn chưa thực sự đồng đều. Trong tuần, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng, ghi nhận giá trị đăng ký đạt 9.610 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 58,2%. Khối lượng trúng thầu đạt 7.650 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46,4%. Trong các kỳ hạn phát hành, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận kết quả tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 3.000 tỷ đồng gọi thầu với mức lợi suất 3,92% một năm, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước.
2: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 tại Cần Thơ là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư là 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết:
3: Chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và đặc biệt chú trọng với công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tại địa phương.
1: Dự kiến ngày 21 tháng 5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế. Trung tâm Tài chính Hàng hải này thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang sở hữu lợi thế lớn về hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
4: Trong vòng 5 năm tới thì chúng ta sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hiện tại ở các cảng của chúng ta về lại Việt Nam, tức là khoảng 300 tỷ đô la mỗi năm. Và chúng tôi cũng đã có cái chiến lược để mà thực hiện cái điều đó.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán là POW, vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó nổi bật là kế hoạch tiếp tục giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thay vì chia cổ tức cho cổ đông. PV Power tiếp tục trình phương án không chia cổ tức bằng tiền mặt năm thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm khoảng 63%.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị phê duyệt phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu mã là VPB12506 theo yêu cầu của trái chủ. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 6 năm 2026, VPBank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VPB12506 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô này được phát hành ngày 30 tháng 6 năm 2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2028. Như vậy, ngân hàng dự kiến tất toán lô trái phiếu này chỉ sau khoảng 1 năm phát hành. Nguồn vốn dùng để mua lại trước hạn được VPBank cho biết đến từ các nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cùng các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, đà đi lên của VN Index đang mất dần động lực khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng và dầu khí gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Trạng thái lình xình chung cũng xuất hiện khi tới 2/3 số cổ phiếu có giao dịch dao động trong biên độ hẹp. Điểm nhấn lớn nhất trong phiên chiều là diễn biến ở nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn và cận sàn. Loạt cổ phiếu họ dầu khí như là BSR, PLX, PVD kết phiên trong sắc xanh sàn, GVR, PHR của nhóm cao su cũng tương tự. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 15,01 điểm, còn 1.912,93 điểm. HN Index tăng 0,25 điểm, lên mức 259,5 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
13: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
16: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
17: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
16: Thì sao hả chị?
17: Là u xơ tử cung.
16: Ôi, ngấm tưởng gì?
17: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à,
17: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này,
18: cảm ơn em nhé.
19: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
21: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
21: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
21: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
21: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
21: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Thời sự toàn cảnh.

0: quý vị và các bạn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý điều hành tại cơ sở của tỉnh Quảng Ninh. Từ các vấn đề về hạ tầng dân sinh tồn tại nhiều năm đến quản lý đô thị, đầu tư công hay giải quyết thủ tục hành chính, nhiều địa phương đã chủ động hơn trong xử lý công việc, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy, nhiều năm qua, người dân luôn gặp khó khăn với tuyến đường dân sinh dài khoảng 800m nhưng nhiều đoạn rộng chưa đầy 2m. Mỗi khi mưa lớn, nước cống tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Dù đã rất nhiều lần kiến nghị nhưng việc xử lý vẫn kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu thi công. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Bãi Cháy đã chủ động phối hợp cùng với khu phố vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào và tìm giải pháp triển khai dự án. Ông Trần Văn Khiêm, Bí thư trưởng khu phố Bãi Cháy 4 cho biết.
2: Đến bây giờ về chính quyền hai cấp là thực hiện được. Không vì tiền mà vì thi công cực kỳ khó khăn. Nhiều nhà thầu là không chấp nhận thầu đấy. Đảng ủy ban nhân dân phường đã đầu tư gần 12 tỷ vào cái tuyến đường Khe Chè, một cái tuyến đường phải nói khó khăn nhất ở Bãi Cháy. Đấy, và hiện nay đang thi công và bà con nhân dân ủng hộ hiến đất, hiến tường rào gần 300 mét vuông đất. Công trình đang tiến hành thi công. Kể cả là chủ tịch, bí thư phường đều xuống tận nơi kiểm tra giám sát, đúng là gần dân và sát dân.
1: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phường Bãi Cháy cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Cuối năm ngoái, phường trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh với 53 tủ điều khiển. Hệ thống cho phép điều khiển toàn bộ mạng lưới chiếu sáng theo thời gian thực, tự động điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và giảm đáng kể chi phí vận hành. Theo bà Vũ Thị Vân Oanh, trưởng phòng văn hóa, xã hội phường Bãi Cháy, việc được phân cấp trực tiếp đã giúp địa phương chủ động hơn trong vận hành hệ thống.
3: Trước đây, việc vận hành toàn bộ hệ thống điện của thành phố Hạ Long là do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích của thành phố Hạ Long làm. Cài sẵn giờ bật, giờ tắt và toàn bộ các thiết bị là sẽ được bật và tắt cùng một thời điểm. Khi mà phường tiếp nhận các cái nội dung này thì đã đầu tư một cái hệ thống chiếu sáng thông minh là sẽ bật tắt theo cái thời tiết tối thì có thể là điện sẽ tự động bật sớm hơn hoặc là mình có thể điều tiết tăng giảm cái số lượng bóng cũng như là cái công suất bóng ở trên toàn địa bàn phường. Nhưng hiệu quả rất là nhiều so với cái việc mà tắt bật thụ động và cài thụ động như là ngày xưa vận hành.
1: Sau phân cấp, Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận thêm khoảng 278 thủ tục hành chính từ cấp huyện chuyển xuống. Khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, phường Bãi Cháy đã tích cực chủ động giải quyết hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý cho người dân. Trong lĩnh vực đầu tư công, riêng trong năm ngoái, phường đã trực tiếp phê duyệt và triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Sang năm nay, địa phương tiếp tục bố trí vốn cho 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bãi Cháy, việc được trao thêm quyền chủ động giúp địa phương linh hoạt hơn trong điều hành và huy động nguồn lực.
4: Cái đầu tư thì tỉnh đã phân cấp cho phường rất nhiều rồi. Và trong cái phạm vi một đơn vị hành chính tự biết nguồn lực ở đâu, cái nào cái ưu tiên trước, không trông chờ ai nữa, là cái điều kiện để cho phường tập trung nguồn lực để làm sao xây dựng cái phường của mình theo cái đường hướng phát triển chung của tỉnh gắn với kết nối các phường với nhau. Bãi Cháy thì anh em tôi rất chủ động từ việc chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, vỉa hè, môi trường, từ đầu tư nâng cấp hạ tầng và mình bàn với người dân, bàn với doanh nghiệp, cái gì từ nguồn ngân sách nhà nước, cái gì xã hội hóa, cái gì doanh nghiệp thì tôi cho rằng là cộng đồng trách nhiệm đều chúng ta.
1: Thực tế gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh đã khẳng định việc phân cấp phân quyền không chỉ giúp cơ sở chủ động hơn trong quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện để địa phương xử lý nhanh hơn các vấn đề dân sinh phát sinh từ thực tiễn. Từ những tuyến đường nhỏ trong khu dân cư cho tới các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư công hay cải cách hành chính quyền cơ sở đang từng bước chuyển từ tư duy chờ cấp trên xử lý sang chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thời sự toàn cảnh tiếp nối với nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang một nỗi sầu chung do trái sầu riêng rất giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại thành phố Cần Thơ.
6: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
7: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
6: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
8: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô, có trái cắt tính tiền. Rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn cà đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
6: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
9: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi gần ra ngồi bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít, bữa bán được, bữa bán không được gì đó. Nói chung bỏ công, phố quen lâm trơn đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà, mình gán.
6: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
10: Hành tinh chuyển động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít tuần nữa, World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sẽ chính thức khởi tranh tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giới chuyên gia cũng đang đặc biệt lo ngại về một đối thủ ngoài sân cỏ, nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng cao tại nhiều thành phố đăng cai được cảnh báo là có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cầu thủ, trọng tài và hàng triệu cổ động viên, đồng thời tạo ra sức ép lớn đối với công tác tổ chức giải đấu. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất mà kỳ World Cup năm nay sẽ phải vượt qua. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
11: Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, trận chung kết dự kiến diễn ra trên sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giới chuyên gia đang đặc biệt lo ngại về tác động của nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt đối với giải đấu. Do phạm vi tổ chức trải dài qua nhiều vùng khí hậu khác nhau, các đội tuyển sẽ phải thi đấu trong điều kiện thời tiết có sự chênh lệch rất lớn. Các thành phố phía Bắc và ven biển, đặc biệt là tại Canada và khu vực bờ Tây nước Mỹ, được dự báo duy trì nền nhiệt tương đối dễ chịu. Trong khi đó, nhiều địa điểm tại miền Nam nước Mỹ và Mexico có nguy cơ thường xuyên ghi nhận mức nhiệt vượt 30 độ C, thậm chí xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan trong thời gian diễn ra giải đấu. Anh Donald Mullen, giảng viên cao cấp tại Đại học Queen's Belfast cho biết.
12: Có tới 14 trong số 16 thành phố đăng cai được đánh giá là thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan. Điều này làm dấy lên lo ngại về những rủi ro đối với cầu thủ, trọng tài, cũng như hàng triệu khán giả theo dõi các trận đấu.
11: Không chỉ nhiệt độ cao, độ ẩm lớn tại nhiều khu vực cũng được cho là sẽ khiến cảm giác oi bức trở nên nghiêm trọng hơn, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt đối với cầu thủ và người hâm mộ. Anh William Adams, trợ lý giáo sư về vận động học tại Đại học bang Michigan cho biết, dù nhiều sân vận động được trang bị mái che và hệ thống điều hòa hiện đại có thể phần nào giảm tác động của nhiệt độ cao đối với các cầu thủ, nhưng điều đó chưa đủ để bảo vệ khán giả và các hoạt động diễn ra bên ngoài sân đấu.
13: They don't have their own medical team.
12: Nhiều người hâm mộ không có sự hỗ trợ y tế ngay tại chỗ. trong khi phải ở ngoài dưới điều kiện nắng nóng kéo dài suốt nhiều giờ. Dù không vận động với cường độ cao, việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt cùng các vấn đề sức khỏe sẵn có vẫn có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với họ.
13: Ngoài nắng nóng, World Cup 2026 còn có thể đối mặt với nguy cơ dông bão và ô nhiễm không khí do cháy rừng, hiện tượng thường xuất hiện vào mùa hè tại Bắc Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thi đấu, lịch trình di chuyển cũng như trải nghiệm của hàng triệu cổ động viên. Anh John Mullen, giảng viên cao cấp tại Đại học Queen's Belfast cho biết.
12: FIFA cần có những biện pháp cụ thể để ứng phó với vấn đề này. Ban tổ chức nên tăng cường các khoảng nghỉ giữa trận, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ được tiếp cận nhiều hơn với nước uống, khăn làm mát và các phương pháp hỗ trợ hạ nhiệt nhằm đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt.
13: Trước những cảnh báo ngày càng gia tăng, FIFA cho biết đang xây dựng nhiều phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ. Theo đó, tổ chức này sẽ bố trí các nhóm chuyên gia khí tượng tại những thành phố đăng cai để liên tục theo dõi chỉ số WBGT cùng các dữ liệu thời tiết theo thời gian thực. FIFA cũng xây dựng kế hoạch ứng phó với nắng nóng bao gồm nghỉ uống nước 3 phút mỗi hiệp, cơ sở hạ tầng làm mát cho cầu thủ và khán giả, điều chỉnh chu kỳ làm việc, nghỉ ngơi, tăng cường chuẩn bị y tế theo điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, FIFA cũng khẳng định lịch thi đấu đã được tính toán dựa trên yếu tố khí hậu, bao gồm điều chỉnh giờ bóng lăn, hạn chế các trận đấu vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày và ưu tiên sử dụng các sân có mái che tại những khu vực nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng về lâu dài các giải pháp thích ứng như làm mát hay thay đổi giờ thi đấu sẽ không đủ nếu thế giới không đẩy mạnh cắt giảm phát thải khí nhà kính nhằm hạn chế biến đổi khí hậu. Và World Cup 2026 có thể sẽ trở thành một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tác động ngày càng lớn của thời tiết cực đoan đối với thể thao toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Nhanh nhạy,
16: chính xác,
15: sinh động,
16: hữu ích.
15: Bản tin văn hóa xã hội.
17: Chào mừng quý thính giả đang đón nghe bản tin văn hóa xã hội ngày 20 tháng 5 năm 2026. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những dòng sự kiện nổi bật có trong bản tin hôm nay. Hơn 1.000 phòng học mới sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới. Cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo mạo danh mới. Điểm tựa bảo tồn di sản nghệ thuật từ thông tư 37 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, đây là quyết tâm của thành phố mang tên Bác với mục tiêu cụ thể là kịp thời đưa hơn 1.000 phòng học mới vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2026-2027. Đây là một phần trong kế hoạch lớn của năm 2026, khi toàn thành phố triển khai tới 73 dự án trường học với quy mô hơn 1.300 phòng học mới, tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cùng với học sinh cả nước, hàng vạn sĩ tử tại tỉnh Lào Cai sẽ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, kỳ thi đối với khối công lập không chuyên sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5. Riêng khối chuyên sẽ thi đến ngày 29 tháng 5. Đây là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức tuyển sinh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Chị Nguyễn Phương Thảo ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, phụ huynh có con thi chuyển cấp năm nay chia sẻ.
18: Thì gia đình cũng không tạo áp lực lớn đối với cháu, thường xuyên động viên cháu tạo điều kiện tốt nhất để cháu đảm bảo sức khỏe, học tập và bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả tốt nhất.
17: Vâng, chúc cho các sĩ tử sẽ có một kỳ thi thật bình tĩnh và đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục với các thông tin an sinh xã hội. Trong tháng 7 tới, 87 gia đình chính sách là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được đón niềm vui trong những ngôi nhà mới. Tỉnh Lâm Đồng dự kiến đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa vào ngày mai 21 tháng 5. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết.
19: Vận động các nguồn lực trên tinh thần, ai có gì giúp đấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
17: Trước nguy cơ dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động siết chặt giám sát tại các cửa khẩu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng không, hàng hải để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và sẵn sàng quy trình cách ly an toàn. Thính giả cần đặc biệt lưu ý, gần đây xuất hiện tình trạng kẻ gian mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan không có chủ trương này. Mọi thông tin chính thống chỉ được cập nhật qua các kênh truyền thông chính thức của ngành. Quý vị nâng cao cảnh giác.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
17: Mời quý vị cùng chuyển sang những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc kết nối đồng bộ nơi đây với vườn quốc gia Ba Vì, Hồ Đồng Mô cùng hệ thống giao thông chiến lược sẽ tạo thành không gian phát triển đa mục tiêu, vừa thúc đẩy mạnh mẽ du lịch khu vực phía Tây thủ đô. Một thông tin tích cực từ vùng đất cố đô. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chính thức đề xuất xin đăng cai tổ chức kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới vào năm 2027. Ninh Bình hoàn toàn tự tin và có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đón nhận sự kiện quốc tế mang tính tầm cỡ này. Và cuối cùng sẽ là một quyết sách được đánh giá là góp phần quan trọng cho nỗ lực phát triển bền vững văn hóa cội nguồn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 37. Ý nghĩa sâu sắc của thông tư nằm ở hệ thống 8 tiêu chí cốt lõi nhằm bảo vệ những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Quyết sách nhấn mạnh, có những ngành nghề dù quy mô đào tạo rất nhỏ, kém người học, nhưng vì sứ mệnh thiêng liêng là gìn giữ hồn cốt văn hóa của cha ông, chúng ta bằng mọi giá phải duy trì và tiếp lửa. Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và quan tâm lắng nghe. Đừng quên ấn theo dõi chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất vào mỗi buổi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
4: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
3: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2026 do US News and World Report vừa công bố, nước Mỹ đã tụt hạng mạnh từ vị trí thứ 3 năm ngoái xuống vị trí thứ 18. Điều đáng nói là sự sa sút này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vai trò cường quốc số 1 thế giới về kinh tế, công nghệ và sức mạnh quân sự. Vì sao một quốc gia dẫn đầu thế giới về ảnh hưởng toàn cầu lại tụt hạng mạnh như vậy? Những điểm nghẽn nào đang kéo tụt hình ảnh và chất lượng phát triển của nước Mỹ? Điều mà nhiều người đang băn khoăn sẽ được giải đáp trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Báo cáo các quốc gia tốt nhất thế giới do US News and World Report phối hợp với trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania thực hiện đánh giá tổng cộng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một trong những bảng xếp hạng có ảnh hưởng lớn, thường được sử dụng để đo mức độ hấp dẫn, năng lực phát triển và hình ảnh toàn cầu của các quốc gia.
1: Khác với các năm trước vốn dựa nhiều vào khảo sát và cảm nhận của giới doanh nhân, chuyên gia và công chúng, bảng xếp hạng năm 2026 chuyển mạnh sang phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế. Các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều nhóm chỉ số cụ thể liên quan đến y tế, cơ sở hạ tầng, an toàn xã hội, thị trường lao động, môi trường, mức sống và chất lượng quản trị để chấm điểm các quốc gia.
3: Bảng xếp hạng năm nay đánh giá các quốc gia dựa trên 8 nhóm tiêu chí chính, gồm quản trị, văn hóa và du lịch, sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, cơ hội phát triển, môi trường tự nhiên và sức khỏe xã hội. Trong đó, các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng sống như y tế, hạ tầng và sức khỏe xã hội chiếm hơn 40% tổng số điểm đánh giá.
1: Các quốc gia châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay. Ngoài Thụy Sĩ, Đan Mạch và Thụy Điển nằm trong top 3, nhiều nước châu Âu khác như Na Uy, Hà Lan, Đức, Phần Lan hay Luxembourg cũng xuất hiện ở nhóm đầu nhờ được đánh giá cao về chất lượng sống, hệ thống phúc lợi xã hội, môi trường, y tế và mức độ ổn định xã hội. Điều này cho thấy xu hướng đánh giá sức mạnh quốc gia hiện nay đang ngày càng ưu tiên tính cân bằng và bền vững trong phát triển, thay vì chỉ dựa vào quy mô kinh tế hay sức mạnh quân sự.
3: Mỹ chỉ đứng thứ 18 trên thế giới, giảm mạnh 15 bậc so với vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng gần nhất. Đây được xem là một trong những biến động đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng năm nay, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất và là cường quốc có ảnh hưởng toàn cầu hàng đầu.
1: Sau khi báo cáo được công bố, sự chú ý đổ dồn vào nước Mỹ, bởi đây không đơn thuần là câu chuyện thứ hạng. Báo cáo cho rằng Mỹ sở hữu những thế mạnh vượt trội đi kèm các điểm yếu đáng kể. Trong khi Mỹ dẫn đầu thế giới về văn hóa và du lịch, đứng thứ hai về phát triển kinh tế, thì lại tụt khá sâu ở các tiêu chí như là y tế, hạ tầng, sức khỏe cộng đồng và môi trường tự nhiên. Đặc biệt, yếu tố y tế và sức khỏe xã hội vốn chiếm tỷ trọng lớn trong phương pháp đánh giá mới đã kéo tụt hạng đáng kể vị trí của Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, sự tụt hạng này đang làm dấy lên nhiều tranh luận về những giới hạn trong mô hình phát triển của Mỹ, những khoảng trống khiến siêu cường số một thế giới không còn được xem là quốc gia tốt nhất theo nhiều tiêu chí phát triển hiện đại. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để tìm hiểu điều gì đang diễn ra với nước Mỹ. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, điều gây chú ý nhất trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất năm nay đó là Mỹ tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 18 chỉ sau một kỳ đánh giá. Theo anh thì sự tụt hạng này phản ánh cái điều gì về thực trạng nước Mỹ hiện nay ạ?
4: Vâng, đáng chú ý là ở bảng xếp hạng năm nay là cái phương pháp đánh giá đã được thay đổi khá là mạnh. Chuyển từ cái mô hình dựa vào cảm nhận sang cái mô hình dữ liệu thực tế về chất lượng cuộc sống, y tế, hạ tầng, môi trường và sức khỏe xã hội. Và khi nhìn theo các cái tiêu chí này thì rõ ràng là nước Mỹ bộc lộ ra nhiều cái vấn đề tồn tại và kéo dài nhiều năm qua. Mỹ thì vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn dẫn đầu về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và ảnh hưởng lên văn hóa toàn cầu. Tuy nhiên, cái chỉ số phản ánh đời sống xã hội và chất lượng phát triển bền vững thì lại giảm tương đối là mạnh. Ví dụ như là ở trong cái bảng xếp hạng mới, Mỹ đứng đầu về văn hóa du lịch, đứng thứ hai về phát triển kinh tế, nhưng chỉ đứng 33 về y tế, 39 về hạ tầng và 41 về sức khỏe xã hội. Điều này cho thấy là cái sức mạnh kinh tế Mỹ chưa được chuyển hóa xứng đáng thành cái chất lượng cuộc sống đồng đều cho người dân. Điều đáng nói hơn là cái cơ hội tiếp cận với các dịch vụ của người dân mà người dân Mỹ thật sự là rất khó khăn trong cái bối cảnh lạm phát khiến giá cả leo thang. Theo quan sát của tôi thì người dân Mỹ hiện nay thì rất là chật vật với cuộc sống khi họ phải đối mặt với cái giá bảo hiểm tăng, giá nhà tăng và trợ cấp xã hội thì lại giảm mạnh. Ngoài ra thì cái tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc, bạo lực, bất bình đẳng thu nhập, chi phí y tế tăng cao và tuổi thọ tăng chậm hơn các nước phát triển khác cũng đang làm ảnh hưởng tới cái hình ảnh chung của nước Mỹ.
3: Điều khá đặc biệt đó là Mỹ vẫn đứng đầu về văn hóa, du lịch và gần như dẫn đầu về phát triển kinh tế, thế nhưng mà lại tụt rất sâu ở các chỉ số liên quan đến y tế, hạ tầng và sức khỏe xã hội. Anh nhìn nhận như thế nào về cái sự lệch pha này ạ?
4: Vâng, đây là một cái nghịch lý đã được nói khá nhiều ở Mỹ trong những năm gần đây. Không thể phủ nhận là Mỹ có cái sức mạnh kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới, nhưng mà cái hệ thống phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe thì lại tồn tại rất là nhiều bất cập. Cái chi tiêu y tế của Mỹ thì thuộc cái nhóm cao nhất thế giới, nhưng mà cái tuổi thọ trung bình thì lại thấp hơn đáng kể so với nhiều các nước phát triển khác. Chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc và bảo hiểm y tế ở Mỹ hiện đang rất đắt đỏ, trong khi chênh lệch giàu nghèo thì lại ngày càng gia tăng và vật giá leo thang, khiến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của một bộ phận lớn người dân đang bị thu hẹp. Thậm chí là nhiều gia đình trung lưu Mỹ hiện nay dù có việc làm nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc trả các cái phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Đây là cái vấn đề được tranh luận rất nhiều tại Mỹ sau đại dịch COVID-19, khi cái khoảng cách giữa các nhóm thu nhập trong tiếp cận y tế thì ngày càng rõ hơn. Hơn nữa là kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng thì nhiều cái chương trình chi tiêu công và hỗ trợ xã hội tiếp tục bị siết chặt, trong khi các cái chính sách ưu tiên về tăng trưởng kinh tế, các giảm thuế và tinh giảm bộ máy liên bang cũng làm dấy lên cái tranh cãi khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ có thể tiếp tục bị nới rộng hơn nữa. Báo cáo đánh giá cho rằng là với các nước quy mô nhỏ hơn như là Thụy Sĩ, Đan Mạch hay là Thụy Điển thì cái phản ứng sẽ linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong các vấn đề y tế công cộng và quản trị xã hội. Ngoài ra thì hạ tầng tại Mỹ họ đã xây dựng rất là lâu rồi nên đang phải chịu cái sức ép do xuống cấp kéo dài, trong khi môi trường chính trị phân cực khiến cái việc triển khai các chương trình cải cách dài hạn thì gặp rất nhiều khó khăn.
3: Trong lịch sử thì sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự mà còn ở sức hấp dẫn của mô hình phát triển mà chúng ta hay gọi là giấc mơ Mỹ. Vậy liệu những cái kết quả xếp hạng như thế này có ảnh hưởng tới sức mạnh mềm và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ ạ thưa anh?
4: Vâng, tôi thì cho rằng là chắc chắn sẽ có những cái tác động nhất định. Bởi cái sức mạnh mềm của Mỹ lâu nay không chỉ đến từ các cái siêu anh hùng Hollywood, các cái tập đoàn công nghệ hay là quân sự, mà là còn từ hình ảnh về một cái xã hội cởi mở, cơ hội phát triển lớn và chất lượng sống rất là cao. Khi cái bảng xếp hạng quốc tế liên tục cho thấy Mỹ tụt hạng ở nhiều tiêu chí về là y tế, môi trường, an toàn xã hội hay là chất lượng cuộc sống, thì điều đó phần nào phản ánh tới cái sức hấp dẫn của mô hình phát triển Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng là Mỹ vẫn sở hữu những cái lợi thế rất là lớn mà nhiều nước khó có thể thay thế được, như là các cái hệ thống đại học hàng đầu, năng lực đổi mới sáng tạo, vai trò của trung tâm tài chính toàn cầu và ảnh hưởng văn hóa rất là mạnh. Vì vậy, theo tôi thì vấn đề với Mỹ hiện nay không phải là mất vai trò lãnh đạo toàn cầu ngay lập tức, mà là câu hỏi liệu nước này có thể giải quyết được các vấn đề nội tại để duy trì vị thế đó trong dài hạn hay không. Và đây cũng là cái chủ đề tranh luận rất là lớn trong chính trường Mỹ và xã hội Mỹ hiện nay.
3: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ tụt hạng mạnh trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới cho thấy một thực tế là trong thế giới hiện đại, sức mạnh quốc gia không còn chỉ được đo bằng GDP, quân sự hay ảnh hưởng địa chính trị. Những tiêu chí như chất lượng sống, y tế, môi trường, sự gắn kết xã hội hay khả năng đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân đang ngày càng trở thành thước đo quan trọng của một quốc gia phát triển. Và có lẽ chính những khoảng trống trong các lĩnh vực này đang đặt ra bài toán lớn đối với nước Mỹ trong hành trình duy trì vai trò dẫn dắt toàn cầu của mình. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nào nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, coi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau.

0: thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
8: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
7: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
8: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
7: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, há hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
8: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
7: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
8: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồi sức cấp cứu.
7: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
8: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
7: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử.

0: bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi, mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
4: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
5: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
6: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
7: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
8: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm và lỗ hổng trong quản lý, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển.
9: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc họp. Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra chéo hồ sơ sang thẩm tra chính sách, chủ động tham gia sớm vào chu trình chính sách.
11: Về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc trong việc tham mưu thẩm tra các cái dự án luật nghị quyết trong bối cảnh sửa đổi, đồng thời nhiều lực lớn về đất đai, đầu tư, thuế, ngân sách, doanh nghiệp, ngân hàng, thị trường vốn, kinh tế nhà nước, thì điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là gì? Thì thường hay nói là chất lượng hồ sơ, thời gian thẩm tra, thiếu dữ liệu, thiếu đánh giá tác động, hai phối hợp chưa đồng bộ, trách nhiệm ủy ban trong cái việc là như tôi nói là từ sớm từ xa phát hiện xung đột pháp luật, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cần được xác định như thế nào.
10: Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ việc ban hành luật phải kèm theo nghị định, thông tư hướng dẫn có chất lượng, không để tình trạng làm cho có. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần làm rõ và đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Các thông tư, nghị định có gì không đúng với luật hay không, có kịp thời hay không, và việc này cần phải đưa vào quy trình theo dõi thường xuyên. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trách nhiệm của ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt là làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên nguồn lực, khu vực tư nhân, thị trường vốn và tài chính xanh.
12: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học để kịp đón học sinh năm học 2026-2027. Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Phóng viên Vũ Hường tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đã chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
14: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch, để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
13: Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu. Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như Bình Tân, quận 12 cũ luôn rơi vào tình trạng quá tải lớp học, sĩ số từ 45 đến 50 học sinh một lớp. Điển hình như khu vực quận Bình Tân cũ, dân số của học tăng nhanh khiến trường lớp luôn trong tình trạng thiếu hụt. Nói về bài toán tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể.
15: Phường đã khảo sát rất kỹ, nên là khi xin chủ trương dự án, phường đặt ra trước đây là có đặt ra là xây dựng đồng loạt nhiều trường, nhưng mà sau này phân kỳ lại là phường sẽ tập trung những cái trường mà khu vực nào cần thiết nhất xây dựng và cuốn chiếu theo kiểu là để đảm bảo các trường học này nó đưa vào hoạt động hiệu quả và thiết thực và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn.
10: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, không còn tâm lý có bệnh mới đi khám. Hàng nghìn người dân từ miền núi đến đồng bằng đã tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, kiểm tra sức khỏe tổng quát để phát hiện bệnh từ sớm, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Ở vùng cao ít có điều kiện khám định kỳ, nay được khám miễn phí, có bác sĩ tư vấn cụ thể nên ai cũng phấn khởi. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7 xã Minh Châu tỉnh Nghệ An bày tỏ, đợt khám chữa bệnh lần này là cơ hội hiếm có nên người dân rất là vui mừng.
17: Bình thường thấy người bình thường thôi muốn đi khám, rồi thấy được đi khám về phấn khởi đi đi khám để biết bệnh mà thấy giỏi mà điều trị.
16: Không chỉ riêng người cao tuổi, nhiều người lao động trẻ cũng chủ động tham gia chương trình khám sức khỏe tầm soát. Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, cùng sự đồng hành của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Trung ương. Hàng nghìn người dân đã tích cực tham gia chương trình, được khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ. Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNID. giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
18: Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
16: Từ việc triển khai khám sức khỏe tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe.
12: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến cho hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí, đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái với quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số các doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thì bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế, kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
19: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại nhiều địa phương miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình sung yếu, nhất là hồ chứa với công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ sự cố. Bộ cũng cảnh báo nguy cơ ngập úng diện rộng, yêu cầu vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước kịp thời, cảnh báo sớm cho người dân.
12: Tiếp theo là tin thời tiết. Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.
19: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Tổng thống Nga Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
20: Chuyến cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
21: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
20: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
12: Phó Tổng thống Mỹ James David Van khẳng định thông tin cho rằng Washington đang rút quân khỏi châu Âu là không chính đáng, đồng thời cho biết việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Ba Lan chỉ bị trì hoãn mang tính kỹ thuật. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Van nhấn mạnh việc trì hoãn luân chuyển quân tới Ba Lan không đồng nghĩa với cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, mà chỉ là điều chỉnh thông thường. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Washington mong muốn các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng trong NATO. Trong bối cảnh Mỹ đang rà soát lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu, các thông tin liên quan đến kế hoạch điều chỉnh khoảng 4.000 binh sĩ tại Ba Lan đã làm dấy lên lo ngại về cam kết của Mỹ với các đồng minh khu vực.
1: Liên Hợp Quốc hôm qua đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã làm bùng phát trở lại áp lực lạm phát và gia tăng sự bất ổn.
12: Nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch Hanta virus chết người trên một tàu du lịch quốc tế, ngày 19 tháng 5, các chuyên gia dịch tễ học đã bắt giữ khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Một phái đoàn khoa học đặc biệt bao gồm các nhà sinh học đến từ Buenos Aires và viện dịch tễ học Mabran danh tiếng đã chính thức triển khai chiến dịch đặt bẫy quy mô lớn tại thành phố Ushuaia thuộc quần đảo đất lửa ở cực nam Argentina. Tính đến ngày 19 tháng 5, cơ quan y tế địa phương xác nhận đợt bẫy đêm đầu tiên đã diễn ra rất thuận lợi, giúp các nhà khoa học thu thập khoảng 70 mẫu chuột phục vụ cho công tác phân tích. Mục tiêu hàng đầu trong tầm ngắm của các nhà khoa học là loài chuột hoang dã có tên địa phương là Colilago, hay còn gọi là chuột đuôi dài, cùng phân loài của nó tại vùng Magellan. Đây là loài sinh vật hoạt động về đêm và là vật chủ trung gian truyền nhiễm chính của chủng virus Andes, một biến thể cực kỳ nguy hiểm thuộc họ hantavirus với đặc tính đáng sợ là có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người. Các cuộc điều tra dịch tễ xác định bệnh nhân số 0 là một du khách người Hà Lan. Người này đã lưu trú tại thành phố du lịch Ushuaia trong vòng 48 giờ trước khi lên tàu vào ngày 1 tháng 4. Mặc dù cuộc truy vết dẫn phái đoàn khoa học tới Ushuaia, nhưng chính quyền tỉnh Tierra del Fuego và ngành du lịch địa phương đang phản ứng vô cùng gay gắt trước giả thuyết nơi đây là nguồn cơn của dịch bệnh. Chính quyền địa phương cho rằng bệnh nhân số 0 nhiều khả năng đã nhiễm bệnh từ các tỉnh miền núi Andes nằm cách đó 1.500 km về phía Bắc, nơi virus Andes lưu hành tự nhiên. Trước khi lên tàu du lịch, cặp đôi du khách Hà Lan này đã có hành trình lữ hành kéo dài tới 4 tháng xuyên qua nhiều vùng của Argentina, Chile và Uruguay. Do thời gian ủ bệnh của hantavirus có thể kéo dài từ 1 đến 6 tuần, khả năng họ nhiễm bệnh từ trước khi đặt chân đến Ushuaia là rất cao. Thực tế, đã hơn 45 ngày trôi qua kể từ khi con tàu khởi hành. Tại Ushuaia vẫn không xuất hiện thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Các mẫu máu và mô của 70 con chuột đuôi dài vừa bắt được đang được chuyển khẩn cấp về các phòng thí nghiệm sinh học được trang bị các tiêu chuẩn an toàn sinh học nghiêm ngặt nhất tại nhiều quốc gia trên thế giới để phân tích cấu trúc gen. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới.
12: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Dòng chảy kinh tế.
23: Các biên tập viên Nguyên Long và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về việc Cần Thơ khởi động dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng.
24: Quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng hết sức tích cực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%. Điểm đáng lưu ý là nhập khẩu 4 tháng tăng tới 28,7%, ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước, đều ghi nhận mức xuất siêu khá cao. Trong khi ngành công thương đặt mục tiêu xuất siêu hơn 20 tỷ đô la trong năm 2026. Vậy nhập siêu 4 tháng đầu năm do đâu và liệu có đáng lo ngại? Phóng viên Nguyễn Long có bài phân tích dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý.
0: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu đến từ việc nhập khẩu các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin.
3: Trong năm 2025 thì chúng ta cũng thấy là các dự án FDI cũng đã tăng vốn ở cái mức kỷ lục. Thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp cũng đang nhập các máy móc thiết bị cũng như là các cái cơ sở vật chất về để phục vụ cho cái việc mà xây dựng nhà máy. Cái thống kê của chúng tôi ở đây đấy thì cũng thấy rằng là một số những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ mà nhập khẩu cao, ví dụ như là các cái linh kiện điện tử này, cái mức độ tăng lên đến khoảng 50%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22% so với cùng kỳ. Rồi các cái sản phẩm từ năng lượng, trong đó có xăng dầu hoặc dầu mỏ thì cũng có cái mức tăng đáng kể.
0: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm. Đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
4: Chúng ta thấy rằng nền kinh tế chúng ta phục hồi khá là mạnh trong quý 1 trong năm 2026 và tăng khoảng 7,8%, và điều này cho thấy rằng là các doanh nghiệp đang chủ động mua sắm kể cả nguyên nhiên vật liệu cũng như là nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Và điều này có thể là một yếu tố để đẩy mạnh cái nhập siêu đối với hàng hóa của chúng ta. Thấy rằng là nền kinh tế chúng ta vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào cái hoạt động chế biến, chế tạo để xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài. Và do các xung đột địa chính trị liên tục gây ra rủi ro về những yếu tố như về logistics, về vận tải biển, thì các doanh nghiệp trong nước đã chủ động để tăng cái dự trữ đầu vào để tránh cái thiếu hụt nguồn cung, làm tránh cái đứt gãy cái quá trình sản xuất trong thời gian tới.
0: Cũng theo tiến sĩ Lê Duy Bình, tác động xung đột quân sự từ Trung Đông cũng ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào. Và đây cũng là nguyên nhân đẩy chi phí nhập khẩu các mặt hàng tăng theo, dẫn đến tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong thời gian vừa qua. Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm, tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài. Cùng với đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tới công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá.
5: Một trong những điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên này. Tức là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến một chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta thì giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
0: Để hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đô la và tiếp tục cán cân thương mại có xuất siêu cao khoảng 20-25 tỷ đô la trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương xác định triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Đồng thời với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung nguyên liệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.
6: Trong cái bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và gia tăng như thế này, thì xu hướng bảo hộ và các cái rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp. Nên do vậy thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và v.v. Và đồng thời thì mở rộng sang các cái thị trường tiềm năng khác. và cái việc khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết. Nhưng cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại.
23: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
23: Thưa quý vị, thưa các bạn, Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết cung cấp một số thông tin hữu ích cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này.
24: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ đô la, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu đô la. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
9: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
24: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
11: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
24: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh, UK, VFTA được chính phủ hai nước ký tại London, nước Anh, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết.
14: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày. nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá, cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác và bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng uy tín của mình tốt.
24: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh không nên đi một mình, hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
13: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư ông Lê Tướng Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định khoảng 1,3 tỷ số điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh.
15: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh trên năm, góp phần bổ sung vào nguồn điện sạch cho quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
13: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Bản tin pháp luật.
19: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia. Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu 8.000 cây vàng về Việt Nam. Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật hình sự. Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày. Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để triệt phá đường dây mua bán vận chuyển caffeine xuyên biên giới do Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cầm đầu. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, lợi dụng việc nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế, các đối tượng hình thành đường dây mua bán vận chuyển buôn lậu xuyên quốc gia hơn 50 tấn caffeine. C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển tiền chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 7 đối tượng về tội buôn lậu, trong đó 5 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 3 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã buôn lậu tổng cộng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương với hơn 1.200 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là đường dây có thủ đoạn buôn lậu vàng tinh vi nhất từ trước tới nay. Các đối tượng đã núp bóng hoạt động nhập các thiết bị điện tử qua đường hàng không để buôn lậu vàng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố cũng vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới, hoạt động có tổ chức, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh ở tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Hôm qua, Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận một cửa số tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết luận trên môi trường số tại Phòng Kỹ thuật Hình sự. Ứng dụng hoạt động trên nền tảng SIGNET của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
16: Một là cái thủ tục hành chính được rút ngắn trên môi trường điện tử và áp dụng trên môi trường số. Cái thứ hai là đẩy nhanh các cái thủ tục giám định tư pháp trên môi trường số để theo dõi cũng như đánh giá được cái chất lượng thực hiện, tiến độ và thời gian. Và cái thứ ba là cải cách trong cái lề lối làm việc và cái thực hiện theo cái chung của Bộ Công an chỉ đạo và cái rút ngắn thời các thời gian để đảm bảo công tác chuyên môn của từng lực lượng.
19: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, trú ở phường Tân An, để điều tra về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng lừa đảo làm thủ tục đất đai nhằm chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2025, Hoàng tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, có khả năng làm nhanh các thủ tục cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân đặt cọc và viết giấy nhận tiền, hứa hoàn tất sổ đỏ trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã lừa đảo nhiều hộ dân tại xã Erok, chiếm đoạt 138 triệu đồng. Sau sự cố bơm nhầm hơn 500 lít xăng và bể dầu diesel, quản lý cửa hàng Petrolimex số 29 tại Lai Châu không xử lý theo quy định mà tiếp tục pha loãng để bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không đạt chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, trú ở phường Tân Phong, về hành vi tham mô tài sản. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, TikTok, Nguyễn Thị Thu Đông, quê ở tỉnh Đồng Tháp, đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng mỗi người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng một người. Nhiều người tin tưởng đã đăng ký đưa tiền cho Đông và Lầu Thị Giang, quê ở Lào Cai, để làm hồ sơ thủ tục xuất cảnh, sau đó chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng đối với một người đàn ông tạm trú ở số nhà 38, ngõ chợ Ngô Sĩ Liên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan lên mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải bình luận hoặc chia sẻ các nội dung về mê tín dị đoan, phản khoa học dưới mọi hình thức. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh.
18: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
20: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
18: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu, mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý an toàn bền vững. trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
1: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về kể cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý, rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
20: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy, nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
1: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở là rất nhiều. Thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian, rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
18: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử. Những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an toàn bền vững này đã giúp anh Dũng lấy lại phong độ và sức khỏe.
1: Sản phẩm này thì có cây xà sàng tử và cái Damiana. Dùng một thời gian thì tôi thấy là người tôi rất là khoan khoái, dễ chịu. Đầu cổ, vai gáy cũng như lưng tôi không còn đau nhức như trước nữa. Sự ham muốn vợ chồng ở trong tôi là có. Mà tôi có gần gũi với vợ là nó cũng đạt được cái thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
20: Vâng, thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm Kings Up có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
2: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa, thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn acid uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là ostolidin từ cây xà sàng tử, hoặc là cái damilip mà từ cây damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dương hoác bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
20: Thưa quý vị, Kings Up là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
18: Kings Up dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
20: Kings Up chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
18: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua Kings Up sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp Kings Up 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp Kings Up 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của Kings Up là 1800-1178.
12: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Quốc hội với cử tri.
22: Kính chào quý vị, thưa quý vị, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại hơn, việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm.
25: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
26: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm thì phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
27: Cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng
25: công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một.
0: Trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ chồng chéo của một số cơ quan, một số bộ dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
24: Tại kỳ họp thứ nhất và ở các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, các đại biểu nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân nên cần có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn. Đặc biệt đặt ra yêu cầu dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần những đột phá để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 vừa kết thúc. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Ngày 17 tháng 4, tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella, SPP trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng.
1: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
2: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm thì là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
3: Rất là e dè, phải mua ở ngoài chợ nhiều khi mình không đảm bảo lắm thì mình lại lo.
4: Siêu thị gần đây em xem đài báo cũng có trà trộn những cái hàng không đủ chất lượng. Nhiều khi siêu thị lớn mình cũng không được tin tưởng lắm.
1: Công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một, ngoài cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm ra còn cái đơn vị quản lý thực phẩm ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Thì mới đẩy được cái trách nhiệm họ lên, chứ không họ chỉ có làm qua loa thôi, theo kiểu giấy tờ thôi, còn thực tế họ không có kiểm soát một cách rõ ràng trực tiếp.
0: Phiên thảo luận tại nghị trường kỳ họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội cũng đã nêu về tình trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng vẫn là vấn đề gây lo lắng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường. Theo thống kê, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại, đã phát hiện vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn bị bệnh đưa ra thị trường, trong đó có cả các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường, mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhiều cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Tùng, cử tri phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội nêu ý kiến.
5: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
0: Theo nhận xét của cử tri thì trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đang bị chia sẻ và chồng chéo một số bộ, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Cử tri đề xuất cần một mô hình quản lý tập trung hơn, hoặc phải quy định rõ đầu mối, bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm. Cử tri cũng cho rằng đối với thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt hay thực phẩm tự làm bán online rất khó kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng. Cử tri kiến nghị cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được bày bán. Bên cạnh đó, để khắc phục việc người dân không được biết sớm thông tin về các cơ sở vi phạm để phòng tránh, cử tri kiến nghị thiết lập một hệ thống danh sách đen công khai trên toàn quốc. Danh sách này sẽ liệt kê các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm để người dân cùng tham gia giám sát.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi về vấn đề an toàn thực phẩm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cử tri quan tâm rất đúng.
8: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Vừa qua cũng rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế, không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
7: Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh phải chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường học, khi thực tế đồ ăn ở cổng trường học được học sinh rất thích nhưng thực phẩm không bảo đảm, kém chất lượng, cận hết hạn sử dụng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhà trường và chính quyền phường xã phải có trách nhiệm quản lý, không để hàng quán bán thực phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. An toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, niềm tin, an toàn của người dân trong từng bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường mà là vấn đề dân sinh rất hệ trọng.
8: Tất cả phải chung tay vào để làm những việc đó. Làm sao ăn uống nó phải lành mạnh, đấy, nó phải có cái chỗ quản lý. Không thể để kiếm lời một vài cái việc đó mà trên cái tình trạng sức khỏe của các cháu được. Đấy, nhà trường cũng không thể quản lý được vào những việc đó. Để chúng ta có nên để duy trì các cái hàng quán bán mà nó mất trật tự như vậy ở cổng trường không? Thì cái trách nhiệm đó của ai? Của phường, quản lý đến những cái khâu như vậy nữa để đi vào. Thì những cái chuyện cụ thể đó chúng tôi cũng thấy là cái quan tâm của cử tri là rất xác đáng. Và cũng các cơ quan, đấy, từ quốc hội, chính quyền, chính phủ cho đến thành phố, đến phường, xã đều phải thấy là cái trách nhiệm của mình đối với những công việc này.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, xử lý nghiêm vi phạm cố ý sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả, kém chất lượng. Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sắp tới sẽ sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng này, không chấp nhận tình trạng này vì không những ảnh hưởng sức khỏe người dân mà ảnh hưởng cả thị trường, nhiều khi chỉ vì một lô hàng hóa kém chất lượng, không chấp hành quy định mà ảnh hưởng cả một ngành sản xuất. Phải tạo được môi trường lành mạnh vì để giành được uy tín trên thị trường rất khó khăn. Đối với thực phẩm bán trên nền tảng số, cần cách quản lý gắn với thực tiễn, không thể để không gian mạng trở thành nơi tiếp thị hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải có trách nhiệm kiểm soát người bán, nguồn gốc sản phẩm và phối hợp với cơ quan chức năng khi có vi phạm. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm. Hiện nay luật này do 3 bộ phụ trách, tới đây sẽ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Vừa qua, chính phủ, các bộ ngành đã tích cực vào cuộc xử lý nhiều vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm như thuốc giả, thực phẩm bẩn và trường học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
9: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường như đại biểu nói, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng khác. Nhân đây thì tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền từ thành phố, mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chúng ta phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật để toàn dân nắm được quy định mới về pháp luật để thực hiện giám sát chỉ đạo tổ chức thực hiện các cái cơ quan chức năng pháp luật thực sự sớm đi vào cuộc sống.
7: Tại kỳ họp thứ nhất, trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về vấn đề thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
10: Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chúng ta đã đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Chính vì thế, chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cái vi phạm về an toàn thực phẩm. Và chúng tôi xác định là cái việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Lần này là chính phủ sẽ xây dựng cái đề án và giao cho một cơ quan để mà chủ trì thực hiện cái việc này để đảm bảo cái hiệu quả. Chính phủ với tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm và không có ngoại lệ để nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
7: Chính phủ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông tới người dân, doanh nghiệp để mọi người cùng tham gia đấu tranh phòng ngừa đối với nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.
0: Thưa quý vị, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và

0: điểm cho đến chia xuất. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta quản lý theo cách chia khúc như thế này thì rất khó.
1: Việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi mới đây lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm. Yêu cầu khảo sát thực tế về an toàn thực phẩm phục vụ cho việc xây dựng thẩm tra dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi ngay lập tức được đặt ra để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, đoàn khảo sát thực tế phục vụ việc thẩm tra sửa đổi dự án luật an toàn thực phẩm đã đi thực tế tại 3 địa phương, mỗi nơi chia thành 5 tổ công tác để khảo sát, kiểm tra ngẫu nhiên ở nhiều điểm nóng. Qua kiểm tra cho thấy có rất nhiều dấu hiệu vi phạm đáng lo ngại, nhiều lỗ hổng trong kiểm soát thực phẩm đầu vào cũng như truy xuất nguồn gốc thực phẩm, điều mà hầu hết tất cả đơn vị đều bỏ ngỏ. Từ góc độ người đứng đầu cơ quan thẩm tra, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần tập trung vào giải quyết chồng chéo trong quản lý nhà nước, dứt khoát cần một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này.
2: Luật cần tập trung vào những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là đặc biệt là cái cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là còn đang chồng chéo, và vì vậy rất cần thiết phải có một cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng cũng như là toàn bộ các vấn đề về an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải làm rõ chủ thể và từng cái chịu trách nhiệm trong từng khâu một đấy, và đặc biệt là cái vấn đề hậu kiểm và kiểm tra đột xuất, rồi cái hình thức xử phạt làm sao phải đảm bảo đủ tính răn đe. Và một cái vấn đề nữa là tôi thấy rất là quan trọng, đó là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong cái việc quản lý chuỗi cung ứng, quản lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường tính giám sát của xã hội, của nhân dân, tăng cái truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
1: Bộ Y tế, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng cho biết, dự luật lần này sẽ chuyển đổi tư duy quản lý từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa chủ động, ngăn chặn ngay từ đầu theo nguy cơ, bắt buộc các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho sản phẩm nguy cơ cao, kiểm soát lô hàng nhập khẩu và sản phẩm chế biến sẵn dựa trên nguy cơ và lịch sử doanh nghiệp. Những định hướng sửa đổi này được đưa ra trong bối cảnh các vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra liên tiếp suốt thời gian dài, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 tới.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Tới thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình cảm bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Thanh Thủy mến chào các khán giả yêu âm nhạc của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, album thứ 6 của nữ ca sĩ nhạc pop Marina đã trở lại với chủ đề quen thuộc về sự trao quyền cho phụ nữ và chủ nghĩa tối đa hóa nhạc disco pop. Trong một bắt trang cùng Cocktail, chúng ta sẽ học lại cách yêu thương bản thân cùng Marina trong album lần này nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với âm thanh cảm xúc của Tôi ở đây vì tất cả mọi thứ. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sự kết hợp giữa Shakira và Burna Boy đang trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc quốc tế khi mà cả hai chính thức phát hành ca khúc Die Die, bài hát chủ đề của FIFA World Cup năm 2026. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dự án còn mang theo thông điệp nhân văn sâu sắc về giáo dục và cơ hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu. Die Die được giới thiệu tại sự kiện Global Citizen Now ở New York và trở thành ca khúc đại diện cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu FIFA vừa được thành lập. Mục tiêu của sáng kiến này là gây quỹ 100 triệu USD trước khi World Cup 2026 khép lại, nhằm hỗ trợ trẻ em tại các cộng đồng kém điều kiện được tiếp cận giáo dục cũng như các hoạt động thể thao chất lượng. Trong dự án lần này, Shakira tiếp tục cho thấy hình ảnh của một nghệ sĩ gắn bó mạnh mẽ với các hoạt động cộng đồng. Giọng ca người Colombia cam kết dành toàn bộ tiền bản quyền từ Die Die để đóng góp cho quỹ. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ trích 1 USD từ mỗi vé bán ra trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để gây quỹ hỗ trợ trẻ em. Đồng hành cùng nữ ca sĩ, Sony Music Latin cũng cam kết quyên góp số tiền tương đương 250.000 USD đầu tiên được huy động. Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, Burna Boy nhấn mạnh sức mạnh kết hợp của âm nhạc và bóng đá đưa mọi người xích lại gần nhau, bất kể khác biệt về quốc gia hay văn hóa. Không dừng lại ở đó, Shakira còn được công bố là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính tại chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026. Sự kiện được xem là lần đầu tiên FIFA tổ chức một sân khấu halftime show quy mô lớn theo mô hình giải trí hiện đại. Trong đêm diễn ra vào ngày 19 tháng 7, 2026 sắp tới, nữ ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với Madonna và BTS, hứa hẹn tạo nên một khoảnh khắc mang tính biểu tượng giao thoa giữa thể thao và văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sau 10 năm chờ đợi, màn kết hợp giữa Ed Sheeran và Martin Garrix cuối cùng cũng đã chính thức được phát hành, mang tên là Repeat, một sản phẩm từng được xem như là huyền thoại chưa ra mắt trong cộng đồng yêu nhạc. Repeat It vừa được phát hành trên các nền tảng âm nhạc, khép lại hành trình kéo dài cả thập kỷ kể từ khi dự án lần đầu được hé lộ. Trong suốt thời gian đó, ca khúc nhiều lần xuất hiện dưới dạng đoạn nhạc ngắn hoặc là bản demo trong các buổi biểu diễn của Martin Garrix, khiến người hâm mộ không ngừng đặt câu hỏi về thời điểm phát hành chính thức. Việc bài hát liên tục bị trì hoãn đã biến Repeat trở thành một trong những bản hợp tác được mong chờ nhất giữa một DJ hàng đầu thế giới và một trong những ca sĩ pop nổi tiếng nhất hiện nay. Trong nhiều năm qua, Martin Garrix thường xuyên phát một đoạn ca khúc này trong các set diễn trực tiếp. Suốt một thời gian dài, Repeat vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm, không có bất kỳ thông báo chính thức nào về lịch phát hành, khiến ca khúc dần trở thành một truyền thuyết trong giới EDM và pop. Sau nhiều năm bị trì hoãn, Repeat cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt, trở thành một trong những màn hợp tác đáng chú ý nhất giữa hai nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Ca khúc không chỉ đánh dấu sự kết hợp giữa hai phong cách âm nhạc khác biệt, mà còn là minh chứng cho hành trình sáng tạo kéo dài nhưng mà đầy kiên trì trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay.

Giống như hầu hết các album trước đây của Marina, album mới nhất của ngôi sao nhạc pop người xứ Wales ca ngợi sự mạnh mẽ về sự biến đổi từ cô gái yếu đuối, tuyệt vọng trong Everybody Know I'm Sad, thanh nữ anh hùng dũng cảm trong bài hát chủ đề và Cutismo. Lấy cảm hứng từ nhạc disco pop trữ tình của ABBA, Princess of Power có nhịp điệu đều đặn làm nổi bật sự đối lập giữa sự mềm mại nữ tính và sức mạnh của ca từ.

Giống như bất kỳ album nhạc disco pop khác, Princess of Power tập trung vào khiêu vũ và niềm vui. Ca khúc chủ đề mở đầu đưa người nghe thoát khỏi tòa tháp của Rapunzel để bước vào thiên đường disco trên sao Kim. Nó gần như là một bản B-side của Barbie. Trong số nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ thập niên 70 và 80 của album, bài hát mang âm hưởng tự do Roller Coaster nổi bật chủ yếu vì nó nghe hơi giống Sleigh Bell. Album Princess of Power có một số điểm tương đồng với album concept được yêu thích của Electra Hurst, sử dụng các hình mẫu phụ nữ để khám phá nữ tính đương đại. Nhưng cũng giống như những khoảnh khắc quan trọng trong album đó, Princess of Power nghe có vẻ lạm dụng quá mức chủ nghĩa tối đa, nhưng nó đã thực sự hiệu quả trong quá khứ. Lies dang dựng một cuộc chia tay như một bi kịch Hy Lạp, kết hợp những làn sóng âm thanh tổng hợp dữ dội, trong khi Marina than khóc về những thất bại của người yêu. Princess of Power dường như đạt đến đỉnh cao cảm xúc khi Final Boss sử dụng lại những đoạn nhạc epic từ bài hát trước đó, Digital Fantasy. Sau đó thêm vào một đoạn rap kiểu Kylie và một đoạn nhạc mẫu từ Mortal Kombat. Trước đoạn điệp khúc cuối cùng, một giọng nói cất lên. Hiệu ứng này mang tính chất chiêu trò hơn là thông minh khi mà phép ứng dụ trò chơi điện tử lấn át ý nghĩa cảm xúc. Gần cuối album là bài A Dirt Girl, một phần tiếp theo về mặt tinh thần của Teen Idol. Trong album Electra Hurst, nơi Marina thời trẻ khao khát một giấc mơ tuổi teen lý tưởng, A Dirt Girl u buồn và trưởng thành hơn, trên nền tiếng piano réo rắt như những giọt nước mắt trên đá cuội. Marina than thở về tuổi trẻ bị đánh cắp, và giờ cô là một cô gái trưởng thành. A Dirt Girl của Marina nghe như thể cô ấy đã chấp nhận số phận của mình như một thiếu nữ 39 tuổi, một tiếng vọng cô đơn về khoảng thời gian của tuổi thơ. Âm thanh tổng hợp và lối chơi chữ rất riêng của Princess of Power làm mờ đi những sắc thái âm nhạc riêng biệt, đáng lẽ phải phân biệt một bản ballad sướt mướt như A Dirt Girl, một bài đồng dao giáo dục nhân cách như Butterfly và một tác phẩm nghệ thuật kiss đầy tham vọng như Contismo. Với Marina, trở thành Contismo có nghĩa là sống đúng nghĩa và trưởng thành, cũng như bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã từng nghe điều này trước đây rồi sao? Contismo vẫn tiếp tục mang đến những xúc cảm tuyệt vời với màu sắc âm nhạc nước Ý sôi động, làm nổi bật phần ẩn sâu của chất nhạc pop thập niên 2020, kéo người nghe về khoảng trời riêng một thời của hoài niệm.

Nếu bạn đang bế tắc trong một mối quan hệ của chính mình, tìm kiếm gia vị âm nhạc với một chút chua chát, hay thậm chí là sự giận dữ âm ỉ, thì hãy thưởng thức trọn vẹn album Here For It All trong một hộp nhạc tình yêu để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn của âm hưởng soul lấp lánh thập niên 70 nhé.

Album phòng thu thứ 16 Here For It All của nữ diva Mariah Carey được xây dựng trên tiêu chí âm thanh mộc mạc, hướng đến sự giản đơn để người yêu âm nhạc cảm nhận được bản thân mình trong từng giai điệu ấy. Khi thưởng thức thể loại nhạc pop nữ tính ngọt ngào của những giai điệu trong album này, bạn sẽ cảm nhận ngay nguồn năng lượng trẻ trung, quyến rũ, khiến ca khúc trở nên sống động. Điệp khúc vui tươi nói về việc giữ cho những cuộc gặp gỡ tình cờ nhẹ nhàng và vui vẻ, miêu tả sự thân mật như một điều ngọt ngào. Có thể ca khúc nghiêng về pop nhưng vẫn giữ đủ chất R&B để mang đến tính tươi sáng cho lớp người trẻ. Bạn sẽ khá ngạc nhiên khi phần nội dung tập trung vào chủ đề xin lỗi. Nó trầm lắng, chân thành và mang một vẻ ấm áp cổ điển, khiến những giai điệu ấy khác biệt so với những tác phẩm khác cùng chủ đề. Thả mình một chút trong khúc nhạc tình ca sâu lắng về lời hứa mãi mãi. Mariah hứa sẽ sát cánh bên người mình yêu thương qua những thăng trầm và mọi cung bậc cảm xúc. Nó nồng nàn nhưng không quá ủy mị, gợi lên cảm xúc mà nhiều người nghe từng trải qua hoặc khao khát. Phần nhạc nền dâng trào quanh giọng hát của cô, tạo nên một bản ballad đều đặn, như một lời kết đầy cảm xúc cho album của mình. Dù không mang tính thử nghiệm như những bài hát khác, Here For It All vẫn tỏa sáng nhờ sự giản dị. Nó nắm bắt được bản chất của lòng trung thành và sự tận tâm một cách vượt thời gian. Điểm nhấn cảm xúc của album mà bạn không thể bỏ qua chính là Nothing Is Impossible, hướng sự chú ý vào bên trong. Nó không hẳn là một bài hát tình yêu dành cho người khác, mà là một lời tuyên bố rằng nhân vật trong ca khúc đã vượt qua những điều mà người khác cho rằng cô ấy không thể. Thể loại ballad lúc này rất hiệu quả, được giản lược đủ để người nghe có thể cảm nhận hoàn toàn được phần nội dung của ca khúc, sau đó trải nghiệm, lắng lòng mình, rồi thăng hoa. Đây có thể nói là những giai điệu mang đậm tính cá nhân nhất, thể hiện sự cân bằng đặc trưng giữa sự dễ tổn thương và sức mạnh. Mạch cảm xúc rất rõ ràng, nhưng điều mà tôi ở đây vì tất cả mọi thứ muốn mang lại chính là sự chân thành, thẳng thắn, khiến ai nghe qua cũng thấy có mình trong đó.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình của thơ ca Việt Nam hiện đại, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện lên như một nguồn cảm hứng lớn lao và bất tận. Có lẽ hiếm có một con người nào mà cuộc đời, nhân cách và tâm hồn lại đi vào thơ ca nhiều đến thế. Từ những nhà thơ nổi tiếng đến những cây bút không chuyên, từ những phần thơ nơi chiến trường năm xưa đến những trang viết của tuổi trẻ hôm nay, tất cả đều gặp nhau ở một tình cảm chung, đó là lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc dành cho Bác Hồ. Mỗi bài thơ viết về người mang một sắc thái riêng. Có bài thơ khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ với đôi dép cao su giản dị, chiếc áo bạc màu và nụ cười hiền từ. Có bài lại gợi nhớ những năm tháng người bông ba tìm đường cứu nước, vượt qua biết bao gian lao để mang ánh sáng tự do về cho dân tộc. Cũng có những phần thơ chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống đời thường của Bác. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến trái tim người đọc xúc động hơn bao giờ hết. Người đi vào thơ ca không chỉ bởi tầm vóc của một lãnh tụ vĩ đại, mà còn bởi một tâm hồn gần gũi chan chứa yêu thương. Những nhà thơ khi viết về Bác thường không dùng những lời lẽ quá lớn lao, bởi ở người, sự vĩ đại luôn hiện hữu trong điều bình dị nhất. Đó là tình yêu dành cho thiếu nhi, sự quan tâm đến từng người dân lao động, là nếp sống thanh bạch suốt một đời vì nước, vì dân. Có những bài thơ được viết trong niềm xúc động nghẹn ngào khi đất nước đón tin Bác đi xa. Những câu thơ ấy đã trở thành tiếng khóc chung của hàng triệu con tim Việt Nam. Nhưng bên cạnh nỗi tiếc thương, thơ viết về người còn là niềm tin, là ánh sáng và động lực để các thế hệ tiếp bước trên con đường mà Bác đã chọn. Qua từng giai đoạn lịch sử, đề tài về Bác trong thi ca vẫn luôn được tiếp nối. Những phần thơ ấy không nằm yên trên trang giấy mà đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nhân dân. Người ta đọc thơ, ngâm thơ về Bác trong những ngày lễ lớn, trong các chương trình nghệ thuật, trong trường học, trên sóng phát thanh truyền hình. Và mỗi lần những câu thơ vang lên, hình ảnh Bác lại hiện về thật gần gũi và thiêng liêng. Tiếng thơ dân người, vì thế, không chỉ là chủ đề của chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mà còn là tiếng lòng, là tình cảm thiêng liêng mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu cuộc sống ngày càng đổi thay, những phần thơ viết về người vẫn sẽ còn tiếp tục được cất lên bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương. Bởi với nhân dân Việt Nam, Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ kính yêu mà còn là nguồn cảm hứng đẹp đẽ. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Bác ăn Tết ở Bác Bó của nhà thơ người Nùng Mã Văn Tính.

Bữa ấy đón xuân thật giản dị, bát canh ốc suối với ngót rừng. Thương bác, những ngày đầu cách mạng.

vẫn sẵn sàng. Bác Bó Cao Bằng, nguồn cách mạng, ánh sáng

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong cái nắng vàng chói chang của những ngày tháng năm, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Gia Lai, không khí lao động sản xuất lại trở nên khẩn trương nhộn nhịp. Bà con nông dân đang bước vào vụ lúa hè thu năm 2026. Vụ hè thu năm nay được dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết cho đến áp lực chi phí vật tư nông nghiệp. Nhưng với sự chủ động của ngành nông nghiệp trong phương án sản xuất cùng với tinh thần cần cù chịu khó của nông dân, vụ hè thu sẽ mang lại những thắng lợi mới. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nền nhiệt khu vực từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 được nhận định sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Đặc biệt, lượng mưa tại khu vực phía đông dự báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, gây áp lực trực tiếp lên nguồn nước phục vụ sản xuất. Chủ động ứng phó với thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng lịch xuống giống linh hoạt triển khai cho từng vùng miền. Cụ thể, tại các khu vực phía đông, vụ lúa hè đã phải hoàn tất gieo xạ từ trước ngày 25 tháng 4 để tranh thủ độ ẩm, trong khi vụ thu tập trung xuống giống từ đầu tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng. Riêng những khu vực phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, bà con được khuyến cáo chỉ xuống giống khi đất đã đủ ẩm sau những cơn mưa đầu mùa và phải hoàn thành trong tháng 7. Trên các cánh đồng tại xã Tuy Phước Đông, không khí lao động đang hết sức khẩn trương. Ông Bùi Thanh Tùng, một nông dân ở thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông cho biết, vụ hè thu này, gia đình ông đã xuống giống trên 15 sào ruộng với giống lúa DV108 theo đúng lịch gieo xạ. Theo ông Tùng, thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, điều ông lo ngại nhất lúc này không phải là sâu bệnh, mà chính là lượng cỏ dại sẽ mọc tràn lan do thiếu nước che phủ mặt ruộng. Ông Bùi Thanh Tùng cho biết thêm.
2: Thì vào vụ hè thu năm 2026 này thì thời tiết quá khắc nghiệt, cho nên là gia đình tôi sản xuất được là coi như một mẫu rưỡi, tức là 15 sào. Với giống DV108 thì thời tiết khắc nghiệt, coi như nước non nó thiếu hụt, cho nên mà sợ nhất là bây giờ cái lượng nước này là nó thiếu hụt, cho nên là cái lượng cỏ dại nó sẽ mọc lại.
1: Còn tại phường Bình Định, vụ hè thu này toàn phường gieo xạ hơn 878 ha diện tích lúa. Địa phương cũng đã hướng dẫn bà con gieo xạ theo lịch thời vụ, tập trung từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5. Điểm đáng chú ý tại địa phương này là sự chủ động trong việc ứng dụng khoa học công nghệ. Các hợp tác xã và tổ thủy lợi đang phối hợp chặt chẽ với xí nghiệp thủy lợi 3 để xây dựng lịch điều tiết nước hợp lý. Bên cạnh đó, nông dân cũng được khuyến khích áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI, phương pháp canh tác lúa sinh thái dựa trên những thay đổi về kỹ thuật canh tác nhằm phát huy tối đa tiềm năng của cây lúa, và phương pháp tưới tiết kiệm nông, lộ, phơi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước vốn đang khan hiếm. Bên cạnh cây lúa, phường Bình Định còn đa dạng hóa cây trồng với hàng trăm hecta rau màu, cỏ voi và bắp để giảm áp lực cho cây lúa ở những chân ruộng khó tưới. Bên cạnh nỗi lo về nguồn nước, vấn đề giá vật tư nông nghiệp năm nay cũng làm nhiều bà con quan tâm. Theo nhiều nông dân, chi phí đầu tư cho vụ hè thu năm nay tăng đáng kể so với năm ngoái. Giá dầu tăng khiến tiền thuê máy cày đất tăng theo. Bên cạnh đó, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đồng loạt nhích lên. Theo đó, tổng chi phí vụ này có thể tăng từ 20 đến 30% so với vụ trước. Theo thông tin từ các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, giá phân UREA hiện ở mức gần 900.000 đồng một bao 30 kg, tăng 150.000 đồng. Còn phân NPK có loại lên tới hơn 1 triệu đồng một bao, tăng khoảng 200.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Để giải bài toán này, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý nguồn nước đến thay đổi phương thức canh tác. Tại xã Ân Hảo, chính quyền địa phương đang tận dụng tối đa nguồn nước từ các hồ chứa như Mỹ Đức, Hội Long và Đập Chùa, đồng thời vận hành hơn 10 trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho phần lớn diện tích lúa. Đối với những chân ruộng cao, khó chủ động nước, địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như bắp, đậu phộng, dưa hấu nhằm duy trì hiệu quả kinh tế thay vì mạo hiểm với cây lúa. Còn tại xã Ân Tường, bên cạnh việc tập trung gieo xạ đúng khung thời vụ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 5, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc nạo vét kênh mương nội đồng và ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến để tiết kiệm nước và chi phí đầu vào. Về cơ cấu giống, xu hướng chung của năm nay là ưu tiên các giống lúa ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với điều kiện nắng nóng và sâu bệnh. Các giống lúa chủ lực như DB108, DB6, TBR1, VNR20 và Đại Thơm 8 đã được bà con đưa vào sản xuất đại trà. Việc sử dụng các giống ngắn ngày không chỉ giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng để tránh đỉnh hạn giữa vụ, mà còn giúp cây lúa khỏe hơn, giảm bớt chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, phường An Nhân Nam cho biết, đơn vị đã hướng dẫn nông dân hợp tác xã chọn giống lúa phù hợp với mùa vụ và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
3: Thực hiện kế hoạch sản xuất
4: trong vụ hè thu
3: trên địa bàn hợp tác xã nông nghiệp 2 Nhân Thọ thì chúng tôi tổ chức gieo xạ trên 300 ha cây lúa. Các cái giống lúa mà chủ lực được bà con nông dân gieo xạ là gồm có VNR20, TBR97 rồi TBR1.
1: Công tác thủy lợi cũng được đặt lên hàng đầu. Theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi, hiện 63 hồ chứa do đơn vị quản lý đạt khoảng 69,4% dung tích thiết kế, cơ bản đáp ứng đủ nước tưới cho gần 37.000 ha đất sản xuất vụ hè thu. Tuy nhiên, đơn vị cũng cảnh báo nếu nắng nóng kéo dài và không có mưa, sẽ có ít nhất 12 hồ chứa đối mặt với nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến hàng trăm ha lúa vào cuối vụ. Để đối phó, lịch điều tiết nước nghiêm ngặt đã được xây dựng, ưu tiên tưới tiết kiệm và sẵn sàng phương án khai thác dung tích chết của các hồ khi cần thiết. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con chủ động phòng trừ các sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ. Những đối tượng như cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng và bọ trĩ thường xuất hiện sớm trong vụ hè thu, có thể gây thiệt hại nặng nề nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết.
5: Đối với vụ hè thu này thì dạng thời tiết đặc trưng đó chính là nắng nóng và gió nhiều. Chính điều đó nó tạo nên cái sự bất lợi trong quá trình canh tác sản xuất lúa. Và ở vụ hè thu này các đối tượng dịch hại nó cũng diễn biến sớm và phức tạp. Trong đó đặc biệt là việc quản lý cỏ dại được bà con quan tâm rất nhiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ sản xuất hè thu 2026 của tỉnh ta đang diễn ra trong một bối cảnh đầy thách thức. Tuy nhiên với sự nỗ lực của người nông dân và sự chủ động của ngành nông nghiệp trong việc điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt, tin tưởng rằng bà con nông dân sẽ gặt hái một mùa vụ bội thu.
0: Trong hành trình định hình thương hiệu nông sản đặc trưng, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang xã Con Gang là một trong những mô hình tiêu biểu. Đến nay, Hợp tác xã đã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thành tích nổi bật là lời khẳng định cho hướng đi nông nghiệp hữu cơ bền vững mà đơn vị kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hợp tác xã đã lựa chọn phát triển nông nghiệp hữu cơ, canh tác thuận tự nhiên, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật. Khởi đầu từ hai sản phẩm quen thuộc với người dân địa phương là cà phê Đắc Giang và khổ tiêu Lệ Chí, hợp tác xã chú trọng bảo tồn hương vị bản địa, đồng thời gắn sản phẩm với câu chuyện văn hóa và môi trường. Nếu khổ tiêu Lệ Chí từng là thương hiệu nổi tiếng một thời, nay được hồi sinh bằng mô hình sản xuất hữu cơ, thì cà phê Đắc Giang lại mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ba Na, được nuôi dưỡng từ nguồn nước ít bị tác động bởi hóa chất và phương pháp canh tác thuận tự nhiên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, ông Nguyễn Tấn Công cho biết.
6: Cái định hướng ban đầu của chúng tôi là phát triển nông nghiệp mà bền vững, đó là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đó là cái nền tảng. Và thêm nữa được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhà nước cho chúng tôi những hệ thống dây chuyền sản xuất tối ưu và hiện đại, là đó là những cái nền tảng cũng như động lực để chúng tôi làm. Đó là một cái hành trình bao gồm một cái sự quyết tâm của một tập thể và sự chia sẻ cũng như là hỗ trợ của nhà nước và một chút may mắn là chúng tôi có những cộng sự, có những cái mảnh đất, những con người tuyệt vời để chúng tôi có được cái hành trình đến ngày hôm nay.
0: Không chỉ tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương, mô hình của Hợp tác xã Nam Giang còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ nông dân đã chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế. Anh Đào Anh Tuấn, thành viên Hợp tác xã Nam Giang xã Con Gang chia sẻ.
7: Bước đầu là để tham gia cùng nhau làm, hợp tác, rồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để mà xây dựng thêm. Sau này thì hợp tác xã cũng hỗ trợ thêm rất là nhiều đầu ra và định hướng cho vườn mình sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA cũng như là của EU. Và hiện nay thì gia đình đang có 5 hecta vừa cà phê và tiêu là đã đạt chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu. Và năm nay là năm thứ tư mà vườn mình tiếp tục đăng ký chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và EU.
0: Không riêng hợp tác xã Nam Giang, thời gian qua, Gia Lai cũng đã xuất hiện thêm nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, từng bước tạo dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước.

0: hiệu khá tốt và phân phối được đi được rất là nhiều kênh. Trong thời gian sắp tới, định hướng của hợp tác xã là sẽ cho ra những cái sản phẩm chất lượng và những cái sản phẩm được sản xuất từ mật ong mang lại cái giá trị sức khỏe cao cho người tiêu dùng.
1: Cùng với các chương trình hỗ trợ từ trung ương và địa phương, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình khởi nghiệp trẻ tại Gia Lai cũng đang tích cực thổi hồn cho đặc sản địa phương bằng cách đầu tư công nghệ chế biến, đổi mới bao bì mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại hiện đại. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển sản phẩm mà còn là hành trình lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai đến với người tiêu dùng cả nước. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Trần Lâm Gia Phát nói:
2: Bản thân tôi thì thường xuyên tham gia các cái chương trình giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh, không chỉ là trong tỉnh Gia Lai mà còn đi ở các tỉnh thành khác. Thì đây là một cái kênh mà giúp cho chúng tôi tìm những cái đối tác cực kỳ chất lượng, bởi vì thông qua những cái chương trình này họ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại gian hàng của mình. Chính vì vậy mà khi mà mọi người trải nghiệm sản phẩm mà thấy ổn định về chất lượng và giá thành phù hợp thì bắt đầu là tiến đến là tìm hiểu sâu hơn và cuối cùng là đến ký kết hợp tác. Thì hầu như các cái chương trình, sau mỗi cái chương trình này thì chúng tôi đều nhận được một cái tiệp khách hàng rất là chất lượng và từ đó thì là sản phẩm được phân phối đến nhiều vùng miền.
1: Với sự chủ động của các chủ thể OCOP, sự đồng hành của chính quyền cùng xu hướng tiêu dùng xanh sạch ngày càng gia tăng, nông sản đặc trưng Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, để từng bước định hình thương hiệu riêng trên bản đồ nông sản Việt Nam. Không những thế, hành trình xây dựng thương hiệu nông sản của Gia Lai hôm nay không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ văn hóa bản địa, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Chuyển đổi số không còn là một khái niệm hay một khẩu hiệu mà đang hiện hữu qua những con số biết nói, không chỉ là kết quả số hóa hồ sơ mà còn là những quy trình không giấy tờ đang được tích cực thực hiện tại các địa phương trong tỉnh. Mô hình gia đình số đầu tiên ở xã Chư Pả.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm hay một khẩu hiệu. Tại tỉnh Gia Lai, cuộc cách mạng này đang hiện hữu qua những con số biết nói. Đó là những tỷ lệ phần trăm trong số hóa hồ sơ, là những quy trình không giấy tờ đang dần trở thành tiêu chuẩn tại các địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt công nghệ mà còn là một bước thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý hành chính công. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay tại một số trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không gian làm việc trở nên hiện đại, trật tự và đang dần văng bóng những tệp hồ sơ giấy hay cảnh người dân phải xếp hàng chờ đợi. Thay vào đó, dòng chảy của những dữ liệu số vận hành âm thầm nhưng rất hiệu quả. Một điều dễ nhận thấy tại địa phương như xã Tuy Phước Bắc, phường An Nhân hay phường Hoài Nhân chính là sự đồng bộ trong việc đạt được tỷ lệ số hóa cao. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc, con số khoảng 99,94% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đã minh chứng cho câu chuyện này. Cụ thể, trong hơn 5.463 hồ sơ tiếp nhận, chỉ có 3 hồ sơ phải xử lý trực tiếp. Quan trọng hơn, việc số hóa thành phần hồ sơ

0: và cấp kết quả điện tử để lưu kho số theo quy định đã đạt tỷ lệ 100%. Điều này đồng nghĩa với việc mọi giao dịch của người dân giờ đây đã được định danh và lưu trữ trên môi trường mạng. Anh Đỗ Ngọc Thân, một người dân ở xã Tuy Phước Bắc cho biết.
1: Tôi đến trung tâm hành chính công Tuy Phước Bắc là được lần thứ 3. Chung là từ khi mà sáp nhập mà đơn vị hành chính xã mới thì tôi đến đây thì cũng được đội ngũ cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện hai các mẫu văn bản cũng là nhanh gọn, thời gian tiếp nhận hồ sơ cũng như tra kết quả là đúng theo cái cú hẹn. Điều thứ hai cấp sau khi sáp nhập thì cơ bản thì hoạt động tốt, đảm bảo và cái nhu cầu cũng như của người dân.
0: Không chỉ riêng xã Tuy Phước Bắc tại phường An Nhơn, kể từ khi đi vào hoạt động ổn định, đơn vị này đã tiếp nhận và giải quyết hàng ngàn hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đầu vào đều được số hóa và 100% kết quả đầu ra được trả dưới dạng điện tử cho người dân. Sự minh bạch này không chỉ giúp cán bộ dễ dàng quản lý mà còn giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Anh Huỳnh Tống Việt, một người dân ở phường An Nhơn chia sẻ.
2: Nói chung là làm này ok, nhiệt tình. Được. Thủ tục thì nhanh nha, điều mấy cô nhiệt tình còn phần nhanh hay không là do các bộ phận khác nữa thôi. Đúng hẹn. Ở đây giờ là nó hiệu quả hơn chứ, hợp lý cho dân, nói chung là tiện, rất là tiện chứ khỏi đi qua hai ba lần nó mới công.
0: Sự đồng bộ này còn được thể hiện rõ nét qua bảng chỉ số phục vụ người dân tại phường Hòa Nhân. Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp phường Hòa Nhân đạt 97,9 trên 100 điểm, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Địa phương này đã đạt điểm tuyệt đối 8 trên 18 ở các tiêu chí như công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân. Đặc biệt, tỷ lệ cấp kết quả điện tử và số hóa thành phần hồ sơ tại đây cũng đạt tỷ lệ 100%. Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân cho biết, để có được kết quả này, hệ thống hạ tầng đã được đầu tư bài bản với trái tim số, điều phối dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở, cùng các trang thiết bị hiện đại như kiosk gọi số, máy quét và hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến.
3: Đối với trung tâm thì lãnh đạo rất là quan tâm đầy sự đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính, máy scan, máy đánh giá hài lòng và kiosk gọi số để mà đảm bảo người dân đến phục vụ theo thứ tự và đảm bảo theo cái quy định. Theo đó thì các cái bảng nhận diện về niêm yết công khai theo cái quy định về cái bộ phận nhận diện một cửa theo quy định.
0: Cuộc cách mạng không giấy tờ từ các địa phương cũng luôn cần đến những nhịp cầu kết nối. Đó là hình ảnh các đoàn viên thanh niên trực chiến tại các trung tâm để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công. Đó là những tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ những người cao tuổi, những đối tượng yếu thế không thạo công nghệ. Tại phường An Nhơn, cán bộ còn mang máy móc đến tận nhà dân hay đến tận giường bệnh để giải quyết thủ tục bảo hiểm cho người già yếu, đơn chiếc và xử lý thành công hàng ngàn hồ sơ ngay tại cơ sở. Ông Lê Quang Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Nhơn cho biết.
4: Thì đối với những người yếu thế trên địa bàn phường, như già yếu, neo đơn, không đi đến trung tâm được, thì Trung tâm Hành chính công của phường phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là tổ công nghệ số cộng đồng để mà đến tặng nhà hỗ trợ cho bà con, giải quyết các thủ tục hành chính. Còn đối với những người đi được đến trung tâm mà khó khăn trong cái việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là thanh toán trực tuyến, thì trung tâm cũng bố trí cái đội ngũ cán bộ công chức của trung tâm cũng như là lực lượng đoàn viên thanh niên để mà hỗ trợ bà con là nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là thanh toán trực tuyến trong cái thời gian đến giải quyết tại trung tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, động lực cho những thay đổi về cuộc cách mạng không giấy tờ từ các địa phương còn đến từ hành lang pháp lý chặt chẽ. Luật chuyển đổi số có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, quy định rõ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ trở thành mặc định và cán bộ không được phép yêu cầu dân nộp thêm những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Chuyển đổi số ở đây không chỉ là quá trình thay đổi tổng thể cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Khi những dòng dữ liệu chảy liên tục và thông suốt, đó cũng là lúc khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân được xóa nhòa, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiện đại và nhân văn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào bình dân học bổ số đến với người dân ở các thôn làng, xã Chi Bả vừa tổ chức ra mắt mô hình gia đình số tại thôn 4 Phú Hòa. Đây là mô hình điểm trên địa bàn, thu hút 50 thành viên tại các hộ gia đình trên địa bàn tham gia. Từ mô hình điểm này cũng là cơ sở để xã Chi Bả nhân rộng mô hình ở tất cả 17 thôn làng trong thời gian tới. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh.
1: Khi được địa phương tuyên truyền vận động, chị Vũ Thị Hoài ở thôn 4 Phú Hòa, xã Chi Bả đã hăng hái tham gia vào mô hình gia đình số của thôn. Ngay Ủy ban Nhân dân xã tổ chức ra mắt mô hình, chị và nhiều hộ dân trong thôn đã háo hức có mặt tại hội trường của thôn từ sớm để dự lễ ra mắt và học hỏi các dịch vụ số thiết yếu. Bên cạnh được nhân viên nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao, di động, chị và nhiều người dân đã được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng nhiều nền tảng kỹ năng số thiết yếu như các tiện ích ứng dụng trên VNEID, Gia Lai, giao dịch hồ sơ trên cổng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, cách bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Chị Hoài phấn khởi cho biết, nhờ được đoàn viên thanh niên cầm tay chỉ việc hướng dẫn tận tình cách đăng nhập, sử dụng các nền tảng số thiết yếu trên điện thoại thông minh, chị và nhiều người dân đã biết cách sử dụng các tiện ích số cơ bản để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày.
2: Tôi cũng nhận thấy rằng là xã hội ngày càng phát triển và bản thân mình cần phải học hỏi để nắm bắt được với cái xã hội 4.0. Tôi đã được các bạn tư vấn và giúp đỡ và cái vào Vietnamnet để tra cứu và vào cái ứng dụng đó để làm được những cái giấy tờ cần thiết cho bản thân mình. Và những cái cần thiết nhất là tiền trong tài khoản, là bữa nay thì cái đấy là dùng thế là rất là thiết thực và cần thiết cho mỗi một cá nhân. Khi mình ra ngoài thì mình không cần phải cầm tiền mặt nhiều trong cơ thể, vì tiền mặt thì sẽ nhiều khi rơi hoặc nó mất đi. Bây giờ thì cái công nghệ hiện đại thì mình chỉ cần một cái điện thoại thôi, mình ra đường là mình có thể đi đâu cũng được.
1: Mô hình gia đình số tại thôn 4 Phú Hòa hiện thu hút 50 thành viên thuộc nhiều lứa tuổi ở các gia đình tham gia. Để phát huy hiệu quả mô hình này và ngày càng lan tỏa những kiến thức, kỹ năng số cho các thành viên trong mô hình nói riêng và cộng đồng dân cư nói chung, định kỳ hàng tháng thôn sẽ tổ chức sinh hoạt, qua đó sẽ giúp người dân có dịp học hỏi, chia sẻ, lan tỏa những kỹ năng số cho nhau. Từ người này hướng dẫn cho người kia sẽ giúp người dân dễ dàng nắm bắt để sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Ông Vũ Hồng Danh, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 4 Phú Hòa, xã Chư Bả cho biết.
3: Sau khi mà ra mắt được cái tổ gia đình số này thì cán bộ và nhân dân trong thôn thì cũng sẽ có những kế hoạch chương trình cụ thể. Ví dụ như là hàng tháng là sẽ tổ chức vào cái ngày 20 là kết hợp với lại đoàn thanh niên cũng như là các thành viên trong tổ công nghệ số của xã cũng như của thôn để duy trì cái lớp học này. Và cũng mỗi một buổi tối như thế thì cũng sẽ mời một thành viên trong một gia đình. Khi mà thành viên gia đình đó mà đã nắm được rồi, sang những tháng sau thì sẽ lại tiếp tục triển khai cho những thành viên khác.
1: Từ cách thức thành lập và hoạt động của mô hình gia đình số ở thôn 4 Phú Hòa cũng là cơ sở để các thôn làng trên địa bàn xã Chư Bả có dịp học hỏi kinh nghiệm để triển khai tại địa phương trong thời gian tới. Qua đó lan tỏa mô hình gia đình số và phong trào bình dân học bổ số trong cộng đồng dân cư, giúp người dân có cơ hội học tập, nâng cao các kỹ năng số cơ bản để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bà Dương Thị Nga, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 2 Hòa Phú, xã Chư Bả chia sẻ.
4: Tôi thấy rất là vui và có nhiều cái ứng dụng rất là thiết thực là cần để phục vụ cái công nghệ số của mình. Hôm nay là học được cái kỹ năng số là không dùng tiền mặt, mình đi chợ mình chỉ cần một cái điện thoại thông minh là mình sẽ chuyển mua sắm được, không cần cầm theo ví. Thì tôi thấy cái việc này cũng rất là tiện lợi trong cái cuộc sống gia đình cũng như là mình giao dịch tất cả những cái việc gì mình cũng không có cần cầm tiền mặt. Và cái này là tôi cũng sẽ chuyển tải cho người dân ở tại thôn tôi. Ở tại thôn cũng có cái công nghệ số và để hướng dẫn cho bà con. Và tôi thấy việc làm này có rất là thiết thực. Tôi cũng học được cái Gia Lai. Cái phần này tôi cũng đã cài đặt được rồi. Và cũng sẽ theo dõi và cũng về hướng dẫn cho bà con mình sử dụng để lần lần mà nâng cao cái công nghệ số của mình. Mình không có cần văn bản giấy tờ là rất là tiện lợi, là mình ở nhà mình cũng có thể theo dõi và mình nộp được, không có cần mà đi lại nhiều lần lên xã với mấy cái quãng đường nó rất là xa.
1: Cho biết về kế hoạch phát triển mô hình gia đình số tại thôn, ông Nguyễn Văn Sơn, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 4, Hòa Phú, xã Chư Bả cho hay.
5: Hiện nay thôn chúng tôi là một những thôn đông dân nhất trong toàn xã, 419 hộ. Hiện nay chi bộ chúng tôi như vậy là được 10 đảng viên, thì chúng tôi sẽ có phân công là từng đảng viên theo dõi giúp đỡ cho từng nhóm hộ gia đình, khoảng từ 8 đến 10 hộ gia đình, để từ đó như vậy bà con trực tiếp tiếp cận với cái công nghệ số của từng gia đình mình và từng đảng viên và có trách nhiệm giúp cho bà con trong vấn đề thiết thực từ cái việc thao tác và sử dụng giá trị của nó.
1: Với mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số để trực tiếp hướng dẫn chia sẻ cho các thành viên trong gia đình. Trong thời gian tới, xã Chư Bả sẽ nhân rộng mô hình gia đình số tại các thôn làng khác nhằm giúp mọi người dân có thể sử dụng những kỹ năng số thiết yếu, qua đó thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ số đem lại, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn. Bà Trần Thị Thúy, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Chư Bả nói.
6: Với mong muốn là mỗi hộ gia đình có một thành viên có cái kỹ năng, có cái thao tác về cái sử dụng các cái dịch vụ thiết yếu về số trên môi trường mạng. Phòng văn hóa là tham mưu cho ủy ban ra mắt cái mô hình tại thôn tư với cái số lượng là 50 hộ gia đình. Sắp tới đây, phòng văn hóa cũng sẽ tham mưu cho ủy ban xã triển khai tại 17 thôn làng với mong muốn là từng hộ gia đình, từng thành viên trong mỗi hộ gia đình có cái kỹ năng sử dụng các cái dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là như là dịch vụ công VNID trên cái điện thoại thông minh. Trong thời gian tới là cũng hy vọng là với sự phối hợp của đoàn thanh niên tổ công nghệ số và bí thư thôn trưởng của các thôn làng triển khai cái mô hình này để triển khai đồng loạt trên 17 thôn làng của xã Chư Bả.
1: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, mô hình gia đình số ngày càng được nhân rộng lan tỏa tại các thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Khi một thành viên trong gia đình sử dụng thành thạo các kỹ năng số, không chỉ là hạt nhân để thực hiện các dịch vụ số mà còn hướng dẫn lan tỏa những kỹ năng số cho các thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, có thể ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi tiêu sinh hoạt, thậm chí là kinh doanh trực tuyến, livestream bán nông sản, sản phẩm địa phương, tham gia sàn thương mại điện tử, đồng thời biết cách để phòng tránh, bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi các rủi ro trên không gian mạng. Chính vì vậy, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mô hình gia đình số là một tế bào của xã hội số, nơi các thành viên ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng trực tuyến để tối ưu hóa việc giải quyết thủ tục hành chính, quản lý tài chính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
7: Chương trình Tuổi Thơ Hành Trình.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng không khí thi đua sôi nổi chào mừng 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026. Vừa qua, tuổi trẻ đoàn xã Tuy Phước Tây đã triển khai công trình măng non, ngôi nhà phân loại rác thải tại trường tiểu học số 2 Phước Thành. Đây không chỉ là một công trình nhỏ trong khuôn viên trường học, đây còn là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thiết thực, giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc gần gũi nhất mỗi ngày.
1: Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề được cả xã hội quan tâm. Môi trường ô nhiễm không chỉ làm cảnh quan mất đi vẻ đẹp vốn có, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khiến nguồn nước bị bẩn, không khí kém trong lành, biến đổi khí hậu và nhiều loại động vật bị đe dọa. Đáng chú ý, nguyên nhân của tình trạng này đôi khi lại bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như vứt rác bừa bãi, sử dụng quá nhiều đồ nhựa dùng một lần, không phân loại rác hay chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Khi những hành động ấy lặp lại mỗi ngày bởi nhiều người, lượng rác thải ra môi trường sẽ ngày càng lớn và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em từ sớm đang trở nên vô cùng cần thiết. Bởi khi những thói quen tốt được hình thành từ tuổi nhỏ, các em sẽ dần biết yêu quý và có trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh. Để bài học về bảo vệ môi trường không chỉ nằm trên trang sách, nhiều trường học hiện nay đã xây dựng những mô hình trực quan gần gũi và sinh động để học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm. Từ việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh sân trường, cho đến tái chế những vật dụng đã qua sử dụng, mỗi hoạt động nhỏ đều giúp các em dễ hiểu hơn, dễ ghi nhớ hơn và từng ngày hình thành những thói quen đẹp trong cuộc sống. Ngôi nhà phân loại rác thải tại trường tiểu học số 2 Phước Thành là một ví dụ như thế, không chỉ góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch đẹp. Ngôi nhà phân loại rác thải còn được kỳ vọng sẽ giúp các em học sinh hình thành những thói quen tốt trong việc bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ. Chia sẻ chi tiết về công trình, anh Lê Thanh Khương, bí thư đoàn xã Tuy Phước Tây cho biết.
2: Việc ý tưởng và xây dựng ngôi nhà phân loại rác thải này thì xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, tình hình rác thải trong khu dân cư và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó thì thói quen phân loại rác thải của các em học sinh vẫn còn rất là hạn chế. Từ đó, hội đồng đội xã là mong muốn là tạo ra một mô hình trực quan, sinh động để các em dễ tiếp cận và dễ thực hành. Thì công trình đã được thiết kế như là một ngôi nhà nhỏ, thân thiện, gần gũi với các em thiếu nhi. Thì bên trong được chia thành các ngăn riêng như rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải khác, thì có màu sắc và hình ảnh minh họa rõ ràng để cho các em dễ nhận biết. Thì ngoài ra thì công trình cũng đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững, phù hợp với không gian trường học, nhằm thu hút và khuyến khích để các em sử dụng thường xuyên hơn.
1: Công trình ngôi nhà phân loại rác thải được bố trí với nhiều ngăn riêng dành cho rác tái chế, rác hữu cơ và các loại rác sinh hoạt thường ngày. Nhờ màu sắc bắt mắt, hình ảnh sinh động cùng cách hướng dẫn dễ hiểu, mô hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Từ những điều tưởng chừng rất nhỏ như bỏ chai nhựa đúng ngăn tái chế, bỏ giấy vụn đúng nơi quy định hay nhắc bạn bè không vứt rác bừa bãi, nhiều em đã bắt đầu hình thành ý thức giữ gìn môi trường xung quanh. Những hành động nhỏ bé ấy không chỉ giúp sân trường sạch đẹp hơn mà còn cho thấy những hạt mầm xanh về ý thức bảo vệ môi trường đang dần được gieo vào tuổi thơ của các em. Em Trần Khánh An, học sinh lớp 4 trường tiểu học số 2 Phước Thành, chia sẻ.
3: Trước đây, em nghĩ rác thì bỏ đâu cũng được, miễn là bỏ vào thùng rác. Nhưng sau khi được thầy cô hướng dẫn và chia sẻ về nhà phân loại rác thải, em mới biết mỗi loại rác sẽ được xử lý khác nhau. Bây giờ em đã biết bỏ chai nhựa vào ngăn tái chế và bỏ rác đúng nơi quy định. Em thấy công trình rất ý nghĩa, giúp sân trường sạch hơn và em cũng muốn nhắc mọi người cùng giữ gìn môi trường.
1: Thực tế cho thấy, trường học không chỉ là nơi các em học kiến thức mà còn là nơi giúp hình thành những thói quen tốt mỗi ngày. Ở lứa tuổi thiếu nhi, các em thường tiếp thu nhanh hơn khi được trực tiếp quan sát và tham gia trải nghiệm. Vì thế, thay vì chỉ học qua sách vở, việc tự tay phân loại rác hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh sân trường sẽ giúp bài học về bảo vệ môi trường trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn. Và khi một hành động tốt được lặp lại mỗi ngày, nó sẽ dần trở thành thói quen đẹp trong cuộc sống của các em. Đặc biệt là khi trẻ em hình thành ý thức từ sớm, những điều tích cực ấy còn có thể được lan tỏa trở lại gia đình. Có em sau khi được học phân loại rác ở trường đã nhắc cha mẹ của mình hạn chế dùng túi ni lông, gom chai nhựa riêng hoặc bỏ rác đúng nơi quy định. Điều đó cho thấy trẻ em không chỉ là người được giáo dục, mà đôi khi còn trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi cho môi trường sống xanh hơn. Anh Lê Thanh Khương chia sẻ về ý nghĩa của công trình.
2: Thông qua chương trình này, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng hình thành cho các em học sinh cái thói quen là phân loại rác thải tại nguồn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất là lớn đối với môi trường xung quanh của chúng ta. Đồng thời thì giúp cho các em nâng cao được nhận thức về môi trường, hiểu được những giá trị của việc tái chế và giảm thiểu rác thải ra môi trường xung quanh. Từ đó là tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, trong khu dân cư. Thì về lâu dài thì chúng tôi rất kỳ vọng rằng thì công trình này sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp và hình thành được thế hệ sinh là có ý thức và trách nhiệm hơn đối với môi trường mình đang sống.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở thành vấn đề toàn cầu, những hoạt động giáo dục như thế càng trở nên ý nghĩa. Bởi muốn có một thế hệ sống xanh trong tương lai, trước hết cần gieo vào các em tình yêu với môi trường từ hôm nay. Ngôi nhà phân loại rác thải không chỉ tạo ra một không gian xanh trong trường học mà còn góp phần giúp các em hiểu rằng mình cũng có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Khi một đứa trẻ biết bỏ rác đúng nơi, biết phân loại rác và biết giữ gìn vệ sinh chung, đó cũng là lúc em đang học cách sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Môi trường xanh không tự nhiên mà có. Nó được giữ gìn từ những hành động nhỏ mỗi ngày của rất nhiều người. Có thể hôm nay, một em học sinh chỉ đơn giản là bỏ đúng một chai nhựa vào ngăn tái chế. Nhưng biết đâu, nhiều năm sau, chính em sẽ trở thành người góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống. Bởi mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Và một trái đất xanh ngày mai cũng bắt đầu từ chính những đôi tay nhỏ bé của hôm nay.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được nhiều bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm. Đó cũng là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng bạn bè. Thế nhưng bên cạnh những niềm vui ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chỉ một phút bất cẩn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối hay tự ý đi bơi mà không có người lớn đi cùng cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè không chỉ là điều cần thiết mà còn là cách để giúp các em có một mùa hè thật sự an toàn và trọn vẹn.
1: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 5 đến 14. Mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận hàng nghìn trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó nhiều vụ việc xảy ra tại các khu vực nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối và kênh mương. Điều đáng chú ý là nhiều vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút bất cẩn. Có em rủ bạn đi tắm sông vào buổi trưa khi không có người lớn đi cùng. Có em chơi gần ao hồ rồi không may trượt chân xuống nước. Cũng có trường hợp trẻ vui chơi ngoài bãi biển nhưng bị sóng cuốn hoặc gặp dòng nước xoáy nguy hiểm. Mỗi vụ tai nạn xảy ra đều để lại nỗi đau và sự tiếc nuối rất lớn cho gia đình và những người xung quanh. Chính vì vậy, học bơi đang ngày càng được xem là một kỹ năng sống rất cần thiết đối với trẻ em. Học bơi không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn giúp tăng khả năng tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố dưới nước. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy Phạm Thế Hiếu, giáo viên dạy bơi ở khách sạn Blue Delice, phường Quy Nhơn.
2: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, tăng chiều cao và phát triển thể chất, mà còn là một kỹ năng sinh tồn vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại hiện nay. Hiện nay thì trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước như hồ bơi, sông suối hay là biển. Vì vậy biết bơi sẽ giúp các em tự tin hơn và đặc biệt biết bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh việc học các kiểu bơi cơ bản, trẻ còn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước như là cách nổi nè, cách xử lý khi gặp sự cố trục rút hoặc là đuối sức, không bơi ở những nơi nguy hiểm và biết gọi người hỗ trợ khi cần thiết. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ em bình tĩnh hơn, tăng cơ hội để sống, tăng cơ hội bảo vệ bản thân cũng như hỗ trợ người khác trong trường hợp khẩn cấp. Tôi mong rằng mỗi gia đình sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc dạy bơi và trang bị kỹ năng bơi cho trẻ để các em không chỉ khỏe mạnh, tự tin mà còn an toàn trong cuộc sống.
1: Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không chỉ vì trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn và sự chủ quan khi vui chơi gần môi trường nước. Vậy nên, ngoài việc học bơi, các em cũng cần ghi nhớ những nguyên tắc an toàn cơ bản để tự bảo vệ mình. Các em không nên tự ý đi bơi hoặc tắm ở ao hồ sông suối khi không có người lớn đi cùng. Không chạy nhảy, đùa giỡn gần mép nước hay những nơi có biển cảnh báo nguy hiểm, nước sâu hoặc dòng chảy mạnh. Đặc biệt, khi thấy có người gặp nạn dưới nước, các em không nên tự ý nhảy xuống cứu nếu bản thân chưa có kỹ năng cứu hộ an toàn. Điều cần làm là nhanh chóng gọi người lớn giúp đỡ và tìm vật nổi hoặc cây dài để hỗ trợ từ trên bờ. Các em cũng nên tích cực tham gia học bơi và trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản khi gặp sự cố dưới nước. Nên mặc áo phao hoặc sử dụng phao bơi đạt tiêu chuẩn khi tham gia các hoạt động trên sông, biển hoặc khi đi thuyền. Đồng thời, các em cũng nên lựa chọn bơi ở những nơi an toàn như hồ bơi có nhân viên cứu hộ và luôn có sự giám sát của người lớn. Bên cạnh sự hướng dẫn từ nhà trường và xã hội, vai trò của gia đình cũng vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em mình, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè hoặc khoảng thời gian trẻ vui chơi ngoài trời. Ngoài ra, mỗi bạn học sinh cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Các em không nên rủ nhau đi tắm ở những nơi nguy hiểm, không xuống nước khi chưa biết bơi hoặc chưa có kỹ năng an toàn. Đồng thời, cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước và tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố. Mùa hè là khoảng thời gian đẹp của tuổi thơ với những ngày vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Nhưng để niềm vui ấy được trọn vẹn, sự an toàn luôn là điều quan trọng nhất. Vậy nên, một bài học nhỏ về kỹ năng an toàn dưới nước, một lời nhắc nhở của cha mẹ hay một buổi học bơi mùa hè cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh quý giá giúp bảo vệ tuổi thơ của các em.

0: Các bạn và các em thân mến, những ngày nghỉ hè thường mang đến cho các em nhỏ rất nhiều niềm vui với những chuyến đi chơi, buổi sinh hoạt ngoài trời hay những trò chơi hoạt náo cùng bạn bè. Thế nhưng khi tham gia nhiều hoạt động hơn, các em cũng dễ gặp phải những tình huống mất an toàn trong cuộc sống hàng ngày như là va quẹt giao thông, té ngã khi vui chơi, bị cảm nắng hay gặp các tai nạn sinh hoạt ngoài ý muốn. Phần lớn những sự cố ấy đều có thể phòng tránh nếu các em biết chú ý hơn và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết. Bởi một mùa hè thật sự ý nghĩa, không chỉ có tiếng cười và những cuộc vui mà còn là những ngày vui chơi an toàn và khỏe mạnh.
1: Những ngày nghỉ hè, công viên, sân bóng, bãi biển hay các khu vui chơi thường trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Sau một năm học tập, ai cũng muốn được ra ngoài vui chơi, khám phá và gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng không phải nơi nào cũng thực sự an toàn để các em thoải mái chạy nhảy. Có những khu vực đông xe cộ qua lại, những công trình đang xây dựng với nhiều vật dụng nguy hiểm hoặc những nơi gần sông suối, ao hồ dễ xảy ra tai nạn nếu trẻ em mãi chơi và thiếu quan sát. Chính vì vậy, trước khi đi chơi, các em cần xin phép và báo cho bố mẹ hoặc người lớn biết mình sẽ đi đâu, đi cùng ai và khi nào trở về. Điều này giúp bố mẹ yên tâm hơn và có thể kịp thời hỗ trợ nếu xảy ra tình huống bất ngờ. Ngoài ra, các em cũng nên ưu tiên lựa chọn những nơi vui chơi an toàn, có nhiều người lớn xung quanh và tránh tự ý đến những khu vực vắng vẻ hoặc tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiều bạn nhỏ rất thích đạp xe đi chơi cùng bạn bè. Đây là hoạt động rất tốt, giúp rèn luyện sức khỏe và mang lại niềm vui. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, các em cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Các em nên đi đúng phần đường dành cho xe đạp, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác và quan sát cẩn thận khi sang đường hoặc rẽ hướng. Việc chạy xe quá nhanh, dàn hàng ngang, buông tay khi đi xe hay vừa đi vừa mãi nói chuyện đều rất dễ dẫn đến va chạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, các em cũng không nên tự ý điều khiển xe máy hoặc xe máy điện khi chưa đủ tuổi theo quy định. Vì điều này không chỉ vi phạm an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa có kỹ năng xử lý tình huống trên đường. Mùa hè cũng là lúc thời tiết thường oi bức và nhiệt độ tăng cao. Nếu vui chơi quá lâu dưới trời nắng, cơ thể rất dễ bị mệt, mất nước và cảm nắng. Nhiều bạn nhỏ vì quá mải mê chạy nhảy, đá bóng hay là đi chơi cùng bạn bè nên là quên uống nước, quên nghỉ ngơi hoặc thức khuya liên tục trong suốt kỳ nghỉ. Những thói quen ấy có thể khiến cơ thể uể oải, dễ bị ốm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, các em nên hạn chế vui chơi ngoài trời vào khoảng thời gian nắng gắt giữa trưa và đầu giờ chiều. Khi ra ngoài, các em nên đội nón, mặc quần áo thoáng mát, mang theo nước uống và nghỉ ngơi khi mà cảm thấy mệt. Bên cạnh đó, việc ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ và giữ thói quen sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng để cơ thể luôn khỏe mạnh trong suốt mùa hè. Không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi, mùa hè còn là dịp để các em trải nghiệm thêm nhiều hoạt động bổ ích và thú vị. Có bạn tham gia lớp học vẽ, học đàn, học bơi hoặc tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Có bạn lại dành thời gian đọc sách, chăm sóc cây xanh hay phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em có thêm niềm vui mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, giúp mùa hè trở nên ý nghĩa hơn. Một mùa hè vui không nhất thiết phải có thật nhiều chuyến đi xa hay những trò chơi thật đặc biệt. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những chuyến đi thật xa hay những cuộc vui thật náo nhiệt. Đôi khi niềm vui chỉ đơn giản là được cùng bạn bè tham gia những hoạt động lành mạnh, đọc thêm một cuốn sách hay, học thêm một môn năng khiếu hay có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Chính những điều ấy sẽ giúp mùa hè của các em trở nên vui vẻ, an toàn và tràn đầy những kỷ niệm đẹp.
0: Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình công tác tuyên giáo và dân vận. Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ đội biên phòng Gia Lai trồng hơn 1.300 cây xanh nơi biên giới. Cùng trong chương trình hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự phản ánh về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ của ngành nông nghiệp, góp phần tạo sự phát triển bền vững trong sản xuất. Tiếp đó là phóng sự phản ánh chủ trương và sự đồng lòng hiến đất mở đường tại vựa lúa ở Gia Lai. Qua đó vừa góp phần tạo điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, vừa tạo niềm tin và sự phấn khởi của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận các giải pháp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung nhằm từng bước đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân trong mùa khô. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 20 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, để có báo cáo toàn diện trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế của ngành tuyên giáo và dân vận sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đợt này, đoàn công tác sẽ làm việc với 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại Gia Lai, ngoài làm việc với tỉnh ủy, đoàn sẽ làm việc với phường Bình Định và xã Cửu An nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Để buổi làm việc đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá toàn diện các kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và có ý kiến đề xuất với đoàn công tác các bộ ngành liên quan nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo và dân vận thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi sáp nhập, thực hiện đơn vị hành chính hai cấp, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành nền nếp, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội duy trì và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, các cấp đối với công tác tuyên giáo và dân vận và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị đã tạo thuận lợi căn bản, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo và dân vận, Phòng công tác chính trị, Phòng chính trị các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, Ban xây dựng đảng các xã phường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua. Đặc biệt, một số mô hình hay cách làm hiệu quả của công tác tuyên giáo và dân vận khi thực hiện đơn vị hành chính hai cấp đang từng bước lan tỏa trong đời sống xã hội, nổi bật gồm các mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng của công an tỉnh, mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số của tỉnh đoàn Gia Lai, phụ nữ hội nhập an toàn trên môi trường mạng, phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nhận diện chỉ rõ một số thách thức tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng nhân dân và việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
0: Hôm qua ngày 19 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến điểm cầu 135 xã phường. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh, xã trên địa bàn tỉnh được truyền đạt 3 chuyên đề về kỹ năng giám sát của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng xem xét, ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và chuyên đề kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời cùng nhau trao đổi thêm những kinh nghiệm, kỹ năng và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quá trình hoạt động làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân. hội nghị tập huấn đã trang bị những kỹ năng kinh nghiệm rất thiết thực gắn trực tiếp với hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong điều kiện yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ngày càng cao. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân là yêu cầu rất cần thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng ngay những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng hôm nay vào thực tiễn hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề thực tiễn, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng bộ, thống nhất và khả thi trong tổ chức thực hiện.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân ba xã biên giới Gia Pnon, Gia Bút, Gia Mơ tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các đồn biên phòng, tiểu đoàn huấn luyện cơ động cùng các ban ngành và nhân dân các xã đã tham gia trồng hơn 1.300 cây gồm xài cừ, giáng hương tại khuôn viên trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học, trung học cơ sở các xã biên giới và trong đơn vị. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, giảm thiểu tác động của thiên tai, điều hòa khí hậu, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn sinh thái vùng biên giới, qua đó thắt chặt tình quân dân nơi biên giới. Năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh dự kiến trồng khoảng 4.000 cây xanh như xà cừ, giáng hương, phù hợp với điều kiện sinh thái từng địa phương.
0: Chiều hôm qua ngày 19 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 Gia Lai tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng My Aloha thông qua đường link hoặc mã QR do ban tổ chức cung cấp. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng hiểu biết vận dụng nghị quyết số 205/2025 và các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo kế hoạch, cuộc thi có 2 đợt, đợt 1 từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tới. Đối tượng dự thi là toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các xã phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, Gào và Biển Hồ. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết số 205/2025, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong công tác bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.
1: Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 33 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân trên địa bàn tỉnh. Điểm đáng chú ý nhất của quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân là việc cụ thể hóa điều 177 của Luật Đất đai vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Theo đó, tại điều 3 của quyết định quy định rõ, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất, được quy định tại điểm B khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 176 Luật Đất đai năm 2024. Điều này có nghĩa khi công dân thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp như đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tổng diện tích đất nông nghiệp mà một cá nhân được phép nhận chuyển quyền không được vượt quá 15 lần so với hạn mức nhà nước giao đất cho cá nhân đó. Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, thế mạnh chủ lực là phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất áp dụng hạn mức nhận chuyển quyền lên đến 15 lần giúp tạo hành lang pháp lý an toàn rộng rãi để các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng kiểm soát, ngăn chặn tình trạng một số cá nhân thâu tóm đầu cơ đất nông nghiệp quá mức, gây ảnh hưởng đến quỹ đất sản xuất chung của địa phương và sinh kế của nông dân. Quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 này. Đồng thời, các quy định trước đây liên quan đến hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm quyết định số 50 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và quyết định số 33 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trước khi sắp xếp chính thức hết hiệu lực thi hành.
0: Chiều hôm qua ngày 19 tháng 5, Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 và xã Đắc Bơ đã tổ chức lễ ký kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn 38 sẽ kết nghĩa trực tiếp với các ban ngành, công an và các trường học trên địa bàn xã. Trong giai đoạn 2026-2030, hai đơn vị sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chung tay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mà còn tạo động lực to lớn để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện công văn số 714 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế về việc khảo sát suy dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến 59 tháng tuổi, ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cùng Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát làm việc trực tiếp tại các xã có tỷ lệ trẻ từ 0 đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính tại xã Vĩnh Quang và Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Trong đợt này, đoàn công tác tập trung khảo sát công tác quản lý cũng như tình hình khám và điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ từ 0 đến 59 tháng tuổi, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai tại địa phương, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức áp dụng thử nghiệm và lấy ý kiến góp ý cho nội dung dự thảo tài liệu chuyên môn. Dịp này, đoàn cũng đã làm việc trực tiếp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh về công tác điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em.
0: Chiều ngày 18 tháng 5, tại phường Pleiku, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã giới thiệu chuyên đề về công tác tổ chức, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, công tác dư luận xã hội, công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Thông qua các chuyên đề, học viên được cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên và nhân dân, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh các cấp, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị triển khai tập huấn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp và kết nối trực tuyến đến 135 điểm cầu xã phường trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của đại diện các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, cập nhật một số chính sách thuế mới áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, đồng thời phổ biến các quy định mới gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ ưu đãi dành cho doanh nghiệp hộ kinh doanh. Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên về những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, tiếp cận pháp luật cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, chi phí vật tư tăng cao, việc chuyển sang sản xuất xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu của ngành nông nghiệp. Tại Gia Lai, nhiều nông dân đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từ hệ thống tưới nhỏ giọt, dùng năng lượng mặt trời đến các lò sấy gia nhiệt tự động. Những thay đổi ấy đang mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương. Phóng sự ứng dụng công nghệ tạo phát triển bền vững trong sản xuất của phóng viên Xuân Trang phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa cái nắng gay gắt trên cánh đồng ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, những hàng mía vẫn xanh tốt nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt vận hành bằng năng lượng mặt trời. Trên cánh đồng mía 6 hecta, anh Rơ Ô Ríp ở buôn Gia Prong, xã Phú Túc phấn khởi cho biết, Với nguồn nước giếng khoan kết hợp cùng hệ thống tưới nhỏ giọt được vận hành bằng pin năng lượng mặt trời, gia đình không còn kéo ống tưới thủ công giữa nắng nóng. Chỉ cần bật cầu dao, nguồn điện từ ánh nắng mặt trời sẽ vận hành cả hệ thống tưới. Anh Zorip nói.
2: Năng lượng mặt trời là hình như là không có tốn kém tiền điện. Có giếng khoan này là cũng mừng. Đấy, là tiết kiệm nước nữa. Không có lo máy móc, không có lo dầu mở ốc vít gì hết. Đấy, mình chỉ có đặt xong hệ thống nhỏ giọt rồi mình đi kiểm tra đường ống rồi nước chảy rồi thôi. 25, 26, mía nó lên là tới trên 83 tấn một hecta.
1: Không còn cảnh người nông dân chạy máy bơm dầu suốt ngày đêm để giữ nước cho cây trồng. Mô hình tưới nhỏ giọt vận hành bằng năng lượng mặt trời đang dần lan rộng trên những cánh đồng ở xã Phú Túc. Để những mô hình này phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp cùng doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Ông Đặng Hoài Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc cho biết.
3: Đầu tư mà chuyển đổi cái mô hình tưới từ máy dầu sang đến năng lượng mặt trời để lấy điện để thực hiện cho các cái giếng khoan để tưới nước cho mía cũng như thuốc lá thì đây là một trong những cái giải pháp mà rất phù hợp với địa bàn và cũng mang lại cái hiệu quả thiết thực. Tính bình quân 1 hecta mà nhưng nếu có tưới thì theo đánh giá của các nhà máy như là Thành Công cũng như là KCB ấy, thì ước lượng là khoảng là từ là trên 80 tấn và có những cái hộ là đạt tới 111 tấn. Thì ban xã cũng đã có văn bản cụ thể gửi tới các cái nhà máy công ty đứng trên địa bàn sẽ tiếp tục là đăng ký và hỗ trợ đầu tư cũng như là phát triển cái hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời theo nhiều hình thức kể cả là cố định và di động.
1: Cùng với những cánh đồng mía đang chuyển mình nhờ ứng dụng công nghệ, tại các vùng nguyên liệu thuốc lá ở phía tây tỉnh Gia Lai, người nông dân cũng bắt đầu thay đổi cách sản xuất hướng tới mô hình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhiều năm gắn bó với vựa sản xuất thuốc lá ở khu vực Asun Ba, anh Trần Hoàng Quang cho biết, trước kia, mỗi mùa xay thuốc là những đêm đỏ lửa, người dân phải thức trắng để canh nhiệt, đối mặt với khói bụi và nguy cơ cháy nổ. Thì nay nhiều hộ đã chuyển sang hệ thống xay thuốc bằng lò gia nhiệt tự động, quạt thổi, bộ điều khiển nhiệt thông minh cùng động cơ hiệu suất cao giúp nhiệt lượng ổn định, giảm nhiên liệu tiêu hao và hạn chế đến mức thấp nhất khói bụi thải ra môi trường. Anh Trần Hoàng Quang chia sẻ.
4: Cái lò xay truyền thống mà nếu mà ngủ quên tí xíu thôi, nhiệt tụt xuống là lò thuốc của anh hư hết. Cái hệ thống này á, phần nhiệt và lửa nó nằm cách ra một bên và nó nằm kín hoàn toàn luôn. Cái hệ thống quạt nó đẩy cái nhiệt vào trong lò để nó làm cho khô cái thuốc lá thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bảo vệ môi trường nó đỡ hơn rất là nhiều. Khói bụi nó không có, nó ít thì nó lại sạch sẽ hơn, nó giảm thiểu được những cái đó.
1: Theo ngành điện lực địa phương, khi sản xuất nông nghiệp ngày càng ứng dụng nhiều thiết bị điện và tự động hóa, việc sử dụng năng lượng an toàn tiết kiệm cũng trở thành yêu cầu quan trọng để hướng đến sản xuất xanh. Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Ngưỡng, Phó trưởng Điện lực Asun Ba cho biết thêm.
5: Khuyến cáo bà con sử dụng những cái lò thuốc lá thế hệ mới vừa tích hợp vừa củi vừa tích hợp và thổi gió là đối lưu. Tuy nhiên trong cái sử dụng gió đó thì chúng ta Điện lực Asun Ba khuyến khích bà con sử dụng những động cơ là hiện đại, những động cơ mà có hiệu suất cao và ánh sáng thì tuyệt đối bà con không dùng đèn bóng đèn chiếu đốt mà chuyển qua dùng năng lượng mặt trời hoặc là bóng đèn hình quang, bóng đèn LED.
1: Nông nghiệp xanh không còn là khẩu hiệu mà trở thành lựa chọn tất yếu của người nông dân để giảm chi phí, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản xuất. Khi công nghệ được đưa vào đồng ruộng cũng là lúc những vùng đất khô hạn đang từng bước tạo dựng một nền nông nghiệp bền vững hơn.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ của ngành nông nghiệp, góp phần tạo sự phát triển bền vững trong sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này về xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tự tháo dỡ hàng rào, lùi cổng ngõ để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ sự đồng thuận của bà con cùng chủ trương đúng đắn của địa phương, những con đường nhỏ hẹp trước đây đang dần được thay bằng những tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp hơn. Không chỉ thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản, những con đường mới còn mang theo niềm tin và sự phấn khởi của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến đường liên thôn dài hơn 1 km đang được mở rộng lên 8 mét. Nhiều hộ dân ở thôn Kim Môn, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã tự nguyện lùi hàng rào hiến đất để công trình thi công thuận lợi. Cùng với bà con trong thôn, gia đình ông Phạm Văn Hùng đã tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất. Trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng, ông Phạm Văn Hùng chia sẻ niềm phấn khởi khi thấy quê hương ngày càng đổi thay.
6: Đảng và nhà nước quan tâm đến người dân thì chúng tôi cảm thấy là cũng phấn khởi. Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân này hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
0: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Vì vậy, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, nhiều hộ dân nhanh chóng hưởng ứng. Ông Đỗ Văn Lời, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết.
7: Dân nhất trí là mở đường rộng để thoáng, trước hết là cái hộ dân đó là được đi lại được rộng rãi này, thu nông sản thì có thể xe các nơi đến tận nơi. Trước này là đường rất là hẹp thì xe đỗ là phải ở ngoài đường lớn, nhân dân này thuê nông sản là phải chở một bước nó ra đến xe. Chỉ đạo của ở trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
0: Không chỉ cán bộ đi vận động, chính người dân cũng tuyên truyền, động viên nhau cùng tham gia. Với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng. Ông Dương Văn Phon ở thôn Hải Yên nói, trong niềm phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt.
8: Chính là tôi nói không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi là người nọ bỏ người kia, động viên lẫn nhau. Thì bà con mình vì mọi người vì mình sẽ cố gắng. Chính tôi cũng động viên bà con như thế. Thiệt là như thế nào? Thiệt thì nhà mình thiệt tí đất, tôi bảo cái nợ cái đường nhà nước làm cho mình rộng rãi, mình đi may mắn. Không cứ để đời mình đời con cái mình, đường xá rộng thì như vậy là dân tình phát triển được.
0: Hải Yên và Kim Môn là hai thôn nằm sát nhau với gần 300 hộ sinh sống. Điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn xóm dọc tuyến đường thì tất cả 100% số hộ tự giác đồng lòng hiến đất mở đường. Ông Trần Văn Nguyên, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hải Yên, xã Chư A Thai cho hay.
9: Khi truyền tải đến tất cả các hộ dân hai bên đường này, bà con nhiệt tình phấn khởi vì cái con đường này nó đúng là từ trước là nó lầy lội, nó xuống cấp. Thì khi tuyên truyền đến thì bà con ai cũng một lòng là

0: Cư dân đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng quy đổi từ hàng nghìn ngày công lao động và tự nguyện hiến gần 5.000 mét vuông đất làm đường. Năm 2026, xã tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai cho biết, việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống người dân địa phương. Ông Phạm Văn Lượng cho biết thêm.
1: Triển khai các tuyến đường thì được sự đồng thuận cao của người dân và bà con nhân dân trên địa bàn của các thôn, giúp chính quyền triển khai nhanh các cái dự án. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền và các thôn, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc để tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cái cuộc vận động hiến đất làm đường.
0: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh chủ trương và sự đồng lòng hiến đất mở đường tại vựa lúa ở Gia Lai. Qua đó, vừa góp phần tạo điều kiện đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi, vừa tạo niềm tin và sự phấn khởi của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi bước vào cao điểm mùa khô, nhiều hộ dân ở vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai lại đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Không chỉ khan hiếm nguồn nước, nhiều giếng nước còn bị nhiễm phèn, nhiễm vôi, khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng đó, địa phương đang đề xuất các giải pháp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung nhằm từng bước đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân trong mùa khô. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Tơ Tùng.
2: Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, giếng nước của gia đình ông Đinh Bắc ở làng Quốc Tung, xã Tơ Tùng đã gần chạm đáy. Mực nước cạn dần theo từng ngày khiến việc lấy nước trở nên vô cùng vất vả. Mỗi ngày, gia đình ông phải kéo từng gầu nước nhỏ từ dưới giếng lên rồi chắt lọc dự trữ để sử dụng. Không chỉ ít nước, nguồn nước nơi đây còn đục và chứa nhiều cặn phèn, cặn vôi. Vì vậy, trước khi dùng cho sinh hoạt, người dân phải lọc qua nhiều lần nhưng chất lượng nước vẫn không đảm bảo. Nói về tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm nay, ông Đinh Bắc cho biết.
3: Nước đây là để lâu trong chai cơ, để lâu nó bị vôi, phèn vôi. Thì bà con cũng lấy chung thì để tắm rửa thôi. Nhà tôi năm nào cũng bị cạn, lúc nắng thì không có nước thì phải gánh từ xa, rất là khổ.
2: Không riêng gia đình ông Đinh Bắc, nhiều hộ dân ở xã Tơ Tung cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm qua. Giếng nước của gia đình ông Đinh Tâm trước đây đào trúng tầng đá ngầm nên nhanh chóng cạn kiệt và phải bỏ không từ nhiều năm nay. Hiện nay gia đình ông phải sử dụng nguồn nước tự chảy dẫn từ xa về phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên vào mùa khô, lượng nước cũng rất thất thường, có thời điểm không đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ về khó khăn này, ông Đinh Tâm nói.
4: Mưa là có, lên trên đằng không có nước, khô hết rồi. Đào là dính đá không, đào không điện. Tôi bảy mươi ba bậc nước theo là nước giúp bà con khó khăn, nước cũng thiếu.
2: Theo chính quyền địa phương, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã Tơ Tung vẫn có lợi thế về nguồn nước tự nhiên. Tại khu vực đầu nguồn suối Ca Tung thuộc làng Đắc Bơ Cao, lượng nước khá dồi dào và địa hình thuận lợi để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Hiện địa phương đang xây dựng đề án đầu tư hồ chứa nước kết hợp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung với công suất khoảng 1.000 mét khối nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận. Nói về vấn đề này, ông Hồ Xuân Dương, Phó phòng kinh tế xã Tơ Tung cho biết.
5: Để mà có cái giải pháp căn cơ mà đảm bảo khắc phục cái vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho bà con trên địa bàn xã Tơ Tung á, thì vừa qua là xã cũng đi khảo sát dự kiến là sẽ đầu tư nâng cấp xây dựng mới cái đập thủy lợi Tơ Tung, đồng thời là sẽ xây dựng cái nhà máy phục vụ cái nước sinh hoạt. Nếu cái quy mô thiết kế và dự kiến tỉnh triển khai thực hiện á, thì cái nguồn nước sinh hoạt sẽ phục vụ cho hơn 50% dân số ở trên địa bàn xã là có cái hệ thống nước máy từ cái nhà máy thủy điện Cà Tung.
2: Xã Tơ Tung hiện có hơn 2.675 hộ dân với trên 10.000 nhân khẩu. Phần lớn người dân vẫn đang sử dụng các nguồn

0: nước nhỏ lẻ phân tán và thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh nguồn nước. Người dân nơi đây đang mong muốn các cấp, các ngành sớm quan tâm xem xét bố trí kinh phí đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung để bà con sớm có nguồn nước sạch phục vụ đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các giải pháp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung nhằm từng bước đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân trong mùa khô. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập: Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính chốt thời hạn xử lý nhà đất công dôi dư trước ngày 30 tháng 5 này. Việt Nam đạt 2 huy chương vàng tại Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026. Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sẽ sớm đạt thỏa thuận với Iran, quốc tế kêu gọi tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Liên minh châu EU và Mỹ đạt thỏa thuận triển khai hiệp định thương mại. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ. Đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ Schweizer. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do. Kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, đại sứ Schweizer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đại sứ Schweizer đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành, đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phải phát triển mở, quản lý phải chặt nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như tư duy tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban, hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiểm soát ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính ngân sách, an toàn nợ công, đồng thời tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng sản xuất mới. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu giám sát là để khơi thông nguồn lực chứ không chỉ là để chỉ ra sai phạm và điểm nghẽn. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp. Kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản. Các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội, vân vân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
2: giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tạng Mô tạng 2020 tháng 5 cho đi là còn mãi. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
3: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
4: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất.
3: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
0: Cũng một thông tin y tế đáng chú ý, người bệnh suy thận tại đặc khu Côn Đảo từ nay có thể chạy thận ngay tại địa phương thay vì phải vào đất liền điều trị dài ngày nhờ đơn vị thận nhân tạo vừa được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cho biết, việc đưa đơn vị vào hoạt động giúp người bệnh suy thận mãn tính được điều trị gần gia đình, giảm chi phí và áp lực tinh thần. Hiện đơn vị đã tiếp nhận 3 bệnh nhân với khả năng phục vụ tối đa 12 người và có thể mở rộng thêm 10 máy trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin phát triển kinh tế xã hội, sáng nay tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên Tây Trang tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, mở đầu quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược hơn 23.000 tỷ đồng của vùng Tây Bắc. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc CT03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5 kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m cùng với hệ thống cầu hầm và nút giao đồng bộ. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ - Mường Thanh trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và đô thị động lực theo định hướng quy hoạch.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra sự kiện gặp gỡ Australia 2026, sự kiện mở ra một bước ngoặt mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng hợp tác công nghệ xanh giữa Australia và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tin của phóng viên Thiên Lý.
6: Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Australia không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư tài chính, mà sẽ là đối tác chiến lược cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện ngoại giao Australia, thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chính phủ nước này đang triển khai các hành động thực tiễn để thúc đẩy giao thương. Cụ thể, quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Úc đang được tích cực giải ngân, song song đó là sự vận hành hiệu quả của sàn giao dịch kinh doanh Australia Đông Nam Á SEABS và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá sâu hơn về cơ hội giao thương, bà Emma McDonald, ủy viên thương mại cấp cao cơ quan thương mại và đầu tư chính phủ Australia Altrest, chỉ rõ 4 lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác, gồm giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ và kinh tế xanh. Doanh nghiệp phải thấu hiểu sâu sắc thị trường mà mình đang muốn tiến vào, định vị rõ ràng giá trị của sản phẩm và nắm vững các yêu cầu pháp lý cốt lõi, chủ động tiếp cận các nguồn lực sẵn có, tiêu biểu như bộ công cụ hướng ra toàn cầu của Altrex, hoặc kết nối trực tiếp với đội ngũ phụ trách các thương vụ đầu tư của Altrex ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và Australia. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang của Úc và các hiệp hội thương mại, đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Altrem, cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh đã thành công đi trước. Phân tích sâu hơn dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Tiến Hồ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành TBS Energy Australia, ví von thị trường điện tại các quốc gia phát triển vận hành linh hoạt như một thị trường chứng khoán.
7: Thì mọi thứ đều là bidding giống như thị trường chứng khoán, họ bỏ giá này kia, mọi thứ online và real time. Đối với những cái nguồn điện nào mà họ cung cấp được giá rẻ thì hệ thống sẽ được lấy vào. Chứ nó không phải được vận hành bằng một cái quy chế là buôn bán được trực tiếp với một cái fix giá cố định trong bao nhiêu năm, không có. Mà cái giá nó sẽ thay đổi rất là volatile. Điều đó có nghĩa là đôi lúc có những doanh nghiệp khi họ xây dựng cái hệ thống pin lưu trữ, họ có thể ship được cái thời gian sử dụng điện ở lúc cái thời gian mà điện giá quá cao qua cái lúc thời gian điện quá thấp, và đồng thời họ có thể là mua điện lại vô cái hệ thống pin lưu trữ khi giá điện cao và bán ngược lại cho doanh nghiệp khi giá điện thấp.
6: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và luôn mở rộng cửa đối thoại để tháo gỡ mọi rào cản cho nhà đầu tư. Chính quyền địa phương kỳ vọng chương trình gặp gỡ Australia 2026 sẽ nhanh chóng biến các biên bản ghi nhớ thành những công trình nhà máy xanh thực chất trong tương lai gần.
0: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi của Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bên. Phản ánh của nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ.
8: Một ngày sau khi diễn đàn kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Noida, một diễn đàn chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Theo ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
9: Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ rất là thành công. Lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đến năm 2030. Chúng tôi nhận thấy là cái lĩnh vực thương mại điện tử hai nước còn rất là nhiều tiềm năng hợp tác. Và qua những cái diễn đàn này, chúng tôi cũng mong muốn mời được những cái doanh nghiệp, những cái startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, và đồng thời thì cũng mời những cái chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ để làm sao thúc đẩy cái thương mại điện tử xuyên biên giới, và từ đó thì cụ thể hóa cái mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra.
8: Hai diễn đàn đã thu hút hàng trăm đại diện từ các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ. Phía Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhận định Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong thị trường ASEAN, trong khi Ấn Độ có lợi thế về công nghệ số, phần mềm và hệ sinh thái startup. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Ấn Độ cho biết nước này đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới, với hơn 700 triệu người dùng Internet và hệ sinh thái thanh toán số phát triển mạnh, đặc biệt là nền tảng UPI. Các bên tham gia diễn đàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.
0: Dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại Việt Nam-Singapore trong quý 1 vừa qua ghi nhận tăng trưởng đột phá 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,6 tỷ đô la Singapore. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại thứ 10 của nước này, đồng thời xuất siêu gần 3,5 tỷ đô la Singapore từ hàng hóa có xuất xứ nội địa. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam chuyển dịch mạnh sang nhóm hàng công nghệ cao, máy móc và thiết bị đạt khoảng 3 tỷ đô la Singapore, tăng 147%, chiếm hơn một nửa kim ngạch nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Tiếp đến là thiết bị cơ khí tăng 245%. Các nhóm hàng như nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế và thủy sản cũng duy trì tăng trưởng tích cực. Kết quả này không chỉ phản ánh đà phục hồi thương mại mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ của khu vực.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Để khẩn trương đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5, đồng thời ra soát toàn bộ cơ sở nhà đất để xác định nhu cầu sử dụng, điều chuyển hoặc xử lý dư. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, tránh để tài sản công bỏ không, lãng phí. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Đối với các cơ sở được giao cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ đề nghị xây dựng ngay kế hoạch sử dụng và ban hành bảng giá cho thuê theo hướng làm đến đâu ban hành đến đó, tránh tài sản bỏ trống kéo dài. Bộ Tài chính khẳng định việc đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư nhằm sớm đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ, sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Thưa quý vị, sau sáp nhập, Cần Thơ có 684 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong số này có 78 cơ sở nhà đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác. Để xử lý tài sản dôi dư, thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư. Tin của phóng viên Phạm Hải.
12: Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, những khó khăn vướng mắc trong xử lý tài sản công dôi dư đang từng bước được tháo gỡ nhờ dự thảo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước. Điểm đáng chú ý của dự thảo là cho phép các địa phương thực hiện bàn giao tài sản theo nguyên trạng, kể cả đối với những cơ sở nhà đất còn vướng mắc pháp lý, chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoặc chưa xác định rõ ranh giới hiện trạng.
13: Tài sản mà chưa rõ về danh gấp các thứ còn vướng mắc, hoặc là những cái tài sản hồ sơ xây dựng giấy tờ đất rất là thất lạc, thì Bộ Tài chính hướng dẫn có các thủ là cho phép là bàn giao nguyên trạng hết, xử lý từ từ. Cho nên là cái này tháo gỡ được cái nội dung mà chúng ta bàn giao. Cho nên là đối với nội dung này thì cũng rất là mong các đơn vị mà theo cái đề án của ban dân thành phố duyệt, các đồng chí cứ tiếp nhận bàn giao hiện trạng, ghi nhận hiện trạng hết, rồi sau này tính tiếp để mình có cái giải pháp tính toán trước chúng ta đưa vào cái tác dụng.
12: Theo ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiều trụ sở cũ có kết cấu đặc thù, không phù hợp chuyển đổi sang trường học, bệnh viện hoặc cơ sở hành chính nên cần tính toán phương án khai thác linh hoạt, hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường quản lý dữ liệu đất đai, hồ sơ tài sản công để hạn chế nguy cơ thất thoát trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư.
14: Phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho phường xã như nào để các đồng chí triển khai cho có hiệu quả. Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các cái địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các cái quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất này. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, quản lý công, đầu tư công, báo cáo các đồng chí như vậy. Đề nghị các đồng chí là phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc cái tài sản công này.
12: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, khai thác tài sản công, không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích là việc làm cấp bách mà thành phố đang triển khai. Việc xử lý tài sản công dôi dư không chỉ ngăn ngừa thất thoát, lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng vừa quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập cho 72 xã phường quản lý, xử lý nhằm tránh bỏ hoang lãng phí. Các tài sản gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở sở, ngành và nhiều cơ sở nhà đất khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Hiện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa còn dôi dư gần 500 trụ sở, nhà đất công và đang tiếp tục triển khai phương án sắp xếp xử lý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học để kịp đón học sinh năm học 2026-2027. Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Phản ánh của phóng viên Vũ Hưởng.
15: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác. Nay chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường.
16: Cảm thấy mừng vui cho bé là được học trong một môi trường mà không gian mát mẻ và sạch sẽ và thoáng mát. Những cái vật chất đồ rất là tiện nghi cho bé.
15: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
17: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch, để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
15: Đáng chú ý, trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương APEO năm 2026. Theo đó, học sinh Việt Nam đạt 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 5 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai với hơn 1.000 thí sinh đến từ 37 đoàn tham dự. Việt Nam có 6 thí sinh dự thi và cả 6 đều đoạt huy chương, gồm có 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, qua đó xếp đồng hạng nhì toàn đoàn cùng với Nhật Bản. 2 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 huy chương bạc thuộc về các học sinh đến từ Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Hà Nội. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát xác định quá trình triển khai hai dự án, một số cá nhân thuộc Bộ Y tế và Ban quản lý dự án đã thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết phê duyệt chi phí sai quy định, lập hồ sơ đấu thầu và lựa chọn nhà đấu thầu trái quy định, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng cho rằng dù Bộ Xây dựng đề nghị hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt, nhưng dự án vẫn được trình và ký phê duyệt vào cuối năm 2014. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Môn Rây của tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Các loài được phát hiện gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, 3 loài gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi ghi nhận, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát nhằm theo dõi động vật hoang dã và ngăn chặn săn bắn trái phép. Vườn quốc gia Chư Mon Ray hiện là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, cần ưu tiên bảo vệ, cùng gần 1.900 loài thực vật với 192 loài đặc hữu. Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt trên khắp khu vực rừng, thời gian qua, vườn quốc gia này cũng đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác có giá trị bảo tồn cao. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua tại một gia đình ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở làm đổ sập một phần mái nhà của gia đình, khiến hai cháu nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các cháu đi cấp cứu. Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, một cháu bé đã chết não do bị gạch đá vùi lấp dẫn đến thiếu oxy. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong khi đó, chiều tối qua tại khu vực Bản Chẹn, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
1: Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ chiều qua, trên địa bàn xã Tạ Khoa xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 1 giờ. Khu vực này có nhiều đồi núi đá cao, độ dốc lớn, nên khi mưa lớn xảy ra đã khiến đất đá sạt trượt xuống lòng đường trên chiều dài hàng chục mét. Cá biệt có những tảng đá lớn dài hơn 1 mét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Khoa Nguyễn Xuân Hùng cho biết, điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 37 không thuộc phạm vi quản lý của xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã liên hệ các đơn vị chức năng huy động người và phương tiện tới hiện trường để san gạt đất đá, bảo đảm an toàn giao thông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều qua nhiều xã phường trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của người dân, đồng thời đe dọa các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và gây ngập úng tại vùng trũng.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo, hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên diện rộng ở các khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong các tuyên bố đưa ra hôm qua, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
19: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
20: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
19: Phó Tổng thống Vance cũng lên tiếng bảo vệ chiến lược của chính quyền, cho biết Washington đang hướng tới một giải pháp có lợi cho nước Mỹ. Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa có đột phá, quốc tế hiện vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Qatar vào ngày hôm qua cho biết đã liên lạc với các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng và khẳng định không có quốc gia nào có quyền cản trở tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua Hormuz, cũng như mọi nỗ lực đóng cửa eo biển này đều vi phạm luật pháp quốc tế.
0: Các nhà lập pháp cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận nhằm thông qua Hiệp định Thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong khối.
1: Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Phát biểu sau khi đạt đồng thuận, Bộ trưởng Năng lượng Thương mại và Công nghiệp SIP Michael Damianos, đại diện quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU cho biết khối này đã thực hiện đúng các cam kết với Mỹ. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
0: Trong lúc chính trường đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tin của phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp.
2: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc, và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lai dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của Đảng Cải cách Anh đã chớp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia công đảng muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với Liên minh châu Âu. Dù Thủ tướng Keir Starmer đã nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.
0: Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát mới của virus Ebola chủng Bandibugyo tại miền đông nước này trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, còn vaccine đặc hiệu vẫn đang trong quá trình phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
21: Dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại 4 khu y tế thuộc tỉnh Ituri. Ngoài ra, thành phố Butembo và Goma cũng ghi nhận các ca bệnh. Giới chức y tế Congo xác nhận đã ghi nhận hơn 540 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 30 ca dương tính với virus Ebola. Số trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh đã vượt 130 người, phần lớn tử vong trong cộng đồng trước khi được xét nghiệm xác định. Điều phối viên ứng phó với dịch Ebola tại Ituri, Matthias Musco, cho biết.
22: Hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và đánh giá mọi nhu cầu để đảm bảo chăm sóc đầy đủ. Mục tiêu là tất cả những người nhiễm bệnh đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ và điều trị cần thiết nhằm tăng cơ hội hồi phục.
21: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo. Lần đầu tiên, cơ quan này đưa ra cảnh báo ở cấp độ cao nhất trước khi triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua đã vận chuyển nhiều tấn vật tư y tế tới thành phố Bunia, trung tâm của tỉnh Ituri, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cam kết hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đô la Mỹ cho Congo để triển khai nhân lực và mở rộng năng lực phản ứng tại thực địa. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kasea cũng vừa đề cập nỗ lực phát triển vaccine phòng chống Ebola.
22: Vaccine đầu tiên là vaccine của Merck, Everdo. Đó là loại vaccine mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu nhiều nhất. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu một vài khía cạnh cụ thể khác. Thứ hai là vaccine ChAdOx1 của Anh. Và thứ ba là vaccine VSV, BDBV đến từ Texas. Đây là loại vaccine mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu.
21: Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ lây lan trong khu vực sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh xung đột kéo dài và hệ thống y tế tại miền đông Congo còn nhiều hạn chế. Việc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, tăng cường năng lực xét nghiệm và hỗ trợ y tế khẩn cấp được coi là những yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát Ebola nguy hiểm lần này.
0: Trong khi đó, nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch hantavirus trên một tàu du lịch quốc tế, hôm qua các chuyên gia dịch tễ học đã bắt được khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra del Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Tính đến 15 giờ chiều qua 19 tháng 5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17 tháng 5 đến chiều 19 tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối 16 tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến 10 người thiệt mạng. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh tới mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
4: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây. Đặc biệt khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất. Đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
5: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
4: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
23: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý. Thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
4: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt, nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, khi triển khai Nghị quyết 68, các tập đoàn lớn tận dụng rất nhanh nhờ bề dày nguồn lực, quan hệ và bộ máy chuyên nghiệp. Ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh lại gặp khó. Phần nhiều phụ thuộc vào năng lực thực thi của từng cán bộ, công chức, cơ sở. Đáng chú ý, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
6: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sở hữu trong nước. Và Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ không phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
4: Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân không chỉ là câu chuyện của thủ tục hành chính mà là thước đo năng lực tăng trưởng nội sinh để kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới. Chính sách cần đi vào chiều sâu, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số đến phát triển thị trường vốn, cải thiện năng lực thực thi công vụ và quan trọng nhất là kiến tạo một hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp lớn thực sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,4% xuống 4.503 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,5 đến 162,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.
24: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.133 đồng một đô la.
9: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng, ETC.
24: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhận thêm những thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài khi phố Wall có phiên giảm thứ 3 liên tiếp do giới đầu tư lo ngại lạm phát khiến lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh và giá dầu vẫn neo cao trên 110 đô la Mỹ một thùng. Với tâm lý từ phiên hôm qua cùng thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay với tâm lý cả bên bán và bên mua đều chủ yếu ra các lệnh mang tính thăm dò là chủ yếu, khiến giao dịch diễn ra chậm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Trong khi nhóm dầu khí nhiều mã đã trở lại với sắc xanh thì nhóm cao su vẫn chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Và lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1896,65 điểm, HNX Index ở mức 260,1 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, từ kỳ vọng giá lên sang chú trọng giá trị thực. Các yếu tố như pháp lý minh bạch, vị trí gắn với hạ tầng, chất lượng quy hoạch, uy tín chủ đầu tư, khả năng vận hành và hiệu quả khai thác thực tế sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định đối với giá trị bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
24: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh với sự dịch chuyển rõ rệt của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết khi thị trường cơ cấu lại, chuyển dịch sang các phân khúc dự án đầu tư hiệu quả, có giá trị trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích.
26: Các sản phẩm ngày một kén khách hơn, phân khúc cao cấp nó vẫn là chiếm đa số để hướng đến cái hiệu quả đầu tư, không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, không phải chỉ tầm nhìn là với thị trường trong nước, mà những cái dự án tỷ đô đã hướng đến tầm khu vực và những nhà đầu tư họ phải có một tầm nhìn và cái năng lực trình đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một bước chuyển mình rất lớn với nhà đầu tư, có được tầm nhìn phân tích đánh giá một cái dự án là thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng.
24: Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư tham gia thị trường thời điểm này chính là tính thanh khoản. Thị trường ghi nhận dấu hiệu đảo chiều trong quý 1 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới toàn thị trường giảm nhưng vẫn ở mức tốt khoảng 58% với lượng giao dịch cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý 1 đạt hơn 2.500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai từ năm 2025 với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 69%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới đạt khoảng 4.500 sản phẩm, trong đó khoảng 3.000 sản phẩm được tiêu thụ. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ ghi nhận khoảng 2.000 sản phẩm mở bán mới với tỷ lệ hấp thụ khoảng 75%. Như vậy có thể thấy thị trường không còn tăng nóng nhưng vẫn đang vận hành trên nền cầu thực. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Vượng Len lưu ý nhà đầu tư.
12: Trường bất động sản Việt Nam cũng sẽ đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là phải trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, và có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
24: Lưu ý nhà đầu tư tiếp theo là về dòng tiền. Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa ghi nhận dấu hiệu suy giảm mà đang có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn vào những khu vực có nhu cầu thực, tiềm năng ở thực và triển vọng gia tăng giá trị gắn với hạ tầng. Đối với các bất động sản có giá trị thực thì vẫn có triển vọng, còn không sẽ đứng trước nguy cơ tắc thanh khoản. Các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi tham gia thị trường bất động sản trong bối cảnh mới.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước. Tại vòng bảng, đội bóng trẻ của chúng ta vượt qua Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2 và dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-3 trước Australia. Với việc lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, U17 Việt Nam đã giành quyền tham dự U17 FIFA World Cup 2026. Cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nhấn mạnh.
14: World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất.
13: Chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam và đương kim Á quân Thái Sơn Bắc đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, căng thẳng đến những giây cuối cùng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
15: I speak the praise. Tôi đã nói với cầu thủ là với đối thủ Thái Sơn Nam tôi không thể thua, chỉ có hai quả, một là thắng hai là hòa thôi. Cầu thủ đã làm rất tốt ở trận đấu này. Như là với kết quả này thì tôi sẽ quyết định giải đấu ở chặng đường ở Sài Gòn trận lượt về. May tôi rất nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên là đã làm chủ trận đấu, có nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Tôi rất là lòng về mặt trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay.
13: Trong khi đó, huấn luyện viên phó Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra tiếc nuối vì thiếu may mắn ở phút chót, nhưng hoàn toàn hài lòng với tinh thần cống hiến của toàn đội.
16: Toàn đội đã thi đấu hết mình. Đây là trận đấu của những khoảnh khắc. Đến giây phút cuối cùng mới quyết định được trận đấu. Tất cả mọi người cũng xem là đã cống hiến một trận cầu rất là đẹp mắt, đúng như kịch tính của futsal dành cho người hâm mộ. Và thật sự là tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội.
14: Vào cuối năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chủ nhà là đơn vị chuẩn bị cho đại hội tích cực nhất, nghiêm túc nhất. Việc sở hữu lực lượng đang đạt phong độ cao, dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Lê Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Gia Mỹ, Lương Ngọc Trinh. Các đội bóng ném nam nữ của thành phố hướng tới mục tiêu giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại đại hội. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý và Lương Ngọc Trinh chia sẻ.
17: Hội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh chúng em để hướng tới du lịch đại hội toàn quốc thì chỉ tiêu là thành tích chung vàng. Tất cả 16 thành viên và ban huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
13: Rạng sáng nay, Manchester City làm khách của Bournemouth tại vòng 37 giải bóng đá ngoại hạng Anh và đôi bên chia điểm tại sân Vitality. Tiền đạo Eli Julio Groupi mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 39 bằng cú sút hiểm trong vòng cấm. Từ góc tương tự, Erling Haaland gỡ hòa 1-1 cho Man City vào phút 90+5. Kết quả này giúp Arsenal chính thức vô địch sớm một vòng đấu vì pháo thủ thành London đang hơn đội bóng thành Manchester 4 điểm, trong khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.
14: Chúng tôi biết trước đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu đầy nỗ lực kể từ đầu mùa giải đến nay. Tôi ghi nhận công sức của họ. Xin chúc mừng Arsenal. Họ xứng đáng vô địch ngoại hạng Anh.
13: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Enzo Fernandez phút 18 và Andre Santos phút 67. Còn cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Richarlison phút 74. Với kết quả ở vòng đấu áp chót, Chelsea được 52 điểm xếp thứ 8, còn Tottenham có 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17. Chỉ hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi bên phía Tottenham nhìn nhận.
1: I think we played a good game.
14: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi còn cơ hội để trụ lại giải đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì mục tiêu trụ hạng.
13: Ở vòng đấu cuối, Tottenham tiếp Everton, còn West Ham tiếp Leeds United. Hiện cả Everton và Leeds đều đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Chelsea còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới, còn Tottenham sẽ đua trụ hạng với West Ham.
2: Dự báo thời tiết.
24: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

0: cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đại sứ Rich Weiser, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt phải làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn, tài chính xanh, đề nghị chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng về đẩy nhanh khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Liên minh châu EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Việc hai bên đạt được đồng thuận có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sức khỏe tim mạch.
6: Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
7: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
6: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
8: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
7: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
6: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
7: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
8: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim. đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua

0: lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
1: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt. Giá gạo xuất khẩu đang trên đà phục hồi. Nâng cao chất lượng rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Sau đây là tin chi tiết. Triển khai đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo báo thẩm định phát thải và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc. Đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch sản xuất giảm phát thải với hoạt động trọng tâm là sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải. Theo Hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, giá gạo xuất khẩu đang trên đà phục hồi. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 407 đô la Mỹ một tấn. Lượng gạo xuất khẩu qua 4 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiến độ giao hàng được duy trì với khối lượng lớn. Trong tháng 4 đã có hơn 1,1 triệu tấn gạo được xuất khẩu, xấp xỉ mức xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái. Theo Hội rau quả Việt Nam, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và bảo đảm an toàn sản phẩm khi xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15% đến 20%. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành là quy định rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.
2: Tin tức nông nghiệp.
1: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Liên quan về động thái, các thị trường nhập khẩu gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý. Trong khi thị trường Liên minh châu Âu hầu như chỉ áp dụng nghiêm ngặt về vấn đề an toàn thực phẩm, thì thị trường Mỹ luôn đặt ra nhiều chương trình giả soát chính sách thương mại, chống bán phá giá đối với Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống số hóa để thống kê dữ liệu chính xác, qua đó chứng minh nguồn gốc các sản phẩm được sản xuất, chế biến và xuất khẩu từ Việt Nam. 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò do công ty cổ phần Avac Việt Nam sản xuất vừa được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này. Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng đốc công ty cổ phần Avac Việt Nam cho biết, đây không chỉ là cơ hội đối với doanh nghiệp mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu sản xuất vaccine thú y của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu loại vaccine này, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu vaccine Việt Nam trên thế giới và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
4: Hàn Quốc là một thị trường tiêu chuẩn cao về hiệu quả an toàn sinh học. Việc với Avac được chọn là đơn vị sản xuất cung cấp vaccine viêm da nổi cục cho Hàn Quốc ghi nhận về năng lực nghiên cứu sản xuất và quản lý chất lượng của công ty Avac cũng như vaccine Make in Việt Nam. Sự kiện này chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là cái thị trường thường để tiêu thụ mà chúng ta có thể là sản xuất và xuất khẩu những cái sản phẩm về công nghệ sinh học của Việt Nam.
3: Là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với quy mô đàn vật nuôi khoảng 3,94 triệu con lợn và hơn 32 triệu con gà. tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, khai thác lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tỉnh Đồng Nai xác định kiểm soát dịch bệnh, nâng cao an toàn sinh học và đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ là những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
5: Biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung sẽ có trong tiết mục câu chuyện trong ngày. Hợp tác xã nông nghiệp khẳng định vai trò động lực trong xây dựng nông thôn mới.
7: Câu chuyện trong ngày.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Tiếp mục câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
8: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
9: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nhưng mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay là đều không có lãi.
8: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
10: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô, có trái cắt tính tiền. Rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng chục tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắm ra đây bán lần lần.
8: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
11: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít, bữa bán được, bữa bán được vậy đó. Nói chung bỏ công, thuốc men lâm chân đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà, ngán.
8: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
5: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi tư duy canh tác, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản. Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
12: Tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê đang tạo động lực phát triển cho vùng trồng na trọng điểm của địa phương. Trước đây việc sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhưng từ khi hợp tác xã đứng ra liên kết sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ, người dân mạnh dạn đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại. Ông Nguyễn Huy Chuân, giám đốc hợp tác xã cho biết, hợp tác xã đang góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thông qua việc nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa tập trung.
13: Cũng được sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá định kỳ về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho cây na bở, liên kết để tạo ra một cái chuỗi giá trị. Khi bà con sản xuất quả na bở thì đã được hợp tác xã đưa đi các cái thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh và các cái tỉnh lân cận, giải quyết các cái khó khăn trong cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.
12: Hợp tác xã Mé Lách tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Với khoảng 50 hectare na sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2018, đơn vị không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân miền núi. Theo ông Nguyễn Hữu Tứ, giám đốc hợp tác xã Mé Lách, không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
14: Hợp tác xã được hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất kỹ thuật Việt Gáp là an toàn cho bà con, có cán bộ kỹ thuật là hướng dẫn chi tiết cụ thể để sản xuất đúng theo quy trình.
12: Tương tự như vậy, ở hợp tác xã chè Nguyên Việt tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, mô hình tiêu biểu gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới bền vững đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chưa chú trọng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ khi tham gia hợp tác xã, các xã viên đã chuyển mạnh sang sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao, hợp tác xã còn góp phần cải thiện đời sống người dân, giúp nhiều hộ có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan và tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo bà Uông Thị Lan, giám đốc hợp tác xã chè Nguyên Việt, để giữ vững thương hiệu chè an toàn, các xã viên đều nghiêm túc tuân thủ quy trình kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn và nâng cao ý thức về sản xuất nông sản sạch.
15: Vùng chè của mình là đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ sản viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về nông sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn là toàn phun thuốc thảo dược ấy.
12: Trong khi đó, tại xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai, hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ Bình Minh đang chứng minh hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trong phát triển nông thôn. Từ việc sản xuất các loại cây ăn trái có giá trị cao như cam sành, quýt đường, bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, hợp tác xã đã tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho xã viên. Theo ông Hà Thắng, giám đốc hợp tác xã, mô hình hợp tác xã giúp người dân liên kết sản xuất, tiếp cận kỹ thuật mới và thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm.
16: Ngày xưa là mình thành lập cái câu lạc bộ trồng cây có múi là được khoảng 9-10 thành viên là hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái kỹ thuật, chia sẻ cái kinh nghiệm trong sản xuất. Sau xã mới thấy vậy là hỗ trợ lên hợp tác xã. Thì nói chung là từ lúc thành lập hợp tác xã thì mọi người cũng đồng tình làm theo hết, ai cũng thích. Cái mô hình bây giờ cây của mình đang rất là xanh tốt và năng suất cao.
12: Thực tế cho thấy, hợp tác xã nông nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các hợp tác xã còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ canh tác, xây dựng thương hiệu nông sản và phát triển các chuỗi liên kết bền vững. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè với nền nhiệt tăng cao cùng với những cơn mưa dông xuất hiện là nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với vật nuôi thủy sản. Vậy cần chú ý những kỹ thuật ra sao để chăm sóc thủy sản hiệu quả trong mùa hè? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư và ngành nghề nông thôn, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, mùa hè thường có những cơn mưa dông đột ngột xuất hiện. Vậy khi hiện tượng thời tiết này xảy ra thì bà con cần chú ý những kỹ thuật gì để chăm sóc đàn tôm cá nuôi được tốt ạ?
2: Vâng, khi mà điều kiện nắng nóng về mùa hè xong rồi có những cái cơn mưa đột ngột như thế thì rất dễ làm cho con cá của chúng ta nó bị sốc. Đặc biệt là cái nước tầng mặt nó đang nóng như thế, khi mà cơn mưa xuống một cái nó lại lạnh đột ngột, và cộng thêm với nữa là cái nước mưa xuống nó sẽ làm cho cái pH ở trong ao nó sẽ giảm đột ngột, con cá, con tôm của chúng ta nó sẽ không kịp để thích nghi. Thì cách tốt nhất như chúng tôi vẫn khuyến cáo hiện nay thì là bà con là khi mà nuôi tôm, nuôi cá thì chúng ta phải chủ động có hệ thống quạt nước hoặc là sục khí để chúng ta đảo nước được liên tục. Khi mà mưa xuống một cái là nước tầng mặt, tầng đáy là sẽ được quạt liên tục, tránh tình trạng là chúng ta thấy mưa một cái mà chúng ta tắt cái quạt nước đi một cái là sẽ rất dễ gây thiếu oxy. Hoặc là trong cái điều kiện mưa dông như thế thì sau khi mà kết thúc cơn mưa một cái thì bà con chúng ta cũng phải chuẩn bị là chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái loại vôi, vôi bột, chúng ta hòa tan vào nước để chúng ta té đều xuống khắp mặt ao để nó cân bằng pH ở trong ao, để tránh cái hiện tượng là chênh lệch pH đột ngột. Và cách nữa là khi mà sau mỗi trận mưa ấy, thì bà con chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta cũng phải có các loại chế phẩm sinh học để chúng ta hòa vào trong nước để chúng ta té đều khắp cái mặt ao, nó vừa là có tác dụng ổn định cái môi trường, vừa là các cái chế phẩm sinh học, các loại vi sinh vật ấy, nó sẽ xuống dưới ao và nó sẽ hấp thu bớt những loại khí độc ở trong cái ao của chúng ta. Và đặc biệt bà con cũng cần phải lưu ý là những cái trời nắng nóng như thế mà sau khi mưa xong thì chúng ta cũng không nên cho cá ăn, vì khi đó con cá nó vẫn chưa kịp thích nghi với điều kiện môi trường mới, con cá nó vẫn đang yếu mà chúng ta cho thức ăn xuống như thế thì thứ nhất là con cá nó không ăn, thứ hai nữa là thức ăn như vậy nó sẽ dư thừa gây lãng phí cho bà con, và thứ hai nữa nó cũng là môi trường để cho các cái vi sinh vật gây hại, các dịch bệnh mầm bệnh nó sẽ sinh trưởng và phát triển, nó sẽ gây bệnh cho con cá của chúng ta. Đặc biệt là thức ăn mà dư thừa nó lắng đọng dưới đáy ao nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái khí độc, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến con cá.
1: Trong quá trình nuôi thì việc vệ sinh môi trường nuôi, theo dõi mực nước, màu nước, độ pH của nước thì cần được thực hiện như thế nào ạ thưa ông?
2: Trong cái quá trình nuôi, đặc biệt là bà con nuôi thâm canh hoặc là bán thâm canh, siêu thâm canh, thì cái vấn đề về môi trường, quản lý môi trường là rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái điều kiện mà nắng nóng, mưa bão về mùa hè của chúng ta, kể cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cũng cần phải hết sức là lưu ý. Theo khuyến cáo của chúng tôi thì bà con cần phải lưu ý là hàng ngày là chúng ta phải kiểm tra các yếu tố môi trường thông qua, thứ nhất là bằng kinh nghiệm, thứ hai nữa là bằng các test để kiểm tra, ví dụ test kiểm tra oxy, kiểm tra pH, kiểm tra độ kiềm, kiểm tra lượng khoáng ở trong ao, đặc biệt là các cái loại khí độc ở trong ao là chúng ta phải kiểm tra hàng ngày. Và đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh thì bà con phải kiểm tra ít nhất là phải 2 lần trên một ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều. Còn đối với cả các cái hình thức nuôi cá truyền thống thì bà con có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để chúng ta cũng đoán biết được các cái biến đổi của môi trường, để chúng ta có những cái cách để chúng ta điều chỉnh môi trường làm sao cho nó phù hợp với cái vật nuôi của chúng ta.
1: Còn khi cho đàn tôm cá ăn vào mùa hè, người nuôi cần lưu ý những vấn đề gì ạ thưa ông?
2: Về mùa hè ấy, bà con chúng ta lưu ý là nếu mà nắng quá là nó sẽ không ăn. Vì vậy nó tùy theo từng đối tượng, như con tôm, con cá là mỗi đối tượng nuôi khác nhau thì nó sẽ có những thời điểm ăn nó khác nhau. Ví dụ như con lươn thì nó lại ăn tập trung vào cái tầm buổi tối và ban đêm. Con cá tầm thì tập trung vào ăn buổi tối ban đêm. Nhưng mà với các cái đối tượng thủy sản như cá truyền thống của chúng ta, nó ăn vào tầm buổi sáng sớm và tầm buổi chiều mát. Vì vậy bà con cũng cần phải lựa chọn cái thời điểm cho ăn cho nó phù hợp. Cụ thể buổi sáng là chúng ta phải cho ăn vào cái thời điểm mà bắt đầu ánh nắng mặt trời nó lên, cho ăn trong thời gian khoảng nửa tiếng là phù hợp để cá tôm ăn tập trung. Còn buổi chiều thì khi mà ánh nắng mặt trời nó yếu dần thì lúc đấy là chúng ta mới bắt đầu tiến hành ta cho ăn. Và ngoài ra nếu mà trong cái điều kiện mà bà con mà nuôi thâm canh hoặc là nuôi siêu thâm canh mà có mái che thì cũng tùy theo các cái đối tượng nuôi mà bà con sẽ chia nhỏ các cái bữa ăn ra, thì con tôm con cá nó sẽ sử dụng thức ăn được một cách hiệu quả. Và sau cái thời gian mà cho ăn khoảng nửa tiếng, bà con có phải kiểm tra lại cái sàng ăn hoặc là kiểm tra lại cái mặt ao sao xem nếu mà cá ăn hết thì chúng ta có cho ăn thêm, nếu mà không ăn hết thì chúng ta phải tiến hành dừng, và đặc biệt là thấy thức ăn dư thừa là chúng ta vớt lên để tránh thức ăn dư thừa nó trôi dạt vào góc bờ, cuối bờ ao hoặc là nó chìm xuống dưới đáy ao để gây ra ô nhiễm môi trường của nước ao, nó sẽ làm cho mầm bệnh nó sinh sôi, nó gây bệnh cho cái con cá của chúng ta, con tôm của chúng ta.
1: À vâng, cảm ơn ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm khuyến nông quốc gia về những thông tin vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Yeah.
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, one su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
11: Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
12: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
11: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
12: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
11: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
12: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
11: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
9: Dòng chảy kinh tế.
13: Các biên tập viên Nguyên Long và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về việc Cần Thơ khởi động dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng.
14: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng hết sức tích cực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%. Điểm đáng lưu ý là nhập khẩu 4 tháng tăng tới 28,7%, ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước, đều ghi nhận mức xuất siêu khá cao. Trong khi ngành công thương đặt mục tiêu xuất siêu hơn 20 tỷ đô la trong năm 2026. Vậy nhập siêu 4 tháng đầu năm do đâu và liệu có đáng lo ngại? Phóng viên Nguyễn Long có bài phân tích dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý.
15: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu đến từ việc nhập khẩu các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin.
16: Trong năm 2025 thì chúng ta cũng thấy là các dự án FDI cũng đã tăng vốn ở cái mức kỷ lục. Thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp cũng đang nhập các máy móc thiết bị cũng như là các cái cơ sở vật chất về để phục vụ cho cái việc mà xây dựng nhà máy. Cái thống kê của chúng tôi ở đây đấy thì cũng thấy rằng là một số những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ mà nhập khẩu cao. Ví dụ như là các cái linh kiện điện tử này, cái mức độ tăng lên đến khoảng 50%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22% so với cùng kỳ. Rồi các cái sản phẩm từ năng lượng, trong đó có xăng dầu hoặc dầu mỏ thì cũng có cái mức tăng đáng kể.
15: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm. Đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
17: Chúng ta thấy rằng nền kinh tế chúng ta phục hồi khá là mạnh trong quý 1 trong năm 2016 và tăng khoảng 7,8%, và điều này cho thấy rằng là các doanh nghiệp đang chủ động mua sắm kể cả nguyên nhân vật liệu cũng như là nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Và điều này có thể là một yếu tố để đẩy mạnh cái nhập siêu đối với hàng hóa. Chúng ta thấy rằng là nền kinh tế chúng ta vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào cái hoạt động chế biến, chế tạo để xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài. Và do các xung đột địa chính trị liên tục gây ra rủi ro về những yếu tố như về logistics, về vận tải biển, thì các doanh nghiệp trong nước đã chủ động để tăng cái dự trữ đầu vào để tránh cái thiếu hụt nguồn cung, làm tránh cái đứt gãy cái quá trình sản xuất trong thời gian tới.
15: Cũng theo tiến sĩ Lê Duy Bình, tác động xung đột quân sự từ Trung Đông cũng ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào. Và đây cũng là nguyên nhân đẩy chi phí nhập khẩu các mặt hàng tăng theo, dẫn đến tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong thời gian vừa qua. Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài. Cùng với đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tới công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá.
18: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến cái chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
15: Để hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đô la và tiếp tục cán cân thương mại có xuất siêu cao khoảng 20-25 tỷ đô la trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương xác định triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Đồng thời với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung nguyên liệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.
19: Trong cái bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và gia tăng như thế này, thì xu hướng bảo hộ và các cái rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp. Nên do vậy thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và vân vân. Và đồng thời thì mở rộng sang các cái thị trường tiềm năng khác. Và cái việc khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, như cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại.
15: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
10: Dòng chảy kinh tế,
20: dòng chảy cuộc sống.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết cung cấp một số thông tin hữu ích cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này.
21: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ đô la, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu đô la. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
22: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK-VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
21: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
23: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK-VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
21: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh, UK-VFTA được chính phủ hai nước ký tại London, nước Anh, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết.
24: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá, cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác và bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng uy tín của mình tốt.
21: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh không nên đi một mình, hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
1: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư ông Lê Tướng Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định khoảng 1,3 tỷ số điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh.
2: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh trên năm, góp phần bổ sung vào nguồn điện sạch cho quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
25: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
21: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
5: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý ba vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
21: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
5: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất của thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
4: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
21: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển. Vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Kiến thức giúp ngư dân vươn khơi an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn lợi tự nhiên, ngành thủy sản đang tìm kiếm những hướng đi mới bền vững và hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi nhuyễn thể kết hợp rong biển trở thành một điểm sáng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Khác với hình thức nuôi đơn lẻ truyền thống, mô hình đa canh kết hợp các loài nhuyễn thể như ngao, hào, sò, điệp với rong biển tạo nên một hệ sinh thái xanh. Trong đó, nhuyễn thể có khả năng lọc nước tự nhiên, hấp thu các hạt hữu cơ lơ lửng, còn rong biển lại hấp thụ khí CO2, giảm hiệu ứng nhà kính. Nhờ cơ chế hỗ trợ lẫn nhau ấy, vùng nuôi được cải thiện đáng kể về chất lượng môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm hữu cơ thường gặp trong nuôi biển mật độ cao. Người nuôi cũng giảm phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp hay hóa chất xử lý môi trường. Ông Nguyễn Văn Cửu, ngư dân xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, ví mô hình này như cách lấy tự nhiên, nuôi tự nhiên, bởi các đối tượng nuôi có thể tận dụng nguồn dinh dưỡng sẵn có trong biển thay vì tạo thêm áp lực lên môi trường.
9: Mình tự sản xuất, chủ động được cái nghề nuôi để tạo ra cái nguồn sản phẩm, giữ được cái nghề nuôi, quản lý được chất lượng sản phẩm, chủ động được cái nguồn đầu ra.
21: Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng nhuyễn thể và rong biển. Các loại nhuyễn thể không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có giá trị xuất khẩu cao. Trong khi đó, rong biển không chỉ là nguyên liệu chế biến thực phẩm mà còn được sử dụng trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm và sản xuất nhiên liệu sinh học. Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn STP đã kết hợp nuôi hầu với rong sụn nhằm khai thác lợi ích kép của hai loại đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc tập đoàn STP cho biết.
11: Thực ra chúng tôi cũng không tự nhiên mà nuôi trồng rong sụn tại tỉnh Quảng Ninh và tại Vân Đồn. Rong cũng như là rừng, trồng rừng thì chúng ta sẽ có thể có được một cái sản lượng về oxy. Và đó chính là cái yếu tố kinh tế tuần hoàn. Và ở một số nước khác thì bà con đã, những hộ nông dân đã được cấp tín chỉ carbon và được tiền hàng tháng bởi trồng rong.
21: Hiện nay diện tích có tiềm năng cho trồng rong ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha, tương đương với sản lượng từ 600.000 đến 700.000 tấn khô một năm. Với nhuyễn thể, ước tính diện tích cả nước gần 60.000 ha. Tuy nhiên, việc trồng rong ở Việt Nam vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ. Nhiều năm qua, diện tích trồng rong không có đột phá. Đối với nhuyễn thể, chất lượng giống thấp, suy giảm theo từng năm, mật độ nuôi ngày càng gia tăng dẫn tới phá vỡ quy hoạch nuôi và hiện tượng chết hàng loạt. Chất lượng môi trường nuôi suy giảm do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ, giá bán các sản phẩm nhuyễn thể không ổn định. Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Legacy Food Việt Nam cho rằng.
12: Thứ nhất là cái sản lượng, cái cỡ giống là không đủ. Thứ hai, ấy, bà con nuôi ngao nổi rất nhiều. Nhưng tỷ lệ bùn bị cát, bị con người cần thải loạn ra nhiều khi tới 20%. Dẫn đến là cái vấn đề giá thành nó cũng bị cao. Lý do là do cái khâu nuôi trồng của bà con mình không bị tốt lắm. Rồi thứ hai là đất bồi bãi, do có ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố tự nhiên, thì nó bị bùn hóa.
21: Với những lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường, ngành thủy sản đặt mục tiêu năm 2030 đạt sản lượng rong tảo biển đạt 500.000 tấn, sản lượng nhuyễn thể là 650.000 tấn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, để mô hình phát huy hiệu quả, cần có quy hoạch nuôi phù hợp, lựa chọn đối tượng nuôi thích nghi với điều kiện từng địa phương và hỗ trợ người dân về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là trong việc cải tiến chất lượng giống để giảm phụ thuộc vào tự nhiên.
13: Động vật hai mình vò được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống bà con nông dân, cư dân ven biển. Bên cạnh đó còn góp phần làm sạch môi trường. Hai là cái rong tảo đã có những doanh nghiệp chế biến này rồi, đưa công nghệ cao, rồi đưa tiếp thị cả trong nước, cả quốc tế. Vì tất cả các đối tượng đều phải phát triển, giảm và khai thác, tăng môi trường.
21: Bên cạnh đó, việc liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hình thành chuỗi sản xuất ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế biển sôi động. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền và đồng hành cùng bà con ngư dân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, quanh những nội dung này.
14: Thưa Chính ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tập trung ưu tiên vào những khâu đột phá nào trong giai đoạn tới?
10: Chúng tôi thấy là hiện nay tình hình trên biển diễn ra rất là nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến biển Tây Nam. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị động bất ngờ, thì chúng tôi lấy khâu đột phá, xây dựng con người, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật cho cán bộ chiến sĩ là điều tiên quyết và rất là quan trọng. Trong xây dựng con người thì chúng tôi lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đôi với có kiến thức về pháp luật, có sức khỏe bền bỉ dẻo dai, có kiến thức làm chủ vũ khí phương tiện hiện đại. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả những tình huống có thể nói là bất ngờ và khó khăn. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi thực hiện cái việc là chuyển đổi số trong cái thực thi pháp luật để nâng cao cái hiệu quả trong thực thi pháp luật trên biển.
14: Cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ông có thể chia sẻ cụ thể về những kết quả nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân?
10: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, đây là chương trình riêng có và đặc thù của Cảnh sát biển Việt Nam, đã được Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam ký với 29 tỉnh thành có biển trước đây. Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay còn 21 tỉnh thành có biển. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 chúng tôi thì được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển Tây Nam. Và chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân và các ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật, với các hình thức như là giáo dục tuyên truyền đi đôi với là thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội, như là tặng quà cho ngư dân học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cờ tổ quốc, tặng ảnh Bác Hồ. Đặc biệt là chúng tôi thực hiện tốt cái việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ ngư dân đang làm ăn sinh sống trên biển. Khi có sự cố, khi có hoàn cảnh khó khăn thì anh em chúng tôi đều có mặt làm điểm tựa cho ngư dân, kể cả cung cấp nước ngọt, cứu chữa người bị nạn. Ngoài những cái hình thức đó thì cái nội dung của chúng tôi cũng rất là phong phú.
14: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã giúp thay đổi nhận thức và tạo niềm tin cho bà con ngư dân tại vùng biển Tây Nam như thế nào, thưa ông?
10: Chúng tôi thực hiện cái chuyển đổi số, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với tòa án quân sự quân khu 9, báo Cung Lý là cái nơi đầu tiên chúng tôi thực hiện phiên tòa giả định. Về chất liệu chúng tôi lấy các cái hành vi vi phạm phổ biến của ngư dân trên biển, của thuyền trưởng trên biển. Mỗi phiên tòa như thế thì thu hút được khoảng từ 400 đến 500 người là ngư dân, là thuyền trưởng, về cấp ủy chính quyền địa phương. Cái hiệu quả tuyên truyền của phiên tòa gia đình tác động nhận thức đến rất là mạnh. Nhiều ngư dân nói rằng là trước đây thì các cái hành vi này có thể chúng tôi đã vi phạm, nhưng mà mình không biết mình đang vi phạm pháp luật. Và chúng tôi luôn luôn là cái điểm tựa cho ngư dân luôn luôn yên tâm vươn khơi bám biển. Và cái đó là chúng tôi cũng đang thực hiện là xây dựng cái thế trận lòng dân trên biển để góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, an toàn biển đảo của Tây Nam.
14: Xin cảm ơn chính ủy.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 về những giải pháp đồng hành, hỗ trợ ngư dân

0: Điều kiện biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá có công suất, trọng tải lớn vẫn ở lại khai thác khi có gió mùa biển động. Ở tình huống này, bà con ngư dân cần nắm rõ phương pháp điều khiển tàu. Ông Nguyễn Văn Hữu, ngư dân ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình cho rằng, đa số các tàu có công suất máy trên 300 cv vẫn bám biển khai thác được trong điều kiện sóng gió cấp 7. Nếu cấp sóng gió tăng lên nữa thì bà con cần chú ý cách di chuyển thả neo.
1: Phải đi bằng dù để nó đảm bảo cho cái độ lắc của tàu nó đỡ, tức là có cái độ dù dưới thì nó cũng vẫn cứ trôi, nhưng nó trôi theo cái độ chậm. Chúng tôi mà dùng một neo thì nó sẽ, cái dây neo nó ăn bắt đắt nhiều đấy, thì nó sẽ cắm mũi xuống, nó sẽ bị thiệt hại hơn. Để cho nó đi theo tàu, gió nó trôi đi kiểu gì kiểu thì nó vẫn có cái độ nhẹ. Ở mức tàu bây giờ mà tàu mới thì cứ được cấp 7, cấp 8, cho nên là những ngày nó to cũng vẫn phải neo cố lại.
0: Hiện nay, đa số các tàu cá khai thác xa bờ đều trang bị những thiết bị thông tin liên lạc như máy VMS, máy ICOM, hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Khi ra khơi trong mùa mưa bão, bà con nên chủ động mở máy giám sát, định vị tàu cá, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ Đài Thông tin Duyên Hải. Khi biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá sẽ có nguy cơ gặp các sự cố hỏng máy, thủng vào tàu. Trong những tình huống này, bà con cần bình tĩnh xử lý, hãy nhanh chóng tìm ra vết nứt trên vỏ tàu. Nếu vỏ tàu thủng vết nhỏ, có thể sử dụng các vật liệu để tạm thời ngăn nước tràn vào tàu. Khi vết thủng quá lớn, hãy nhanh chóng liên lạc vào bờ nhờ trợ giúp từ lực lượng bộ đội biên phòng, chi cục thủy sản, đài trực canh ven biển. Ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng cứu nạn, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 lưu ý bà con một số kiến thức để gia cố tàu thuyền khi gặp sự cố.
2: Trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên. Đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ bỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí kích thước chỗ mà nước nó tràn vào tàu, bơm hút nước ra khỏi tàu, sau đó phải tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà dò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm, sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu.
0: Khi chuẩn bị cho chuyến đi khai thác, chủ tàu cá và thuyền viên cần chủ động chuẩn bị các vật tư thiết yếu. Ngoài các công cụ khai thác, nước ngọt và thức ăn thì cần chuẩn bị thêm các loại thuốc, thực phẩm khô để dùng khi cần thiết. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-411, bà con nên chủ động tìm hiểu các kiến thức về sơ cứu y tế. Khi ra khơi, cần mang lên tàu các loại vật tư y tế, trang bị đủ phao áo cứu sinh.
3: Bà con đảm bảo phao áo cứu sinh, ngoài ra bà con phải có về thuốc men như là có cái chà gừng để tránh cảm, khi mà mất nhiệt thì bà con có thể pha một gói hai gói và uống để cho nó cơ thể nó nhiệt độ lên, thì cũng như là một số cái thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bà con trong cái túi thuốc để đi ra khơi.
0: Do biển động sóng lớn, tầm nhìn bị hạn chế, trong nhiều trường hợp tàu cá có thể xảy ra va chạm dẫn đến bị phá nước, có nguy cơ chìm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chia sẻ đến bà con ngư dân một số kiến thức thoát khỏi nguy hiểm khi tàu có nguy cơ bị chìm.
4: Khi tàu có dấu hiệu bị chìm, bạn phải tìm vị trí trên cao hoặc ra ngoài boong tàu, tuyệt đối không di chuyển vào giữa tàu. Bạn hãy vớ lấy những gì có thể giúp chúng ta giữ được ở vị trí trên cao. Tiếp theo, bạn hãy thoát nạn bằng con đường nhanh nhất chứ không phải là ngắn nhất. Nhanh chóng áo phao và cởi bỏ những trang phục không cần thiết. Trong trường hợp không có áo phao, bạn hãy tìm những vật nổi và chuẩn bị rời khỏi tàu. Trong trường hợp buộc phải nhảy khỏi tàu, bạn hãy bơi thật nhanh ra khỏi vị trí tàu chìm, vì khi tàu chìm sẽ tạo ra một lực hút rất lớn kéo chúng ta ngược xuống. Lưu ý, khi có tình huống tàu chìm, bạn phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn. Trong thực tế, nhiều trường hợp hoảng loạn dẫm đạp lên nhau gây tử vong và chấn thương trước khi chúng ta thoát khỏi tàu. Trường hợp bạn cả đuối sức, thì hãy bình tĩnh thả nổi theo dòng nước. Tránh trường hợp bơi ngược dòng nước sẽ gây căng cơ, nguy hiểm cho bản thân.
0: Với ảnh hưởng của gió mùa, tại nhiều khu vực biển xuất hiện sóng to, gió lớn. Khi ra khơi, ngư dân nên chuẩn bị kỹ càng, mang theo đầy đủ các vật tư, thiết bị an toàn. Tàu cá vươn khơi cần đi theo tổ đội sản xuất, báo cáo đầy đủ vị trí, tọa độ của tàu đến cơ quan chức năng để nhận được sự trợ giúp khi cần thiết.
5: Hy vọng bài viết vừa rồi đã mang đến những thông tin hữu ích cho bà con ngư dân trong hành trang vươn khơi bám biển. Đến đây thì thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Những người mẹ áo lính. Phần cuối chương trình là bài Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước vừa tổ chức lễ trao tặng bằng khen, giấy khen cho 4 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được xây dựng sâu rộng, thực chất và bền vững. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 48% so với năm trước, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như mô hình chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định công nhận xã Tuy Phước đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất sắc. Xã Tuy Phước được sáp nhập từ 2 thị trấn và 3 xã với dân số đông hơn 77.000 người. Nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, tốc độ phát triển đô thị cao, nhiều dự án đã và đang triển khai. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và tai nạn giao thông còn ở mức cao, đã và đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm huy động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn như quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền.
0: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn vì hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng khác sử dụng mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của những người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ với tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án, hai đồng phạm của Lợi đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam và điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 12 năm 2024, Công an tỉnh Bình Định cũ ra quyết định truy nã đối với Lợi về hành vi cướp giật tài sản quy định tại khoản 2 điều 171 Bộ luật hình sự.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Gia Ba triệu tập làm việc với 3 thiếu niên gồm Trô Lên, Hiên Nghĩa và Siêu Navi cùng trú tại thôn Hờ Liêu, xã Gia Ba về hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 phụ huynh của 3 đối tượng trên với tổng số tiền 35 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Trước đó, đầu tháng 5 vừa qua, nhóm thiếu niên này đã tổ chức đua xe nguy hiểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông, gây bất an cho người tham gia giao thông. Tại cơ quan công an, bên cạnh việc giáo dục răn đe và yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm, lực lượng chức năng đã có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các bậc phụ huynh. Cơ quan công an khuyến cáo, việc chiều chuộng con cái không đúng cách của phụ huynh, để trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe cầm lái những chiếc xe phân khối lớn, không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn gián tiếp đẩy con em mình vào nguy hiểm, sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí là khởi tố hình sự.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã và đang được các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu tổng cộng 66 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai đang trực tiếp và phối hợp đỡ đầu 5 trẻ mồ côi.
1: Mới đây nhất, ngày 15 tháng 5, tại hội trường Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt mô hình Mẹ Đỡ Đầu. Cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi, 12 tuổi, đã sớm phải chịu hoàn cảnh thương tâm. Cháu bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, nhưng may mắn được một người phụ nữ nhân hậu là chị Lê Thị Thắm ở phường Quy Nhân Bắc nhận nuôi. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của gia đình người mẹ nuôi này cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, phụ nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Vi. Cháu Vi cho biết:
2: cảm ơn các bác, các cô, các chú. Các cô, các bác, các chú đã nhận giúp đỡ con. Con cảm thấy rất là vui mừng. Các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ con. Con rất chân thành cảm ơn. Con hứa con sẽ học tập chăm ngoan.
1: Chị Lê Thị Thắm, mẹ nuôi của cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi phấn khởi cho biết:
3: mừng cho cháu đã được bên phòng PC10 hỗ trợ cho cháu. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã hỗ trợ cho cháu bước tiếp cái con đường sáng láng. Cho bây giờ nói chung là em cũng, công việc của em làm thì công việc nó cũng không được ổn định để lo cho cháu.
1: Mô hình Mẹ Đỡ Đầu là một dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua ba nhất, cụ thể là tiêu chí gần dân nhất. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất như tiền mặt, sách vở hay nhu yếu phẩm, mô hình đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và động viên tinh thần. Các mẹ đỡ đầu từ chi hội phụ nữ sẽ thường xuyên trò chuyện, khích lệ để cháu Vi tự tin vượt qua mặc cảm hoàn cảnh, vươn lên học giỏi. Trung tá Nguyễn Thị Yến, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết:
4: thay mặt cho hội phụ nữ, tôi cũng hứa rằng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cháu về cả đời sống cũng như trong quá trình học tập, để mà tạo những điều kiện tốt cho các con đến trường và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian tới và trở thành một người công dân tốt.
1: Trước đó, tháng 4 năm 2026, tại xã biên giới Gia O và Gia Tom, hành trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là hoạt động thiết thực. Trong hành trình đó có chương trình Mẹ Đỡ Đầu, những người nữ chiến sĩ công an tỉnh và phụ nữ Bộ Công an đã dang rộng vòng tay nhân ái nhận đỡ đầu những đứa trẻ mồ côi. Đoàn công tác đã nhận đỡ đầu cháu Cơ So Thảo 9 tuổi ở xã Gia O và cháu Siêu Trọng Hiếu 9 tuổi ở xã Gia Tom. Có thể nói, mỗi mẹ đỡ đầu chính là một ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ thiếu thốn tình thương. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập định kỳ hàng tháng, các chị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng những món quà nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa vào các dịp lễ Tết, ngày khai trường. Những ánh mắt tin yêu, những cái ôm siết chặt và những lời dặn dò dịu dàng của các nữ chiến sĩ công an chính là nguồn động lực to lớn giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Gia Lai nói riêng và Cụm thi đua số 6 Bộ Công an nói chung là một minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua những việc làm đậm tính nhân văn này, vai trò của phụ nữ công an trong công tác an sinh xã hội ngày càng được khẳng định rõ nét. Các chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, mà còn lặng lẽ hóa thân thành những người mẹ, người chị, giang tay chở che cho những mầm non yếu ớt của xã hội. Việc làm ấy đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người nữ chiến sĩ công an Gia Lai trong lòng nhân dân, thể hiện trọn vẹn tinh thần, lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Hành trình phía trước của các em sẽ còn nhiều thử thách, nhưng từ nay các em sẽ không còn phải đơn độc. Sự đồng hành của các chị cho đến khi các em tròn 18 tuổi chính là bệ phóng vững chắc, chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn, góp phần xây dựng một vùng biên cương Gia Lai ngày càng ổn định, nhân văn và nghĩa tình.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập công, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, liên tục ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nguy hiểm. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm và áp dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, phòng cảnh sát hình sự đã liên tiếp điều tra, làm rõ và triệt phá thành công nhiều vụ án hình sự phức tạp, bắt giữ hàng loạt đối tượng manh động. Những chiến công xuất sắc này không chỉ thể hiện quyết tâm sắt đá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh nhà, mà còn góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Mỗi vụ án được khám phá nhanh chóng là một minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, quả cảm của các chiến sĩ trinh sát. Điển hình, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 2001, ngụ tại tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản hết sức manh động. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vụ án xảy ra vào giữa trưa ngày 10 tháng 5 tại địa bàn xã Tuy Phước, khi bà Trương Thị Kim Hát, sinh năm 1970, trú tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, đang một mình điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thôn Trung Tín 2, thì bất ngờ bị Trúc đi xe mô tô hiệu Yamaha Novo màu tím đen áp sát mạnh mẽ từ phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc, đối tượng đã ra tay giật phăng sợi dây chuyền vàng Tây trọng lượng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng của nạn nhân. Cú giật mạnh ở tốc độ cao khiến bà Hát mất đà, ngã nhào xuống đường, chấn thương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với công an các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức truy xét và xác định đối tượng đang lẩn trốn tại chung cư Eco Home nhằm tìm cách rời khỏi địa bàn. Khi phát hiện Trúc đang lên xe khách liên tỉnh để lẩn trốn sang tỉnh Đắk Lắk, hòng đi sâu vào các tỉnh phía Nam, lực lượng trinh sát hình sự đã lập tức chốt chặn, phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk khống chế, bắt giữ thành công đối tượng tại địa bàn xã Cù Đăng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Song song với chuyến công trên, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Hiền Mè, xã Gia Bon, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn lên đến hơn nửa tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026, bà Trương Thị Tuyết Hát, sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đến công an xã Chư Prong trình báo về việc sau khi gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì bàng hoàng phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập. Tại phòng ngủ, chiếc két sắt kiên cố đã bị đục phá hoàn toàn, toàn bộ số tiền mặt Việt Nam vàng cùng đô la Mỹ với tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng bên trong đã biến mất. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát hình sự công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an xã Chư Prong tiến hành truy vết, rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập các chứng cứ tại hiện trường. Qua công tác sàng lọc và khoanh vùng đối tượng một cách kỹ lưỡng, kết hợp sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Sơn Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn bất minh nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của Tùng trước khi y kịp tẩu tán tài sản. Chị Hoàng Thị Huệ, người dân ở xã Tuy Phước chứng kiến vụ việc cho biết.
2: Làm ra xử lý vụ việc rất là nhanh. Nói chung là ở đây là rất là bất ngờ, là nhanh đến mức mà bất ngờ. Em nghĩ là cái tốc độ nhanh đến cỡ đó. Bên cạnh đó thì bên xã rồi vẫn cũng có tuyên truyền cho người dân là người chống tội phạm là trộm cắp, rồi lừa đảo trên mạng, rồi vẫn có tuyên truyền cho dân.
1: Bên cạnh việc điều tra khám phá nhanh các vụ án nóng nguy hiểm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai còn lập chiến công xuất sắc khi vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú tại thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn pháp luật. Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Văn Lợi cùng hai đối tượng đồng bọn khác đã sử dụng mô tô phân khối lớn, tổ chức áp sát và gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản táo tợn là dây chuyền, kiềng, đao cổ bằng vàng của những người phụ nữ đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án và đồng bọn bị bắt giữ, Lợi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì khéo léo kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ rà soát chặt chẽ và công tác tuyên truyền vận động, giải thích chính sách pháp luật cho thân nhân, gia đình đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai đã thuyết phục thành công đối tượng Nguyễn Văn Lợi chủ động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết,
3: Đảng ủy lãnh đạo phòng đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh là tổ chức các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm là huy động các cái lực lượng, phương tiện, các cái biện pháp nghiệp vụ để mà sớm nhận diện các cái loại tội phạm và nhằm vào các cái băng nhóm và tội phạm nổi lên để mà đấu tranh triệt phá, mở các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xác định là công tác phòng ngừa là chính và đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Những chiến công liên tiếp vang dội của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai trong những ngày tháng năm lịch sử này đã khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự trưởng thành vượt bậc về mặt nghiệp vụ của lực lượng công an tỉnh nhà. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, đơn vị và toàn lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì cao độ khí thế tấn công mạnh mẽ, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết triệt để xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội và các băng ổ nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha. Toàn lực lượng cam kết không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng tình hình để hoạt động phạm pháp, tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, giữ gìn vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, quyết tâm đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn cho nhân dân, xứng đáng là tấm lá chắn tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Hi, chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Thanh Thủy chính là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tuần vừa qua quá trình học tập và ôn bài của các bạn đến đâu rồi? Thanh Thủy rất là vui khi mà có rất là nhiều các bạn thính giả chia sẻ rằng á, có những hôm công việc rồi học hành bài vở nhiều mà mệt quá, chỉ cần đeo tai phone nghe chương trình bỗng cảm thấy đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thật nhiều tình cảm cho chương trình nha. Có lẽ khoảng thời gian một ngày với quá nhiều những kế hoạch cho cuộc sống, công việc, học tập thì các bạn luôn muốn tìm kiếm một không gian âm nhạc để lắng nghe tiếng lòng của mình, đúng không? Chủ đề âm nhạc ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ đi tìm xúc cảm của mỗi người trong hàng loạt những câu hỏi sau. Bạn có ổn không? Công việc, học tập của bạn có nhiều áp lực chứ? Nếu tình yêu không còn, bạn sẽ ra sao? Trong số các thính giả đang nghe chương trình, có ai đã từng không trân trọng cũng như chưa biết cách yêu thương bản thân mình không? Có ai trong các bạn đã từng dừng lại và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì, cần gì không? Thanh Thủy nghĩ cuộc sống này có rất nhiều áp lực, nhưng mà chúng ta đừng quá khắt khe với bản thân. Có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có ngày bình yên ghé đến. Đời người là một hành trình dài, và trên hành trình ấy, mỗi chúng ta đều đang sống một cuộc đời rất riêng, với những niềm vui, nỗi buồn và những áp lực chẳng ai giống ai. Các bạn biết không, có rất nhiều nỗ lực nhưng mà thành quả nhận về đôi khi không được xứng đáng. Có người sau một khoảng thời gian dài bôn ba làm việc xa nhà lại có một cái cảm giác hoàn cảnh hiện tại còn tệ hơn lúc trước. Khi luôn hướng đến một bản ngã tốt đẹp hơn, bỗng quay đầu nhìn lại, thấy mình chẳng tiến thêm được bước nào, thậm chí là đang thụt lùi. Có lẽ sẽ sáo rỗng nếu Thanh Thủy trấn an các bạn rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có một vài khoảnh khắc, một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng thấy mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ một điều vẫn tồn tại, đó chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu đời và càng trân quý hơn những phút giây mà mình đang thực hiện ước mơ của bản thân. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về hành trình của mình. Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Nếu có ai đó đang nghe chương trình này của Thanh Thủy và đang ở trong một hoàn cảnh rất là chênh vênh với ước mơ của mình, thì đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận nó hay không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng. Nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề, luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt. Chỉ cần bạn thay đổi một chút góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để chạm đến thành công, nhưng đó chính là con đường dẫn ta tới thành công. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng đâu nhé. Có rất nhiều người chọn cho mình những cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Vì thế, bạn hãy bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường.
Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực, thì hành trình ấy sẽ điểm thêm màu hồng, và tất nhiên thành quả bạn nhận được cũng sẽ rất xứng đáng. Đừng e ngại, đừng dừng lại, hãy yêu đời như cách cuộc đời này yêu bạn nhé.

Các bạn thân mến, chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là trải đầy hoa hồng. Hãy cứ tiếp tục đi, nếu mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc. Cuộc sống là như vậy, bạn hãy vẽ nên một hành trình đầy ý nghĩa cho bản thân mình nhé. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Vân.

Xin chào chương trình, mình là Nguyễn Hải Vân. Mình hiện tại là sinh viên năm nhất đại học. Môi trường đại học là một thế giới hoàn toàn rộng mở, là hành trang và cả những cám dỗ bởi những thứ xa hoa của phố thị, là những đêm ngày ròng rã chạy deadline đến quên ăn, quên ngủ, là những ngày tất bật giữa làm thêm và học tập. Những ngày đầu khi mà chập chững bước chân vào trường, mình đã rất bỡ ngỡ và rụt rè trước một ngôi trường to lớn và sự năng động của các bạn cùng trang lứa và anh chị khóa trên. Mình luôn mang trong mình một cảm giác e dè, lo sợ, đánh mất cả sự tự tin của bản thân ở những năm học cấp dưới. Thời gian đầu đi học, mình đã stress bởi những bài tập không tìm ra đáp án. Mình đã mệt mỏi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao mình lại thế này? Mình của những năm cấp 3 cố gắng quyết tâm thế nào để thi đậu vào đại học đâu rồi? Mình có đang chọn sai không? Tại sao mình không làm được? Mình dần mất động lực và điểm thi không được cao so với mình mong đợi. Khoảng thời gian ấy, mình nhớ lại mình của ngày trước. Mình của một cô gái chăm chỉ. Giờ ra chơi, còn ngồi lại bàn để giải đề toán, viết cho xong đoạn cuối của một bài văn còn dang dở. Nhưng mọi người biết không, mình đã không bỏ cuộc và rồi mình tìm ra được nguyên nhân cái stress của mình. Do bản thân đặt quá nhiều mục tiêu mơ hồ, chưa rõ phương hướng thực hiện. Cái sai của mình là so sánh mình với người khác, là ham muốn và nóng lòng muốn đạt kết quả mà chẳng chú ý đến quá trình đi đến kết quả ấy, là e dè, nhút nhát, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mà trải nghiệm và học tập nhiều hơn. Và rồi thứ giúp mình vực dậy tinh thần lúc đó chính là đôi tay chai sạn của mẹ, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng của ba, là lời động viên của chị hai, và một thứ tuyệt vời có dùng tiền cũng chẳng có thể mua được, đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nức mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần về quê. Và rồi mình dần dần cụ thể những mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng ra, thực hiện từ những cái giản đơn nhất và có một kế hoạch rõ ràng. Bạn biết không, suốt một học kỳ thay đổi bản thân mình đã thu thập được kết quả cực kỳ tích cực. Dù chưa cao, nhưng nó là một khởi đầu mới, một kết quả tốt cho sự cố gắng không bỏ cuộc của mình. Bạn ơi, mình biết con đường ta đi chẳng giống nhau, nhưng mà chẳng con đường nào dẫn đến thành công dễ dàng. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ mọi người rằng hãy cứ vấp ngã vài lần cũng được, rồi lại rút kinh nghiệm mà đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc. Vấp ngã để trưởng thành hơn, để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, có rất nhiều những lá thư chứa những câu hỏi như thế này nha. Em không biết mình có làm được không? Em không dám chắc về lựa chọn ấy. Em đã sai rất nhiều lần, liệu có nên tìm kiếm thêm hướng đi khác không? Các bạn thân mến, chặng đường quá khứ dù chúng ta đã thất bại hay là rẽ hướng không đúng, thì hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không? Đừng mãi lo nghĩ về những điều đã qua, mà hãy xem đó là bài học, là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn Thùy Trang. Nội dung thư của bạn ấy khá là truyền cảm hứng. Đây cũng chính là thông điệp mà Thanh Thủy muốn chia sẻ cùng các bạn.

Xin chào chương trình, tôi là Thùy Trang. Rất vui nếu hôm nay lá thư này có thể kết nối thêm thật nhiều bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc. Tôi từng là một cô gái sống khép kín. Thế giới của tôi trước đây chỉ quanh quẩn là sách vở, là bài tập, là phim ảnh, là chuyện ngôn tình, là Facebook. Cũng như bao cô gái khác, tôi vẽ lên cho mình những mơ mộng về tình yêu và cuộc sống. Tôi ẩn mình trong thế giới ảo mà bỏ quên nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Mãi cho đến ngày tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên ra cánh cửa cuộc đời, tôi mới thấy cuộc sống bấy lâu nay của tôi thật lãng phí. Một phần tuổi trẻ của tôi đã trôi đi như gió thoảng, khiến tôi hối tiếc vô cùng. Thế nhưng không gì là quá trễ nếu chúng ta nhận ra và còn kịp bắt đầu lại. Chuyến thực tập hè cuối năm 3, cũng là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Trước đây, tôi có nhiều lắm những ước muốn. Tôi muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Thế nhưng chỉ dừng lại ở ước muốn, bởi trong đầu luôn tồn tại chữ sợ. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng thế giới của bạn là một vòng tròn. Bấy lâu nay bạn chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn ấy, chẳng bước ra ngoài. Bạn phải bước ra thì mới biết mình có làm được hay không. Chứ sợ mãi thì bao giờ mới lớn. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua, vì nghĩ tôi hài lòng với cái vòng tròn của mình. Nhưng không, tôi đã sai. Và tôi sẽ không tiếp tục để phần còn lại của tuổi trẻ mình sẽ trôi qua vô ích như thế nữa. Một tháng trải nghiệm cuộc sống thực tế ở Đà Lạt đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết mình muốn gì và cần gì. Tôi cũng hiểu được rằng thành công không chỉ đơn thuần xây dựng từ sách vở. Kiến thức từ sách vở chỉ là nền tảng. Bạn phải vác ba lô lên và đi. Mỗi nơi bạn đến, mỗi một người mà bạn tiếp xúc, mỗi một việc mà bạn làm trên vùng đất mới sẽ cho bạn một nguồn tài nguyên sống vô cùng hữu ích. Có đi nhiều nơi, bạn mới thấy được rằng những bước đi trong cuộc đời không hề dễ dàng. Con đường đến với thành công chỉ chờ người dám đi, dám trải nghiệm, dám sống bằng cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn Thùy Trang đã chia sẻ hành trình năng lượng của mình nhé. Các bạn thân mến, cuộc sống vẫn luôn rộng mở. Chỉ là bạn dám đi, dám thay đổi và dám thực hiện ước mơ của mình thì không gì là không thể. Hãy để trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ đưa bạn đến với những vùng đất mới. Hãy cứ đi khi bạn còn trẻ. Bởi mỗi người chúng ta chỉ có một tuổi trẻ để sống. Vậy nên, đừng để nó trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ nhé.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Văn Khôi ở xã An Nhân Tây và bà Đinh Thị Hiệp ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6199 ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Văn Khôi ở xã An Nhân Tây hỏi, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 31 Luật Bình đẳng giới quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình như sau. Trong công tác tổ chức, cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam nữ bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi. Bảo đảm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới. Trong hoạt động cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức mình và có báo cáo hàng năm. Bảo đảm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý. Có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức và gia đình. Tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình. Bà Đinh Thị Hiệp ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng như sau. Tuân thủ pháp luật điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng. Thực hiện quyền nghĩa vụ được giao một cách trung thực cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của luật này. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của ngân hàng nhà nước. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Thông báo kịp thời đầy đủ chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chấp thuận. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. Không được tăng thù lao, lương hoặc yêu cầu trả thưởng cho người quản lý, người điều hành khi tổ chức tín dụng đó bị lỗ. Trong phạm vi quyền nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện khuyến nghị cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, tiết kiệm kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức tín dụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6199 ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị địa phương,
2: quán triệt triển khai đầy đủ nghiêm túc kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại thông báo số 249 ngày 8 tháng 5 năm 2026, chủ động triển khai các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn, xử lý tình huống ban đầu cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Cụ thể hóa và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, rà soát, củng cố, nâng cao năng lực các tổ, đội phòng cháy chữa cháy ở từng cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi xảy ra cháy nổ, nhất là tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, đồng thời quan tâm chế độ chính sách đối với người lao động, không để phát sinh tình hình phức tạp do doanh nghiệp ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm. Công an tỉnh khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư, tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là trong mùa nắng nóng, hanh khô. Công khai các cơ sở vi phạm để cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân cùng giám sát việc khắc phục. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, đánh giá, rút kinh nghiệm sau các vụ cháy, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật và công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép, tổ chức tập huấn, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Nghiên cứu bố trí lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp theo địa bàn, đảm bảo kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan siết chặt công tác thẩm định, cấp phép, quản lý xây dựng đối với các công trình thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý

Đặc biệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế phải tăng cường kiểm soát điều kiện phòng cháy chữa cháy ngay từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình. Phối hợp với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ đột xuất đối với doanh nghiệp nguy cơ cao. Ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kho bãi, doanh nghiệp từng vi phạm, doanh nghiệp chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa nghiệm thu xây dựng hoặc có dấu hiệu hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Ngoài ra, cần yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp báo cáo định kỳ tiến độ hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trụ nước, áp lực nước, nguồn nước, xe chữa cháy, xe tiếp nước, camera và phương án phối hợp ứng cứu toàn khu. Duy trì công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật quy định mới về phòng cháy chữa cháy. Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng rà soát công tác quản lý đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phòng cháy chữa cháy trong các cụm công nghiệp, kiểm tra hướng dẫn giám sát việc khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là đầu tư phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Phối hợp tham mưu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp pháp, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng cấp điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm, tuyệt đối không bao che, bỏ qua lỗi vi phạm. Nắm chắc tình hình người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề về an sinh xã hội, an ninh lao động, không để bị động trong mọi tình huống. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục thực hiện thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đúng quy định, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn mới phù hợp với từng loại hình công trình, đặc biệt là nhà xưởng, kho hàng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong các khu cụm công nghiệp. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nhất là hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, không chấp hành quyết định đình chỉ, tự ý thay đổi công năng, lấn chiếm lối thoát nạn hoặc không duy trì điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra khả năng vận hành thực tế của hệ thống phòng cháy chữa cháy cơ sở, nguồn nước, phương tiện chữa cháy và lực lượng tại chỗ. Chủ đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp khẩn trương rà soát đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ phòng cháy chữa cháy của khu cụm công nghiệp, đặc biệt là trụ nước, áp lực nước, bán kính phục vụ, nguồn nước dự phòng, chiếu sáng, đường tiếp cận xe chữa cháy, bãi quay xe và hệ thống camera an ninh. Làm việc với đơn vị cấp nước để có giải pháp đảm bảo áp lực lưu lượng nước chữa cháy ổn định, nhất là vào ban đêm, mùa khô và khi có cháy lớn. Nghiên cứu bổ sung trạm bơm tăng áp, bể chứa hoặc điểm lấy nước dự phòng tại các khu vực trọng yếu. Xây dựng cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổng thể cho toàn khu cụm công nghiệp, trình cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy xem xét hướng dẫn, tổ chức diễn tập định kỳ theo tình huống cháy lớn tại doanh nghiệp sản xuất, kho chứa hàng có nguy cơ cháy lan. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong khu cụm công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt, không tự ý cơi nới, mở rộng công trình, thay đổi công năng, thay đổi dây chuyền, tăng quy mô chứa hàng hoặc bố trí hàng hóa tại không gian phục vụ phòng cháy chữa cháy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. Hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác sử dụng, nghiêm cấm hoạt động sản xuất trong công trình chưa đủ điều kiện pháp lý, trang bị bảo trì, kiểm định đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại dự án nhà xưởng, bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức trực 24/7 đối với doanh nghiệp có hoạt động ca đêm hoặc nguy cơ cháy nổ cao. Chủ động cập nhật các quy chuẩn tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới, thuê tư vấn có năng lực rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục đối với công trình hiện hữu hoặc công trình đang triển khai. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 6199 ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Và đến đây thì chuyên mục tiếp truyền bạn nghe đài kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Lời thơ, lời ca ấy của nhạc sĩ Thuận Yến đã phần nào nói lên mối liên hệ kỳ diệu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình yêu thương, niềm tin và lòng tự hào của nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè tiến bộ trên toàn thế giới. Bác là hiện thân cho sự kế thừa, kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa dân tộc cùng tinh hoa văn hóa nhân loại. Chính vì thế, không chỉ các nhà thơ Việt Nam mà nhiều nhà thơ lớn trên thế giới cũng đã lấy hình tượng Bác làm nguồn cảm hứng sáng tạo, viết nên những án thơ giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Có lẽ thơ chỉ thực sự thăng hoa khi được khơi nguồn từ những rung cảm mãnh liệt trước một con người lớn lao, giàu chiều sâu văn hóa và nhân cách như Bác Hồ. Bài viết hình tượng Bác Hồ trong thơ ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Tú được khai thác từ báo Quân đội Nhân dân điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có một đặc điểm chung dễ thấy là dù tiếp cận đối tượng ở nhiều cấp độ, bằng nhiều thể thơ, với cảm hứng khác nhau, nhưng tất cả các bài thơ viết về Bác Hồ đều chân thành cảm động. Viết về Bác với tư cách lãnh tụ tối cao như Tố Hữu, thời kỳ đầu, còn có phần lên giọng với người lính già đã quyết chiến hy sinh là quân cảm tử đi tiên phong. Tuy nói đúng về tầm vĩ đại của Bác, nhưng vẫn có gì đấy còn kiểu cách. Hồ Chí Minh, hỡi ngọn đuốc thiêng liêng, trên đầu ta ngọn cờ dân tộc, trăm thế kỷ trong tên người, ái quốc, bạn buôn đời của thế giới đau thương. Càng về sau, được gần gũi, được hiểu Bác hơn, nhất là được sống trong không khí cả nước hướng về Bác, thì thơ Tố Hữu trở về đúng với bản sắc trữ tình tha thiết, diễn tả thật hay hình tượng Hồ Chí Minh, không chỉ là lãnh tụ mà còn là hiện thân của tâm hồn trí tuệ dân tộc hôm qua và hôm nay. Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước, tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau. Tố Hữu là một trong những nhà thơ nói đúng và tinh tế nhất về Bác. Bác là ngọn hải đăng, là người dẫn đường chỉ lối. Bác là niềm tin và sức mạnh. Mỗi khi lòng ta xao xuyến, rung rinh, môi ta thầm kêu Bác Hồ Chí Minh, và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi. Thơ hay chinh phục lòng người ở hình tượng thấm đẫm cảm xúc, tư tưởng cũng chuyển hóa thành cảm xúc. Sinh thời Xuân Diệu rất tâm đắc với hai câu thơ mình viết về Bác. Trên đầu tóc Bác sương ghi, chắc đôi sợi đã bạc vì chúng con. Không hề nói Bác là lãnh tụ mà người đọc vẫn thấy Bác là lãnh tụ. Không hề nói Bác là người cha mà người đọc vẫn cảm thấy Bác như cha mình đang lo lắng chăm chút từng đứa con. Bác Hồ là hiện thân của cái đẹp cao cả, dành trọn cuộc đời mình vì nước, vì dân. Mà cái đẹp luôn là đối tượng của thơ ca, nên dễ hiểu nhiều nhà thơ lớn luôn bị hấp dẫn bởi bức tượng đài kỳ vĩ hoành tráng mà rất mực chân thực, chân tình, giản dị. Các tác phẩm Theo Chân Bác, Sáng Tháng Năm, Bác Ơi của Tố Hữu, Người Đi Tìm Hình của Nước, Người Thay Đổi Đời Tôi, Người Thay Đổi Thơ Tôi của Chế Lăng Viên, Thơ Dân Bác Hồ của Xuân Diệu, Bác Hồ Ơi của Quy Cận, đã dựng lại bức tượng đài Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ thơ chân thành, lắng động và rất gợi cảm. Dĩ nhiên, mỗi người khai thác vẻ đẹp ở các góc độ khác nhau, như Tố Hữu hay đặc tả đôi mắt, ôi người cha, đôi mắt mẹ hiền sao, nhớ ông cụ mắt sáng ngời. Thanh Tịnh là khắc họa cử chỉ Bác trên một chuyến đò. Cụ già dáng rất dịu hiền, đưa tay tôi vịnh, tôi vinh vững dần. Trăm năm nhớ một chuyến đò, trên ven lại được Bác Hồ cầm tay. Hầu như nhà thơ nào cũng đề cập tới phẩm chất tình yêu thương của Bác. Thơ Tố Hữu có sức khái quát lớn. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Kết hợp khái quát và cụ thể, Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa, nên hình tượng thơ như vừa được đẩy lên cao, thành kính trang trọng, vừa như được kéo gần lại, ấm áp gần gũi. Nhà thơ Minh Huệ nổi tiếng với bài thơ đêm nay bác không ngủ, cứ như tạc lại hình tượng bác trầm tư bên ánh lửa. Đúng là tạc tượng bác bằng cảm xúc. Cảm xúc khơi nguồn cảm xúc, dễ làm bật ra tứ thơ hay. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài sừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Xu hướng chung là các nhà thơ đi vào các chi tiết cụ thể để gợi lên sự lan tỏa, sức chinh phục của đối tượng thẩm mỹ. Từ chi tiết cái giếng, Phan Thị Thanh Nhàn đã để hình tượng đi vào chiều sâu đầy ngẫm ngợi. Bác về cởi gạch tặng chân, giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng, tròn xoe dưới một tán bàn, ôi cầu nước mát đầy tràn thương yêu. Lòng cha chia khắp xóm nghèo, thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này. Không còn là chuyện giếng nước, mà cao hơn là chuyện uống nước nhớ nguồn. Liên tưởng của nhà thơ Nguyễn Bao khá đặc sắc, từ trăng trong thơ Bác Hồ đến trăng ngoài tự nhiên, rồi trăng trong thơ mình. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, trăng soi bóng bác, bây giờ càng trong. Bác cho con cả núi sông, gương trăng vằn vặt sáng chồng thơ con. Có ba không gian trăng không đồng nhất, nhưng thống nhất bật ra cái tứ. Bác góp phần giành lại giang sơn cho dân tộc, bác còn soi đường mỗi bước con đi. Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa qua bài thơ Ảnh Bác tái tạo một không gian nghệ thuật mới chân thực, dân dã, bình dị. Nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày bác mỉm miệng cười, bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Em nghe như bác dạy lời, cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau, quét bếp đuổi gà, thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Người ta vẫn thấy lời thơ có gì đấy hơi già dặn so với lứa tuổi tác giả, nhưng sự đồng cảm đã làm quên ngay cái cảm giác đó, vì Trần Đăng Khoa đã nói thay, nói hộ hàng triệu trái tim. Tất cả đều hướng về bác, đúng như câu thơ của Tố Hữu: con nghe bác, tưởng nghe lời non nước. Thơ hay là thơ của cá nhân mang tính cá thể cao, nhưng phải nói lên được tiếng nói đồng vọng của nhiều người. Giấc mơ là của riêng, nhưng nói lên cảm xúc chung, như trong bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ của Thanh Hải. Đêm nằm cháu những chim bao, ngày vui thống nhất bác vào miền Nam, cổng chào dựng chật đường quang, bác cười thân mật biết bao, bác dặn đồng bào cặn kẽ từng câu, ung dung bác vuốt chòm sâu, bác xoa đầu cháu, bác âu yếm cười. Thì đó là giấc mơ của cả chục triệu người. Độc giả nào cũng có thể hình dung mình là một trong số những người được đón bác vào thăm miền Nam. Có thể đổi mới thơ rất nhiều về hình thức, nhưng cái không thể thay thế là cảm xúc, bởi thiếu nó sẽ không có thơ. Trở lên đã phần nào chứng minh thơ viết về Bác Hồ hay vì có cảm xúc chân thực nồng nàn. Ở đây xin nhấn sâu hơn về tình cảm của các nhà thơ khi Bác Hồ qua đời. Là biểu tượng cho tâm hồn, tình cảm, ý chí, niềm tin của cả dân tộc, nên khi người ra đi là một tổn thất lớn lao. Câu thơ của Việt Phương không thể chân thực hơn: khóc bác, thương bác và ca ngợi bác. Ca ngợi tình thương con người của bác thật vô hạn, lời thơ tự nhiên mà thấm. Trời đổ mưa, đi viếng bác, đồng bào chờ, bị ướt. Bác thương đồng bào, con biết bác không vui. Nhà thơ Hải Như thay lời triệu trái tim nhắc nhở nhau cùng canh giấc ngủ của người. Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa. Trăng ơi trăng, hãy yên lặng cúi đầu. Trọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ. Nhà thơ Viễn Phương thì tự nguyện, cũng là lời tự nguyện của bao trái tim miền Nam mà sinh thời bác luôn đau đớn. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Bác Hồ là hiện tượng của văn hóa nhân loại thế kỷ 20, là hiện tượng nói mãi không cùng, nhất là với các chuyên ngành văn học nghệ thuật. Vì là đối tượng lớn, tiềm tàng nhiều mã văn hóa nên có quá nhiều tác giả, quá nhiều thể loại tham gia đồng sáng tạo. Có khi xảy ra trường hợp dân gian hóa, ví như bài thơ của Bảo Định Giang có tên Đẹp Nhất. Tháp Mười đẹp nhất bông sen, nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen thành lễ để chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm. Bài ca ngắn gọn mà nói thay được nhiều tâm trạng. Thế là qua con đường truyền khẩu dân gian, người ta đánh rơi tên tác giả mà thay vào hai chữ ca dao. Tác giả Bảo Định Giang không phải là người thiệt thòi, mà ngược lại thật tự hào vì đã góp phần sáng tạo hai câu ca bất tử, cũng là một minh chứng hình tượng Bác sống mãi trong thơ ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng chiến tranh gian khó, có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trong đời sống thường ngày lại trở thành kỷ vật mang giá trị tinh thần sâu sắc. Một tấm vải kaki thời bao cấp, giữa lúc thiếu thốn đủ bề, không chỉ là vật liệu may mặc mà còn là nơi gửi gắm tình người, tình đồng hương và sự sẻ chia ấm áp giữa hậu phương và tiền tuyến. Sau đây là bút ký chuyện về tấm vải kaki của tác giả Bùi Thị Xuân Mai.
1: Lúc ấy là vào hè năm 1961, khi tôi vừa học xong lớp 5 ở trường học sinh miền Nam số 6 Hải Phòng. Trong các năm học, cứ đến kỳ nghỉ hè, tôi lại được tía má tôi đón về nhà ở Hà Nội nghỉ. Hết hè, lại trở về Hải Phòng để học tiếp. Mùa hè năm ấy, tôi cũng được tía má đón về nghỉ ở Hà Nội. Nhà tía má tôi nhỏ gọn, khoảng 20 mét vuông, nhưng luôn đón các cô chú đồng hương cùng tập kết ra Bắc thường đến thăm chơi vào các ngày chủ nhật hoặc dịp nghỉ lễ. Một buổi chiều chủ nhật hè oi bức, khoảng 4 giờ, nhà tôi có một người khách đồng hương, họ hàng gần. Tôi gọi bằng anh. Anh gọi má tôi bằng cô. Anh Lâm Đường. Anh ngồi nói chuyện với má tôi một lúc, rồi má tôi đưa anh và dẫn tôi ra khỏi nhà. Má nói là đi chơi. Tôi lảo đảo nắm tay má, cùng anh Đường đi ngược con đường Quảng Thánh xuống phía gần chợ Châu Long. Đến một quán phở nhỏ ở ngã tư đường Quảng Thánh với đường Nguyễn Trường Tộ thì má tôi dừng lại và tất cả cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ kê bên hàng. Câu chuyện to nhỏ của má tôi và anh Lâm Đường tôi cũng được ngồi nghe, nhưng chỉ hiểu lõm bõm câu được câu chẳng. Trên khuôn mặt hai người lộ vẻ rất nghiêm trọng, và suốt thời gian nói chuyện với anh Đường, trên mặt má không có một nụ cười, điều mà tôi chưa bao giờ thấy như vậy ở người. Sau khi ăn phở xong, má tôi và anh Đường lại tiếp tục câu chuyện trong lúc trà nước. Tôi nghe anh Đường hỏi má, cô có miếng vải kaki nào dày dày cho cháu một miếng? Anh Đường nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Anh nói rằng anh rất cần, vì chiếc ba lô được phát để đi, phía ngoài đã có hai chiếc túi nhỏ để đựng các vật dụng, nhưng anh vẫn thấy không đủ. Anh muốn may thêm một chiếc túi to hơn ở nắp lưng ba lô. Má tôi ngỡ ngàng hỏi, cháu may chi nhiều túi, đừng nặng quá, làm sao mang được? Anh trình bày, cô ạ, khi tập luyện đi rừng, bọn cháu phải bỏ gạch vào ba lô sao cho được khoảng 30 kg hoặc hơn để quen sức chịu đựng. Khi thực sự đi vào phải đem rất nhiều thứ, không chỉ lương thực mà còn phải mang vũ khí và nhiều những vật dụng thiết yếu khác. Vì vậy cháu cần một miếng vải kaki dày để may thêm trên lưng ba lô một chiếc túi to hơn nữa cho chắc. Tôi nhìn má. Khi đó tôi nghĩ chắc má đang hình dung về chiếc ba lô của anh Đường đã nặng mà thêm chiếc túi nữa thì làm sao mang được. Tôi ngồi chơi mà không nghe được hết những câu nói của anh Đường. Tôi mang máng hiểu ra và biết anh sắp đi đến một nơi xa lắm mà lúc ấy gọi là đi vào Nam, đi về quê, tham gia chiến đấu. Anh Đường cao lớn, rắn chắc, mặc bộ đồ bộ đội màu cỏ úa, trông thật đỉnh đạt. Khuôn mặt anh thật hiền, mỗi lúc anh cười có một chiếc răng phía trong lóe lên ánh vàng, thấy ngộ ngộ. Một ý nghĩ thoáng trong đầu, tôi liền nói với má, má ơi, nhà mình còn tấm vải kaki màu xám, mình lấy cho anh nghe má. Má nói, đó là tiêu chuẩn vải quần của tía, má mới mua, hai năm nay tía toàn mặc đồ cũ. Hồi đó thời bao cấp, lại là thời đất nước có chiến tranh, đời sống kinh tế rất khó khăn. Mỗi cán bộ nhà nước, một năm được cấp có 4 mét vải phiếu để mua vải may một bộ quần áo. Ngoài ra, không ở đâu có vải để bán mà mua tự do như bây giờ. Mà mọi người lại còn phải canh cửa hàng mậu dịch. Nghe tin có vải bán là phải nhanh chân xếp hàng trông trắng mãi mới mua được vải. Vải chưa may thì mình cho anh Đường nghe má. Tôi nhanh nhậu nói và tiếp luôn, khi anh Đường đi vào Nam rồi, sau này mình có miếng vải khác muốn cho ảnh, cũng đâu có ảnh ở đây mà cho được nữa. Mình cho ảnh bây giờ, năm sau có cấp phiếu vải khác mua may cho tía cũng được, nghe má. Anh Đường nghe tôi nói mà ngồi thật im lặng. Giờ nhớ lại, chắc lúc đó anh rất mừng vì có cô em bé xíu là đồng minh, và mình cũng đã tìm đúng nơi để đạt yêu cầu. Trong đầu tôi nghĩ gì nói nấy, vậy mà má tôi thấy con nhỏ có lý. Quả thực là má tôi không phải người hẹp hòi gì, vì tôi biết hàng tuần, hàng tháng, các chủ đồng hương thường đến nhà thăm tía má tôi, có chú nghỉ lại một vài ngày. Vì tập kết ra Bắc, số người đi cả gia đình không phải là nhiều. Cả xã tôi chỉ có mình nhà tôi là đi đủ, nên tình nghĩa đồng hương rất yêu thương, trân quý. Nhà có gì là má tôi đãi khách hết, từ gạo ăn cùng các loại thực phẩm khác. Các loại thực phẩm hết thì má tôi xoay sở được, chứ gạo thì phải nói thật là khó kiếm lắm. Để các anh các chú biết nộp tem gạo, mua gạo, nấu cơm thôi. Gạo lúc ấy là khó nhất, không thể nhịn đói và cũng không có nơi nào bán để mua. Bởi vậy mới có câu, buồn như mất số gạo. Về tấm vải, quả má tôi cũng thật khó xử, là vì tía tôi đang rất thiếu bộ mặc đi làm, có vài bộ mặc đi mặc lại, 2 năm rồi mà chưa có đồ thay thế. Nhưng quả là má tôi thấy con nhỏ nói có lý có tình quá. Ừ, nếu ngày mai cháu Đường đi vào Nam rồi, mình có nhiều vải muốn cho nó cũng đâu có cháu ở đó mà cho được. Lúc đó chỉ có mình khổ tâm vì ân hận thôi. Chi bằng... Về đến nhà, má tôi liền lấy tấm vải kaki 2m2 định may quần cho tía. Má cắt một nửa cho anh Lâm Đường. Anh nói, cháu không cần lấy hết cả thước đâu, cháu chỉ lấy 1/4 thôi, còn để lại. Má bảo, cháu cứ cầm lấy đi, nếu không dùng hết thì có ai cần, cháu cho họ. Cô còn giữ lại nửa này, để anh em nào hỏi, cô sẽ cho luôn. Tối hôm ấy, nhà tôi cũng không có gì để chiêu đãi thêm cho anh Đường. Tôi chỉ biết pha nước chanh cho tía má và anh uống để tiếp tục câu chuyện. Đêm ấy, tía má tôi với anh Đường nói chuyện tri râm suốt. Còn tôi tiếc mắt từ lúc nào chẳng biết. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì anh Đường đã không còn trong nhà nữa. Má nói anh phải về đơn vị gấp để chuẩn bị lên đường. Sau này, lúc tôi về lại Hải Phòng học, miếng vải còn lại má tôi đã cho được 2 người đồng hương nữa cũng gần như anh Đường. Đó là anh HT, một cán bộ, người dân tộc Ba Na, và chú NP đều đi vào chiến trường miền Nam trong năm 1962. Má tôi kể, những năm từ năm 1961 đến năm 1965, các chú, các anh đồng hương xã tôi đi tập kết ra Bắc đều lần lượt về lại quê hương miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ có tía tôi và các bác tuổi cao là không đi được nữa. Sau ngày giải phóng mấy tháng, tía má tôi đã có mặt tại quê nhà. Nhà tôi lại rộn ràng đón các chú, các bác và anh chị đồng hương đến thăm chơi, nghỉ lại, trò chuyện tâm tình thâu đêm, cho thỏa những ngày xa cách, ngày Bắc, đêm Nam. Trong niềm vui ngày thống nhất đoàn tụ, gia đình chúng tôi cùng có những nỗi vui buồn như nhiều gia đình khác. Tía má tôi đã gặp lại anh Lâm Đường, chú NP, may mắn được trở về với gia đình, tuy cũng có nhiều thương tật trong người khi tham gia chiến đấu. Các bác Thường Minh, chú Lương Gia bị địch bắt giam cầm ở nhà tù Côn Đảo gần 20 năm. Năm 1973 mới được trao trả. Anh em gặp nhau bâng bâng tuổi tuổi, chuyện bị tra tấn tù đày kháng chiến gian lao kể không bao giờ hết. Còn anh HT là bặt vô âm tín. Tìm má tôi tìm hỏi cũng không nhận được tin anh. Có thể anh đã hy sinh ở chiến trường nào. Thật vô cùng thương tâm. Một lần đến thăm tía má tôi, sau những câu chuyện chiến đấu vui buồn ngậm ngùi, anh Đường tặng má tôi một tấm vải dù to, kỷ vật chiến trường của anh. Anh nói, mùa đông đắp thì ấm, mùa hè đắp lại mát. Về sau má lại cho tôi tấm dù đó. Tôi giữ mãi tấm dù đến giờ để kỷ niệm chứ không dùng. Vì mỗi lần nhìn thấy tấm dù là tôi lại nhớ đến câu chuyện được đi ăn phở Hà Nội với anh Lâm Đường và 2 thước vải kaki của tía tôi. Cùng những câu chuyện về ngày Bắc đêm Nam của những cán bộ miền Nam tập kết. Đó là cả một pho truyện dài, kể mãi không hết về một thời kháng chiến gian nan, nhiều kỷ niệm sâu sắc, đầy ắp tình yêu thương và lòng nhân ái.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi động của chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai những ngày qua trở thành điểm hẹn đặc biệt của các nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Shine rực rỡ. Ngay trước khi bước vào hành trình trải nghiệm chính thức tại Cù Lao Xanh, các nghệ sĩ đã có buổi gặp gỡ giao lưu đầy cảm xúc với người hâm mộ tại bãi biển Quy Nhơn, mang đến một không gian trẻ trung, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về buổi giao lưu này.
1: Ngay khi xuất hiện, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả địa phương. Những tràng pháo tay, tiếng trao hò và sự cổ vũ sôi nổi đã tạo nên bầu không khí rực rỡ, đúng như tinh thần mà chương trình hướng tới. Không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu trực tiếp, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Những khoảnh khắc gần gũi ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tạo nên sự kết nối đầy chân thành và ấm áp. Bạn Phạm Thị Mỹ Hạnh, phường Quy Nhân Tây cho biết niềm vui của mình khi được tham dự buổi giao lưu này.
2: Bọn em cảm thấy rất là vui khi mà hôm nay có thể đến đây để cũng như là tiếp sức tinh thần cho các anh trai trong một cuộc hành trình mới. Các anh sẽ phải trải nghiệm một cuộc sống sinh tồn ở trên đảo, nên là bọn em luôn muốn chuẩn bị một tinh thần thật là tốt, gửi tặng những món quà nho nhỏ đến cho các anh như là một phần tiếp sức tinh thần của các bạn fan đã gửi đến các anh. Mong cho các anh sẽ khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc sinh tồn lần này ạ.
1: Còn bạn Thành Danh ở phường Quy Nhân Nam bày tỏ kỳ vọng về việc quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo người dân.
3: Ban đầu thì em cảm thấy rất là vui với hào hứng, tại vì đây cũng là lần đầu tiên các anh trai lần tới đây mà tham dự và là đi trải nghiệm và là du lịch ở đây. Bản thân em cũng như các bạn đã gọi là cố gắng để có là các anh trai tới đây để có một cái ấn tượng tốt về Gia Lai cũng như là những cái nét đẹp du lịch văn hóa ở địa phương. Thì em nghĩ đây là một dịp để quảng bá nét du lịch văn hóa của địa phương tới không chỉ là ở Việt Nam mà còn là quốc tế.
1: Chia sẻ tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà khán giả Gia Lai dành cho chương trình. Nhiều người cho biết đây là một trong những điểm dừng chân mang lại nhiều ấn tượng đặc biệt, không chỉ bởi sự thân thiện của người dân mà còn bởi vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên và biển cả duyên hải. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ kỳ vọng hành trình sắp tới sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ, góp phần giúp họ hiểu hơn về đời sống văn hóa và con người Gia Lai và nhiều vùng miền khác nhau. Ca sĩ Anh Tú bày tỏ cảm xúc của mình khi tới Gia Lai.
4: Trước tiên thì Tú xin gửi lời chào thân thân nhất đến toàn thể bà con Gia Lai. Và ngày hôm nay ở đây không khí rất là tưng bừng với chương trình Say Hi rực rỡ, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình cảm cho tất cả các nghệ sĩ cũng như ekip trong ngày buổi sáng ngày hôm nay. Rất là thương mọi người bởi vì mọi người đã phải chờ từ 4-5 giờ sáng cho tới bây giờ luôn. Nói chung là rất là trân trọng tình cảm của tất cả mọi người. Và sau đây sẽ là một cái hành trình rất dài tại một chiếc đảo mà mình không tiện nói tên. Và mong rằng đây sẽ một hành trình Say Hi rực rỡ, một hành trình trải nghiệm Gia Lai với đầy những thú vị và thử thách. Và Tú rất là mong rằng tất cả bà con ở Gia Lai sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi chương trình Say Hi rực rỡ cùng với tất cả các nghệ sĩ trong buổi sáng hôm nay. Chắc là trong khoảng tầm gần một tuần thì chúng tôi sẽ ở trên đảo đấy, nên là mong rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhé. Cảm ơn bà con Gia Lai rất là nhiều, cảm ơn mọi người, bye bye.
1: Còn ca sĩ Nicky lại bộc bạch về những thử thách trong hành trình sắp tới.
5: Thật ra là Nicky và Hùng Huỳnh đã tham gia là đây là chặng 2 rồi.
6: Dạ.
5: Rồi là có kinh nghiệm rồi, lần trước cũng được đến Gia Lai.
6: Lần trước là ở
5: Con Ca Kinh.
6: Dạ.
5: Dạ vâng. Lần này thì sẽ thay đổi môi trường một tí, nhưng mà tại vì cái sự thay đổi đấy nên là hai bọn mình rất là háo hức để xem là khi mà từ trên rừng xuống dưới biển thì nó sẽ có những cái thử thách gì và nơi đây nó sẽ đẹp như thế nào, tại vì mình rất là háo hức đi biển thật sự. Ở Con Ca Kinh thì thật ra là lúc đầu tới thì cũng hơi lo một xíu, sợ là tại
6: sợ
5: vì là toàn
6: ấy.
5: Đúng rồi, lúc đầu toàn là boy phố mà trai phố về rừng ở thì là sợ là côn trùng này, sợ con vắt, sợ con ong này, sợ con
6: rắn,
5: đủ các con nào cũng sợ. Lên rừng, ở trong rừng, ngủ trong rừng là lần đầu tiên luôn, nhưng mà lần này thì lại bây giờ xuống cả biển, xuống cả biển là không biết là toàn anh em mà 10 ông là đến 8 ông là không biết bơi rồi, nhưng mà không hiểu tại sao lại đi biển, nhưng mà tại vì là anh em đều thích trải nghiệm và muốn thử xem là cái môi trường khi mà mình tự trải nghiệm xây nhà, tự đốn củi làm lửa trên biển thì nó sẽ như thế nào. Tại vì nhân là trong năm du lịch quốc gia và Gia Lai thì có rất là nhiều cảnh đẹp và bọn mình cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều nơi rồi, nên là cũng rất là mong muốn là mong là mọi người đến với Gia Lai, đến khám phá Gia Lai, tại vì ở Gia Lai thì có rất là nhiều những cái cảnh đẹp, và thật sự là nhiều khi mọi người không nghĩ là mọi người biết đâu. Có thể các bạn đi nước ngoài rất là nhiều rồi, đi những cái nơi khác rất là nhiều rồi, nhưng mà ở Việt Nam đây chúng ta có rất là nhiều nơi mà mọi người nên khám phá. Tại vì bọn mình đây, những người mà phải nói là cũng đi diễn, đi cơ hội đi rất là nhiều nơi, nhưng mà lần này thì rất là wow khi mà đến với tất cả những địa danh ở Việt Nam và trải nghiệm những cuộc sống mà bọn mình chưa bao giờ được trải nghiệm. Nên là mình rất là mong tất cả mọi người sẽ đến với Gia Lai để có thể trải nghiệm những cái gì mà bọn mình đã được.
1: Ca sĩ Hùng Huỳnh lại bày tỏ ấn tượng khi lần đầu đặt chân đến Gia Lai.
6: Cảm xúc hiện tại nó nắng nóng nhưng mà nó hay đầy vui vẻ, hào hứng.
5: Dạ, đúng
6: rồi. Nhưng mà thật sự là có một cái gì đó nó rất là bồn chồn và lo lắng, tại vì không biết là những thử thách sắp tới sẽ như thế nào. Dạ, và ăn ở sinh sống như thế nào. Nhưng mà thấy đẹp. Thực sự ra mà nói là lần đầu tiên em tới Gia Lai, nhưng mà em cảm thấy nó thân thuộc như là quê nhà em vậy á. Dạ. Em cảm thấy là nó rất là yên bình, nó rất là thân thuộc, và nhất là hôm nay được gặp những người dân ở đây, mọi người rất là nhiệt tình, mọi người rất là hăng hái, mặc dù hôm nay là trời cũng gọi là 6-7 giờ sáng, dạ, nhưng mà mọi người vẫn hăng hái, vui vẻ, nhiệt huyết và ra đón chào với tụi em, dạ, nên là em cảm thấy rất là vui và đồ ăn ngon, dạ. Mọi người ơi, hãy tới Gia Lai nha. Dạ, Gia Lai rất đẹp. Gia Lai là một điểm lý thú để mọi người có thể tới để tham quan du lịch.
1: Say Hai Trực Trở là chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và các thử thách kỹ năng sinh tồn. Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc đưa các nghệ sĩ đến gần hơn với đời sống thực tế, thay vì chỉ hoạt động trong môi trường giải trí quen thuộc. Qua đó, chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn mở ra những góc nhìn mới về con người, thiên nhiên và văn hóa địa phương. Trước khi đến với chặng hành trình tại Cù Lao Xanh, các nghệ sĩ đã trải qua chặng đầu tiên tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên tiêu biểu của Gia Lai. Và tại đây, họ đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, rừng núi, thử thách khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội trong điều kiện thực tế. Theo kế hoạch, chặng 2 của chương trình diễn ra tại đảo Cù Lao Xanh trong thời gian 3 ngày. Và tại đây, các thành viên tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm biển đảo, sinh hoạt trong điều kiện tự nhiên, đồng thời khám phá vẻ đẹp hoang sơ và đời sống của ngư dân địa phương. Đây được xem là một trong những chặng hành trình quan trọng mang tính thử thách cao và giàu cảm xúc. Không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần, Say Hai Trực Trở còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và du lịch của Gia Lai đến đông đảo khán giả trong cả nước. Thông qua những trải nghiệm chân thực của các nghệ sĩ, vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên và biển cả của Gia Lai nói riêng và các điểm đến đặc sắc của Việt Nam nói chung được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi và giàu sức lan tỏa. Hành trình vẫn đang tiếp tục, nhưng những dấu ấn đầu tiên tại Gia Lai đã để lại nhiều cảm xúc đẹp, mở ra kỳ vọng về một chương trình giàu ý nghĩa, kết nối con người, văn hóa, thiên nhiên trong cùng một cuộc trải nghiệm.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa các bạn, tháng năm về, tiếng ve râm ran trên những tán vườn đỏ cũng là lúc học sinh bước vào mùa thi căng thẳng nhất trong năm. Những trang vở dày thêm, lịch học kín hơn và cả những nỗi lo âm thầm cũng lớn dần theo từng ngày. Đằng sau những mục tiêu điểm số, phía sau sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, nhiều học sinh đang phải đối diện với áp lực tâm lý mà đôi khi chính các em cũng không biết gọi tên. Giữ gìn sức khỏe tinh thần trong mùa thi vì thế không còn là câu chuyện riêng của mỗi học sinh mà là điều cả gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Mùa thi và sức khỏe tinh thần tuổi học trò khi áp lực không chỉ nằm ở điểm số.
1: Có một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa thi. Đèn phòng học sáng đến khuya, những cốc cà phê đặt cạnh chồng sách vở, những dòng ghi chú kín đặt trên bàn học. Với nhiều học sinh, mùa thi nó giống như là một cuộc chạy đua dài hơi mà nếu dừng lại, sẽ sợ bị bỏ lại phía sau. Áp lực thi cử vốn không mới, nhưng vài năm trở lại đây, áp lực ấy dường như ngày càng lớn hơn. Không chỉ thi để vượt qua kỳ kiểm tra, nhiều bạn trẻ còn mang theo nỗi lo phải đạt điểm cao vào trường tốt, không làm cha mẹ thất vọng hay không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Tại nhiều trường học hiện nay, chuyện học sinh mất ngủ trước kỳ thi thường xuyên căng thẳng, cáu gắt hoặc rơi vào trạng thái lo âu kéo dài đã không còn hiếm gặp. Có em học đến 1-2 giờ sáng mỗi ngày, có em vừa học ở trường, vừa học thêm kín lịch, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Một số học sinh chia sẻ rằng, điều khiến các em áp lực nhất không phải đề thi khó, mà là cảm giác nếu thất bại thì mọi công sức sẽ vô nghĩa. Chia sẻ về những áp lực khi gần đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn Nguyễn Ngọc Xuân Thanh, học sinh lớp 12 Văn, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết.
2: Dạ, em nghĩ điều khiến em áp lực nhất khi đến gần kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học là cảm giác mà mọi nỗ lực suốt 12 năm học dường như quyết định chỉ qua vài ngày thi. Thì không chỉ áp lực về điểm số mà em còn áp lực về tương lai của mình, như là những câu hỏi là chọn ngành gì, trường nào và liệu mình có đủ khả năng để theo đuổi ước mơ của mình hay không. Thì đôi khi em cảm thấy sợ thất bại vì phía sau mình còn có kỳ vọng của gia đình, của thầy cô và cả những cái mục tiêu mà bản thân đã đặt ra từ rất lâu. Và càng gần ngày thi thì em càng dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc là tự so sánh bản thân mình với người khác. Khi mà có những bạn học tốt hơn, làm đề điểm cao hơn thì em cũng từng nghi ngờ chính mình. Nhưng rồi em nhận ra rằng áp lực là điều mà hầu hết học sinh cuối cấp nào cũng phải trải qua. Và điều quan trọng không phải là cố gắng trở nên hoàn hảo mà là giữ được sự bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết mình khi bước vào phòng thi với một tâm thế tốt nhất. Vì cuối cùng thì kỳ thi này quan trọng nhưng nó không phải là thứ duy nhất quyết định giá trị của một con người mà là những cái nỗ lực đằng sau kỳ thi này và cả tương lai sau này.
1: Tuổi học trò vốn là quãng thời gian đẹp với nhiều mơ ước, nhưng trong guồng quay của điểm số và thành tích, đôi khi các em quên mất việc chăm sóc chính cảm xúc của mình. Nhiều chuyên gia tâm lý học đường cho rằng sức khỏe tinh thần của học sinh trong mùa thi đang là vấn đề đáng được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi áp lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động đến giấc ngủ, khả năng tập trung và cả sự tự tin của các em. Không ít học sinh bước vào phòng thi với trạng thái cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng cứng vì thức khuya quá nhiều ngày liên tiếp. Có em học thuộc rất kỹ nhưng khi làm bài lại sung, quên kiến thức hoặc mất bình tĩnh. Điều đó cho thấy học tập hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thời gian học mà còn liên quan mật thiết đến trạng thái tinh thần. Điều đáng nói là nhiều học sinh hiện nay thường có xu hướng tự chịu đựng áp lực một mình. Các em ngại chia sẻ vì sợ bị cho là yếu đuối, lười học hoặc thiếu cố gắng. Trong khi đó, mạng xã hội lại vô tình tạo thêm áp lực vô hình khi liên tục xuất hiện những hình ảnh học tập hoàn hảo, người học xuyên đêm, bảng điểm cao, lịch ôn thi dày đặc khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy mình chưa đủ tốt. Có một thực tế cần nhìn nhận rằng không phải học sinh nào cũng có khả năng chịu áp lực giống nhau. Có em càng áp lực càng cố gắng, nhưng cũng có em dễ rơi vào hoang mang, tự trách bản thân và mất động lực. Vì thế, thay vì chỉ nhắc các em học nhiều hơn, người lớn cần học cách lắng nghe nhiều hơn. Một lời hỏi han đúng lúc đôi khi có giá trị hơn cả một bài giảng dài. Một bữa cơm gia đình nhẹ nhàng, một buổi đi dạo ngắn hay là vài phút trò chuyện chân thành cũng có thể giúp học sinh giải tỏa tâm lý đáng kể trong giai đoạn thi cử. Ở nhiều trường học hiện nay, các hoạt động tư vấn tâm lý học đường đã bắt đầu được chú trọng hơn. Một số trường tổ chức chuyên đề về kỹ năng giảm stress mùa thi, hướng dẫn học sinh cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần tích cực. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi bên cạnh kiến thức, học sinh cũng cần được trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình. Chia sẻ về việc nhà trường và giáo viên hỗ trợ học sinh giảm áp lực trong giai đoạn cận thi, cô Phan Thị Hồng, giáo viên trường Trung học phổ thông Xuân Diệu, xã Tuy Phước cho biết.
3: Trong giai đoạn cận thi, áp lực điểm số và kỳ vọng thường khiến các em học sinh rơi vào trạng thái quá tải. Với tư cách là những người đồng hành, nhà trường và đội ngũ giáo viên chúng tôi không chỉ tập trung truyền thụ kiến thức, mà quan trọng hơn là xây dựng một bộ giảm sốc tâm lý cho các em thông qua ba hành động cốt lõi. Thứ nhất, chúng tôi tối ưu hóa chương trình học. Trên lớp, giáo viên ngừng nhồi nhét kiến thức mới, chuyển sang hệ thống hóa bằng sơ đồ tư duy và ma trận đề. Chúng tôi cũng thay đổi cách đánh giá, hạn chế áp lực điểm số, thay vào đó là cùng các em tìm ra lỗ hổng và sửa lỗi sai, giúp các em tự tin vào năng lực của bản thân. Thứ hai, chúng tôi ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Giáo viên luôn dành những phút đầu giờ để lắng nghe, động viên và chia sẻ với các em. Nhà trường cũng tăng cường hoạt động của phòng tham vấn tâm lý học đường, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho những em có dấu hiệu khủng hoảng. Bên cạnh đó thì phòng y tế luôn đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các em trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này. Cuối cùng, chúng tôi kết nối chặt chẽ với gia đình để tạo môi trường đồng thuận. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh, khuyến khích cha mẹ, thay vì tạo áp lực thành tích, hãy trở thành điểm tựa bình yên, chú ý đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. Chúng tôi tin rằng một mùa thi thành công không chỉ được đo bằng những điểm số tối đa, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành về bản lĩnh và một tâm lý vững vàng, hạnh phúc của em học sinh.
1: Thực tế cho thấy, những học sinh có tinh thần ổn định thường học tập hiệu quả hơn. Các em biết cân bằng giữa học và nghỉ, biết chấp nhận những lúc mình chưa đạt kết quả nhưng mong muốn để tiếp tục cố gắng thay vì tự dằn vặt. Mùa thi chắc chắn cần sự nỗ lực, nhưng nỗ lực không đồng nghĩa với việc ép bản thân đến kiệt sức. Một giấc ngủ đủ, một bữa ăn đúng giờ hay vài phút vận động nhẹ cũng rất cần thiết để não bộ được phục hồi năng lượng. Nhiều giáo viên cũng chia sẻ rằng, điều họ mong muốn nhất không phải học sinh đạt điểm tuyệt đối, mà là các em bước qua kỳ thi với tâm thế bình tĩnh và khỏe mạnh. Bởi điểm số có thể mở ra cánh cửa tương lai, nhưng sức khỏe tinh thần mới là điều giúp các em đi đường dài. Cô Vũ Thị Phượng, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết những điều học sinh cần chuẩn bị trước kỳ thi.
4: Trong giai đoạn cận kề kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhà trường và giáo viên luôn quan tâm đến sức khỏe cũng như tinh thần của học sinh. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường học tập tích cực, thoải mái để các em cảm thấy được động viên thay vì áp lực bởi điểm số. Đồng thời, giáo viên cũng hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Theo tôi, ngoài kiến thức thì tâm lý vững vàng cũng là yếu tố rất quan trọng. Khi các em giữ được sự bình tĩnh và tự tin, các em sẽ phát huy tốt hơn khả năng của mình. Vì vậy, chúng tôi thường tư vấn định hướng ôn tập và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng học sinh trong giai đoạn quan trọng này. Điều chúng tôi luôn nhắn nhủ các em là hãy xem kỳ thi như một cơ hội để khẳng định sự nỗ lực của bản thân, thay vì biến nó thành gánh nặng. Nếu cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi, các em nên chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc bạn bè để nhận được sự động viên và hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi hy vọng mỗi học sinh sẽ bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, thoải mái và tin tưởng vào hành trình cố gắng mà mình đã bền bỉ trải qua.
1: Đối với phụ huynh, mùa thi cũng là lúc cần điều chỉnh cách đồng hành cùng con, thay vì so sánh con với con nhà người ta, thay vì liên tục nhắc đến điểm số hay thứ hạng. Sự động viên tích cực sẽ giúp học sinh cảm thấy được thấu hiểu hơn. Nhiều bạn trẻ chỉ cần nghe một câu nói đơn giản như "con đã cố gắng rồi" cũng đủ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Về phía học sinh, điều quan trọng là học cách chấp nhận áp lực như một phần bình thường của quá trình trưởng thành. Thi cử quan trọng nhưng không phải là thước đo duy nhất cho giá trị của mỗi người. Một kỳ thi chưa tốt không có nghĩa là tương lai khép lại. Điều cần thiết nhất là giữ cho mình tinh thần ổn định để tiếp tục bước tiếp. Chia sẻ một số cách vượt qua áp lực trong thời gian cận thi, bạn Trần Hạnh Nhiên, học sinh lớp 12A12 trường Trung học phổ thông Trưng Vương nói:
5: áp lực từ các kỳ thi là điều không thể tránh khỏi, và sau đây là một số cách em đã áp dụng để vượt qua căng thẳng trong các kỳ thi. Đầu tiên, em luôn ưu tiên hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học, xác định đâu là những phần kiến thức trọng tâm cần lưu ý để học tập thay vì học dồn dập. Thứ hai, em luôn tự đặt ra cho bản thân một thời gian biểu khoa học để học thay vì thức khuya để tăng cao hiệu quả học tập, đồng thời bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cuối cùng, khi cảm thấy quá tải, em sẽ thử chia sẻ với bạn bè, thầy cô, cha mẹ để tìm giải tỏa căng thẳng và tìm lời khuyên.
1: Một phượng đỏ nào rồi cũng sẽ qua. Những kỳ thi hôm nay có thể khiến tụi học trò mệt mỏi, lo âu, nhưng cũng chính là dịp để các em học cách trưởng thành, học cách hiểu bản thân và biết yêu thương chính mình hơn. Khi xã hội ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần học đường, hy vọng rằng mỗi mùa thi sẽ không còn là khoảng thời gian chỉ gắn với áp lực và căng thẳng, để mỗi học sinh sau những ngày ôn bài vất vả vẫn giữ được nụ cười, niềm tin và sự bình an trong tâm hồn. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất của tuổi học trò không chỉ là những con điểm đẹp, mà còn là một tinh thần khỏe mạnh để bước vào tương lai bằng sự tự tin và hy vọng.

0: Các bạn thân mến, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và mức sống ngày càng nâng cao, nhiều gia đình đã lựa chọn mua xe đạp điện, xe máy cho con làm phương tiện đến trường. Tại các đô thị như Quy Nhơn, hình ảnh học sinh tự điều khiển phương tiện đi học đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên thì phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu từng ngày. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Hiểm họa khôn lường từ xe học sinh của tác giả Nguyễn Viết Tuấn.
1: Áp lực công việc khiến nhiều phụ huynh không có thời gian đưa đón con đi học. Với những gia đình không có người thân hỗ trợ, việc sắm phương tiện riêng cho con được xem là giải pháp thuận tiện. Thế nhưng không ít phụ huynh lại giao cho con những chiếc xe máy vượt quá độ tuổi được phép điều khiển, thậm chí là xe tay ga có phần khối lớn. Thực tế tại nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm cho thấy không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh trung học phổ thông mới 15-16 tuổi điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. Trên nhiều tuyến đường đông đúc ở khu vực trung tâm Quy Nhơn, tình trạng học sinh điều khiển xe máy thiếu kỹ năng phóng nhanh vượt ẩu vẫn diễn ra khá phổ biến. Đã có nhiều trường hợp va quệt giao thông xảy ra, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân học sinh mà còn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe an toàn. Nhiều học sinh chỉ học cách điều khiển xe qua bạn bè hoặc người thân, chưa có kiến thức về luật giao thông nhưng vẫn tham gia giao thông trên những tuyến đường đông phương tiện qua lại. Chị Hoàng Lê Vy, phụ huynh học sinh, chia sẻ cảm nhận của mình.
2: Tôi cũng thường xuyên dặn con đi chậm, đội mũ bảo hiểm đầy đủ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi chạy xe. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cha mẹ phải đồng hành, quan tâm và nhắc nhở con thường xuyên để các em có ý thức hơn khi tham gia an toàn giao thông ạ.
1: Mặc dù nhiều trường học đã thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, không sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, nhưng việc quản lý ngoài phạm vi cổng trường vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số học sinh tìm cách gửi xe tại các điểm giữ xe cách trường vài trăm mét để tránh bị phát hiện. Thậm chí có nơi vẫn nhận trông giữ xe máy cho học sinh dù biết các em chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện. Thực tế đó đặt ra trách nhiệm không chỉ của nhà trường mà còn của gia đình và cộng đồng. Bởi điều quan trọng nhất không nằm ở việc học sinh có bị phát hiện vi phạm hay là không, mà là sự an toàn của chính các em khi tham gia giao thông mỗi ngày. Theo nhiều ý kiến, đối với học sinh trung học phổ thông chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, phụ huynh nên cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp hơn như là xe đạp điện. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng xe đạp điện, học sinh cũng cần được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm và không chạy quá tốc độ. Bạn Trần Hạnh Nhiên, học sinh lớp 12A12, trường trung học phổ thông Trương Vương, chia sẻ cảm nhận của mình.
3: Hiện nay, xe điện và xe máy là những phương tiện đến trường vô cùng phổ biến của nhiều học sinh nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại là không ít bạn còn chủ quan thường xuyên phóng nhanh, dàn hàng ngang hoặc quên đội mũ bảo hiểm. Đây là những hành vi trái pháp luật và gây ra nguy hại đến với chính bản thân cũng như những người xung quanh khi tham gia giao thông. Ý thức được điều đó, bản thân em luôn chủ động đi học sớm để không phải vội vã, luôn chạy đúng tốc độ và chú ý quan sát xung quanh. Bởi lẽ an toàn của chính mình và mọi người mới là điều quan trọng nhất. Chỉ một phút lơ là, bất cẩn hoàn toàn có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
1: Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần quan tâm hơn đến thời gian sinh hoạt của con em mình. Việc dậy sớm, ăn sáng đầy đủ, chủ động thời gian đến trường sẽ giúp học sinh tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh để kịp giờ học, một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp với nhiều ước mơ và hoài bão. Vì vậy, sự an toàn của các em cần được đặt lên hàng đầu. Một chút thuận tiện hôm nay không thể đánh đổi bằng những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trên đường đến trường mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1112 ngày 11 tháng 5 năm 2026 kèm theo kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của ngành giáo dục nhằm cụ thể hóa quyết định số 336 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả triển khai đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, đồng thời điều chỉnh theo hướng chuyển từ hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp riêng lẻ sang hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục, từ hỗ trợ phong trào sang tăng cường chuẩn hóa chuyển đổi số, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện với nguồn lực và hiệu quả triển khai. Nếu như giai đoạn trước chủ yếu tập trung vào các hoạt động truyền thông, đào tạo, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp, xây dựng trung tâm hỗ trợ và hỗ trợ nguồn vốn cho học sinh, sinh viên, thì kế hoạch giai đoạn 2026-2035 mở rộng sang hỗ trợ mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo, tăng cường kết nối nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, địa phương và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là lần đầu tiên kế hoạch bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế thí điểm có kiểm soát sandbox đối với mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo startup spin-off, hướng dẫn thực hiện các quy định về xác lập, quản lý, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích đối với sản phẩm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học. Kế hoạch cũng bổ sung các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hình thành từ cơ sở đào tạo, phát triển mạng lưới cố vấn doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên và các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước hình thành chuỗi cố vấn đầu tư thương mại hóa theo lĩnh vực nhằm tăng cường hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong quá trình phát triển. Đáng chú ý, kế hoạch giai đoạn mới đặt mục tiêu phát triển 5 vườn ươm công nghệ số TechTech Hub tại một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh, triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc, xây dựng tiêu chí lựa chọn và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. So với giai đoạn trước, chủ yếu tập trung vào khuyến khích và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, kế hoạch giai đoạn 2026-2035 bổ sung các nội dung về chuẩn hóa hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng danh mục dịch vụ hỗ trợ tối thiểu, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, chuẩn năng lực khởi nghiệp cho cán bộ tư vấn, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, đồng thời chuẩn hóa học liệu, tài liệu và đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp. Điểm mới tiếp theo là kế hoạch giai đoạn 2026-2035 bổ sung nền tảng số hỗ trợ khởi nghiệp của ngành giáo dục, bao gồm cổng thông tin, hệ thống theo dõi, báo cáo, danh mục dự án, cố vấn và dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, triển khai chương trình, đồng thời yêu cầu ưu tiên chuyển đổi số trong theo dõi tổng hợp, báo cáo và tổ chức thực hiện. Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 cũng chuyển từ hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng chung sang ưu tiên các lĩnh vực kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh giáo dục khởi nghiệp gắn với hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. Một điểm mới của kế hoạch giai đoạn 2026-2035 là tăng cường lồng ghép, hạn chế phát sinh thêm các chương trình kế hoạch riêng lẻ đối với những nội dung đã có thể tích hợp trong cùng một khuôn khổ triển khai. Trên cơ sở quyết định số 336 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch đồng thời lồng ghép thực hiện các nội dung thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo và các kế hoạch của Bộ đã ban hành để thực hiện nghị quyết số 57, nghị quyết số 68 và nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm hạn chế chồng chéo, phân tán nguồn lực và thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện. Cách tiếp cận này góp phần bảo đảm yêu cầu sống rõ trong tổ chức thực hiện, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Kế hoạch giai đoạn mới được điều chỉnh theo hướng rõ đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ, sản phẩm và thời gian hoàn thành, đồng thời gắn nhiệm vụ với nguồn lực thực hiện và cơ chế kiểm tra đánh giá. Kế hoạch cũng thể hiện rõ hơn vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước, tập trung vào các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đồng thời giao rõ trách nhiệm cho các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, tại đơn vị, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và báo cáo định kỳ. Việc ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, tăng cường hiệu quả kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương, đồng thời nâng cao tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Ở phần cuối của chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng ngày 18 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

0: Minh kính yêu và sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, nguyện học tập, lao động, sống xứng đáng với kỳ vọng của người dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 1.657 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 546 thí sinh so với năm trước. Phần lớn trong số này là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng muốn thi lại để xét tuyển đại học cao đẳng hoặc phục vụ yêu cầu nghề nghiệp. Bên cạnh sự chủ động của thí sinh, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng tích cực đồng hành với thí sinh tự do trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Ngoài việc hỗ trợ hồ sơ đăng ký dự thi, các trường tích cực kết nối để thường xuyên nhắc nhở thí sinh cập nhật mốc thời gian quan trọng, hoàn thiện thủ tục và cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi. Ngoài sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên, nhiều cộng đồng học tập trực tuyến cũng trở thành nơi kết nối thí sinh tự do. Các nhóm học trên mạng xã hội giúp các em chia sẻ tài liệu, luyện đề và cập nhật thông tin tuyển sinh, qua đó có thêm động lực trong giai đoạn ôn thi nước rút. Dù điều kiện học tập có nhiều khác biệt so với học sinh lớp 12, các thí sinh tự do tại Gia Lai vẫn đang nỗ lực bắt nhịp với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Với sự đồng hành từ nhà trường, giáo viên, đơn vị công tác cùng các nền tảng học tập trực tuyến, nhiều em có thêm sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể tại địa phương, phối hợp với các ngành giáo dục, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động sinh hoạt hè dành cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên trong độ tuổi học sinh phổ thông, đảm bảo mọi học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phường trên địa bàn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện hiệu quả công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp tại địa bàn, hướng dẫn động viên khuyến khích các em học sinh tham gia. Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình, các cơ quan liên quan trong quản lý giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Trong đó, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non cho cha mẹ trẻ, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tuyên truyền giáo dục cho học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động hè của học sinh, chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, nhóm học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng trong việc phát hiện xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh. Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến tuyên truyền trước khi nghỉ hè cho học sinh sinh viên về kiến thức kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Song song với đó, khuyến khích học sinh sinh viên tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em, học sinh tại địa bàn. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tham gia các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, v.v. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Trung Tâm cùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là môn bất đồng hiệp tại lời chơi mừng hạ và hình hàng bất đồng hiệp tại hạ rụp giả lại.
2: Này lệ muôn bất đồng hiệp tại lời chơi mừng hạ và hình hàng bất đồng hiệp tại hạ rụp giả lại. អនិមិត្តវៈបិជឺតត្រកោអនិមិត្តវៈបិជឺតធម្មស្កៈតមើមួប្រដងហាប់តលៃជ្រែកណលទួប្លុះលរពះធូនត្រពើទួប្លុះណាមមឹងរ៉ាប់ហិងហាងប្រដងហាប់បតែរូបស្លែអនិមិត្តវៈបិជឺតងាក់ប្រាក់លេភូនកងបច្ចិងត្រែត្រឹកយ៉ាដីមឹងត្រឹមអ៊ីមត្រូរឹមសាំងណោហាងតាតលន្ចារបុតតនបៃអែវទឹមតលៃទួយបកាមអរិជាថុយបកាចាប់មឹងតលៃប្រកែអាចប៊ុះត្រែតតេះកបាសតលៃទ្រមិនប៊ូកដៀងអមរពាំងច្រានងាក់បច្ចិងហាងងាក់ប្រែ
3: สิทธิ์ยอดนนท์ตลายเปลือกปริกลงถอดโลเปลือกไปเจียวเมืองเนมโตรวัดทางปริแก

0: ព្រះកែព្រះកណបកជាបរពេតអកេះព្រះកែតលេតលៃគៀងសេតតុកើតព្លែនងាក់ព្រះកែបកជាបរពេតអកេះព្រះកែតុណៃបីគាត់ដំចារស្លៃម៉ោតលូព្រះកែសិតកជាបទុយម៉ោប្រទោះកែបងមុខដងញ៉ាប់ព្រះណែរកោនមិត្តព្រះបិជូតឆាំស្កមើត្រិចពេបកជាបព្រះកែព្រីកលងថោតលោមឹងនេះមត្រលត្រុសក៏ព្រះកែព្រះតាមនិចមុខដងញ៉ាប់លេចរានបកជាបចលនត្រពេតម៉ោត្រិចពេអរិយធុយមឹងទើមពោះប្រទេសឌៀនបក្រាពែអំពលុះឡោតលេត្រភេងទុះបតោហតឹមប្រកែទុះមកបើកដំចាររកានមិត្តពះបិជុតធម្មស្កាតែប្រមើ
1: មកកណលទោប្លោះពេលត្រពែគុលកសែមលៀងមឹងកងប្រះទឿនយ៉ាវហាងអែលប៉ូតូតទុងអឿងយួរដំជីហ្វាន់ស៊ុនធុយកៀងខွာកងប្រះងាកខွာខុលងាកប្រះហាងតេញអ៊ុយយ៉ាឡៃកែប្រះកណោះទឿនយ៉ាវហាងអែលប៉ូតូតតទុយកែមសាធូនប៉ូតូងាកជីងគឿនគាល់ប៊ុនលែនទឿច្រានរំគិតគេមងងាកប្រះម៉ោដំជីរះលៀនជុងកៀងប៊ីធឺធឿងត្រឹកតេញអ៊ុយចុតិចក្នុងគុំណាក់ផ្លៃចារ
2: បះបីមងងាប្រះកៀងខွာកងទឿនជាវហាងអែលប៉តុតជុងអឿងហ្វាន់ស៊ុនធុយលេកកាប់ពៀម៉ៅលេបថាយប់ជូមបថាកងក្តីចារកងពីធើកែត្លៃបកាទុយម៉ៅអាចឈប់ហាងហទុំដុំគូនមឹងចិត្តប្រះទឿនជាវហាងអែលប៉តុតតទុយសាធូនប៉តុងងាជិញគឿនគាល់ប៊ុនលែនទឿច្រានតាល់ណៃខូលងាប្រះមរាងាប្រះហាងផ្លោះសាចារប៊ុនប្រងអម៉ងលិនអែក្នុងបីយ៉ាឡៃរងាវងាក់ប្រះហាងទិញអ៊ុយខូលប្រាងាក់ប្រះហាងហ្វឿងបិណ្ឌិញហាងបាវកូអានពៀវថៅកជាបប្រះបតុងាក់ប្រះបជាវបើនេះនំពៀវមួងាក់ប្រះបកាម៉ោត្រៃទុយដំជីហ្វាន់ស៊ុនធុយកៀងហទុំនុយបាឡាប្របុតវេបច្រងក្លៀងបក្លាយ៉ាប់ជុំតឡៃបកាទុយម៉ោច្រៅដាស់ហទុំដំគូនក្បាស់តទូម៉ាំងនេះភុនដនបតុនទេទុំនិចហាងម៉ោពោះបញ្ញាប្រកៅកៀងហាងខូលងាក់ប្រះហទុំកងប្រះជីកែមពោះបតុងាក់ក្លះលោះប្រក់កណោះទឿនយ៉ាវហាងអែលបតុតហើយប្លែនបណាប់ម៉ាំងកលដំចារហទុំលេបថាវបីមួងងាក់ប្រះលេដាស់តទួយតែបទុំបតុងាក់កងនេះរ៉ាប់ផ្អើទើច្រានគប់អ៊ុយជិញគឿនហទុំគឺច្រានម៉ាំងចារគិតកែបកជាបកងបកោគ្រប់ងាក់ប្រះហដងកជាបគ្រូរូបជិញគឿនគាល់ប៊ុនលែនទើច្រានមុតណែវមែយឿបកាកជាបហើយជេបោះប្រទេសម៉ៅត្រៃទួយម៉ៅតុយឿហាងតុម៉ាក់ទួយត្រៃណែវរំមឹងលូកាន់បោដាងវៀនហាងណាក់ផ្លើយប្រតនាងមអាក្រីចាររនាងមអាក្លនចារទុយម៉ោយ៉ាកជាបត្រងត្រឹមគ្នាមលនចារយ៉ាពៀវហាងកយ៉ាដីអម៉ាំងខែមពីពេងហទឹមគាត់នេះតលេះតរពមិនគិតគេមើងកបអុយទឹមគលច្រានហាងប្រកណោះទឿនយ៉ាអ៊ីអបតតហាងគិរកតិនមើងអលុកាន់បោកងជើកងាប្រទឿនយ៉ាហាងអ៊ីអបតតបកប់ច្រានជុំផានគុំជ្រូកងទឹងវុធងទឹកទិញអ៊ុយគិតគេកងទឿនយ៉ាវហាងអែលប៉តុតទិញអ៊ុយកងទឿនយ៉ាវហាងអែលប៉តុតអតុប្រកណោះក្តីចារហទុំដាងអ៊ុយយឺខែទិញអ៊ុយកងបកោបច្ចិងដាងហទុំបាវហ្វឿងញាក់ខាងក្លាប្រពជាវម៉ាំងរៃផ្លែនតកែវពែញូលេបើពែគ្រូរូបក្លាកាជាបនិចម៉ោតុយាមឹងប្រកណោះទឿនយ៉ាវហាងអែលប៉តុតក្លាក់រៃជាលេរយូអម៉ាំងត្លៃទីបលិនចារបគ្រូលេហទុំគ្រូរូបប៉ាក់លេតឡៃដោហៀមតបាយ៉ាវេហដងកាជាបម៉ាក់ថុនប្លយមឹងកងអានចាររីមរៃកំគុំជ្រូសាកោសង្រិនបៃកលមខ្វែអិរសីមឹងកងគិតគេប្រតហានចារថុនច្ដាយយ៉ាឡៃណែវឡៅប្លេះមរូមឹងតេងដួនយ៉ាឡៃដាស់កមើយប្របូតហរំរញាងម៉ាក់ច្រានម៉ាក់ដាស់កមើយគុំជ្រូណែវរេប្លេះមរូមឹងខូលដាស់កមើយចារហទុំនុយបឡាអត់ថាវច្រៅដាស់បបែលិះតណាប់ញាក់រុសអត្រៈពមិនប្រញ្ជាណាក់ប្លៃហាងប្រះបតុះងាក់បបែប្រពជាវប្រកណោះទឿនជាវហាងអែលបតុតរំហាក់ណនបបុតរវេបច្រងបតុនរេលូមនិចភុនកងពះបតុះងាក់ទួយប្រកណោះទឿនជាវហាងអែលបតុតម៉ាំងរៃប្លានផ្ដាប
1: ់ក្លាមកណលផ្លុះទរប៉ានប្លានត្មែបីភឿងហួយហ្វូក្នុងព្រះណាប្លៃចារបកោមុងភ្លុងបែបមេជាអានេះមានបក្រាលឿនហាងនុយយ៉ាឡៃទុំមុតតាមមុងជំនុំមកកៀងចុតិចក្នុងព្រះណាប្លៃចារងឿនហូកែ
2: Rupeng chan tue mung anih men pakra tui ngek kyang hang plos sa anih men pakra preo. To chwai kyang tui mung rupeng chan sa pe neo me yue kanon plos trupan plen sepan. Thun trupo trup rupme hang plos pa anih men pakra. Yue non truh reak nai yu tip men pakra kek ngeo boi kwal bun lian prong chroh ea hoi fu mo tuap rupme anih men pakra. Pijing sa anih mbrua rkui khul tupul mo teang paka. Dự hiểm hàng yếu tiếp bọn prong. Anh ấy mình bạc ra lươn hàng núi dài lại. Trình lễ, ta lấy tui một quen tràn nghệ bọc ở tu xoang lại cái chép. Hàng nghệ ở bích bàn chòe, mừng hợp tùm núi mình bạc ra bằng lem hàng rừng nghèo chà. Rồi kêu mừng non bộ phở tế, ta lem ra hai cừu hiểm rồi về bạc ru. Nạm núi dài lại hàng bộ phở hiếp, mình bạc ra bèo chỉ kém hàng khổ tập bồn. Phở hiếp bởi, mong plung pe me yue ke eng chu tik knong pra na plai char nguyen hu kwe chi pa ter hang pni tlai kir ka ten mung khol van hok nge thot char kong pa ko ani pe che ram hang nuih atu swang ram hang don ta kau keng chin kwen bon len hang tum kong ni chi kem padit luong pra pe leng ya pyo ve pa keng chran pra hadang kejap kwal ni akehem ching yu tip mut chnum kru hem ani na plai ham nuih toy tui tu patoy ka sem leng ani men pakra hem hatum bon len to krong poko mau lu pra nge kru hem atu swang patle pram hang yu tip khol topol rke mong non pokop chran poko pa ching plai ko ching ni trom ak mau kru hem mar veng chran ke yadi cho ngui kru hem boy chàr dạ lại dư phương này còn bà cổ bà ni còn nấy cừu cung dư hỡi mươi bốc xa anh mẹn bà cà tui bè nè mẹ dùa mà bèn trần tuè tà tươi mương mương bè nè mẹ dùa hà tùm núi bà cổ chọa lèng nấy mẹn bà cà hàng thèn bà cà rời chè nghệ kèng kè chép anh mẹn bà cà lươn hàng núi dạ lại tui kè chàng kèng bà ra chiên anh trông bà rợt cười hèm nên chân ông cừu hem, khâu tập bồi mồi lùi ẻ chạy hem, bơi bồn prong cho ẻ hội phố, bọc cúp tràn lề hiu, nuôi chuông cừu hem trở lại, tróc hang nạp lời hàm nuôi toay. Quét cái nón plô tập pan plen đục mè, cái nón bơ nạp lời bao ẻ nan, bắt tróc tét plà, keo hốt nút cừu nuôi tơ cả ve hồ thôn tập bồi tập nem bơi thôn ẻ nhũ, tôi trẻ bị trồng bơi ẻ nan, plà nem tô phồn rái. พนแก้วอสานห่างพนปงแงกระเตงบอยลู่อันนี้เปียวปจิงเอวหุ่นตาเวปะแกงเอวติบบอยบนแลนตะเต้ยมึงไรประตูแงลู่เลียร์กันโบทหารด่วนเวียนหอยเวียนหาตึมอลุกระดิจารเลนจารหักหนาปลอยปลอยปลาปลาปลาเละปะปลุกพนไรห่างพนปงแงกระเตงบอยกว่านี้ตรอนจึงบุหลวงทนเอียุยุทธภูมิในตะปูลตะกรุบตะหันนาปลอยร่ำห่างด่วนเวียนหอยเวียนดักกระเมยตะหันดับห่างนาปลอยปลอยนุปลาตัวระเบลพนกระเพยปจิมตาเปียรอยและบ่อยกว่านี้เวปะแกงตะหันนาปลอยถึงจึกบ่าวยานัน
3: ใบบ่าวยาเติมจาดจะไล่ควางกระน้องปลวกกิดเกบินด่วนไปลำปลอประกอบปุ๊บปะปูนับเตรียมพัดตึมถับเลยขวาทนบิดถือจีบอประกรูบ่อยกว่าละนำเตาbao qual mơ quê luận ya ya tơm ya nan ya panon nai lệ prọ ngẹ sik chep bô pteh tơ lai khap prọ pa chao mang kan bo ling than mnu ngẹ prọ bên đoan hang tpol krup phun kong bai nom dai pa kup chran pa dit luong khol ha kum kup tat ling than anap lai pa kup pjing ke chep pran chue anap lai ha dong ke chep an nei qual mơ quê luận ya tai nguen bai chran prọ khwa krong prọ kit ke bên đoan melam hang khol trem krem prọ than bai hai prel pe ka pa plou anap trem pa pou ha tum thap laiควาทนบิดถือจีโบห้างมดุเหยียบปลวกประครูเบยควาลอนำเหล่าเบาอย่าเติมอย่านานอย่าปนนหาตึมหันดับเตรียมรำหาตึมตะเลยครับบุปเตะตะเลยตัวประเมินกุมยูรูเมืองกันโบลิงทันบินดวนรำหนับเลยควาลอันนี้มกุยหล่นยารำหนนอย่าปตรสตะปุลกรุบถับเลยควาทนบิดถือจีโบโตตุยบุปเตะอนันปตึมอามังปตอปะเปลงอย่าปตรสอนับเลยเหยียยื้อหัตเรจเลียนเมืองดังหัตเรจยูรูหัตเรจดีเพียนเมืองกรุกนาประกบจันเวปิโอกระเจ้าประเนียมอักประกบปจิงอารมณ์นี้อารมณ์กระเจ้าเกียรติ
0: ลูกในปนมอตรายตุยกระเซมแรงเลี้ยงปากะตะไลแกงกระซิบจีแกมตรกตะไลติบมือหนับเลยอยู่ในเซตทางกวาดกระเตจเจอใบกวาดลำในจันสลายกระดองเปลือกหนับเลยจันสลายเปลือกมอตเล่ปะเท่าตะเก้าแกงกระดองเปลือกอยู่เนี่ยห้างดอกครบกระเซมแรงปะบดปะเท่าตะไลเปลือกตุยปิยาพนแปรนเปียกแกงปะตรกแกสามเปลือกตะไลเติมตัดยาจันทงตัวโปตัวโปรเนียมตัวโปรหลับโลกใบกวาดลำจารต้นนนกระดองเปลือกหนับเลยจารแกงปะบดแร่อมังจันทนตัวโปตัวโปรเนียมตัวโปตัวและเปรี้ยกเกิดลาวโปจูโต้สปันปลดจูตีแบกมาปรักตุ๊บเล่นเกมลาวโปจูโต้เนมปลดเนมตีแบกปรักเปลือกแก่เปรี้ยกเกิดลาวปลดตัวเด็กแบกตีแบกปุ่นปรักมึงสรันเปลือกในอำนาจตุยมาจารกุ้มเปรี้ยลาวตุ๊บเล่นประกอบไปจริงสรันเปลือกแกงกระเซ็ดจีเกมตรุกกระไรติบเหมือนอับเลยอยู่ในเซ็ตทุกปังสต๊อกและสปันสรันเปลือกเมจเย่เรเมปุ๊บตุ๊บปันสรันเปลือกเดียนเมจเจห่างตุปันโต๊ลาวปลุปะสรันเปรย์อนอมนี้เมจเจใบตึมบ่าวทนเจตนาบระกมนนประกอบจันปริดลงตะเลยติบเตรียมกระเนมห่างปราดเมนกระนับเลยยูเนียเซตห่างกอลกระเตอร์ประกอบแยกได้แกงดอกแยบ
3: มึงปุ่นปรักจันฮัตเรปกะแกงลนยาร้องมึงรินกระเจ็บกระห่างเกียรติกวาลอนาเปลยอยู่ในเซตลูปเลยปลากวาลแกยุยไลตื้มเมาตุ้ปรินฮัตตุ้มอันนี้ปกระแม่ยัวยาปปุยบองยูรูแกงปปเลยตัวตะเลยติบมนุยอนาเปลยกวาลตนับทับตรงด้านในฮามอร์เปกเมร์เปลตลอดโต้จูปุสปันอโกสังอนาเปลยตื้มเมาเปลยยูรูยาปปุยบองปปาฮามอร์ยุยบห่างฮามอร์เปกเตอร์เปลจูโต้อโกสังตื้มเมายัวยามึงฮัตตุ้มอันนี้ประกาศเมื่อยู่อย่างเก๋ฮามอลูเลอโกสังรินห่างอนาเปลยอยู่ในเซตกวาลตายกวาลตนับแม่นนเบยลูบ่าวกวาลตนับทับเพราะกระบะกระยาปุยบองอมังพยันคงห่างบุตรนับเลยอยู่อย่ารัวแม่มึงฮานอบุเตฮัตุมพลยาเจ้าเควร์แม่ตนะฮามอลฮิวยอบอนนประกาศเลี้ยงยาอยู่อากาศบุหดองกระจัดตัวมอหุยอริจฮุดยื้อแปลงตรุปเปอร์ตะเลยรเวห้างตะเลยชวดปปุยบองริมเรยใบปรวยหอมมอเพียนนจารยาลายกเล็กเงะเตืองกิดปรวยเหล่าตุ๊ปลินฮัตุมอันนี้ปากราแม่ยัวยาปปุยบองอเกแกงบบรึดิโตยแยมกละตะเลยตีปรวยกำรุณาเปลยกวาลณาเปลยยัวเนียเซ
0: ตแกงยัวยาปรวยกละมังปิยันคองฮัตุมกับเลยปลาอมังนี่เปลยจารสลายกเล็กปตุนเรยเงะปรวยปภาปรวยยาตุยริมกะตาลปเปลยปรวยยื้อห่างริมกะเนอพลปลาtôi hàng sang bựa nghệ mà chàr bắp lê mượt lần choar pla hàng lệ tưng mà ta kèo rim cơ thôn trạng này lê mò rô bê cơ xa tố mẹ rút lạt bồ bè tốt ta bây nắp tà lê bựa nôn mượt lần phun kèo bó dươi pla xôi trời dập cả chàr mò kèng đòn cả chép nâ nâu rô bê cơ thua tố mẹ rút lạt bồ ta phun bồ trô tui mò rô bê cơ lao bắt sạch bồ mẹ tốt ta kèng cơ tâm đô dập ya mẹ chua bơ cơ chép bơ cơ kèoปุยปลาบ่อยปลาปลาแกะไปจริงตัวเตะปลวยปลุกแอยึดหางริมก่อนเนอพุ่นปลาหางริมก็สรันแกงจัดถาติบลูตักระปลวกแกะตุยเมาปลวกแกะตันมาหางมุงปลงเปลี่ยนคองกุมยูแกงปลุยนับเลยครองแม่เอียปล่อยยมแปะเละหัดตึมกับพุ่นกับแพมังไปจันเตะจุกปลาแกะแกงขมอบปลิตัวตะไลเทาปุยปลาหางแม่จวกกับโปรแกรมแอร์ปลวกแกะในปภาปลุกแอปล่อยตัวริมกับตาลปปลิปรีเยอะรบซาคุ้มเปรย์แกงยับยาจวเมื่อแกงปริตัวตะไลเทาเด็กเปย์ยับพนแกวปลาปลายเบียกเปรย์ปรีแอปเปย์ฮะเอ้ยหายใจแกะยา
3: ตัวตระเปรย์สังไม้ซิกอันเคอัมราเจดิตัวกระตังมารัวปจิงเรซิกมึงปลุสปันรบตันดิตัวตรุปตัวปลุรมารบตันตะปอพนริมเรยแกงยื้อหางตะเลยจะแกงกระเดมยัวปะปราปะกราปะจิงอบังจรันปะนับอันนี้เละรเวะอบังฮัตตุมฮัตระปรวะยมบังกงตีปะกุมยูซิกกว่างไงปะตรนเงะปรวะใบจลายแกงตุมดูกระเดมยัวปรวยเกอสังไบเละปะกราเงะเละสังตรูจรำปะกาอมังทนยันตะปอตัวปอตัวปนเนมตัวปอตัวปลุตุจูอัมราปอกระไฮทีมกับละเหล่าตะปอฮิตาตะปอใบหัดตึมเบาแก่ยุยลายบุญเยอะฮาซาดิโตยตะเลยตื้อเงียบจริงบังสังไมโอเสมอตุ่งเตืองเละกิดเปรย์กละเปรย์เกิมมาดูอันดับเลยเกียรติปะโยปลาพนตะปอตุ่ยปลวยฮัดดองกระเจ็บระดับสังตรูประกุมพร้อมห่างปลายปลาเงียบจริงฮัตระปลวยเกะเกียรติกวาลกระเนมยัวเปรย์ยูปเจตะเลยมันเด็ดห่างกระจายพร้อม mẹ plei api trem kadem keng đi toi hom mau yue nhẹ bơ ching prue kam ruih pla ta pong ha tre hom mau pa main kaneng amra yru keng patrot sang prue nhẹ bơ ching nhẹ pa kra kanem amang ma kit prue thim prue nhẹ hang đi toi nua pra pon ta pong bơ jalai amang ha tum thon pa nap
0: tô khất prue kana ram pran chue yue ko britain bo pia lai po yue lui ket lon hang plen khắp gang thôn tập bộ tổ bộ nam hang đàn bờ tôm span bộ tôn hơi plan khắp gang yoga cơ cột bộ các đang bộ mặt trận rất việt nam bao anh nhân tài bắt lép nọ trăm hàng tôm còn này mò bờ chè khắp bắp bà gọi trang bộ bộ bộ bộ nạp trèm có kem tổ tổ cọ sang kem rin ở cọ sang mò tập lại tiếp liệt nát mới tha từ tổ bờ chè ở bờ cá bút mò anh ấy cái nang hàng đại từ trè amang quả đầm bởi sản phẩm kèm tuyệt tố nạp trèm tuy mò bộ bộ bởi rìm nạp trèm nè tuyệt kết đi tuyệt lại bác mò tuyệt kết lại bác bà ta hàng tâm kết trèm bộ bởi hàng plên phôn bác kết bế bạc tốt lại bác dự tạo này con thường trực các đồng bộ mặt trận rất dạy Việt Nam bao yêu bà tốt hà tâm gọn này mò bàn chùa khá bác cùng bà cháu phôn bác cùng dù mương bao nô lào bộ lại bác lao cận nôn các đồng bộ mặt trận rất dạy Việt Nam bao bắt lép rằm ปะกอเรซอมอักปะจอรมูตุนะกะปะกะสังตินริมตรีรมูปะเจนวะปลุกแมกไลปรักเปลนแนมปลุกไลปรักเมืองพลปรักเอลปะโตดมุดทำเปลนจารจัวโคลจิตตบดอเอลมะเทอร์ฮะตึมกอกนี้มอปะจัวขับปะบางแลมฮาระเกียวกวาดบดแลนกมจิโรใบทนจันจันเบาเดกีกงปะกอเฮฟฟอร์วินามปะแลพร้อมฮังโคลจิตตบดอจารฮังเบาเดกี ปะกอปะปุเรยแมปลอหนับเตรียมกะตึมอโกสังหมอตะไลติเลตนาเปียญุลิอะตึมสังดอหมอจไดแดมนุรเวอะมังกวาลอนอมบาวรีมะดับเตรียมนัวแมรโตฮรปอปรักหมอบะเบะเตรียมกะเดมทางกลาวรโตฮรปอปรักมตาปะกุบจรานกุมจรูเตตนาคุมจรูหะตึมสังดอกอมกะเรมพลปรักปะปุยตะไลติเปลนนัวตาปะโปหนับเตรียมอะไนเลตัวปลอรเมแกลปรักยัวกอมปะกอเฮฟฟอร์วิตนามกุมจรูยึตาลอะได กอมปกอเฮฟฟอร์วิตนามรอมคูลจุตบดอจารอัตรุจวะหังปโปหนับเตรียมกะตัวสังดงจินไซฮมอตะไลติปเลตนาบใบทนจันจันริมสังดงสาหนับเตรียมนัวแมรโตฮรปอปรักพลปรักกุมจรูสดายเนตเวียดนามพรอปัดลับรอมหังพลปรักยัวตะไลติปกะเจพยามมึงคงเตยตะจิมหัวหันระปะแกงยินต่อได้จีเวียดนามปะกอสรันปรัวปะปุเปรยปรักเปรยกะสดายทำระมอตะไลติปเลตนาบอมังควันอำเฟิง ใบจรันแปรกองประกอบปะปุเปรยตรปานปลุหนับปรักเปรริมหนับนัวซากไหลแปรกระตรปานปลุอเตยสไดตรำแปรคิรกระตนปะตื่นดิปะกะมอตเลยตุยอรเคยเท่ามังไตรตรำปะตับอมังเปลี่ยนตรปานปลุไหลแปรกระกอมโนนปะกบจรันลงปะตรปานแจวปะตรเตืองพูนปรันเปียหัตึมอเตยแนวสังระเตืองเวเปียตะไลจังแกงหางปะตื่นดิมังไตรติ
3: มังกุฑนตรุระในลิงทันเวปแกงจารปะแลพรอมกระจับพร้อมหังหะตึมตะปลกรุบรบกองอันไหกวันเวลแรงอันในสิมตรูหังกันสัตยาราศีจวดเลปะทองดาเนลตะเลปะหิงกระแสมแรงหังปลายหะตึมอันในตบซีแม่ปลอมสิมตรูเตรียมเงียบแอะอามังกุยซากองในหอมบ่หอมเอาตัวปลุตรปานตาลหังปะปลุตรปานโจบดุงเงียสดเละปะเซรพักสดเละระปาหอมปลุตลาวตาลหังปลุตุจุจมด้วย รอยไปเจ้าแนวเงินสายตัวโตแนวปลุกตัวแกลบรักรำหางประตูกระดิหางไปเจ้ากระตะปลกรุบกองอันจารเล่าตาลปลวยหางเฮอร์เมียจมด้วยเกียงกระเดงติมกระอมังเปลี่ยนปะกองในปลาพร้อมหางตะปลกรุบกองอันแม่ปะกองตัวตาลหางปะจมด้วยแม่ปะกองตะแตงตัวปูรเตปะแตงปลุกตันมึกโกรบุรดาพลอาคาฮามอนด้วยรูปเกอปะตีปรักได้ตาจันทันใบเกียง จารยลายประเทาประเจ้าผลกองอมังประกระดวะก็ต้องประแกงตบสิเตรมแม่ปลอมสิมตัวหางเตรมเงียบแบะบังกองในอมังกุยตัวเละประบดก็ต้องประแกงตบสิเตรมยาสังยาโจหรือแก้วควาลมะกุยหลนยาอมังลอนหางตบสิยาสังยาโจเตรมลอนอมังเอียรสิได้ตาจนทันบิงประเทาทอง
0: และในบิงเบย์ปะตรงเงี้ยหางประกอบปะเจงฮะแตรปะจรองกะฮะตึมตะปลกรุบเบย์จรำมะกวยหลดยาปะแหลพร้อมหางตะปลกรุบหายกวนเวเลี้ยงอันในซิมตรูหางเปียเละตะปลกรุบเปเซคงบาหางกงอันฮะตึมเบามะกวยหลดยาฮะมอดแหลงปะกะหางปะตรงเงี้ยตะปลกรุบก็ตรงปะแกงเมืองอมังกวาลมะกวยหลดยาบุยยืดแนวอะไรแก้วมะกวยหลดยาปลอมมะบ่ตาปลวกตาตัว
3: lệ tờ lời kèng xí tờ đạn này lệ mta bruế hát tuê mẹ trem à măng luôn biện lệ chóa hò mò bù lưu bà chá ra hàng quỹ xa thông tự bỏ tuê bà rùmè tuê mta bruế này bình mươi bà bố tuê chá ràn trem luôn chóa lệ chá ràn mô quê luôn ya ya ra xí hàng ya sang ya châu à măng chá ràn ya ra xí hàng chá ràn mô quê luôn ya à măng luôn
0: កដងវេបកាំងអៀបណនប្រោបតោកៈគ្រូតរូបកធុងម៉េតរ៉ាឌិនទើតុពៈតលេភេងបតោកដេព្រុញញាសោះក្លេថារកោមរូគិតរហាងម៉េតតលេជីបតានមឹងឌិនទ្វៈរកតោណៃអាត់លេតលេប្រកៈសិតកជាបហាងកាំងបតោកៈហតរៈបច្រោះមឹងកងគិតកែលិងឋានវេបកាំងចាត់សឡៃហាងបតោកៈគ្រូតរូបលិងឋានពេបកាំងណោះធំហាងប៉ប្លិះព្រោះបើនេះមកគាត់លត់យ៉ាtôi lại nôn cán bộ linh tàn phê phê kèng yếp non bắt tàu bập lèng cán bộ hàng đạp lời âm mang bao yếp non mình nét mẹ chưa quyết rơ hàng mà ít tờ lời bà hình lệ bà thao bắt tàu đi bùi kẻ sổ lệ tài mạc âm môn nhỏ khoái rong một nôn cọc ní bắt tàu kẻ bắt lẹp bố bà tế mô quyết rơ bởi anh ní nghe cân nông bà rẽ anh nạp lời bao sang trung sang bút chân nôm khôn tập bồ bởi bác thôn bà lời hát tùm group nghệ bà chinh bước đi xìm trô sang trá hang sang ế chơ mà có đâm bộ bắt đầu kẹ cổ trúc bộ cơp chân bắt đốt mẹ chòe bộ bích mơ rô à măng bộ cơ nọ đang kẹ chép qua đi mà quay lật dạ bà chinh tay tùy kẹ nạp lời à môn bè bà dập tay lập hình lệ bà thòm tà bộ chế kèm trô à rực đèn klá à rực khôm ồn bà địch luồng à nít bà tùm bộ bà chào mừng nạp lời măng tay lập mút nợ tâm cà thương bà kèng bà kẹ đi bộ kẹ sọc lấy bởi quạt bột lên
3: អរិមិតវេហាបកយោតរងមកអាកប្រងងាបើយកដងកតលេបកាទាំងបកោអំងប្រងងាបច្ចិងអូតអំបើតុលេតលេយំផានវេបកាំងប្រាន់ជឿប្រាន់ហតិបមនុស្សងាប្រាក់ប្រគប់ច្រានគុំអនិមត្រូគារីដងចាប់បើចលៃរំហាងប្រាក់បត្រូតកសិមលៀងហតឹមកងកដងប្រាក់ហាងអនិមត្រូក្លាក់ប្រឺរៃប្រភ្លេចប្រោប្រាក់ក្រវេលៀងបដិលុងលុះថៅកែរណងបាក់ប្រងងាអំងតលេហមប្រងបើយុណៃរកោកទេពិតវេហាបកយោតរំចកាតុយប្រមឹងតលេជឿវេរណងអាក់ប្រងាប្រិតលងលោកថៅមឹងនេះមត្រោត្រុសមនុស្សញាប្រាក់អរិមិតវែហាងបិគយោតធំទ្រពលទ្វាពរមែប្រកគ្រួរណងអាក់ប្រងាអមងចារបកតើយទុជឿទុយនូនហើយទុំអនេះមត្រោអាចបកករែមបតបរណងអាក់ប្រងាកើពេះកណាំ plus ឡៅរពោចូលមនុស្សញាប្រាក់បច្ចរាំងប្រាន់ជឿទុយរយប្លែនបកកើគែមចបាន plus រមែរពោចូលមនុស្សញាប្រាក់អមនុនធម្មរពេះកទួរពោទួរតោចូលមនុស្សញាប្រាក់ទីមកបោសតលៃរវៈត្រុសមកយំបឹងញាប្រាក់ពោះបច្ចរាំងតាញ់ម៉ារអតុមតលៃបកាទីនៃប្រេបោសតោលោបឹងនេះមត្រោហាងមនុស្សញាប្រាក់កែប្រកករណាំអាកប្រកញាប្រឹករយទីបរិលួងបីមួងបត្រុសញាប្លែនញាប្រាក់កែរណាំអាកប្រកញាធូនតរពោទុពនាមអតុមកងកណងប្រាក់យំធើអានេះមត្រោបត្រុសកតាងវេយួរកងញាបរិលួងតុយះវេលាំងហាងបកោបច្ចិងអាយុញាប្រាក់រណាំអាកក្លាកំបដុសញាប្រាក់អមងរៃប្លែនប៉ប្លេះមរោរៈណៃលេខកែប្រងញ៉ាអណៃមេតុនថាញ់វិតកៀងខ្វាអតុប្រងញ៉ាកងប្រួយណូវុយឡាយប្រថោទុនដៃជួតប្រួយប្របូតប៉ប្លេះប្រោប្រកណួវេលាំងបរិក្លងតុយឿណាំអាកប្រាក់ញ៉ាអមងច្រានធនប្រោះបិញមួយបកកបជែងហតឹមច្រានជិះពោយប់ជុំច្រានវេលាំងកប្លាហតឹមកងក្នុងប្រួយហាងកងនេះពោះវេលាំងតុយឿឡោរមដូនហតឹមអនិមត្រូកៀងវេយឿខ្វាហបកងញ៉ាអមងបត្រុសញ៉ារណាំអាកប្រងញ៉ាបត្រុសកតាងបតោប៉ប្លាំងបរិក្លងថោក្លោកើមបដុះញ៉ាប្រួយអមងច្រានប្រោះតលៃបកាកៀងតុចរណូចលេបរោរការរវៈយឿមងញ៉ប្រែអីសោយបុយកដងកើវេលាំងលូអនិមត្រោអាត់បក្លាក់ដងចាប់រណាំអាកប្រងាលេបដិចយំផានពោះដងកចាប់ញ៉បជីងហាងពងមនុស្សញ៉ប្រែមិត្តងឿនដេញលួតខ្វាអតុប្រែរៈប្រារមនុស្សញ៉ប្រែកំទីតេជិមហាត់ត្រាំអាអានហៃព្រះថោកងទីបិញមួយជាត់ស៊ីតពែត្រាំអាយកនូនតពលគ្រប់ញាក់ព្រោះលោកពែពោះរយប្របូតមនុស្សញាក់ព្រោះបយប់តលៃកៀងញាក់បច្ចិងខ្វាគិតគេកងទីហត់តប្រមែនត្រុសកើព្រោះអរណាំអាក់ព្រោះញាក់អណៃបយុកកណងកលេញាក់យឺតលៃបកាដូតអំបើទួគុំអនិមត្រោហមោច្រានពូនកងជារដីហដងកចាប់សូទៅទើយពីហាងមនុស្សញាក់ព្រះប្រញាក់យឺត្រពកាកះវេបកាំងមនុស្សញាក់ព្រះលេបរិចតុវេបកាំងមពោអមងញាក់ព្រះអមៃដោតិទ្វិតកងញិនកំទីតិចញាមហូហានហួងអាញ់គួយញិនព្រះថោ Tetang nhạc bộ lệ khom hợp tờ rực trèm vệ bạc kèng, ai dục nhạc bộ ạc yếu xâm bớ. Tetang nhạc bộ ạc chốt khăn khủng bố, mẹ dùa trèm kèng chốt tờ ngàn cá mừng nhạc bộ ạc. Bị lệ bởi hợp tâm ở đêm trô hò mò lưu bộ đường nhạc bộ ạc, bộ ạc đồng hợp chạp tờ lời tươi nhạc bộ ạc nàng bạc, ạc yếu nền nèo tươi, lệng dôm bộ vệ bạc kèng bàn chua cờ công nhân ạ bàng nhạc bạc chênh. Bởi dự cơ nông cơ tốt bộ mênh trục cơ tụ dựa nghiệp rõ, lưu anh em trô rẽ này, tụ tụ mẹ bộ bộ lý ở dụ tiếp nghiệp rõ, bà trốt hợp tâm mơ nít cơ tông bộ kiên tà lạ rũ vẽ ạc ca. Mân nghiệp rõ hàng về rãnh bàn chua tôi rời bàn bà ca, cơm bụng nghiệp rõ, biết lý âm măng ở dụ tế bà đế hạ ưu xùi rời. Tôi chuột bộ rõ ạ chèo, anh em lý tà lời dùng phân cùng bộ đuôi nghiệp rõ, hạ đông cơ chép bàn chua nghiệp rõ, hàng bà rãnh bà rõm cái em khoa còn chuột bùa ya treo gia lai lệ bát an
4: trong thời gian này thì thời tiết
3: mình amang yêu ở tây bắc địa hậu đại này hạ tướng anh em tro kèn hạ tờ bùa men hạ đồng cái chép ayo nhẹ bùa tụ duệ và rong hạ tướng tờ lời rùa trúc mau mừng bắc địa hậu hạ mặt ôn liền yom cứ tông bắc kèn hạ tướng tờ lời rùa duam bằng bùa nhẹ rúc hang tờ lời rùa kẹt lấy chỉ lên soi duệ đại này hạ tướng sang ya treo amang char liên cơ hạ mọt yop tờ lời tươi bị chăng bàn duệ tôi rời biển bắc cá bị chăng tờ lời rùa cầm đôi nhẹ rùa hang tươi bắc trục nhẹ nè neo sama tờ lời rùa rka duệ bằng nhẹ rùa amang char atru mau biển lệ kẹt rùa men bắc cá hang hạ tuồng bẹ trèm amang lon amang thôn tuồng bò tuồng bò mè ta char atru mau nèm plo pa huat rùa rka duệ bằng nhẹ rùa nhẹ rka hang ye nèm plo rùa mè chom đuôi sét bẹ nhô bể bố bio bờ rong rùa rka duệ bằng nhẹ rùa kẹt hàm mau tờ lời mút tom bằng hạ tum còn cơn rùa anh tru hang bờ nhẹ rùa tờ tiếng rùa nhẹ renang bạc ác bờ nhẹ
0: អមណនធុនស្ដេចតំរាអមងចិនស្លែគះលន់ទឹមពោះរទេសអ្នកបក្រាមេពះបដួយកតាំងលោយ៉ាំលោលែកទឹមតលរជាតិថុយបុរទាំងអាក់សលែនពេតហាងអពុយបងបតោនៅនៅត្រុសប៉ោអមងចរានរនាំងអាក់សលែនពេតតាតនុចមួងបដងហះប្រណៃរកោនមិត្តពះពីជូតធម្មសកទៅបមើរជាតិថុយមឹងទឹមរទេសតុអ្នកបក្រាមេអានិមិត្តពះពីជូតកណ្ដងក៏ប្រលិះក៏ធុងឌៀនប្រានបដួយប្រងបុទេបទឹមនៅត្រាំម៉ៃលូការទេសឌៀនទួយបដួយកតាំងទួពាត់ការទេសអំ plong បុកសិតចដែកតំរាលៀងណែម្នាក់ពះបុះបទេសពបុទេសប្រ plong ហាងកយុទ្ធអតើយតេអ៊ីដេលេបថោកេះតឡៃប្រក់កែបក្រាប្រលិះរទេសឌៀនមុងពទួយណៃគេងកបុះប្រទេសពយួតនុនអណងាក់បក្រាក្លេបងហាងអ៊ីស៊ីពីកាំងងាក់បញ្ញាំករទេទុយកតាំងហាងបដិតាញ់លោទុយមកទឹមកបិតកងអានលេបតានយួតនុនអណបួនអមរាងាក់យឹកហាងប៊ូខិនងាក់បក្រាមាក់ទាំងតាទុយទឹមពមនុយអណបដិងាក់បក្រាទេតឡៃកាំងងាក់បក្រាក្លេរទេឌៀនមឹងស្ដាយតំរាហើយជេតលោអមងនុនប៊ូលូរលែប៉ប្លេប៉ៃលហាងម៉ៃមកែតអាយ៉ងឡេមីនសាងបៃថុនកៃឌៀបបោកតាំងព្រះថោតឡៃកែមឹងបិងអត់ទេលេត្រណៃតុកែបក្រាបែបដិប្រាន់បដួយមឹងបាយពះកាំងទួយបដួយតៃបាត់លោព្រះកាំងបដិប្រាន់បដួយណែហួយកបិងអត់ទេហរំរៈក្លាក់តុអណេតមកកែតបុកជាបយូកតដនតទាំងមឹងកែបក្រាបែអរទេសបដួយកតាំងលោកើកែបក្រាំប្លងលូកអត់ទេយ៉ាបែត្រាំត្រុសតកៃណោតេបក្រាសមើកោបុគ្គបក្រាអត្រុផាំងតុគ្គបក្រាមេកបិទើយប្រតុពគ្គបក្រាអមង្ត្រាំឌៀនហាក់បៃងាក់បក្រាហរទេរកោតលៃចុះបកាអពុយបងបតោពញុលេអមរិប្លែនបដិកតាងបុទេសាក់ឌៀនបុគ្គជាប្រដាំអាកបៃណាប់តាតលៃប្រណែតពលគ្រប់មកតលៃទុយបដិលេសតលៃប្រកសិមក្លាំងហទឹមកដេះដំងាក់បក្រាតាញ់ម៉ារកងស្កានប្រកបតុគ្គបក្រាហាក់រទេបុយកតលៃចុះបការំដូនបតុកតាំងតឡៃព្រះជ្រពព្លៀងព្រេកាទឹមកសាំងតែពះកៀងបដិក្លងតឡៃថោតលោងាក់យឹកហត្យកឌីភានកសដៃតំរាលេកែមតាតឡៃព្រះណែធឹងអ៊ុយលេហងពេញខ្វាអលុកេសាត់រដាំអាកកងអានបោកតាំងព្រះថោ công an bảo bị luôn lại cái xem plang bắt đắp nó ram chỉ đầu plang hàng tôm cả sáng trái ăn trúc hàng tôm cả nít làm bạc ràng tế bẹt lấy bị tươi ram rá âm ăn quạt làm sọc lấy bựa kẹ bạc ràng bé bọc lấy áp ý bộ trúc hàng plung âm ra bác sĩ phạc cái chép hạt tôm bò tụ kẹ mẹ tại lại sọc lấy biết con sự kiện tại lại trúc màu hội cà rơ tế điện tụ kẹ bạc ra hạt kêu có tại lại bút tâm cái chép mừng tập bò group màu tại lại tươi kèng bé hát tốt mình cái chấp mừng sáng nộ hàng sáng trá âm ăn bữa bệt lèng bà to sẽ đại trầm trá mẹ chùa rửa tế dự tài cho bà cá hát đang ác hàng thảo lũ mừng nổ trề mang xin lạc bét. Mong đồng hiệp tại đây mừng đã phát hàng đồng hiệp và tài rút sẽ lại cao bởi chức bài này và nên biệt vẹn bị chút hợp tờ sạc tại bảo mẫn buôn bộp lễ ở mặt một đồng hiệp hợp tờ tờ.
5: Nâu rời dịu ra tổ bố hình đất bạc nà ra đơn báo bằng rời dịu bởi ta rút giờ lại.
6: Nâu rời dịu ra tổ bố hình đất bạc nà ra đơn báo bằng rời dịu bởi ta rút giờ lại.
5: Yang mengaku kawan pelik pangdebol, kerapu kawan pelik pangdebol, hatai mengterjemah rata buh nerbah nar, nar barjit kei dam senam barpo barit draw, deng bau pangerjil taharup jalai. Kawan pelik pangdebol, pemjang nak terjemah atau terjung deng rim anih madramajan, rim uin nam pang jeblem sahoy. Malay ngai rim dejan nai drop lep, draw lang, ke sedeng lem pemjang, wede buh ling lang, ke dey terjemah ve lang, hengai lem keplah pemjang sa. Do thời nó, tận rộng ở tóc tự dùng đoàn cảnh trình đừng ảnh đi mật rộng mà chàng. Quyền bởi ngài bơm chàng, bằng tận rộng sẽ đừng lầm bơm chàng nó, tận rộng kịt cal. Bơm chữa, khi bơm chàng, gà hà sẽ đừng vì lần rỡ có lần bơm chàng ô. Lâm tận rộng chàng, lơ tận nọ ảnh đi bơm chàng kịt cal đầy tận lịch. Lâm tận rộng ra tổ bốc nạt râu, các áo bơi con bà ly bằng đề bồn hòa tòi mừng bài. Vì lần sẽ đừng bơm chàng, dốc ở tóc cây chuông đòn cây chênh đừng ở nít mật rộng mà chan trú bởi ngài bơm chàng. Bà tôi lâm bằng ra tập bố nó tật rộng vì làng sợ đừng rộng rộng nằm tế bài. Hâm mơ tớt đừng rìm rè điện bơm cửa tí. Bà tôm hà lâu âu để mình bà tật rộng bơm chàng lâm chà trả lại. Các áp bơi con bà lì bằng đề bồn dục bàn của mừng.
7: Bởi nà ra bà dự khẽ đầm khu lơ bà nhìn lăng đơn bàn tuyên giáo bằng kra vân trung ương cho đồng chí Phan Xuân Thủy. Phọ bà gờ ra bà nà bơm bà gờ ra khu lợi đi bơm chàng tà đồng. Tà đồng chàng bằng tình uy giả lại gà bơm chàng tuyên giáo bằng kra vân đơn rong vạ chế minh xa năm bơm kia ở chính quyền triển bà cấp. Hồi tới bà gờ ra bằng bơm chàng đi đồng chí ra lan chung phó bí thư thường trực tình uy kết ra hội đồng nhân dân chàng. Bà mà bật bằng bơm chàng, họ bơ gơ ban tuyên giáo bằng gà vân trung ương Phan Xuân Thủy bà mà khăn và đi rồi tập bố. Đi đang ăn cơ ăn đi bơm chàng tờm chính trị, ban bí thư gà đi dân này đi đẹp cùng thầy lệ đi mật tròn ủy đi. Ta lắc đừng ăn đi bơm chàng tuyên giáo bằng gà vân đừng rong minh sân năm bơm kiệu chính quyền thịnh bà cấp. Bằng mà ổ khuôn bơm chàng cơ bơm chàng bằng dịch môn chàng. Cơ phụ làm tế đắc, cơ thuộc bật chả dài lại, ngay cơ bơm chàng bằng tình uy, khu ngô bơm chàng bằng phường Bình Định. Bằng xa cửu an, vạ bật lúc tất đoàn bơm kia, tất đoàn bơm chàng bật ảnh hiệp bơm chàng. Vạ mang bơm chàng đẹp trên này, đồng chí Phan Xuân Thủy, ở thay tiệm đại biểu, ở công bà mạp bà đàm, cơ chất khan đi đăng đến trên này, rồi tất bộ rạc đá riêng bật đoàn về đề tả lắc. Đừng nói tất lịch tiệm lang dài bằng đề dịch cha bà mạp áp bình tất lịch kia, bằng khu bơm chàng tiệm ảnh hiệp tơm ảnh hiệp chàng đi bơm, vạ bơm kia lần lót bơm chàng tuyển giáo bằng kra vân bây giờ ảnh nộ bật chà. Tìm ra tập bố bật mang bơm chàng ra tập bố rạc đá. Đừng rong hai mệt miệng lưng bơm kia anh ấy bơm chàng thể đạc bạc cấp. Cấp uy trên quyền tìm cấp lâm chà lời bà gờ. Bà thao tập bố hai mệt miệng sẽ đừng anh ấy bơm ai bơm chàng. Vì lăng sẽ đừng tận nọ anh ấy trên quyền thể riêng bạc cấp. Mất bơm chàng đi chân này lưng. Đết nết ai tập dung đi chân này lưng. Tôm tự tròn băng đi dọc tự tròn lập đòn. Tự gồm đừng lơ càng bố đảng viên băng riêng ra còn bà lì. Tự đoàn sự đừng kinh trị, lưng sự đừng xã hội. Ở trên đây phi lăng sự đừng kinh tế xã hội. Về việc băng ai tập của dung bất đi đăng tìm ảnh bơm chàng. ta đong lang kit pơ kơ pơ ta bô đăng cấp ủy niêm cấp pang pơm chang tuyên giáo pang kra vân pang adin tuyệt bên này đăng khul cảng bộ công chức pơm chang tuyên giáo pang kra vân lôi tự cọp kết cao tự gồm ban thường vụ thường trực tỉnh ủy pơ ta bô ban tuyên giáo pang kra vân tỉnh ủy ban tuyên giáo pang kra vân phòng pơm chang chính trị phòng chính trị riêng đảng ủy lâm tỉnh ủy khuôn bờ diên đăng điểm xa phường bơm lân tờ đòn trang lâm bờ dàn giờ ẩu mạng cơ lai minh sộ tận nọ ní tờ đa tờ đòn bơm trang đi chân này đăng bơm trang tuyển giáo băng cà vân tờ bọc nét nét làng xã lâm trên nền ở xã hội rằng ta nọ tận nọ ní vì hệ lực ngành sẽ đăng kia vì làng sẽ đăng lân liêm thôn đăng công an trà minh kiên vang tờ gung minh uy nam tận nút bật riêng ở đất sa lam đạp tờ sĩ đăng ní vì làng khu bộ đội trà khu hâm mưu mong gia lai gia khâu tập bị số lâm trà คุณยายไล่ก็ย่องฮาดอยเปิมจางสะดึงตรองแมงก็ย่องตะกุมเปลตะปรีเฮเกือสุดึงคุณไม่ออกก็ย่องจาร์ดีมได้บิวกุ้งลอยลังบุไรตะบุระดามิงสุตะตรองตะลักดีเบิมตุหัวตัวมตะตรองจึงงมดอนก่อนปลีปังตะตรองตะลิกเปิมจางมิงสุตะตรองเปิมจางเปิมจางตื่นยาวปังกราวินดึงเนาะอกรรมประมาประดามตะลิกเลือตะตรองลางใหญ่ตะตรองเกิดเกลวะดีมตะตรองเปิมจางดิจเนยเปิมจางตื่นยาวปังกราวินลำปิยันอนุcơ sở ở Narayan Singh Khay Dam, bên phường Hội Phú, ủy ban nhân dân Char, lấy bờ cờ bơm kẻ đang tạm mầm bơm bơm mùl tê bằng còn bằng ngày trở lại. Họ tới năm đi họ có trả ủy ban nhân dân Char Nguyễn Hữu Quế mang mạ bar đừng bơm bơm chi mùl đi kẻ đang bằng chín mùi tạm mầm trăm bơm bơm chi mùl nào. Tôi quát họ tới đi trên này đừng mang mạ mình lấy bơm kẻ đang bên Narayan Singh Khay ngàn sẽ năm bar bộ bao nhiêu năm bằng chín quan tạm mầm mùl lần.Thầy ấy rút rẻo, hồi dù hồ bơm bà chì mùl tự ngài bật riêng đồ thị đa cọng hội phú, dù ở công địa đang đi bà rịt đam tà mạm mùl, bơm lơ anh ăn tà mạm lần liềm trọ ở bếp, băng rơ vâng lâm đồ thị, tà mạm bơm bà chì mùl, tê băng bà ngài dài lại, nó đi dân này đừng bơm chăng, bà chì bơm mùl cửa hà ghi, sẽ đừng đuôn đài băng địa dân ngâm đòn, đừng tìm bà ngài bơm mùl lâm bà ngài cà chà, tưng nó bơm bà chì mùl lần liềm văn hóa cả sợ, còn bà ngài dài lại băng nơ bà màเปิมมูลดังกระสือตะเจปังตะปูลกอนเปลยประมาตนุบดเลเปิมเกดังพอกระระวิบานันยันจารังเวนหือเกวตะกวัดยอกปังเอินปนีอดินดังคุลฟันหวางเงทดจารคุลปกระอันนี้เปิมปะจิฮะตอยริมปังไงจอกสังเกฮะกีดังนอกอธิจิงกวินทริงปังริมอันนี้เปิมจางดิเปิมตะยุงเปิมจางเฟลังวิเวลังตะนออันนี้วิลังลึงปะการดันเลมูลระกอลึงยิงระวังงวยปังฟันหวาอันนี้ก่อนปลีปังตะมอยเงือบประตูงอยตะมังลังหูลังเล็มริมตริงอดินเฮเมตมิงปกระทีมและตะดองจางวันหัวยอกสว่างตะกวัดทะตอยระวังตะบุลก่อนปลีดังนั้นตะกอบไปยิงปลีกูยิงอันนี้ตะมังงอยลังเล็มดีเลือดตะดองลังเล็มลำอัดตับตะยุงอันนี้ตะมังงอยวันหัวดังจารยาไลปลับบัดเอาคุณปกระลอยเอินปนเออันนี้วางตะกุมประตูนรลังเล็มรูหยิบมอยปังไงเปิมปะจีมูลดีมูลลังเล็มดีเปิมปะเกดังเริ่มมังมะบาร์ปลับดังรองเลเปิมเกดังทีมได้บิวลอยนำตะมังลังลังทีมมูลเกดลังเล็มปังตะนออันนี้รอยนารอยให้เม็ดมิงตะมามจำเปิมปะจีมูลเต้ปังก่อนปังไงยาไลดีเมฟะยิงอันนี้รูเปิมมูลลังเล็มเรื่องงวยฮะปองฝันหัวตะปูก่อนเปลี่ยดีเลือดตะดองลังเล็มตริงโดทิดักกรองหอยฟูตะกอบลังสะเกิดเกลฝันหัวยาไลตุก่อนเปลี่ยปังตะมอยตุเกนารยิสินเคดัมวิบานยันยันสายานันลุตโรเตนปตัมลองดิ่งลางดอกฮัตบอกโฮสนามบาร์โบบาจิตราบันทุนยานุเกี่ยวกับแนวสายานันกูปตัมเราเร่งตะเนิมลองเหยาดักลองตะนึงปังลองฝึกบันเลออันนี้ลำตรีงว่าปริงเตยึกเวลังอปุงปริงเตบตรีงดังรองเลตโรเลกังโบจินซีดวนฟินหอยฟินดิมคุลตโปจินติสาหอยปังกอนเปลยลอยปตัมปนยิตตะเนิมลองเหยาดักปังลองฝึกบัตรีงจำประดาบังลองทุนยายุปลับปัดเอาคุณเลยเย็นกวนหาได้ดวนฟีนหอยฟีนกระยองกู้ชิ้นบินปังกรปลีนุลอยตะลิงประตำบาราโปตะเนิงประเพอริกลองจึกบัตรีงอันนี้กันรับเย็นกวนถึงตึกสายานัน
0: บทสายาดอมจารย์ใหญ่บุตรเล็กบินดวนมือลำนาปกระตะบมัดอปาตามามดำอันติมกระปลีปกระทนบิทือจีบุกฮะเกยลำทริงเป็งสาอารัสลามยาดอมยานันยาปนุนนาตะดองกึดเก่าตะโบจึงงมดอนเปิมจางดังกลางบุจินซีปังไอจางบินดวนฮาได้ปังคุลเปิมจางเติมตะทริงตะกอกอตะคุลฮะปองตะเวบดอยก่อนปลีปิยิงคุลเปิมจางลำก่อนปลีเอากระจับทริงอารัสลามตะงวินบัตรดองจาง
8: Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 bằng khu kinh tế quốc phòng 72 lưu bây giao loài phân dịch cử tùng tàm trầm áp bà ăn cả à bà lì bà cơ rơ thôn bí thư dị bộ bằng bà ngài bơm trang cơ kỳ lầm thuyền bình xa gia tòm gia nan gia bà nôn trìm tàm mạm hà thời bằng chân ngậm đòn tạo bộ tạo tròn phí lặng tắc lạ à xong đừng càng bộ chiến sĩ binh đoàn bằng con bà lì thuyền ở thờ làm hà thời nọ tạo rộ khu lục rạ bà lì bà cơ rơ thôn bí thư dị bộ trên ăn tóc tròn bơm trang đầm rồi tập bút ra vườn con pre chịu yom lưng tròn lòng đằng đằng chính sách nở bọc gặp đằng tẻ đắc tự gò phi lang sẽ đằng còn riêng với riêng thì riêng sẽ đằng ăn tóc tự dùng
5: lông gấp lá để chân này phải nhìn lang cái chất mềm vạn kiệt cal để bơm rút chân nở ở trích đằng còn phải lấy ở trích còn cồn bằng rồi cồn chà chà lai vị ban nhân dân chà chà lai nào để rồi tập bút ở pin anh đi tôm về lang còn cồn bằng khop lui cái chất ở còn áp bình cấp để bơm Hamet Ming tại lịch kia tận trong bơm chàng tệ đắc mang chal barpo bà nhìn trâu barpo bên chít lâm char kia nó ủy ban nhân dân char áp bình ở com mẹ vợ trên lâm mang chal barpo bà nhìn trâu barpo bà chít bơ nó bên bồ bơ rình ngam dịch bơ tí để dân tận dùng bơm chàng vài chị bên bồ bơ rình đầu dịch trâu tí dân tận trong bơm chàng bà dịch bên biệt quản tí dân đang tận trong bơm chàng gồm đi chara và nhỏ tự dùng bình chiên trim tận nọ anh đi cal để bơm trút cho nở ở trích còn bảy ở trích còn cuồng nhận lệ mình hình ngam tận nọ anh đi đặc lăng rồi có đam dịch xin tận nọ anh đi uyên sát trích bằng xin hình bình dịch quan tận nọ anh đi cal rim sa thôn kẻ tận nạp táp đừng nói tổng góp ở tộc cơ chung giờ ngầm đòn cho nở ở trích tầm am trầm đòn cơ chinh còn bảy ở trích còn cuồng rồi cuồng vì về ở tộc cơ chung al cơ chấp
8: đừng trên tận đong bơm chàng tệ đạt tự chủ tận nu ăn cái chấp bằng adapt tự dùng bơm riêng tự riêng ở đây còn cùng lơ tự riêng gặp mật trở lại lôi đi tự dùng tận nọ anh đi bây giờ đạt xả ết tự gặp tự đi chân nữa ở đây còn play tự riêng tận nạp táp thu tàng ấy lôi đi đam rabo bên riêng bơm giang nam uyên nam tận nu đi vang tự cùng đạt xả ết tất là bằng lôi ba rabo bơm riêng uyên nam đi dọc qua đạt đừng tận nọ anh đi bây giờ đạt ở cầm cả tí nó uyên nam tận nu bằng ở đây còn cùng tự riêng tài giấy mà lì bật lơ xa tự riêng tận nạp táp tự đong ước mà đặc xa ết lâm bây giờ cơ hành bằng con bây giờ dọc đặc rò cơ tí hả ta tìm anh đi đặc ế cả nạ lưng liêm đặc ước ta mà sợ đừng rõ năng bơm bà rằm trúc chân ngâm bàn bằng bởi vì bà văn tìm nở tự án hạp tự đong ấy chả rơi lại tự bọc ở đình bà nhỏ tự dùng tự nọ anh đi bây giờ đặc xa ết ở cầm và nét nét tóc dùng lưng liêm chân nợ ở đi ăn con bây tự riêng ở đây còn cùng
5: và dọa dọc này dần này cơ tù đặc lâm bây giờ cơ hành điểm tận riêng lâm trà trà lai tập bọc tận lịch và rò đắc kia bằng trà là pru hệ trọp lép điểm cả nặn lòng và tâm kia anh đi cho chàng trà ở cầm rì và tâm lòng điểm cả sân nằm đang ấy lép lòi mình hình đầm nhật viên hợp bồ đầm hình hecta ngay cận nó miệt lòng công nghiệp quyền chung nà ra giúp lâm trà vì vẻ sợ đơn bà hình đầm nhật viên hợp bồ hecta lòng sạp lây bằng lép lòi bên nhật môn hợp bồ đầm hình hecta vợ vì về ra cơ tù đạc bệnh nhọ bơm trang riêm tờ riêng lội đầy bơm cà nào bửi đạc trọm lép riêm ăn ăn lòng bà tâm bằng riêm bằng cha làm lùi diện lân lờ tờ nọ ăn đi tờ nọ đạc dịt cal bằng tờ lịch bơm trang rồi hình loi đừng lùng cơ bà gian cỏ hoành tờ gồm ăn còn bà lì vì về ra đạc bửi mạng gần loi hò tòi bằng lòng cà phê lâm bằng cha đầy bà cao tờ góp ở tóc cơ chung để chân này bơm trang mang gần tỉnh đạc tờ đồng về mòn đặc bụi kia cái tận rong ước cái sĩ nó mặn ăn đắc mà quỵ đi ở tóc cửa chung để chân này lòng bà tâm bằng tận chuột cái đế tận rong bụi đắc lơ bỡ mềm bỡ hoách
8: kiểu cái nào nam cầm hãy xích ăn khê ngô tóc cầm hãy rol đừng chân ngam hà bầu tấn tóc ba dịch đâm hà bầu tấn cái tao riêng nở vạ trọng đẹp mẹ vã bà nhọ bơm thay lịch lâm bằng chờ ảnh nộ nô riêng lâm tờ rong bơm trang tơm đừng công ty ở cầm tiền bơm xích quảng ngãi ta lịch bật trở lại vạ vi vi ta mam ăn nam cầm hãy đừng trọng ở tóc tim anh em trong một chàn bạc cả lâm bằng gel cả tàu ba rập bộ bảy dầu ba rập bộ bảy dầu bơ gô lang xã thêm tang ping rập bộ hecta cả tàu bật tim xã gặp một mật gia lai ở cửa sĩ tao cứ dùng bơm chàng đừng nam cả mày mà uy vang tôi gồm anh bằng ngày chào chàng hát tóc của tao kiểu tròn lòng sẽ đừng ảnh chấp đang ấy anh em trong một chàng tôi bóc hơi tôi bằng tình riêng bởi chinh cả nào hát tóc tự dùng và tầm vang tôi gồm ở rích kỹ thuật bằng tôi quát tích mà trò tầm và hát tóc của chung cho này bộm chàng anh nằm bằng ngày và tầm của tao tôi đang đi chàng bằng cô tôi gọp và tuần anh em công nghiệp bơm tay tầm mạm trong cho chàng bơm thêm tôi đang chàng bằng tóc của chung cái giác lòng của tao bất giới lại lâm sẽ nằm ảnh ố
5: bơm kiệu bằng tờ rốt vàng hạt đòi dọa bằng ngày tần đúc ước cái lệ bù bơm hiếp tờ rong bằng khi bơm chàng miền bản nát sẽ nằm bạc bộ bà chật trâu kiệu ảnh năn ngàn dịch sân nằm trong gần lòng miền bản nát dọa còn bà lây vì bàn mặt trận tết đang Việt Nam xa ảnh nhân tây lưỡi đi hạt đòi bằng tìm bằng ngày hạt lăng bởi gỡ ra tờ rong bơm chàng ả bà tầm mạm trăm ảnh vãi dễ bát rình uy nam dễ tần đúc uy nam tần nạp táp bằng ngày dị dàn bản non tần nạp táp bằng ngày ở gần đây bù rong bằng hơi gió mờ tì bật đèn ring bật đèn trong bờm chàng vậy dễ bắt ring cả tung tầm màm drum đầy áp á mình cả tung tầm màm cả chạm đầy ba triệu lần trên đầy trên mặt bằng áp á tầm màm drum ở công trên bờm chàng đầy vận ring triệu bằng mà ô ban thường trực ủy ban mặt trận tế đắc Việt Nam xã cùng tập trộn bằng ngài hàn lăng vang tông gum lầm trên bàn cờ tinh vang tông gum lầm cơ sở trên đầy bên dịch triệu ở đó nó ủy ban mặt trận tế đắc Việt Nam xã họ toi bằng gờ lê bà chào yộc rầm mò yong an pan uy nam tân đu mình tọ rầm mò yong đầy cái trại dịch đâm triệu do công ty đăng trên bờm trang đầu dịch triệu lăng trên để yộc trên tập trộn lầm xã hội đừng chưa thập đo đây tờ rộ đường bờ ngài Hà Lăng bằng ngay cờ tờ riêng vàng tờ gùm.
8: Bất thôn tranh tranh xa đề kỳ khu tờ bồn hếp phòr Việt Nam họ thấy bằng khu tờ thập đò chàr bằng xa đề kỳ lôi bờ gờ à bà tà mạm trầm đi đam chức cơ tung ăn tìm ủy nam chân nợ rì tà nạp táp mạ gờ lòi tìm ủy nam đi để hạ gió bờ ngài dị dân bật xác mình cứ tung tâm am trầm cái dạ đâm hình hợp bầu lạc trên để mình sụt tâm am trầm bằng bên hình hợp bầu lạc trên mặt tật gọp tật là hà tòi riêng tật nạp táp tôi cùng trìm uy nam ăn cái tình trên bơm trang bởi vì bộ văn làm trên nợ ở đi chỗ công trên đây áp ba mang mạ ô đang bài dịch đàm triệu do khu hợp phò Việt Nam bằng tôi cùng mang mạ ô khu hợp phò Việt Nam hà tòi khu chữ thập đòi chà cùng trú hòa tâm mang bằng áp ba tâm mạm trầm ăn bát uy nam chính sách bằng ngày tân nạp tạp bất thôn tranh giành minh uy nam đi minh cứ tung tâm mạm trầm đi đâm thành hà bộ lạc trên
5: diện ban cần tình vàng tờ gùm để hãy yo Việt Nam nào hoàn toàn bằng trên ban cần tình do nhà nước Arctic lần liêm đơn công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ giải trí Việt Nam bằng gờ tờ tròn bơm chàng áp ba trên học bà râm ăn học sinh nhà nước Arctic tân nạp tạp bờ địa phương bất tử trọng bơm chàng khu lập gỡ lùi ạp bác xin dịch cơ tung tầm mạm học bà răm mình tầm mạm cảnh trạng mình triệu lạc trên anh xin dịch học sinh ở trên học bà răm cơ hợp gây còn cảnh trạng trên dịch triệu lạc trên đừng nói mà tầng góp tấn rội trường ngầm đòn bơm lòng tầy dịch ra anh đề ó rút tợ trường bà răm về rong tầng rộng bây rơ hiên bằng tóc tệ dùng lầm chân hợp ở đi
8: đừng plung sa nam truk riau bộ đội Việt Nam Ara Salam chào tập quát cái chấp hà tây bằng khu bơm chàng thay lệ công an hải quan vì lăng anh đi rập tịch bằng cảnh sát đặc tư sĩ liên lang rồi tập bộ ăn bắt tập lăng bằng phạ túc riêng tập đòn tịch mật rò ôn kinh tập mầm già lâm mờ quỵ mình anh đi bơm chàng lội bố ba chít bằng pon du sinh bằng ngày bơm lại lội xét phạt dân chít bên bằng bằng kịp bơm ngày thu nộp trên vỏ đòn để ba rèn rồi ba triệu đừng nói ta kinh bằng bây giờ anh khu công an chà biển bằng bằng đâm bằng ngày kê lăng kít lâm khê bằng anh bơm chàng tư quát hà tơi bằng khu công an chà rộp kết ba bằng bằng bằng ngày rộp kết ba tọa kê chư mình dịch tính mực rò ư cơ bạch đã đá đừng dừ cứ chạ lòi bằng tí đại tá Trần Thanh Bình họ bơ gơ anh hề giang bộ đội Việt Nam Ara Salam chào gia lai rồi anh bắt tôi đang gơ cala lâm bơm chàng tăng cần tịch mật rò ôn kinh tâm mam gia đừng anh bơm chàng lâm quỵ bà nó ở công tăng cần tịch mật rò ôn kinh đặt sang tàu bật Ara Salam tê thanh hạ bằng tịch mật rò đặt sang tàu tâm mam chua tâm mò bật đặt tử sĩ đại tá Trần Thanh Bình rồi anh bắt thêm thì ông nhân cung hơi để tới lịch bơm chàng bằng bờ chiên cái chất ăn tìm khu bơm chàng bật tròn ở Ara Salam tôi quát thay thay bằng khu hải quan vì lăng anh hiện tập tích mạng cái loại khu PC03 bằng công an tuyên trar ra Ara Salam đây cái chất bằng tới lịch bơm chàng tăng cần đừng lầm Ara Salam cứ cái lịch lọc Ara Salam mới mạ bố tôi đang mạ bạc nó mê hê vã à tạp bạ rì ấu nó tạ đoàn bơm chàng dọc tạ mạm trăm lùm đạc thay lệ chua nó bồ kê lơ bà tiên cơ quỷ mình sẽ nằm bà rà bồ vào đầm lì bà tạ đoàn nâu nhuân ạ gom bà bồ tạ đoàn dọc tạ mạm lùm đạc nó tạ đoàn ạ tạ làm đạc tạ sĩ băng đạc sang tàu nó tạ đoàn ạ tạ làm tê tạ nạ
5: cứ đường bộ đội về làng Adrasalam Yapanon nào tận lịch, bơm chàng tận nọ ăn đi, hòm cả thờ điện tử, dọc rải tàu bố tận kinh bơm lại, chụp hình má quỷ R bằng cơ rải tàu bố, bật tận lây buồn kiện chợ nào, họ toi bằng tận trọng kịch cal, kiện tận trọng nào lập ăn đi burger bộ đội về làng Adrasalam chà chà lại, gà tận lịch tận nọ ăn đi, bộ đội về làng Adrasalam họ toi bằng tập lì số tận Adrasalam, kiện nó cán bộ bộ đội cơ đông về làng Adrasalam Yapanon lôi đầy rải tàu bố và thò cán bộ bằng con và lây và đại xã Yapanon dọa dọc má quỷ R và cười rải tàu bố tờ kinh bằng bờm lại tình quang quỳnh bó đừng nói mà anh đi hình trang tờ clip hỏi tòi rợt đá má quỷ R bất anh đi hình trang ủy ban nhân dân xã anh đi hình trang văn hóa xã anh đi hộp ở con và lây lầm văn thôn và lây trìm khuôn bờm trang đừng anh đi mật rò trường bà răm nam thằng gang bật tờ riêng tờ rong tờ lịch tờ nọ ăn nít tầng góp tờ tuần pran bơm kiệu tờ plì số lâm bơm chàng về làng sợ đường tờ riêng ăn trò xà lam tờ gom ăn con bật lây bồi nhờ rõi tàu bố gà tờ rong đầy bơm trú về làng sợ đường tờ riêng đừng nó mã tóc tờ yung đoàn cà chanh đừng con bật lây lâm vang bơm kiệu tàng gần tờ kiên bằng ngài bơm lại bật tờ riêng
7: ôi con play bằng đầy bồn sẽ đăng bơm trang ở cửa sĩ nà ở thầy và gõ lầm bơm trang mà vì tự trọng kết cao vì lăng cho ngâm bàn chứ nơi ở đi vào ngày bơm trang tự gồm anh em mà rõ ở tập sẽ đừng bật giờ lại hỏi tôi ở trên bình nhiên lăng tìm anh em bơm trang đi bơm bằng anh em mà rõ tự bọc nét nét tập đi nà bơm trang vì lăng ở tóc bật lô gà sẽ đừng bơm trang lầm tự trọng nào tự là âu kra ở bôi con play bằng đầy bồn hỏi tôi mừng bài sẽ đăng bơm trang tóc bật lô đừng anh em mà rõ trú vào ngày bơm trang ơ con play bằng đầy bồn sẽ nằm ba bộ bao nhiêu đầm từ đồng vi lăng bơm trang bật cha rồi dọa dọc lời này kiện nó tìm anh em mà đò cùng bờ gờ bà rầm vì sẽ đừng bơm trang ăn lòi rồi dịch bình rồi bộ ngày bơm trang khăm chân ngâm pran tìm khi ăn vạ dễ ngâm dịch đầm rồi bộ ngày bơm trang lâm nó đi lòi ba bộ bà thành bộ ngày bơm trang đi bộ bơm chí dọa từ trong trang vạ bình nhìn năng miền màng tòm tìm dọa dọc nào đi bộ bắt lô đừng anh em mà đò bằng ngày bơm lại gạt từ trong vi sẽ đừng bơm trang rồi đi ở tóc bất lê tự rộ khi bơm chàng, kẻ hạ sợ đừng, tự đồng bơm chàng sẽ nằm bà rộ bởi dự đầu. Tìm anh bơm chàng đi bơm tự rộ từng, anh em rõ, anh em bơm kia công nghệ. A tập dọa dọc vì lăng, băng tự dung anh bơm chàng sẽ đừng, tự chế anh bơm ngài bơm chàng trong gặp lạc và tập đi sổ rì âu. Bơm mà gà sợ đồng đầu, bọc trần thanh Việt, họ bơ gờ phong bơm chàng, anh em vì lăng nội vụ cho lại ăn bắt. Năm Âu, anh Giang ở công tập tiết nào tập đoàn bơm chàng về lăng, ở tập cho giấc sự đừng bơm chàng, làm ẩn lập số. Nhưng tự dung bơm chàng tìm tình nọ anh về rạc, rong rong tình nọ anh về lăng, đừng tìm anh bơm chàng về lăng, anh Giang. Và ở về lăng để chân này lót, đừng nói tìm anh bơm chàng một rong chàng. Ở thầy bơm kiếp khoa học công nghệ, lâm tà lịch sự đừng bơm chàng, ở đình đôi tập bố, ở tập bật lô anh bơm ngài bơm chàng, tự rìm rong số. Cả nàng hóa tụi nó, tự chàng. Ư cơ sĩ anh bơm chàng về lăng, lừa anh em mà công cơ chất sẽ đừng bơm chàng, nó sẽ đoàn gật cao và sẽ đừng bơm chàng, bằng gật dân bằng ngày bơm chàng, bác Nguyễn Đình Luật, bác gật phòng hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn, ca Hà Đăng, An Hải, An Vắt. Công ty in a công gà bơm tà lịch gà hà đàng gà nà khu bơm chàng kẻ lừ vạ tà rộ bơm chàng vạ nhỏ mê vạ bơm chàng bơ gà công ty kẻ làng kết đu tà đòn gà sợ đừng bơm chàng nâu ư cơ sĩ tà đòn bơm kia cơ chất mạ uê tà gung anh em mà trò đây tà đòn à đọc sợ đừng đuỳnh đầy băng bơ ngài bơm chàng tà đòn bơm kia trìm cơ chất gà vi lăng bơ ngài bơm chàng nó tà đòn vi lăng và cầu cơ tít lâm bơm chàng Mai Đỗ Thị Tuyết, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh, Quy Nhơn ăn bắt. Bất bơm trang, đi bọc đi đăng phim ở trong về làng anh ấy chàng, rồi ngược với số mạ bất bơm trang ở thị đòn đòn mật mỉ, gom chê, bọt chê, lì mạ bơm trang. Mạ cơ loại bất tìm anh ấy bơm trang, đi lơ bơ ngài bơm trang, đang sợ đơn tự đòn trang. Dục liền cả đi làng kết vạ về làng cho ngâm pran, ăn công nhân trong gặp lạc và bơm trang. Ước sĩ làm nghiệp trụ ở tộc dọa dọc bơm chàng, lừa anh em mà rò rì âu, uy tập đi ันนี้เปิมจางอดินเปิมจางต่างกันจิยอตะดองจางวะเวลังจะเงิมปรานทีมใครอันปังไงเปิมจางมะกะไลลำปยานต่อพังตุยดุนเกี่ยดังอันนี้เปิมจางปังกังนอตะดองเกี่ยเก่าตะกุมปังไงเปิมจางเสดงจะเงิมปรานเสดงตะดองจางปังตะวัดดุนได้ปังอันนี้มาดรอบักดิงหานำเพราะปังเกอร์อันนี้เวลังจางปังกังยะไลไรอันปัดลำปยางต่อแพงเรียวอันนี้เปิมแจงมาตรมาจันอาทิฟังตะกุมสะดึงอันนี้แจงในจันนีตะยุดกระเดทีมตะดองจิได้เบิ่มตุ๊กต่อแพงดังนั้นลังกิดต่างกันทีมตะดองจิไทเกอร์จิตะอาการจิตรองตุ๊กจะเงิมเรียวทีมอันนี้เปิมแจงปะยางบัจจาร์เลี้ยงได้ตูมตะดองคำจะเงิมปราณทีมขี่คำจิยอตะดองแจงอันเป็นไงเปิมแจงปังได้ตะลิกลิงแรงสมัครตะดองจีจันย่าเปิมจางบัจจาร์อุยเกะมืดตึ๊ดมากลอยลำติยุงปังย่ายกลำสนามบาร์โปบัจดำจาร์ดีตรอยปันบังจีจันย่าเปิมจางเปิมจีระกาปังลุยตรอยดำปังไงตะปะดีบุวะตะยูจีจันย่าเปิมจางปังจีจันย่าตะดองจางอาทิดีฟังเปิมจางรำรำดังอันนี้จางเวลังอันนี้มาตรอปังปังไงเปิมจางบัตรดองจางสะดึงดีฟังตะกุมตรอบเด็บโกตะกอบตะยุงอันนี้จางสะดึงปังอาตับอัลกัจจ

ពលឹងរាប់រំណាំបឺតហទួយលំបាំងរតបុះណត្រោក្រៅពួយកនពលេងបាំងដើមបុលហដ ாய் មឹងបៃបើមហមតតដឹងគ្រាតាំងវាំងទៀតពើមដូកទីអឺកនពលេងបាំងដើមបុលឡាប់តប្លីប៊ីងកម៉ៃប្រានតតាតប្លីហមេតមីងកម៉ៃកដោរិញលើគ្រាតាំងវាំងទៀតកដោរិញលោះបាត់បាំងបតេងក៏បតើមលុងបៀកហុកស៊ីងឡាំងណៅតត្រងវតបុះអនតត្រងបរោតតាមេវៈបធិបាលហួរក្រេបាំងបុលបលអតេអ៊ីសយេរយកតត្រងដូពើមកទីក្រេតប្លិកម៉ៃក្រេតាំងវាំងសឺរយថៃអូមេតបុះអនបងហើយដូចពើបរោកណាអ៊ីនហ្លឺដេដូពើមកទីអ៊ីនចឹងក្រេបាំងអ៊ីសេvà grê bằng đê grê cơ tô rình lo đê đê ma công an hil khan cân na lươi đê bà cá gô chú yom bằng ức hợp bạ độ bơm cân tích grê bơi kiểu rìm tặng là anh ni hiệp bơm bà cà grê mê hợp vã lâm độ bơm cân tích grê đừng học sinh rồi nát rời lơ lâm gặp lạc nó lơ lọt nó tập lì hì cơ mạng grê và cơ tô rình nhông lê minh sang quay bà đệ thôn cây điệp xa cờ đàng rõn bắtmẹ vợ đừng để hại yốt đang ấy nó kể mẹ vợ độ bơm cơ tích grê cầm mãi pran bằng cơ tô rình nó tô trọng nâu cơ tô rình nó kể khả mật tớt đi để ó học sinh tụng bọc quỷ lớp hoa được grê cơ tô rình gật ước tòm do cơ tô rình lót bất tình cơ cầm mãi grê bất tờm lung lợi để ó chếp bà gạt tờ trọng tầm mam lợi để chếp bà trúc tờ âu ăn cái in tờ clip sơ mạ in ước cả yốt độ bơm cơ tích ăn đế ơ. Tân trọng tập lý cơ tích cơ máy tăng vàng điện ngỡ bốc ăn tân trọng vạ cơ tàu rình bôn bơm ủnh xa đô mạng gần loài lâm bài gian tỏ lần linh tân ta bật đệ sạc ủnh sử trích ư cơ sở đơn tự ăn nắp tân trọng nâu khuôn bơm chàng đế bơm cùng tự dùng bài trình rồi tập bốc bằng tân nọ ăn đi hà mệt mình ghê bằng rìm tân trọng tăng căn ăn hạ gió độ bơm cơ tích ư cả trọ lẹp kia cơ chất hoàn toàn nó tự tuân bàn bơm chàng rồi tàu bút bật ở rìm trường bà răm và thúc tới dùng đoàn cơ chàng chú dòm nở bằng khắp ăn học sinh rồi gạt tờ trọng nâu thượng úy Lê Hồng Vinh bơ gơ rơ tổ cảnh sát về làng Sơn Đăng công an xác cơ đàng rãn bắt công an sát lượt đề tự dung bơm chàng tạt lăng tự quát hoa toài rồi tự bố bằng riêng trường bà răm công thái lệ ảnh đi bà gà gà mạng con loài học sinh bà đại tờ rình bơm lệ hoa gà gà tàu rình lệ át thay hà mẹt mình bằng tập lý hà lắc riêng gà mãi và bơm hà mẹt mình nhận lệ bà tờm lung gồ sẽ phạc tàu bắt riêng gà bằng ngài bà trường bơm lệ và tăng gần bơm hà mệt tớt bà đại gà tăng vàng điện độ bơm gà đi ngay cả mất lòng bơm chàng ở trên đường khuôn bơm chàng để bơm kiểu mẹ vã về làng đường Uyên Nam trường Bà Răm lâm tận trong về làng và thò học sinh dọa dọc rề trọp đẹp cơ chất sẽ đừng lần liêm bật trệ hát tôi trọc trọng là năm ទន្ទឹមរដ្ឋបុះនៅរបស់ណារដឹងបោបង្រីយោតារូបយ៉ាឡាយទុនថងអេឌីបៃមានឯកនបលីបង្ដេបុលលើមងយនចរយអពីងកគូសបំប្រកាតបបលំបាំងចរយដឹងរំទៅ

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng thổ khởi công dự án cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa. Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng về phát

0: triển nhà ở xã hội. Chương trình còn có phóng sự giới thiệu về mô hình gia đình số, nền tảng chuyển đổi số bền vững ở xã Ân Tường. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài đề cập xung quanh tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Phần cuối chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề cần lưu ý đối với bệnh viêm cơ tim nhằm phát hiện và điều trị bệnh sớm, phòng tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 20 tháng 5 tại xã Đắc Đoa, công ty cổ phần Sinac Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa. Dự lễ khởi công về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương và ban lãnh đạo công ty cổ phần Sinac Gia Lai. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 8 năm 2023. Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thủ tục cần thiết, công ty cổ phần Sinac Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư 572 tỷ đồng. Cụm công nghiệp nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, giúp tối ưu logistics, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng chuỗi cung ứng liên vùng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được quy hoạch theo định hướng hiện đại và bền vững, cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa không chỉ là nơi đặt nhà máy mà còn là nền tảng ổn định sản xuất phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Tại buổi lễ, đại diện công ty cổ phần Sinac Gia Lai cam kết sẽ xây dựng cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa trở thành cụm công nghiệp kiểu mẫu sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành trong vòng 9 tháng kể từ ngày khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, qua đó góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho xã Đắc Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đảm bảo chất lượng tiến độ đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng cường thu hút đầu tư các dự án thứ cấp. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa công ty cổ phần Sinac Gia Lai với các đối tác và thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án.
0: Như tin đã đưa, sáng nay 20 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai về công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi sáp nhập, thực hiện đơn vị hành chính hai cấp, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành nền nếp, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội duy trì và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên giáo và dân vận và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị đã tạo thuận lợi căn bản, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng các xã phường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nhận diện chỉ rõ một số thách thức tác động đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh, đồng thời tập trung thảo luận đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi công tác tuyên giáo và dân vận khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Phát Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tra Lan Chung nhấn mạnh, trong suốt gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, địa phương đã huy động các hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhận diện và tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ngày một hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn duy trì sự đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai thời gian tới tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chú trọng làm tốt công tác dân tộc tôn giáo, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Với 15 kiến nghị đề xuất mà các sở ban ngành của tỉnh nêu lên tại buổi làm việc, những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh thành phố trong cả nước. Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với phường Bình Định về tình hình công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sáng 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn về phát triển nhà ở xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chính phủ giao tỉnh hoàn thành 16.600 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, khu vực Bình Định cũ là 12.900 căn và Gia Lai cũ là 3.700 căn. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn hộ, cơ bản đảm bảo chỉ tiêu được giao. Dự kiến tổng số căn hộ nhà ở xã hội đã và sẽ triển khai trong thời gian tới đạt khoảng 18.393 căn, vượt kế hoạch đến năm 2030. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành 8 dự án và một phần của 3 dự án với 5.045 căn, đang thi công 7 dự án và một phần của 3 dự án với 5.596 căn. Đồng thời đã lựa chọn chủ đầu tư và chuẩn bị khởi công 7 dự án với khoảng 6.072 căn. Riêng trong năm 2026, tỉnh được giao hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay, các dự án đã hoàn thành phần thô khoảng 1.077 căn, đạt gần 54% kế hoạch năm. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Liên quan đến gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 11 dự án nhà ở xã hội và một dự án cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn với tổng nhu cầu khoảng 3.996 tỷ đồng. Đối với người mua nhà, các ngân hàng đã giải ngân hơn 71,9 tỷ đồng cho 218 khách hàng. Trong đó, phần lớn là khách hàng dưới 35 tuổi với số tiền hơn 53,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã bố trí 34 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 87,57 hectare. Đồng thời, dành riêng 2 quỹ đất gần 3 hectare để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và 2 quỹ đất gần 12 hectare xây dựng nhà lưu trú cho công nhân. Hiện các dự án dành cho lực lượng vũ trang đang được triển khai tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn và số 18 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam. Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá nhà ở xã hội. Theo lãnh đạo tỉnh, đối với các dự án đã được thẩm định giá trước khi nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội có hiệu lực, nhưng hiện vẫn còn một số tòa chung cư chưa mở bán, cần có hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư được chủ động thẩm định giá bán, thuê mua và cho thuê theo quy định mới, qua đó là điều kiện để nhanh tiến độ triển khai dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong phát triển nhà ở xã hội thời gian qua, đồng thời lưu ý thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân, xem đây là mục tiêu quan trọng trong phát triển an sinh xã hội. Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội, địa phương cần nghiên cứu đầu tư thêm mô hình nhà lưu trú, quan tâm nhà công vụ phục vụ cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời chú trọng xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và bổ sung hạ tầng bãi đỗ xe tại các khu nhà ở xã hội. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp trình chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
0: Cũng trong sáng nay 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh trên địa bàn hai phường Quy Nhân Đông, Quy Nhân Bắc và xã Tuy Phước. Đồng thời khảo sát thực địa để chuẩn bị triển khai nạo vét khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát, sông Cây Me và sông Hà Thanh tuyến nhánh theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước trước đây. Dự kiến sẽ tiến hành nạo vét khơi thông khoảng 4,9 km ở khu vực bốn lòng sông trên với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. Qua kiểm tra khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đề nghị các xã phường nâng cao vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực ở các dòng sông, đồng thời khẩn trương lập phương án tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát, gồm xã Tuy Phước 47 hộ và phường Quy Nhân Bắc 28 hộ, không để phát sinh vi phạm mới trong hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ. Lập phương án di dời 60 ngôi mộ ở khu vực phường Quy Nhân Đông để triển khai các hạng mục công trình tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh. Đối với sở ngành liên quan và đơn vị chủ đầu tư khẩn trương lập phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ lâu dài vùng hạ du sông Hà Thanh. Theo kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước trước đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ triển khai hai nhóm giải pháp công trình là nạo vét khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, sông Hà Thanh tuyến nhánh và triển khai xây dựng đê tả sông nhánh Hà Thanh với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là đơn vị trực tiếp chủ đầu tư.
1: Hội đồng trung tuyển toàn quốc vừa chính thức họp và bình chọn các gương mặt xuất sắc nhận danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Theo đó, từ 190 hồ sơ đăng ký tham gia từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hội đồng chung tuyển toàn quốc đã chọn ra 132 ứng viên tiêu biểu để vinh danh. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 8 đại diện vinh dự được xướng tên trong bảng xếp hạng top 10 và top 100 toàn quốc. Trong đó, anh Hoàng Đại Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Bông Gòn Bình Định được vinh danh top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Top 100 doanh nhân trẻ của tỉnh được vinh danh đợt này gồm các anh Vũ Thành Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ô tô Hải Thành, Thái Anh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Maya Vilitac, Mai Văn Bảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo Phát Glass, Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sạch 365, chị Ngô Thảo Vương, nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo Công ty Cổ phần Nếp Việt Hiritac, chị Đặng Thị Cẩm Lai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dula và chị Lương Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tổng hợp Quốc Khải. Chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm phát hiện tôn vinh các doanh nhân trẻ không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, chèo lái doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng nhằm hưởng ứng chương trình quốc gia khởi nghiệp. Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực khởi nghiệp bền bỉ và tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo của các doanh nhân. Đây không chỉ là nguồn động lực quý giá để các doanh nhân trẻ tiếp tục vươn xa, mà còn là sự công nhận đối với những nỗ lực phát triển mạnh mẽ của tổ chức hội cũng như phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Lễ trao giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 tới tại thành phố Hải Phòng.
0: Sáng nay 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề Make in Gia Lai, Ready for the World. Từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản. Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích tiềm năng của thị trường xuất khẩu trực tuyến, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng logistics, đa phương thức nhằm tiết giảm chi phí vận hành sang Mỹ và các thị trường lớn. Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu truyền thống B2B sang thương mại điện tử xuyên biên giới. Thay vì phụ thuộc vào việc bán sỉ qua các khâu trung gian, việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng toàn cầu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và chủ động xây dựng thương hiệu riêng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh luật thương mại điện tử năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Đồng thời, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Năm 2025 vừa qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hơn 300 doanh nghiệp đưa hàng hóa tới 120 quốc gia, đạt kim ngạch 3 tỷ 447 triệu đô la Mỹ. Để tạo bước bứt phá mới trong kỷ nguyên số, ngành công thương địa phương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành để mạnh đào tạo và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Sự kiện hợp tác với Amazon Global Selling được kỳ vọng là bước khởi đầu vững chắc để xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số, đưa các sản phẩm mang thương hiệu Gia Lai thâm nhập sâu và trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đoàn Kiểm tra Cải cách Hành chính tỉnh sáng nay 20 tháng 5 đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Hội Sơn. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa liên thông, cũng như chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Xã Hội Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cát Lâm và Cát Sơn, có diện tích hơn 182 km2, dân số trên 14.000 người. Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn, hoạt động quản lý điều hành từng bước ổn định thông suốt. Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, địa phương đã thành lập 3 cơ quan chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công, ra soát sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm. Công tác cải cách hành chính chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên môi trường điện tử, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được của xã Hội Sơn trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 này, tổ kiểm tra số 2 của tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay 20 tháng 5, tại phim trường Hầm Hô Rosa Anpa, xã Bình Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn Temsi Cinema phối hợp cùng ekip sản xuất tổ chức lễ khai máy dự án điện ảnh Giả Sử Hành Động Tây Sơn Thất Hữu Tướng Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tái hiện tinh thần hào hùng của thời đại Tây Sơn qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Khác với nhiều tác phẩm trước đây thường tập trung khai thác hiện tượng của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, bộ phim Tây Sơn Thất Hữu Tướng Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu lựa chọn một góc nhìn mới mẻ và đa chiều hơn khi đi sâu khắc họa cuộc đời khí phách và tài năng của danh tướng Lý Văn Bưu, một trong 7 mãnh tướng kiệt xuất bậc nhất của vương triều Tây Sơn. Với tài cung thuật siêu phàm được tôn xưng là Kỳ Nam Cung Thủ, Lý Văn Bưu là người đã kề vai sát cánh cùng phong trào Tây Sơn từ những ngày đầu phát tích đến các trận đại chiến chống quân xâm lược, để lại dấu son trong lịch sử dân tộc. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim Giả Sử Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu lịch sử trong thế hệ trẻ thông qua kịch bản giàu chiều sâu cùng những pha hành động võ thuật thực chiến được đầu tư công phu. Tại lễ khai máy, nhà sáng lập dự án ông Phan Phúc đã chính thức giới thiệu dàn diễn viên thực lực với nhiều gương mặt được khán giả yêu mến như Doãn Quốc Đam, Lê Hạ Anh, Hiếu Nguyễn, cùng các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu, Tùng Du Kỳ. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc phục dựng cụm bối cảnh phim trường quy mô lớn ngay tại khu du lịch Hầm Hô Rosa Anpa. Đây là vùng đất gắn với hơi thở lịch sử và căn cứ luyện binh của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa. Qua đó cho thấy định hướng của nhà sản xuất không chỉ dừng ở một tác phẩm điện ảnh giải trí mà còn hướng đến bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời phát triển phim trường thành điểm đến du lịch văn hóa lâu dài trong tương lai. Khép lại buổi lễ, nhà sáng lập Phan Phúc đã thực hiện nghi thức đánh trống khai máy, chính thức phát lệnh bấm máy bộ phim trong không khí sôi động với hiệu ứng khói lửa và sự hưởng ứng đầy khí thế của toàn bộ ekip. Bộ phim Tây Sơn Thất Hổ Tướng Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu chính thức ghi hình những phân đoạn đầu tiên từ ngày 20 tháng 5 này và dự kiến sớm ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng toàn quốc.
1: Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đặt mục tiêu đến hết năm 2026 cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh. giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ căn cứ danh mục nhóm sản phẩm hàng hóa nông sản bắt buộc hoặc ưu tiên cần thực hiện truy xuất nguồn gốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tiếp tục rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản của tỉnh triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành chuyên môn các địa phương thu thập thông tin dữ liệu nông sản của tỉnh nhằm chuẩn hóa dữ liệu thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc mặt hàng nông sản, triển khai các giải pháp số để kết nối chia sẻ và đồng bộ dữ liệu nông sản của tỉnh với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia. Kế hoạch cũng đặt ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp đạt kết quả, qua đó nâng cao nhận thức toàn xã hội, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết tính hiệu quả của chương trình, đảm bảo hàng hóa nông sản của tỉnh đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.
0: Bước vào mùa nắng nóng, các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Nhân Hòa đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Hơn 40 nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera giám sát phù hợp, cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, rà soát củng cố nâng cao năng lực các tổ đội phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp, đảm bảo phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, không để bị động lúng túng khi có vụ việc cháy nổ, sự cố xảy ra. Bên cạnh bố trí đầy đủ các trụ nước chữa cháy, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhân Hòa còn đầu tư mua một xe chữa cháy chuyên dụng với đầy đủ thiết bị để xử lý nhanh chóng các trường hợp cháy tại khu công nghiệp. Ông Trần Thanh Dũng, giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhân Hòa cho biết.
2: Chúng tôi cũng chủ động trong cái công tác mà phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thường xuyên tập huấn cho các doanh nghiệp trong khu nghiệp. Thứ hai, chúng tôi cũng chủ động tổ chức tập huấn và tập luyện để cho nâng cao kỹ năng cho các anh em phòng cháy chữa cháy để mà đảm bảo công tác là khi có phòng cháy cháy xảy ra thì chúng tôi sẽ sẵn sàng. Hiện nay chúng tôi đã mua sắm cái phương tiện phòng cháy cháy chuyên dụng có trang bị đầy đủ các cái họng chữa cháy và các cái lăng vòi đảm bảo cho phục vụ cho chữa cháy trong khu nghiệp.
1: Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2143 quy định giá dịch vụ trong giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên toàn tỉnh. Theo đó, một lượt xe được tính là một lần vào ra tại điểm trong giữ, thời gian ban ngày từ 6 giờ đến 22 giờ, ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Nếu trong giữ ban đêm, mức thu bằng 2 lần giá ban ngày. Trường hợp trong giữ cả ban ngày và ban đêm, giá được tính tổng cộng 2 mức. Các đơn vị cung ứng dịch vụ phải có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về giá cụ thể dịch vụ trong giữ xe theo quy định của pháp luật. Tại các điểm công cộng như bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, cơ sở giáo dục, thư viện hay bảo tàng, xe thô sơ có giá 1.000 đồng một lượt, 20.000 đồng một tháng. Xe mô tô, xe gắn máy 2.000 đồng một lượt, 50.000 đồng một tháng. Ô tô con 10.000 đồng một lượt, 300.000 đồng một tháng. Ô tô khách được phân theo số chỗ, dưới 16 chỗ 12.000 đồng một lượt, 350.000 đồng một tháng. Xe ô tô 16 đến 30 chỗ 15.000 đồng một lượt, 400.000 đồng một tháng. Từ 30 chỗ trở lên hoặc xe giường nằm 18.000 đồng một lượt, 500.000 đồng một tháng. Ô tô tải có mức giá từ 12.000 đến 18.000 đồng một lượt, 350.000 đến 500.000 đồng một tháng tùy tải trọng, trong khi các loại xe 4 bánh khác 10.000 đồng một lượt, 180.000 đồng một tháng. Tại các điểm trong giữ xe khác, xe thô sơ 2.000 đồng một lượt, 40.000 đồng một tháng, xe mô tô, xe gắn máy 3.000 đồng một lượt, 60.000 đồng một tháng, ô tô con 15.000 đồng một lượt, 350.000 đồng một tháng, ô tô khách dưới 16 chỗ 16.000 đồng một lượt, 360.000 đồng một tháng. Xe ô tô từ 16 đến 30 chỗ 18.000 đồng một lượt, 420.000 đồng một tháng. Từ 30 chỗ trở lên hoặc xe giường nằm 25.000 đồng một lượt, 600.000 đồng một tháng. Ô tô tải có giá 16.000 đến 25.000 đồng một lượt, 360.000 đến 640.000 đồng một tháng tùy tải trọng. Các loại xe 4 bánh khác 10.000 đồng một lượt, 180.000 đồng một tháng. Và xe máy chuyên dùng 30.000 đồng một lượt, 400.000 đồng một tháng. Với xe bị tạm giữ do vi phạm luật giao thông, mức giá áp dụng là 2.000 đồng một ngày với xe thô sơ, 5.000 đồng một ngày với xe máy, 10.000 đồng một ngày với xe chở người hàng 4 bánh và 30.000 đồng một ngày với ô tô và xe máy chuyên dùng.
0: Nhằm đảm bảo nguồn máu kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa ban hành công văn số 431 triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung trong tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch, chiến dịch hiến máu tình nguyện tháng 6 năm nay được tổ chức suốt tháng, bắt đầu từ ngày 6 và kết thúc vào ngày 27 tháng 6 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu vận động và tiếp nhận 3.080 đơn vị máu. Đối tượng tham gia bao gồm cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các hội viên và nhân dân tại 41 đơn vị, bao gồm các xã phường, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang và các bệnh viện trong tỉnh. Để ngày hội hiến máu diễn ra an toàn, hiệu quả, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường được chọn làm điểm tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung như Tuy Phước Bắc, Chư Bả, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Khê, Phú Túc, Cờ Bang, Phù Cát, chủ động chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất và bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ điều phối. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực y tế, trang thiết bị, vật tư để phục vụ khám sàng lọc, xét nghiệm và lấy máu nhanh chóng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người hiến máu trước, trong và sau khi hiến. Ban chỉ đạo cũng lưu ý người dân tham gia hiến máu tình nguyện cần mang theo căn cước công dân để nhân viên y tế quét mã QR, giúp quá trình đăng ký và quản lý thông tin được thuận tiện và chính xác.
1: Từ đầu tháng 5 đến nay, tuổi trẻ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện chung tay sẻ chia lan tỏa yêu thương qua mô hình bếp ăn tình thương mang tên Bát Cơm Nghĩa Tình vào dịp cuối tuần. Theo đó, đoàn viên thanh niên đơn vị đã đóng góp và kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm thực hiện 4 buổi Bát Cơm Nghĩa Tình tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Cán bộ chiến sĩ tại đơn vị đã tự tay chuẩn bị nguyên vật liệu, sơ chế thực phẩm, đóng gói cẩn thận và trực tiếp trao tận tay hơn 2.300 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái của lực lượng công an nhân dân, nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lòng người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Đề cập về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng tài sản công, thị trường vốn, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế, phải dứt khoát bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định, có tầm nhìn. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kèm theo nghị quyết, chính phủ ban hành danh mục mới các ngành nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Danh mục gồm 142 ngành nghề, giảm khoảng 30% so với 198 ngành nghề thuộc diện này được quy định tại phụ lục 4, luật đầu tư được Quốc hội ban hành năm 2025. Danh mục vẫn giữ lại một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tác động lớn tới an ninh tài chính, sức khỏe, cộng đồng và trật tự xã hội. Ngoài ra, nhiều ngành nghề liên quan quốc phòng an ninh, năng lượng, ngân hàng, hóa chất, an toàn thực phẩm, kiểm định kỹ thuật, vận tải và logistics, tài sản mã hóa và xử lý dữ liệu cá nhân tiếp tục thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ xử lý 74 đối tượng liên quan. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự, có một số trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật, ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục gia hạn Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Thân thiện Trung Quốc-Nga. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với ổn định toàn cầu. Ông Tập Cận Bình cho rằng lý do khiến quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được mức độ hiện nay là nhờ hai bên không ngừng củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hợp tác chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển đất nước. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh điều cấp thiết là phải chấm dứt giao tranh, cho rằng đàm phán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu của tổ chức Global Sumo Florida hướng tới giải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan liên quan trong nước để xác minh vụ việc. Các bên đồng thời tích cực liên hệ trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh bảo hộ công dân. Theo tổ chức Global Summit Florida, 38 tàu thuộc đội tàu gồm 54 chiếc rời Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước để đến giải Gaza đã bị phía Israel bao vây cách bờ biển Gaza khoảng 250 hải lý vào ngày 18 tháng 5. Các tàu chở 319 công dân đến từ hàng chục quốc gia với mục đích là cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men cho người dân ở giải Gaza. Giới chức Iran tổ chức đám cưới tập thể quy mô lớn tại Tehran cho những cặp đăng ký chương trình sẵn sàng xả thân trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Đám cưới tập thể được tổ chức hôm ngày 18 tháng 5 tại nhiều quảng trường lớn ở thủ đô Iran. Trong đó, riêng quảng trường Imam Hossein ở trung tâm đã có hơn 100 cặp tham gia. Theo truyền thông Iran, khoảng 1.000 cặp đã tổ chức đám cưới trong ngày này. Những người tham gia lễ cưới tập thể trước đó đã đăng ký vào chương trình tự nguyện hy sinh Janfada, cam kết sẵn sàng xả thân ở tuyến đầu cuộc chiến, như lập hàng rào người bên ngoài các nhà máy điện. Iran trước đó đã huy động hàng nghìn dân thường tập trung quanh các nhà máy điện để đề phòng nguy cơ Mỹ ném bom. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trưa nay theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi đảo lớn Okinawa, cực nam Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, chấn độ ở khu vực tâm chấn lên tới 5,9 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 50 km. Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng năng lượng của hoạt động địa chấn khiến một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kagoshima phải chịu những chấn động trên 5 độ. Kèm theo đó là nhiều rủi ro khác được giới chuyên môn cảnh báo. Hoạt động địa chấn lần này còn gây ra lo ngại sâu sắc hơn khi ảnh hưởng trực tiếp đến một số đảo có người thuộc quần đảo Tokara, nơi đã xảy ra chuỗi động đất liên hoàn từ hôm ngày 21 tháng 6 năm 2025, với gần 1.800 trung chấn liên tục từ 1 đến 6 độ chỉ trong vòng 3 tuần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tình Thơ.

0: Bây giờ là 17 giờ 39 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số, khi công nghệ đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, thì xã Ân Tường lựa chọn cách làm bắt đầu từ mỗi gia đình. Mô hình gia đình số được triển khai với mục tiêu hình thành thói quen số từ những việc làm hàng ngày như là tra cứu thông tin, thanh toán dịch vụ thiết yếu, thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh. Bài viết sau của phóng viên Ngô Sương giới thiệu đôi nét về mô hình này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, để mô hình gia đình số thực sự đi vào đời sống, địa phương phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, hỗ trợ thao tác, giúp người dân làm quen và sử dụng thành thạo các tiện ích số. Gia đình anh Đinh Hoàng Sơn ở làng O6 trước đây còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ, nay đã chủ động sử dụng các ứng dụng số trong sinh hoạt và thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà. Anh Sơn chia sẻ.
2: Trước kia thì gia đình tôi, bà con người kia còn bỡ ngỡ về công nghệ số. Ứng dụng thì được tổ công nghệ số giới thiệu như cài đặt cho gia đình. Bản thân tôi như gia đình của tôi thì tôi thấy nhiều ứng dụng rất là tiện lợi về các này. Và tôi đã giới thiệu làm cho vợ tôi như gia đình và bà con xung quanh thể nộp hồ sơ trực tuyến.
1: Không riêng anh Sơn, nhiều hộ dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã từng bước rút ngắn khoảng cách số nhờ sự đồng hành sát sao này. Chị Đinh Thị Thùy Nga ở làng O6 bày tỏ.
3: Trước khi tôi sử dụng công nghệ hơi lúng túng, nhưng mà giờ đã có anh chị tiếp cận và giảng dạy để cho tôi hiểu, để tiếp cận những thông tin bổ ích về xã, tỉnh, nên tôi đã dần tìm hiểu và tiếp cận nhanh hơn.
1: Với phương châm đi từng hộ, hướng dẫn từng người, tổ công nghệ số cộng đồng trở thành cầu nối quan trọng đưa công nghệ đến gần người dân. Chị Cao Thị Hận, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ân Tường cho hay.
4: Thì đối với phong trào gia đình số thì các thành viên trong tổ cũng đã đi đến từng nhà hộ dân để hướng dẫn cho các thành viên trong từng gia đình cài đặt các cái ứng dụng số cơ bản và có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà. Thì từng thành viên trong tổ đã hướng dẫn các cái bước để thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến và đến nay thì có các hộ gia đình thì cũng đã tự nộp được hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục cơ bản.
1: Xác định gia đình là nền tảng của xã hội, xã Ân Tường xây dựng bộ tiêu chí gia đình số với 5 nội dung, 19 tiêu chí cụ thể để đánh giá, công nhận và nhân rộng mô hình. Đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai mô hình này. Ông Phạm Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Tường cho biết.
5: Để mà thực hiện thành công cái gia đình số thì địa phương đã xây dựng một cái bộ tiêu chí gồm có 5 cái nội dung và 19 cái tiêu chí. Thì trong quá trình triển khai thì sẽ đến cái giai đoạn là giữa năm và cuối năm thì địa phương sẽ tổ chức rà soát đánh giá cái mức độ cái hiệu quả của cái việc triển khai mô hình gia đình số, và cuối năm là sẽ có cái thành lập các cái hội đồng để thẩm định đánh giá cấp cái giấy công nhận là đạt gia đình số trên địa bàn.
1: Xã Ân Tường đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 này, 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên đạt tiêu chí gia đình số. Trên 95% gia đình có đảng viên, đoàn viên, học sinh từ lớp 8 trở lên đạt tiêu chí. Ít nhất 70% gia đình hội viên phụ nữ nông dân tham gia. Với cách làm kiên trì, sát dân và lấy hiệu quả làm thước đo, mô hình gia đình số tại xã Ân Tường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn lan tỏa tinh thần bình dân học phụ số trong cộng đồng. Từ mỗi gia đình làm chủ công nghệ, một cộng đồng số đang dần hình thành vững chắc và bền vững ngay từ nền móng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về mô hình gia đình số, nền tảng chuyển đổi số bền vững ở xã Ân Tường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những hình bóng trong cuộc đời, dù lặng lẽ đứng phía sau, vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất cho ta. Bóng Cả là ca khúc trang chứa tình cảm gia đình, gợi nhớ về sự hy sinh âm thầm và tình yêu thương rộng lớn như bóng mát chở che suốt cả một đời. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bóng Cả.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà ở phải được coi là quyền cơ bản của người dân, đồng thời yêu cầu phải kiểm soát chặt đầu cơ và trục lợi chính sách. Bà trong một sự kiện và vấn đề hôm nay thông tin chi tiết.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân, thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, năng suất lao động và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng hay chính sách hỗ trợ người nghèo. Đây là vấn đề của liên ngành, liên cấp, liên vùng gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách, tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở. Tuy nhiên, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở. Nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, tích sản. Kết quả đạt được trong chính sách nhà ở vừa qua cơ bản chưa đạt được mục tiêu đề ra và thấp so với nhu cầu rất lớn của xã hội. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh, mô hình phát triển nhà ở của Việt Nam trong giai đoạn mới không phải là mô hình bao cấp nhà ở, cũng không phó mặc cho thị trường. Nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các loại thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý. Người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó nhà ở cho thuê phải trở thành trụ cột lâu dài. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển nhà ở phải gắn chặt với quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, trường học, bệnh viện và hạ tầng xã hội thay vì phát triển rời rạc như trước. Theo định hướng mới, mỗi khu đô thị, khu công nghiệp hay vùng động lực tăng trưởng đều phải dành quỹ đất phù hợp cho nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Những nơi tập trung đông công nhân, sinh viên, lao động dịch vụ còn được ưu tiên về cơ chế và hạ tầng. Đặc biệt, yêu cầu kiểm soát đầu cơ tiếp tục được nhấn mạnh mạnh mẽ. Các địa phương phải rà soát quỹ đất, minh bạch đối tượng mua nhà ở chính sách và ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 720.055 căn, trong đó 231 dự án hoàn thành quy mô 180.850 căn. Có 234 dự án đã khởi công xây dựng đang triển khai với quy mô 233.962 căn và 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm minh bạch phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt đối tượng mua bán nhà ở xã hội. Khi nói về câu chuyện cung cầu thị trường nhà ở, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, cầu cao cung thấp không phải là chuyện hiếm. Nhưng nếu có hiện tượng sao bán chênh lệch, ngay sau khi mở bán thì rõ ràng có dấu hiệu trục lợi. Cần minh bạch toàn bộ quy trình xét duyệt, công khai danh sách và kiểm soát chặt chẽ môi giới trung gian. Thực tế, tại các đô thị lớn cho thấy, cầu luôn cao hơn cung. Người dân xếp hàng chờ mua, hồ sơ nộp nhiều, nhưng không phải ai cũng đến lượt. Điều đáng nói là có trường hợp người dân chưa được duyệt thì trên mạng xã hội đã xuất hiện tin sao bán chênh lệch, quảng cáo xuất ngoại giao, bao trọn hồ sơ. không chỉ rao bán suốt mua, nhiều trường hợp còn sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho mượn, thậm chí mua đi bán lại trước thời hạn luật định. Do đó, yêu cầu phải làm mạnh khâu hậu kiểm để nhà ở xã hội đến đúng người cần, đồng thời mở rộng đối tượng lao động được thụ hưởng, tránh tình trạng quá nhiều tầng nấc xét duyệt nhưng vẫn lọt sai phạm, đồng thời quy định rõ hơn điều kiện thụ hưởng và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Người đăng ký phải tự chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình. Nếu phát hiện gian lận thì xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Chế tài có đủ mạnh mới ngăn được sai phạm. Khi đó, mỗi căn hộ thực sự đến được với người đang cần một mái nhà, chứ không phải trở thành công cụ kiếm lời của một nhóm nhỏ.
0: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài đề cập xung quanh tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với một thể thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đỉnh điểm không chỉ gây kiệt sức mất nước mà còn là mồi lửa kích hoạt.

Viêm cơ tim là tình trạng viêm toàn bộ hoặc một phần khối cơ tim, nguyên nhân do nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Đây được xem là phản ứng tự nhiên của cơ thể chống lại các tác nhân gây hại như khi nhiễm trùng hoặc bị chấn thương. Chứng viêm cơ tim có thể làm giảm khả năng bơm máu của tim, làm rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh hoặc bất thường. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn xuất hiện ở người trẻ tuổi, từ 20 đến 40 tuổi. Tỷ lệ nam giới mắc viêm cơ tim cao hơn so với nữ giới. Người bị suy giảm hệ miễn dịch, viêm cơ tim ở trẻ em và trẻ sơ sinh thường có nguy cơ nhiều hơn. Ở từng mức độ, bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Trong đó, thể tối cấp được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính và suy sụp tuần hoàn trầm trọng, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị tích cực kịp thời. Vậy viêm cơ tim có triệu chứng gì? Theo lời giải đáp từ các chuyên gia, viêm cơ tim có những biểu hiện đa dạng tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ. Có thể chia các triệu chứng điển hình của bệnh thành 3 nhóm chính sau. Nhóm không có triệu chứng. Trường hợp bị viêm cơ tim nhưng không có triệu chứng rõ ràng, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Điều này khiến cho người bệnh khó phát hiện ra chứng viêm cơ tim. Lâu dần bệnh sẽ diễn biến âm thầm, đến khi có biểu hiện rõ thì mức độ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhóm có triệu chứng điển hình: đau ngực, khó thở, gắng sức, tim đập nhanh bất thường, đau nhức đầu, đau cơ, người mệt mỏi, hụt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, tiêu chảy, ăn uống kém là những triệu chứng điển hình khi mắc phải chứng viêm cơ tim. Riêng tình trạng khó thở có thể tăng lên sau 1-2 ngày, kèm theo đó là hiện tượng đau ngực, đánh trống ngực và đau tức vùng gan. Nhóm có triệu chứng nghiêm trọng: bệnh nhân gặp tình trạng sốc tim, mạch đập nhanh, huyết áp tụt hoặc không đo được, da tái lại. Nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện triệu chứng suy tim, bệnh nhân không được điều trị kịp thời, rất dễ dẫn đến tử vong. Vậy đâu là nguyên nhân gây viêm cơ tim? Trước hết là viêm cơ tim do virus. Một số loại cúm thông thường có thể là nguyên nhân gây ra bệnh. Các loại virus viêm gan B, C, virus herpes, tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa, tăng bạch cầu đơn nhân hoặc rubella cũng có thể gây viêm cơ tim. Thứ hai là viêm cơ tim do vi khuẩn. Thứ ba là viêm cơ tim do nấm. Đối với những người có hệ miễn dịch kém, sẽ dễ nhiễm phải một số loại nấm được cho là có liên quan đến bệnh viêm cơ tim như

gây ra. Viêm cơ tim cấp tính thường gặp và có thể phát triển một cách đột ngột. Bệnh có thể xảy ra ở trẻ nhỏ vì sức đề kháng yếu, chưa đủ khả năng chống lại virus gây bệnh. Các triệu chứng điển hình của viêm cơ tim cấp tính như đau ngực trái, tim đập nhanh bất thường, thở nhanh, thở dốc, khó thở, có thể sốt hoặc không, da và môi tím tái, người đau nhức. Viêm cơ tim tiến triển nhanh. Nếu các triệu chứng như sốt nhẹ, đau đầu, mỏi cơ và bắt đầu khó thở, đau tức vùng ngực có dấu hiệu gia tăng thì bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay. Nhất là khi có biểu hiện khó thở nhiều và đau tức ngực dữ dội, bởi vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm cơ tim tiến triển nhanh. Tình trạng bệnh có thể tiến triển nhanh chóng với nhiều biểu hiện, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Viêm cơ tim tế bào khổng lồ. Dạng viêm cơ tim tế bào khổng lồ hiếm gặp với diễn biến tối cấp. Nguyên nhân gây bệnh thường không được xác định rõ, nhưng có thể bao gồm cơ chế tự miễn. Bệnh nhân thường có biểu hiện sốc, rối loạn nhịp thất kháng trị hoặc nghẽn dẫn truyền tim hoàn toàn. Viêm cơ tim tế bào khổng lồ có tiên lượng xấu, do đó cần được loại trừ sớm, nhất là ở bệnh nhân khỏe mạnh bị suy tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp kháng trị. Áp dụng liệu pháp ức chế miễn dịch kịp thời có thể giúp cải thiện tỷ lệ sống đáng kể. Viêm cơ tim mãn tính. Điều trị viêm cơ tim trong thời gian dài không có dấu hiệu cải thiện, không khỏi sau vài tháng hoặc bệnh quay trở lại sau khi đã điều trị có thể chuyển sang mãn tính. Nguyên nhân do tình trạng viêm trở nên phổ biến hơn, điển hình như rối loạn tự miễn dịch.

nhân gan đột tử ở người trẻ tuổi. Việc điều trị viêm cơ tim sẽ phụ thuộc vào triệu chứng và nguyên nhân gây ra bệnh. Phương pháp điều trị viêm cơ tim phổ biến hiện nay vẫn là điều trị triệu chứng. Các cách điều trị triệu chứng chủ yếu là tăng cường co bóp cơ tim, chống loạn nhịp tim và chống sốc. Nếu bệnh ở mức độ nặng, tim không thể đáp ứng với những liệu pháp thông thường.

0: quy hoạch xây dựng tài sản công thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không giàn trải, không bình quân, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và

0: nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức. Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng. Nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, phải đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền. Phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các phòng chẩn trị của các lương y thành những cánh tay nối dài, hiệu quả của mạng lưới y tế công. Đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị độc đáo đang giữ trong nhân dân, không để những di sản quý báu này bị mai một, thất truyền.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
3: Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hiệu quả và thực chất

0: Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người anh em, đồng chí thân thiết và là hình mẫu đổi mới, phát triển của Cuba. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là bài học từ 40 năm đổi mới của Việt Nam, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
1: Trước đó, sáng nay, tiếp ông Rick Switzer, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh tiến triển tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp để sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường, kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và nghiêm cấm lao động cưỡng bức theo cam kết quốc tế. Ông Rick Switzer khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ và cam kết tiếp tục phối hợp để sớm đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban thay đổi tư duy, tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà còn nêu rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể như tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp, kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
3: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quỹ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
2: Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu và giao nhiệm vụ cho Ủy ban trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị, có số liệu, có so sánh, có đánh giá tác động, có phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Ủy ban hoàn thiện tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện đề án rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
3: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt tham mưu kiện toàn các cái thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16, đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức, tránh lập ra những cái hoạt động mờ nhạt không hiệu quả.
2: Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu Ủy ban cần quán triệt phương châm tham mưu sớm, sâu hơn, chắc hơn, quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn, công tác cán bộ chặt chẽ, minh bạch hơn, công tác đại biểu thực chất, chuyên nghiệp hơn, không để tình trạng việc nhiều nhưng không rõ trọng tâm, phối hợp nhiều nhưng không rõ trách nhiệm, quy trình chặt nhưng xử lý chậm, hồ sơ đầy đủ nhưng thiếu phân tích chính sách, số liệu có nhưng chưa phục vụ dự báo và quyết định.
1: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết

0: 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết và góp ý các văn bản liên quan.
1: Phát biểu tại phiên họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng, Tổ biên tập nhấn mạnh, việc tổng kết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá sâu sắc chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, từ đó xác định bài học kinh nghiệm, tháo gỡ các nút thắt và hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết luận phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ phó thường trực Tổ biên tập, yêu cầu quá trình tổng kết bảo đảm toàn diện có trọng tâm, phát huy cách tiếp cận liên ngành, huy động chuyên gia tham gia, phân công rõ người rõ việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ chuẩn bị đại hội lần thứ 15 của Đảng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những hành động đẹp vì cộng đồng thì sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ngày hưởng ứng hiến tặng mô tặng Việt Nam, dấu mốc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho người bệnh. Năm nay cũng là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 chính thức được chọn là ngày hưởng ứng hiến tặng mô tặng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, hiến tặng mô tặng không chỉ là quyết định y học mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện triết lý nhân văn, cho đi là còn mãi. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
4: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
5: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn cả là các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.
4: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng, đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
0: Thưa quý vị, nếu như hiến tặng mô tạng là tiếp nối sự sống bằng những nghĩa cử nhân văn, thì việc chăm lo chất lượng và quy mô dân số cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra với sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong bối cảnh mức sinh giảm xuống thấp kỷ lục, thì chính phủ vừa ban hành nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích tạo động lực duy trì ổn định dân số Việt Nam. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
6: Luật dân số được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2025 có nhiều điểm nổi bật, trong đó quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số. Các gia đình được quyết định số con, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con, tăng thời gian nghỉ thai sản. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Nghị định cũng quy định hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh đối với

0: với 4 bệnh lý di truyền cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng. Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế, những chính sách ưu đãi về y tế tài chính từ luật dân số sẽ góp phần giảm bớt áp lực, đồng thời có thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.
1: Khuyến khích các cái cặp vợ chồng này, kết hôn sớm này, thế rồi sinh con sớm này, sinh đủ hai con này, và để mà làm sao đó để nuôi dạy con được tốt. Những chính sách khuyến khích ví dụ như là chúng ta phải làm sao đó xã hội có cái tạo điều kiện thuận lợi nhất định như là công an việc làm này, thế rồi nhà ở xã hội này, thế rồi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để họ có cái thời gian để tìm hiểu, thời gian để kết hôn, thời gian để chủ động về điều kiện kinh tế, chủ động về khoảng cách giữa các lần sinh con để họ có thể sinh con chậm hơn.
0: Theo các chuyên gia dân số, nếu mức sinh thấp kéo dài như hiện nay, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm trong khoảng 35 năm tới. Khi đó, số người già có thể chiếm tới 25% dân số, trong khi lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh khiến nước ta dư thừa khoảng 2 triệu nam giới trưởng thành trong tương lai, kéo theo hàng loạt hệ lụy về hôn nhân, an ninh xã hội và cấu trúc gia đình. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, việc Việt Nam thông qua luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy từ kế hoạch hóa gia đình sang tiếp cận dân số toàn diện gắn với phát triển. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản.
2: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong xu hướng nhân khẩu học. Một trong số đó là mức sinh giảm, cần các chính sách hỗ trợ, ưu tiên về nhà ở phù hợp, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo việc làm bền vững. Việc xây dựng chính sách dân số cần đặt con người làm trung tâm và dựa trên bằng chứng để mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều nhận được sự quan tâm đúng mức và hỗ trợ phù hợp.
0: Trong bối cảnh mức sinh tại nhiều địa phương đang tiếp tục giảm sâu, nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động đang hiện hữu rõ nét, việc hoàn thiện và triển khai các chính sách dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng ở các giải pháp khuyến sinh, chính sách cần đủ mạnh, đồng bộ và thực chất để tạo môi trường sống ổn định cho các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về an sinh, y tế, lao động, thể hiện quyết tâm xây dựng chiến lược dân số bền vững, đảm bảo cân bằng giữa quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quốc gia.
3: Khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng mới đang là yêu cầu cấp thiết của nhiều địa phương. Tại Hà Nội, thành phố đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của thủ đô.
4: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược kết nối vùng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh. Hà Nội hiện tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và 3, ba cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Thành phố triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị, thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu công viên công nghệ số và các khu đô thị đa mục tiêu. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai minh bạch bồi thường, tăng cường đối thoại với người dân, bảo đảm tái định cư, sinh kế và điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau thu hồi đất.
3: Tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, sáng nay tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Đây là dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, kỳ vọng tạo đột phá kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Tuyến cao tốc dài khoảng 48,3 km. Tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 80 km/h và chia thành 2 dự án thành phần. Để triển khai, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 hectare đất, bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ, Mường Thanh, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đô thị, động lực của tỉnh.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
3: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không trì RON95 sẽ ngừng kinh doanh dưới dạng xăng khoáng và bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
4: Xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đối với phần lớn ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và xe máy đời mới, việc sử dụng E10 được đánh giá an toàn do các hãng đã thiết kế vật liệu chịu được ethanol. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cũng khẳng định xăng E10 không gây hại cho động cơ các dòng xe đang phân phối. Tuy nhiên, xe đời cũ, đặc biệt ô tô sản xuất trước năm 2000 hoặc xe máy dùng chế hòa khí như Honda Dream, Super Coupe, Way đời đầu, Yamaha Sirius, Suzuki Viva cần lưu ý do hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích với ethanol, dễ xảy ra tình trạng lão hóa răng, phớt, ống dẫn hoặc tắc nghẽn nhiên liệu. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng xe thường xuyên, tránh để nhiên liệu tồn đọng lâu, kiểm tra định kỳ hệ thống cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và kiểm tra răng, đường ống dẫn. Để kiểm tra khả năng tương thích với E10, người dân nên xem hướng dẫn sử dụng xe ở mục nhiên liệu, kiểm tra ký hiệu trên nắp bình xăng như E10 Compatible hoặc liên hệ hãng xe để được tư vấn chính xác. Với bảo dưỡng phù hợp, xăng E10 được đánh giá là giải pháp nhiên liệu an toàn, thân thiện môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì nhiều địa phương đang chủ động đổi mới cách làm để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại phường Vĩnh Châu ở thành phố Cần Thơ, thì mô hình ngày Chủ nhật 30, không biết, không hẹn, không thu phí, đang tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
7: Được cái thông báo, thông báo, thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí.
6: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mô hình ngày Chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
7: Về việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
6: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, Ngay sau khi Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự sau do phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thực hiện.
8: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá lạnh im sau nhiều giờ đào bới. Mũi nhắc cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.
9: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người trên nó phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
8: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có những ngày, mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
10: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.
8: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời, chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập Đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Hôm nay, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 803 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần thẩm vấn. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng khai, mọi nội dung triển khai dự án đều phải báo cáo và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý.
1: Theo cáo trạng, bị cáo Thắng bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc chỉ đạo vừa thi công vừa thiết kế trái quy định, gây nhiều sai phạm trong đấu thầu, tư vấn và thiết kế dự án. Bị cáo buộc nhận hơn 88 tỷ đồng từ nhà thầu theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng thanh toán. Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng phủ nhận việc ép nhà thầu chi tiền, cho rằng khoản tiền nhận được dùng để bôi trơn cho dự án. Bị cáo cũng khai từng đưa 2 triệu đô la thông qua Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, nhằm tiếp cận đoàn kiểm tra sau khi được cho là có chỉ đạo phải giải trình liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Bộ Y tế. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng, thấp hơn nhiều so với lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra.
0: Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
1: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án được mở rộng từ các vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn trong quý 1 vừa qua. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
0: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối nay cho đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 100mm. Riêng khu vực Đông Bắc từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm mai, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Dự báo từ khoảng ngày 22 tháng 5, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cục bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tại hội đàm sau đó, hai bên đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng, hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được coi là nền tảng pháp lý quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế.
0: Trong khi Trung Quốc và Nga nhấn mạnh phối hợp chiến lược tại châu Âu, bài toán ưu tiên lại là hạ nhiệt căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lập pháp và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong nội khối.
1: Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Trước khi EU đạt đồng thuận, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo EU cần chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn nhiều nếu khối này không hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 4 tháng 7. Giới quan sát nhận định việc EU đạt được thỏa thuận nội bộ có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
0: Không chỉ quan hệ thương mại EU và Mỹ có tín hiệu tháo gỡ, thì quan hệ kinh tế Trung-Mỹ cũng xuất hiện những chuyển động mới sau các vòng đàm phán gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là hai nước đã nhất trí thảo luận cơ chế giảm thuế tương xứng, đồng thời thúc đẩy các kênh hợp tác mới trong thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
0: Về tình hình Trung Đông, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
6: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
5: Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Garibabadi xác nhận nước này đã gửi bản đề xuất hòa bình mới tới Mỹ, yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban, đồng thời Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực bao quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản, phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.
0: Cũng tại Trung Đông, khủng hoảng nhân đạo ở Gaza tiếp tục làm dấy lên phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối sau khi Hải quân Israel chặn đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Shoot trên hành trình tới giải Gaza, đồng thời bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia chiến dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
7: Hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordani, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đội tàu và tạm giữ những người tham gia. Tuyên bố cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người có mặt trên các tàu viện trợ.
5: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người trong đội tàu đều không bị tổn hại. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc này được xử lý một cách hòa bình. Những lo ngại mà chúng tôi đã bày tỏ từ trước đến nay về các vụ chặn bắt trên biển và tình trạng pháp lý của các vụ việc như vậy cũng áp dụng trong trường hợp này.
7: Theo ban tổ chức của Global Summit, quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu, sau đó đổ bộ kiểm soát và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đội tàu đi qua vùng biển quốc tế tại Đông Địa Trung Hải. Phía Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân nước này đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 430 người trên các tàu đã được chuyển sang tàu Israel và đang được đưa về cảng Ashdod để làm thủ tục lãnh sự và xử lý theo quy định. Đoàn tàu Global Summit gồm 54 tàu xuất phát từ Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 5 nhằm phá vòng phong tỏa Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Ban tổ chức cho biết hiện vẫn còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza.
0: Vừa rồi phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định 4 đội bóng xuất sắc giành vé vào bán kết sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua 19 tháng 5, gồm Thái Nguyên TVT, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do cầm của Phan Thị Trang và siêu phẩm đá phạt góc của Trần Thị Thu Xuân trong hiệp 1. Tại bảng B, Thái Nguyên TVT và Phong Phú Hà Nam hòa nhau một đều. Minh Chuyên mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Nguyên vào cuối hiệp 1, nhưng đến cuối hiệp 2, Cao Thế Linh tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Phong Phú Hà Nam. Chiều nay tại nhà thi đấu Chánh Hưng Thành phố Hồ Chí Minh, vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titan. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Sài Gòn Titan thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp Sài Gòn Titan tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí áp chót. Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026 với 48 đội bóng tham dự khởi tranh ngày mai 21 tháng 5. Các đội tham dự vòng loại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra 16 đội xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Tổng giá trị giải thưởng của trận đấu là 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
9: Điểm tích cực lớn nhất mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận qua 3 năm liên tiếp, đó là khẳng định cái uy tín và cái chất lượng của giải đấu. Các tổ chức công đoàn trên cả nước đã xem đây là một giải đấu thường niên để tổ chức tập luyện. Uy tín của giải đấu đã được chính các tổ chức công đoàn cấp cơ sở, các địa phương tổ chức các phong trào để chọn lựa các cái đội bóng có uy tín nhất, có thực lực nhất.
8: Đây là mùa giải thứ tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam và cũng là năm thứ tư liên tiếp nhận được sự đồng hành của tập đoàn Trường Hải Thaco. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định.
10: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu, nhiệt huyết, đoàn kết, fair play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ tham dự giải luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự gắn kết tập thể rất đáng trân trọng.
8: Sau hai vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực miền Bắc HPLS13, cùng diện bảng xếp hạng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch Thiên Khối FC khởi đầu chật vật, chỉ giành được một điểm và rơi xuống vị trí cuối bảng. Ở chiều ngược lại, Phoenix và TIG đang cho thấy phong độ thăng hoa khi chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đánh giá về cục diện hiện tại, huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của câu lạc bộ Phoenix nói:
11: Như những năm trước thì giải đấu này nó sẽ phân thành hai top đua vô địch, có khoảng 4 đội bóng đua vô địch và có khoảng 4 đội bóng sẽ là đua nhóm xuống hạng. Nhưng mà với giải đấu năm nay thì em đánh giá là sẽ chỉ có 3 đội đua vô địch, còn lại các đội sẽ là phải tranh nhau hai tấm vé xuống hạng, tương đối là căng thẳng.
8: Trong khi đó, với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của đội tuyển TIG khẳng định quyết tâm duy trì vị thế bằng tâm lý cẩn trọng và khát khao chiến thắng.
12: Về mục tiêu thì lúc nào thế, tích làm sao mà cố gắng đạt kết quả cao nhất, và tất cả các trận đấu thì đều là trận chung kết của tích. Không có trận 3 điểm mà chỉ là trận chung kết, mà trận chung kết thì luôn luôn chỉ mong chiến thắng. Mà trong bóng đá thì tất cả mọi điều có thể xảy ra. Có những lúc 3 điểm tưởng chừng như những của mình rồi cũng không được. Cho nên là tất cả các trận đều là trận chung kết.
8: Rạng sáng mai, tâm điểm của bóng đá châu Âu hướng về Istanbul với trận chung kết Europa League. Giữa Aston Villa và Freiburg, hai đội đều bước vào trận đấu quyết định này với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau những chiến thắng tưng bừng ở giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Unai Emery, đại diện nước Anh được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Freiburg cũng đang sẵn sàng tỏ bất ngờ để viết tiếp câu chuyện cổ tích châu lục. Trận chung kết hứa hẹn đem đến thế trận đôi công hấp dẫn cho người hâm mộ.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi để kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
13: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.

0: thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây: động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa; đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội. Chương trình còn có phóng sự phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận cố gắng của các sở, ngành, chức năng của tỉnh trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ổn định thị trường, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm và hòa bình trong không gian yên tĩnh của chùa Bửu Minh Cổ Tự, chốn an yên giữa đại ngàn Tây Nguyên qua phóng sự được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng ngày 20 tháng 5 tại xã Đắk Đoa, công ty cổ phần Sinet Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa. Dự lễ khởi công về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương và ban lãnh đạo công ty cổ phần Sinet Gia Lai. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 8 năm 2023. Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thủ tục cần thiết, công ty cổ phần Sinet Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư 572 tỷ đồng. Cụm công nghiệp nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, giúp tối ưu logistics, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng chuỗi cung ứng liên vùng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được quy hoạch theo định hướng hiện đại và bền vững, cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa không chỉ là nơi đặt nhà máy mà còn là nền tảng ổn định sản xuất, phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.

0: Buổi lễ, đại diện công ty cổ phần Sinet Gia Lai cam kết sẽ xây dựng cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa trở thành cụm công nghiệp kiểu mẫu sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai và hoàn thành trong vòng 9 tháng kể từ ngày khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, qua đó góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho xã Đắk Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng tiến độ đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng cường thu hút đầu tư các dự án thứ cấp. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa công ty cổ phần Sinet Gia Lai với các đối tác và thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án.
1: Như tin đã đưa, sáng nay ngày 20 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai về công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trà Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi sáp nhập, thực hiện đơn vị hành chính hai cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành nền nếp, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội duy trì và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên giáo và dân vận và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt chuyên môn, nghiệp vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị đã tạo thuận lợi căn bản, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Chính trị, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng các xã phường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nhận diện, chỉ rõ một số thách thức tác động việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh, đồng thời tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thời gian tới, nhằm thực hiện thắng lợi công tác tuyên giáo và dân vận khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Lan Trung nhấn mạnh, trong suốt gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhận diện và tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ngày một hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn duy trì sự đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong tổ chức bộ máy triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy Gia Lai thời gian tới tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chú trọng làm tốt công tác dân tộc tôn giáo, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Với 15 kiến nghị đề xuất mà các sở ban ngành của tỉnh nêu lên tại buổi làm việc, những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh thành phố trong cả nước. Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với phường Bình Định về tình hình công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng sáng 20 tháng 5 đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn về phát triển nhà ở xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chính phủ giao tỉnh hoàn thành 16.600 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó khu vực Bình Định cũ là 12.900 căn và Gia Lai cũ là 3.700 căn. Đến nay toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn hộ, cơ bản bảo đảm chỉ tiêu được giao. Dự kiến tổng số căn hộ nhà ở xã hội đã và sẽ triển khai trong thời gian tới đạt khoảng 18.393 căn, vượt kế hoạch đến năm 2030. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành 8 dự án và một phần của 3 dự án với 5.045 căn, đang thi công 7 dự án và một phần của 3 dự án với 5.596 căn. Đồng thời, đã lựa chọn chủ đầu tư và chuẩn bị khởi công 7 dự án với khoảng 6.072 căn. Riêng trong năm nay, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay, các dự án đã hoàn thành phần thô khoảng 1.077 căn, đạt gần 54% kế hoạch năm. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Liên quan gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 11 dự án nhà ở xã hội và một dự án cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn với tổng nhu cầu khoảng 3.996 tỷ đồng. Đối với người mua nhà, các ngân hàng đã giãn ngân hơn 71,9 tỷ đồng cho 218 khách hàng, trong đó phần lớn là khách hàng dưới 35 tuổi với số tiền hơn 53,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã bố trí 34 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 87,5 hectare, đồng thời dành riêng 2 quỹ đất gần 3 hectare để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và 2 quỹ đất gần 12 hectare xây dựng nhà lưu trú cho công nhân. Hiện các dự án dành cho lực lượng vũ trang đang được triển khai tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhân và số 18 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhân Nam. Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá nhà ở xã hội. Theo tỉnh, đối với các dự án đã được thẩm định giá trước khi nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 có hiệu lực, nhưng hiện vẫn còn một số tòa chung cư chưa mở bán, cần có hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư được chủ động thẩm định giá, thuê mua và cho thuê theo quy định mới, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân, xem đây là mục tiêu quan trọng trong phát triển an sinh xã hội. Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội, địa phương cần nghiên cứu đầu tư thêm mô hình nhà lưu trú, quan tâm nhà công vụ phục vụ cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cũng như chú trọng xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và bổ sung hạ tầng bãi đỗ xe tại các khu nhà ở xã hội. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp trình chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Cùng trong sáng nay ngày 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, lưu vực sông Hà Thanh, cùng đi có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, lưu vực sông Hà Thanh trên địa bàn hai phường Quy Nhân Đông, Quy Nhân Bắc và xã Tuy Phước, đồng thời khảo sát thực địa để chuẩn bị triển khai nạo vét khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát, sông Cây Me và sông Hà Thanh tuyến nhánh theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, khu vực thành phố Quy Nhân và huyện Tuy Phước trước đây. Dự kiến sẽ tiến hành nạo vét khơi thông khoảng 4,9 km ở khu vực bốn lòng sông trên với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. Qua kiểm tra khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đề nghị các xã phường nâng cao vai trò trong công tác quản lý bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, lưu vực ở các dòng sông. Đồng thời khẩn trương lập phương án tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát, gồm xã Tuy Phước 47 hộ và phường Quy Nhân Bắc 28 hộ. Không để phát sinh vi phạm mới trong hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ, lập phương án di dời 60 ngôi mộ ở khu vực phường Quy Nhân Đông để triển khai các hạng mục công trình tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh. Đối với sở ngành liên quan và đơn vị chủ đầu tư, khẩn trương lập phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ lâu dài vùng hạ du sông Hà Thanh. Theo kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước trước đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì sẽ triển khai hai nhóm giải pháp công trình là nạo vét và khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, sông Hà Thanh tuyến nhánh và triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh với tổng kinh phí là khoảng 280 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là đơn vị trực tiếp chủ đầu tư.
0: Sáng ngày 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề Make in Gia Lai, Ready for the World, từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản. Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích tiềm năng của thị trường xuất khẩu trực tuyến, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng logistics đa phương thức nhằm tiết giảm chi phí vận hành sang Mỹ và các thị trường lớn. Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu truyền thống B2B sang thương mại điện tử xuyên biên giới. Thay vì phụ thuộc vào việc bán sỉ qua các khâu trung gian, việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng toàn cầu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và chủ động xây dựng thương hiệu riêng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh luật thương mại điện tử 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Đồng thời, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Năm 2025 vừa qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai duy trì đã tăng trưởng ấn tượng với hơn 300 doanh nghiệp đưa hàng hóa tới 120 quốc gia, đạt kim ngạch 3 tỷ 447 triệu đô la Mỹ. Để tạo bước bứt phá mới trong kỷ nguyên số, ngành công thương địa phương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh đào tạo và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Sự kiện hợp tác với Amazon Global Selling được kỳ vọng là bước khởi đầu vững chắc để xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số, đưa các sản phẩm mang thương hiệu Gia Lai thâm nhập sâu và trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đạt mục tiêu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ căn cứ danh mục nhóm sản phẩm hàng hóa nông sản bắt buộc hoặc ưu tiên cần thực hiện truy xuất nguồn gốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tiếp tục ra soát, lựa chọn mặt hàng nông sản của tỉnh, triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành chuyên môn, các địa phương thu thập thông tin, dữ liệu nông sản của tỉnh nhằm chuẩn hóa dữ liệu, thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc mặt hàng nông sản, triển khai các giải pháp số để kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu nông sản của tỉnh với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia. Kế hoạch cũng đặt ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp đạt kết quả, qua đó nâng cao nhận thức toàn xã hội, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả của chương trình. Đảm bảo hàng hóa nông sản của tỉnh đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.
0: Sáng ngày 20 tháng 5, tại phim trường Hồng Hô Rosa Anba, xã Bình Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn TEMC Cinema phối hợp cùng ekip sản xuất tổ chức lễ khai máy dự án điện ảnh giả sử hành động Tài Sơn Thất Hộ Tướng, Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tái hiện tinh thần hào hùng của thời đại Tây Sơn qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Khác với nhiều tác phẩm trước đây thường tập trung khai thác hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, bộ phim Tây Sơn Thất Hộ Tướng, Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu lựa chọn một góc nhìn mới mẻ và đa chiều hơn khi đi sâu khắc họa cuộc đời, khí phách và tài năng của danh tướng Lý Văn Bưu, một trong 7 mạnh tướng kiệt xuất bậc nhất của vương triều Tây Sơn. Với tài cung thuật siêu phàm, được tôn xưng là Kỳ Nam Cung Thủ, Lý Văn Bưu là người đã kề vai sát cánh cùng phong trào Tây Sơn từ những ngày đầu phát tích đến các trận đại chiến chống quân xâm lược để lại dấu son trong lịch sử dân tộc. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim giả sử Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu lịch sử trong thế hệ trẻ thông qua kịch bản giàu chiều sâu cùng những pha hành động võ thuật thực chiến được đầu tư công phu. Tại lễ khai máy, nhà sáng lập dự án ông Phan Phúc đã chính thức giới thiệu dàn diễn viên thực lực với sự góp mặt của nhiều gương mặt được khán giả yêu mến như Doãn Quốc Đam, Lê Hà Anh, Hiếu Nguyễn cùng các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nhà giáo ưu tú Mạnh Chung, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu, Tùng Du Kỳ. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc phục dựng cụm bối cảnh phim trường quy mô lớn ngay tại khu du lịch Hầm Hô Rosa Anba. Đây là vùng đất gắn với hơi thở lịch sử và căn cứ luyện binh của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa. Qua đó cho thấy định hướng của nhà sản xuất không chỉ dừng ở một tác phẩm điện ảnh giải trí mà còn hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời phát triển phim trường thành điểm đến du lịch văn hóa lâu dài trong tương lai. Khép lại buổi lễ, nhà sáng lập Phan Phúc đã thực hiện nghi thức đánh trống khai máy, chính thức phát lệnh bấm máy bộ phim trong không khí sôi động với hiệu ứng khói lửa và sự hưởng ứng đầy khí thế của toàn bộ ekip. Bộ phim Tây Sơn Thất Hổ Tướng, Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu chính thức ghi hình những phân đoạn đầu tiên từ ngày 20 tháng 5 và dự kiến sớm ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng toàn quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở. Từ đó, nhiều nguồn lực được khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
0: Rời quay tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão. Với giấy hẹn trả kết quả trên tay, ông Trương Văn Chính ở thôn Tân Lập rất hài lòng. Ông đến làm thủ tục tách thửa đất để tặng gia đình con trai. Ban đầu nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, phải đi lại nhiều nơi, nhưng khi tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, ông Chính được cán bộ hướng dẫn cụ thể để bổ sung thêm giấy tờ. Ông Chính vui vẻ khi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối. Ông Trương Văn Chính phấn khởi nói.
2: Lên là làm cái thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói thiếu tục rồi, hử mình về làm đầy đủ rồi, bên đây lên là coi như anh em họ làm, tiếp tục họ làm. Là anh em nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng và chu đáo.
0: Không chỉ giải quyết hầu hết thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Điển hình như dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh ở phường Hội Phú tồn đọng gần 20 năm, nhưng chỉ gần một năm sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
3: Có những cái bước đột phá giúp cho chính quyền địa phương ở cơ sở có những cái điều kiện giải quyết những công việc nó tốt hơn, nhanh hơn. Trong một năm vừa qua, chúng tôi cũng đã hoàn thành được trên 96% công việc. Còn lại, các cái công việc còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục vận động hoàn chỉnh được đúng với quy hoạch được duyệt của tỉnh.
0: Ở cấp tỉnh, với yêu cầu rút ngắn 25% thời gian thực hiện dự án và giảm một nửa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, Gia Lai đang nổi lên như điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Riêng tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra tháng 3 vừa qua, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho tổng số 273 dự án với tổng vốn đăng ký và dự kiến lên đến 850.000 tỷ đồng, tương đương hơn 33 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 144 dự án nhận quyết định chủ trương đầu tư với số vốn trên 230.000 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Hải Thaco đánh giá.
4: Khi sáp nhập tỉnh Gia Lai thì công tác pháp lý đã được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án đang tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai như trong thời gian qua. Thì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh hiệu quả các dự án nêu trên, góp phần hình thành nền nông nghiệp một cách bền vững cho tỉnh Gia Lai.
0: Sau gần một năm, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Gia Lai bước đầu đã cho thấy một bộ máy vận hành nhanh hơn, gần dân hơn. Đồng thời, cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực hơn với GRDP quý 1 tăng 8,51%, dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,61 điểm, thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quan điểm phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nói về vấn đề này, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều vùng diện. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là diện, tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Song từ những kết quả khả quan bước đầu đang tạo niềm tin ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp về một bộ máy hành động nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những chuyển biến mạnh mẽ sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu biến động trong những tháng đầu năm 2026 đã kéo giá nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng tăng theo. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động thi công các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, cũng như hoạt động xây dựng dân dụng của người dân, doanh nghiệp. Trước tình hình này, các sở ngành liên quan của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ổn định thị trường, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở ở 7 xã biên giới của tỉnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công tăng ca, bổ sung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án cũng đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về giá vật liệu xây dựng tăng cao. Theo các nhà thầu, mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm đáng kể, tuy nhiên giá vật tư vật liệu trên thị trường như cát, đá, bê tông tươi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số vật tư hoàn thiện như cáp điện, thiết bị điện, gạch ốp lát, nhôm định hình tiếp tục tăng giá, khiến chi phí thi công đội lên đáng kể. Thượng tá Đỗ Đức Nhật, Phó Giám đốc Xí nghiệp 319.7 Bộ Quốc phòng, nhà thầu thi công điểm trường xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Nhiệm vụ thi công các điểm trường biên giới để phục vụ những cơ sở vật chất cho bà con đồng bào tại các điểm biên. Thì với nghĩa chính trị sâu sắc đấy thì tổng ty 319 chúng tôi đã tập trung toàn bộ cái nguồn lực để thi công. Thì trong quá trình triển khai thi công thì nó cũng có một số cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là trong cái thời gian vừa qua thì cái biến động giá nó rất là tăng cao, cũng ảnh hưởng đến cái việc mà nhà thầu huy động cái nguồn lực vật tư thiết bị về để phục vụ thi công. Nhưng mà với cái tinh thần của người lính thì tổng ty 319 đã chỉ đạo các đơn vị thi công các điểm trường vùng biên là sẽ tập trung mọi nguồn lực hàng tháng tuần. Thì đảng ủy ban giám đốc xí nghiệp đã ra những cái nghị quyết và ra những cái phương án để tổ chức thi công làm sao đảm bảo công trình chất lượng và hiệu quả cũng như là đáp ứng được cái tiến độ đề ra.
0: Để đánh giá chính xác tình hình chấp hành quy định pháp luật về giá vật liệu xây dựng, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai mới đây đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm các sở ngành, xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường, tài chính, thuế tỉnh, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về giá vật liệu xây dựng tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Công Nguyên, Phó trưởng phòng quản lý đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thì thực hiện cái thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Xây dựng đã ban hành cái quyết định thành lập tổ liên ngành để kiểm tra việc cung cấp vật liệu xây dựng cũng như giá vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh. Thì qua cái việc mà kiểm tra sẽ xử lý các hành vi vi phạm nếu có để nhằm ổn định cái giá vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh cho đảm bảo theo quy định của pháp luật.
0: Ghi nhận thực tế tại một số đơn vị khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho thấy giá niêm yết và giá bán tại mỏ đối với một số mặt hàng vật liệu xây dựng khá ổn định. Việc phát sinh giá chủ yếu nằm ở khâu trung gian vận chuyển do đây là những khâu chịu tác động trực tiếp nhất của biến động giá nhiên liệu. Ông Nguyễn Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nguyễn Hiếu Gia Lai, chia sẻ.
8: Trong thời gian qua sau khi mà biến động giá xăng dầu thì cái giá của công ty vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Mặc dù là nó chi phí rất là lớn nhưng bên mỏ doanh nghiệp vẫn là duy trì để ổn định cái giá vật liệu cho cái địa bàn tỉnh Gia Lai này.
0: Trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư công đang bước vào giai đoạn tăng tốc, việc kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng không chỉ là giải pháp trước mắt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà thầu mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm ổn định thị trường, góp phần giữ vững động lực tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của các sở ngành chức năng của tỉnh trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ổn định thị trường, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống ngày càng hối hả, nhiều người tìm đến những không gian thanh tịnh để lòng mình được lắng lại. Tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, chùa Bửu Minh không chỉ là ngôi cổ tự mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc đặc sắc, mà còn là điểm dừng chân để du khách, Phật tử tìm về sự bình yên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm chùa Bửu Minh qua phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hằng. Chúng ta cùng nghe.
0: Ẩn mình giữa những đồi chè xanh mướt và hàng thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chùa Bửu Minh mang vẻ đẹp trầm mặc và thanh tịnh rất riêng của vùng cao nguyên Gia Lai. Từ nhiều năm nay, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi muốn tìm một không gian yên bình để chiêm bái vãn cảnh và thư giãn tâm hồn. Chùa Bửu Minh được hình thành từ những năm 1935-1936, gắn liền với quá trình khai hoang lập nghiệp của cư dân đầu tiên trên vùng đất biển Hồ Chè. Trải qua thời gian cùng nhiều lần trùng tu, chùa Bửu Minh vẫn giữ được nét cổ kính và trở thành một trong những ngôi chùa lâu đời ở Gia Lai. Từ xa nhìn lại, mái chùa cao vút nổi bật giữa màu xanh của chè và thông già tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Kiến trúc nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ truyền của chùa Việt với dáng dấp mái nhà sông Tây Nguyên cùng những đường nét Á Đông đặc sắc. Những mái cong mềm mại, cổng tam quan trầm mặc hay khoảng sân rộng mở đều gợi nên cảm giác bình yên cho bất cứ ai đặt chân tới. Một trong những không gian được nhiều người dừng lại lâu hơn cả là hành lang kinh luân. Những bánh xe kinh được đặt ngay ngắn dưới mái che đỏ sẫm. Mỗi bước chân chậm rãi, mỗi vòng xoay nhẹ qua tay như gửi gắm theo đó những lời cầu nguyện bình an, sức khỏe và những điều thiện lành. Một buổi sáng đầy nắng tại biển hồ, chị Nguyễn Thị Như Trang ở phường Thống Nhất có dịp ghé thăm và chậm rãi dạo bước quanh sân chùa, lặng nhìn những hàng thông cao vút và hít căng bầu không khí trong lành. Với chị, đến chùa Bửu Minh không chỉ để phản cảnh mà còn là dịp để lòng mình được thư thái hơn sau những bộn bề thường nhật. Chị Nguyễn Thị Như Trang chia sẻ.
9: Tôi đến chùa thì thấy không khí ở đây rất là thanh tịnh và bình yên. Gần đây thì có hàng thông trăm tuổi và biển hồ chè và tạo nên một cảnh quan rất là nhiều và đem lại cho tôi cảm giác rất là yên bình.
0: Với vẻ đẹp cổ kính hòa cùng không gian xanh mát của đồi chè và hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh mang đến cho mỗi người khi ghé thăm cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Không gian tĩnh tại, tiếng gió lùa qua hàng thông, tiếng chuông chùa ngân vọng cùng nhịp bước chân nhẹ trên nền đá khiến lòng người như chậm lại. Không cần vội vã, không cần nhiều lời, chỉ cần hiện diện và cảm nhận, mỗi người cũng có thể tìm thấy cho mình một khoảng lặng bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Là một du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Kim Oanh dành thời gian ghé thăm chùa Bửu Minh trong hành trình đến với Gia Lai. Khung cảnh thanh tịnh, tiếng chuông chùa vang nhẹ cùng một màu xanh mát của đồi chè và hàng thông cổ thụ khiến bà cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và an yên hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh bày tỏ.
10: Đặt chân vào chùa thì tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, khỏe khoắn trong người và tôi rất tin tưởng vào Đạo Phật.
0: Nơi đại ngàn Tây Nguyên đầy nắng gió, chùa Bửu Minh vẫn lặng lẽ giữ cho mình vẻ đẹp thanh tịnh và an yên theo năm tháng. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tâm linh của phố núi Gia Lai, ngôi cổ tự còn trở thành điểm dừng chân để mỗi người tìm lại sự cân bằng và khoảng lặng trong tâm hồn. Và có lẽ giữa nhịp sống ngày càng vội vã hôm nay, những thanh âm bình yên nơi mái chùa cổ ấy vẫn sẽ còn đọng lại thật lâu trong lòng mỗi người khi một lần ghé thăm.
1: Quý vị và các bạn vừa hòa mình trong không gian yên tĩnh của chùa Bửu Minh cổ tự, chốn an yên giữa đại ngàn Tây Nguyên qua phóng sự của phóng viên chúng tôi. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất, Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, tháng năm về mang theo sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve gọi hè và cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình hôm nay xin gửi đến các em những ca khúc thiếu nhi với chủ đề Tháng năm nhớ Bác.

Một là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đúng không? Hai là học tập tốt, lao động tốt, đúng không? Ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn là giữ vệ sinh tốt, đúng không? Năm là thật thà dũng cảm, thì các cháu làm đúng năm điều đấy không?

Hồ luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Sinh thời Bác từng căn dặn, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Tình cảm yêu thương ấy vẫn luôn được các em nhỏ ghi nhớ qua những câu chuyện, bài học và những ca khúc viết về Bác. Mở đầu chương trình, mời các em cùng đến với ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Đây là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ. Ra đời vào cuối năm 1945, sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn ghi dấu ấn trong trái tim của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam suốt 81 năm.

Các em thân mến, dù bác đã đi xa nhưng hình ảnh bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim thiếu nhi cả nước. Ca khúc Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả do hai nhạc sĩ sinh đôi Hoàng Long, Hoàng Lân viết vào năm 1975, lấy cảm hứng từ những xúc cảm trong trẻo của trẻ thơ. Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh, cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi xinh, cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá. Để rồi kết lại của những chuỗi tình cảm trong sáng ấy chính là hình ảnh Bác Hồ. Người cho em tất cả, người đã luôn mang lại cuộc đời mới đầy tươi sáng ước mơ. Không chỉ yêu thương thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ còn khẳng định vai trò quan trọng của các mầm non đối với tương lai mai sau của đất nước. Trong đó, bác từng viết rằng, thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân.

Các em thân mến, sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi. Dù bận nhiều công việc, Bác vẫn dành thời gian viết thư, gửi quà và động viên các cháu chăm ngoan học giỏi. Bác từng mong muốn thiếu nhi Việt Nam sẽ trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Ca khúc Em mơ gặp Bác Hồ được nhạc sĩ Xuân Giao viết vào năm 1969, ngay sau khi Bác Hồ mất ít ngày. Sự hụt hẫng của người Việt Nam khi hay tin Bác qua đời mang tới niềm xúc động mạnh trong lòng người nhạc sĩ.

Tháng 4 vừa qua, MV ca khúc Có Bác Trong Tim đã được phát hành. Đây là sản phẩm của em bé chất Sệ Sệ, có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, đặc biệt là sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa của nhiều thế hệ trong âm nhạc. Có Bác Trong Tim được khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ ca khúc Bất Hủ như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng, được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4 năm 1975. Từ một nhạc phẩm quen thuộc đã sống cùng ký ức nhiều thế hệ, ekip đã lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại để tạo nên một tác phẩm mang hơi thở đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự sang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, ca sĩ Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại, còn Sệ Sệ tượng trưng cho mầm xanh mai sau của đất nước. Ba thế hệ cùng xuất hiện trong một tác phẩm tạo nên hình ảnh đẹp về sự kế thừa và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cùng với niềm kính yêu vô hạn gửi tới Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

em thân mến, nhớ về Bác Hồ không chỉ là nhớ về những câu chuyện, những bài hát, mà còn là cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan và làm nhiều việc tốt mỗi ngày. Mỗi thiếu nhi hôm nay hãy luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Tháng năm nhớ Bác xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều mô hình hoạt động truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh thiết thực cho nhiều phụ nữ lao động tự do, giúp họ chủ động bảo đảm cuộc sống tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mô hình thiết thực ý nghĩa nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các hoạt động này đã giúp cán bộ hội ở thôn, làng, tổ dân phố, hội viên và người dân dễ dàng ghi nhớ các quy định của luật hôn nhân và gia đình, cũng như hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết để ngăn chặn, phòng chống tại cộng đồng dân cư. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường thống nhất biển hồ Đắc Đoa tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 300 hội viên phụ nữ. Hoạt động truyền thông được tổ chức tại từng địa phương, thu hút 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã phường tham gia. Qua hoạt động truyền thông, đặc biệt là sân khấu hóa câu chuyện Cô đỡ thôn bản ơi, tái hiện sinh động câu chuyện bố mẹ ép con gái đang tuổi vị thành niên lấy một chàng trai mới 18 tuổi ở cùng làng. Thông qua công tác tuyên truyền, đã giải thích và thuyết phục của già làng trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, nhân viên y tế, gia đình cô gái nhận ra việc bắt ép con lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, mẹ ở tuổi vị thành niên sinh con ra dễ bị còi cọc, chậm phát triển. Qua câu chuyện thực tế đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy hành động của hội viên phụ nữ và cộng đồng về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Chị Cờ So Hờ Giai, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Kép, phường Thống Nhất chia sẻ.
1: Với vai trò là chi hội trưởng, mình cũng đã đi vận động tuyên truyền các hội gia đình là nam từ đủ 20 tuổi rồi nữ đủ 18 tuổi thì mới được kết hôn. Thì có một trường hợp thì họ cũng gọi là thương nhau, thì mình cũng đã ngăn chặn được là không cho kết hôn sớm. Con bé này là mới 16 tuổi, và là nam thì 18 tuổi, là chưa đủ tuổi kết hôn. Thì công tác phối hợp với thôn trưởng, các tổ hòa giải thì cũng đã đi vận động cái hộ này là không được kết hôn. Cứ phải từ từ khi nào đủ tuổi rồi mới được lấy chồng, lấy vợ.
0: Được biết, trong tháng 4 năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 9 xã ở khu vực phía Tây tỉnh, gồm Gia Kre, Phú Thiện, Gia Heo, Chưa Thai, Gia Rờ Bôn, Gia Sao, Chư Bứ, Gia Co, Gia Hờ Rú. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai đề án 938, tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Bà Lữ Thị Việt Hoa, trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
2: Thực hiện cái đề án mà 938, sang năm là năm cuối rồi của giai đoạn 18-27, truyền thông, sân khấu hóa và những cái sản phẩm truyền thông để cho bà con, đặc biệt các chị là phụ nữ của chi hội cũng như tổ trưởng là những cái người mà cận kề sát với những người hội viên phụ nữ ở tại cái làng hay là cái thôn nhất, mình truyền thông ở đây cung cấp những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng rồi những cái cách để qua sân khấu hóa, qua những cái cách đó để động lại hiểu rõ cái việc tác hại của cái tảo hôn đó, về vi phạm về luật hôn nhân gia đình, vi phạm về các cái hành chính trong cái công tác phòng chống bạo lực rồi văn hóa, thì những cái đó là họ hiểu rằng cái mức xử phạt hành chính nó cao như thế nào, chúng ta nếu như vi phạm ở tùy từng mức độ có thể là sẽ bị xử phạt, thậm chí có thể kể cả hình sự. Bản thân các chị đó phát triển về gia đình qua hiểu để mà nuôi dạy con cái và trở thành một cái tuyên truyền viên tích cực nhất để mà hội viên phụ nữ ở dưới thôn bản, dưới làng hiểu về cái việc mà quy định của pháp luật.
0: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mô hình thiết thực ý nghĩa. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ Phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nữ thanh niên đặc thù, với phương châm mưa dầm thấm lâu và trực tiếp tuyên truyền thuyết phục các bà, các mẹ, các chị và các em gái. Qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp các em gái trong độ tuổi thanh thiếu niên hiểu rõ hơn hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời trang bị cho các em gái vị thành niên nhiều kỹ năng bổ ích trong cuộc sống sinh hoạt, không bỏ học sớm để lấy chồng. Em Cờ Bá Lan Hờ Thu, thành viên câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù ở làng Krepet, xã Chư Sê chia sẻ.
3: Em sẽ không kết hôn sớm vì vi phạm pháp luật.
0: Chị Siêu Nguyệt, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù ở làng Krepet, xã Chư Sê cho biết thêm.
4: Câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên không được kết hôn sớm, với lại tảo hôn trong dòng họ của mình.
0: Thực hiện dự án 8 và đề án 938, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức hội thi sáng kiến truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình. Hội thi là dịp để chọn lựa những sáng kiến truyền thông hữu hiệu nhằm đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình phù hợp với từng địa bàn dân cư. Qua đó, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu các trường hợp tảo hôn và bạo lực gia đình xảy ra tại các địa phương nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Chia sẻ về những kiến thức tiếp thu được khi tham gia hội thi sáng kiến truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình, em Rema Hờ Tuyết ở xã Bờ Tó nói.
5: Khi mình còn đi học, mình không nên tảo hôn. Tảo hôn khi mình chưa đủ tuổi, khi mình định làm giấy tờ gì cho con cái sau này cũng không được. Khổ cho mình khi mà mình lấy chồng sớm, kiểu là nó gây ra nhiều vấn nạn, giống như là có thể bạo lực gia đình, chưa lo được cho con cái các thứ.
0: Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, trong năm 2025, toàn tỉnh có 181 trường hợp tảo hôn, 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 229 trường hợp phụ nữ sinh con trước 18 tuổi. Mặc dù tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể so với những năm trước đây, nhưng vẫn xảy ra. Do vậy, các cấp ngành địa phương cùng các tổ chức hội đoàn thể nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác truyền thông, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nhằm chung tay ngăn chặn và giảm thiểu hủ tục lạc hậu này tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong

0: sống khi về già. Trong bối cảnh đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang dần trở thành một giải pháp để phụ nữ có cuộc sống ổn định, đảm bảo an sinh bền vững. Phần còn lại của chuyên mục, phóng viên Nguyễn Hằng có phóng sự đề cập bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa an sinh dành cho phụ nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nếu như bảo hiểm xã hội bắt buộc yêu cầu phải gắn với quan hệ lao động chính thức, thì bảo hiểm xã hội tự nguyện mở ra cơ hội tham gia linh hoạt hơn cho người dân. Chị em phụ nữ lao động tự do có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng, chị em sẽ được hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế. Tại Gia Lai, ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như một cách tự tạo điểm tựa cho tương lai. Chị Lê Thị Nhật ở tổ 9 xã Phù Mỹ Đông đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hình thức đóng theo tháng, phù hợp với khả năng tài chính của mình. Theo chị, phụ nữ lao động tự do thường ít có điều kiện tích lũy dài hạn, nên việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp chị yên tâm hơn khi về già. Chị Nhật nói.
2: Là em tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là để được một cái lương hưu ổn định, và đặc biệt là có cái bảo hiểm y tế xã hội để mà mình đi khám chữa bệnh miễn phí. Đây là cái cơ bản rất là quan trọng của người lớn tuổi. Thì em chọn đóng hàng tháng, thu nó ổn, nó hợp với cái thu nhập của gia đình em. Cái quan điểm của em là mình đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Nhưng mà nếu sau này mà kinh tế gia đình em mà khấm khá hơn, thì em tăng cái mức đóng bảo hiểm lên. Mục đích của em là cố gắng đóng đủ năm để sau này mà khi đến tuổi lao động thì mình mà có một cái lương ổn định để sau này an hưởng tuổi già.
1: Một trong những ưu điểm lớn nhất của bảo hiểm xã hội tự nguyện là tính linh hoạt. Người tham gia có thể chọn đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau. Đây là chính sách linh hoạt phù hợp với điều kiện của nhiều lao động tự do, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn, nơi thu nhập còn phụ thuộc vào công việc thời vụ. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về phương thức đóng, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay còn từng bước mở rộng quyền lợi để người dân yên tâm tham gia lâu dài. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, bên cạnh chế độ hưu trí và tử tuất, bảo hiểm xã hội tự nguyện mở rộng thêm chế độ thai sản, giúp nhiều phụ nữ có thêm điểm tựa tài chính khi sinh con. Đây được xem là điểm mới mang ý nghĩa thiết thực, bởi lao động phụ nữ tự do trước đây thường được ít tiếp cận các chính sách hỗ trợ khi mang thai và sinh con. Tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc, chị Trần Thị Rành vừa được nhận khoản tiền trợ cấp thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khoản tiền không lớn nhưng giúp chị có thêm chi phí chăm con nhỏ trong những tháng đầu. Quan trọng hơn, chị cảm nhận rõ sự hỗ trợ từ hệ thống an sinh. Chị Rành chia sẻ.
3: Từ khi mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là mình cảm thấy một điều rất là thay đổi, rất là mang cái tính lợi ích cho phụ nữ chúng mình. Bằng chứng là mình là đã vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước. Thì mặc dù là cái số tiền nó không quá lớn, nhưng mà điều đó cũng thể hiện được cái sự động viên, sự quan tâm của nhà nước đối với chị em phụ nữ.
1: Không chỉ mang lại sự hỗ trợ về kinh tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn giúp nhiều phụ nữ thay đổi nhận thức về việc chủ động bảo đảm cuộc sống lâu dài cho bản thân và gia đình. Trước đây, không ít người cho rằng chỉ những lao động làm việc trong cơ quan doanh nghiệp mới cần tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cùng với công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể, nhiều chị em đã hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 với nhiều điểm mới đáng chú ý đã tăng sức hấp dẫn và quyền lợi an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, đáng chú ý là giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ 20 năm còn 15 năm để được hưởng lương hưu. Quy định này tạo ra cơ hội cho nhiều người tham gia muộn vẫn có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu khi về già. Đặc biệt, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ chi phí đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tùy theo đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đối tượng khác. Điều này giúp giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội tiếp cận với lưới an sinh xã hội. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Ngoài cái việc tham mưu phối hợp thì chúng tôi sẽ tổ chức cái việc là rà soát các nhóm đối tượng tiềm năng để kịp thời để có kế hoạch để tuyên truyền vận động để tham gia bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba tức là tổ chức tuyên truyền, tập trung vào cái tuyên truyền trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để có các giải pháp mà để rồi vận động người dân trực tiếp. Cái thứ tư nữa là chúng tôi tiếp tục để triển khai cái việc là mở rộng các tổ chức dịch vụ, đồng thời là tranh thủ cái người có uy tín trong cộng đồng già làng trưởng bản cũng như rằng là

0: tổ trưởng dân phố để vận động người dân tích cực tham gia.
1: Cùng với những chính sách mở rộng tăng quyền lợi cho người tham gia, việc cải cách hành chính, mở rộng hệ thống thu và chi trả cũng giúp người dân dễ tiếp cận hơn với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến gần hơn với người dân thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, truyền thông tại cộng đồng, xây dựng những mô hình tiết kiệm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế. Sự hỗ trợ từ các cấp đoàn thể cùng những trường hợp đã hưởng quyền lợi từ bảo hiểm xã hội tự nguyện đang góp phần lan tỏa nhận thức về an sinh bền vững trong cộng đồng, tạo thêm niềm tin để chị em phụ nữ mạnh dạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ranh ở xã Phù Mỹ Bắc cho biết.
2: Bản thân mình là người đã trải nghiệm và bản thân mình là người đã được nhận trợ cấp, cái khoản trợ cấp thai sản của nhà nước, của cái gói bảo hiểm xã hội tự nguyện này, cho nên mình tự tin, mình trao đổi và mình nói chuyện với mọi người xung quanh ở đây này, cũng là phụ nữ với mình, cũng trong độ tuổi sinh đẻ như mình, đó là một sự lựa chọn để họ tham gia và mình là một bằng chứng và họ tin tưởng vào điều đó.
1: Với phụ nữ, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là một khoản đóng góp tài chính mà còn là cách chủ động giảm rủi ro trong tương lai. Khi không còn khả năng lao động, có một khoản lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế đi kèm sẽ giúp tuổi già bớt đi những áp lực lên gia đình và xã hội. Dù quá trình triển khai vẫn còn khó khăn, nhưng ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức về an sinh lâu dài. Mỗi người phụ nữ có thêm một điểm tựa an sinh, đồng thời cũng góp phần tạo nên một hệ thống an sinh xã hội bền vững hơn.
3: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở sân khấu Cha, Con và Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng in dấu chân của hai cha con cụ phó bản Nguyễn Sơn Sắc, đã sống và làm việc trong thời gian giữ chức tri huyện Bình Khê từ tháng 7 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910. Và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng đến đây sống và học tập. Cũng trên mảnh đất này đã diễn ra cuộc gặp gỡ cha con đầy trăn trở vận nước và cuộc chia tay lịch sử thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau này là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có chủ đề đề cao tư tưởng yêu nước, thương dân của cụ Nguyễn Sơn Sắc, tri huyện Bình Khê. Tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống Bình Định đã góp phần tạo ra bước ngoặt sự trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức và quyết tâm thực hiện hoài bão cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Trung tâm Võ thuật Võ cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. Cảnh 1. Tại khu nhà sàn của Bác Hồ vào một sớm mùa thu, khi đã trở thành chủ tịch nước và tiếp đoàn cán bộ chiến sĩ Bình Định ra thăm, Bác Hồ đã trò chuyện với đoàn và bồi hồi nhớ lại những ngày tháng Bác sống và học tập ở Bình Định, những tình cảm mà người dân Bình Định dành cho Bác, cũng như cuộc chia ly giữa Bác và cụ thân sinh Nguyễn Sơn Sắc cùng anh trai Nguyễn Tất Đạt.
2: Dạ thưa bác,
3: đoàn cán bộ Bình Định đến rồi phải không?
2: Dạ đúng thưa bác, đoàn cán bộ của tỉnh Bình Định đã đến ạ.
3: Mời vào, bác đang đợi.
2: Dạ. Bác cho mời các đồng chí.
4: Bác!
2: Bác!
4: Bác!

0: Bác xin chào các cháu.
1: Dạ.
0: Bác rất vui. Hôm nay lần đầu tiên bác được đón đoàn cán bộ Bình Định ra thăm bác. Các cháu đi đường có mệt không?
1: Dạ thưa bác, không ạ.
0: Mọi người hãy đứng yên để cho bác ngắm chút nào. Khỏe lắm, rắn rỏi lắm. Nhất là ánh mắt của các cháu vẫn còn người sáng.
2: Dạ.
0: Nào, tất cả hãy vào trong này với bác.
1: Dạ.
0: Ta ngồi các cháu hả?
1: Dạ.
0: Kìa cháu, vào đây. Vào đây với bác, tao đứng ngoài đó. Hôm nay bác gặp các cháu, bác rất muốn nghe các cháu hãy báo cáo tình hình bà con ta ở Bình Định ra sao. Rồi có tâm tư nguyện vọng gì thì hãy nói hết với bác. Nói đi nào, cháu nói trước đi.
3: Dạ. Dạ thưa bác, ở mặt trận Bình Định rất gian khổ và khó khăn, nhưng chúng cháu vượt qua được hết. Cứ ra quân là đánh thắng. Bộ đội chúng cháu chỉ mong bác luôn mạnh khỏe. Dạ, hôm nay được gặp bác, cháu cảm thấy rất tự hào và xúc động ạ.
0: Khỏe, bác hứa, bác phải khỏe, khỏe để còn vào thăm Bình Định chứ.
3: Dạ.
0: Cháu nói đi.
1: Dạ thưa bác, phụ nữ Bình Định chúng cháu luôn nhắc nhau làm theo lời bác dạy, vừa đảm bảo công tác hậu phương, vừa hỗ trợ các đơn vị chủ lực, tổ chức tốt việc đánh giặc. Dạ, xin bác yên tâm ạ.
0: Rồi, bác khen.
1: Dạ.
0: Chú nói nào.
4: Dạ thưa bác, nhân dân Bình Định dù đã bao năm xa cách nhưng chẳng không quên được hình ảnh của đại quan tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, chính trực, đạo đức, thương dân và có tấm lòng sáng như sao khuê. Và nhân dân cũng không quên được hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.
0: Huyện Bình Khê, ở đây có cháu nào ở gần sông Côn không?
1: Dạ có ạ.
0: Sông Côn giờ nước vẫn trong, vẫn xanh hè.
1: Dạ.
0: Và ngấn nước trên dòng sông Côn sau một lần mưa lũ là nó in rõ ràng hình ấn phù sa ở bờ cây, phải không nào?
1: Dạ.
5: Ôi bác, đã bao năm rồi mà bác vẫn nhớ quê hương Bình Định của chúng cháu.
0: Bác nhớ chứ.
5: Dạ.
0: Bình Định là đất lìa Đinh Nhân Kiệt. Nơi đó bác có một người thầy lớn, đó là cụ Đào Tấn, cùng với những tấm gương dũng liệt như Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng. Bác quên làm sao được O Lai Đỏ, cha con người Hát Rong. Quên làm sao được tấm lòng, ý chí và lòng dũng cảm của nhân dân Bình Định. Bình Định, đất đó, khí chất đó, thần thái đó, truyền thống văn võ của Bình Định là một trong những nguồn động lực lớn lao cho tinh thần của bác trên bước đường hoạt động cách mạng. Nơi đó bác cũng đã có một cuộc chia tay cuối cùng với người cha và người anh. Một cuộc chia tay mà mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bác mang ơn Bình Định. Bác mong muốn có một ngày bác được vào thăm bà con ở Bình Định. Và bác cũng mong muốn quân và dân Bình Định ra sức thi đua, chiến đấu để giải phóng quê hương, quyết giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đó là ước nguyện, là khao khát lớn nhất của bác.
1: Bác.
0: Những tháng ngày bác sống ở Bình Định, rất nhiều kỷ niệm. Đáng lẽ hôm nay bác muốn ngồi với các cháu được lâu hơn, mà vài hôm nữa các cháu lại trở về Bình Định. Về trong đó cho bác gửi lời thăm mấy ông, mấy dì, mấy cô, mấy chú, rồi thăm các cháu thiếu niên, các cụ phụ lão. Và bác tin tưởng rằng cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Cho bác gửi lời chào thân ái và quyết thắng. Thôi, đã đến lúc bác cháu mình phải chia tay nhau rồi. Các cháu đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

0: Các cháu đến với bác, đến rồi lại đi, đi rồi bác lại nhớ. Sao hôm nay bác nhớ Bình Định, nhớ dòng sông Côn đến vậy, nhớ đến Cồn Cào, nhớ đến Gia Diết.
1: Cảnh 2. Quay ngược thời gian, khoảng năm 1909-1910, khi cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc được triều đình Huế điều động vào tham gia ban chấm thi hương tại trường thi Bình Định, đã dẫn hai người con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đi theo. Khi vào Quy Nhơn, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã gửi gắm Nguyễn Tất Thành cho bạn mình là thầy giáo Phạm Ngọc Thọ dạy tiếng Pháp.
2: Cha, tới Bình Định rồi phải không cha?
3: Đúng, đúng rồi con à.
2: Cha, mời cha ngồi. Cha ơi, cha nhìn kìa, Bình Định đẹp quá, núi non hùng vĩ, biển trải rộng bao la. Đã bao ngày con mơ được đến đất này. Quả thật không sai, Bình Định đúng là vùng đất của địa linh nhân kiệt.
4: Đời

0: Thành con, Thành này, rồi sẽ có ngày cha sẽ nói cho con hiểu vì sao Bình Định là đất địa linh nhân kiệt. Thôi, bây giờ cha con ta hãy đến nhà thầy Phạm Ngọc Thọ, con ở đó gắng mà học hành. Còn anh con đi với cha lên trường thi là được rồi. Ta đi thôi con.
1: Ta đi em.

trong cung lúc càng

0: Dạ thưa dì, con mới đi học về ạ.
1: Thành đi học về rồi hả con?
0: Dạ. Có gì kìa, dì lại nhớ Huế rồi.
1: Rắn mà không nhớ được hả Thành? Dì có quá nhiều kỷ niệm ở Huế thời con đi học. Bây giờ theo chồng vào Bình Định sống, nhưng không khi nào dì không nguôi nhớ Huế. Sông Hương, núi Ngự, chợ Đông Ba, rồi những làn điệu dân ca Huế, cánh diều Huế, những dãy phường vị đỏ rực trong nắng hè, những gánh chè bán giàu trong đêm. Ôi, nghe tiếng rao thôi cũng thấy lòng xộn sáng rồi.
0: Con cũng nhớ Huế gì à? Tuổi thơ con gắn liền với Huế. Huế có phần mộ của mẹ. Năm con 11 tuổi, mẹ con đã mất những ngày giáp Tết. Rồi sau đó em con cũng mất. Cha và anh thì đi chấm thi ngoài Thanh Hóa. Chỉ còn mình con bơ vơ đơn độc. May nhờ bà con lối xóm sớm hôm đỡ đần, nhờ vào sự che chở của gia đình, quan thượng thư Đào Tấn.
1: Thành ơi, ngoài kia là Huế có xa lắm đâu. Răng mà dì thầy nhớ gia diệt.
0: Ừ, có xa lắm đâu. Nhớ tuổi ấu thơ ở Huế, những tháng năm gian khó. Huế đã như chiếc nôi nuôi dưỡng ôm ấp con. Huế là bước khởi đầu cho sự trưởng thành trong con. Huế đã mở ra cánh cửa tâm hồn cho cuộc đời con. Và Huế cũng cho con hiểu cái giá của độc lập tự do. Huế cũng là nơi mà người mẹ người em tội nghiệp của con đã trút hơi thở cuối cùng trong đói khổ bệnh tật.
1: Thành, Thành này, Nghệ An là nơi con sinh ra. Bây giờ con có thêm Huế, thêm Bình Định là quê hương của mình. Này, con nhớ học hành nên người để giúp nước, giúp dân nghe con.
0: Dạ.
1: Thầy con về rồi.
0: Con chào thầy ạ.
2: Kìa, Tất Thành, đi học về rồi hả con?
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ hai thầy trò nói chuyện để tôi vô nấu cơm.
2: Mình này, lát nữa có quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc đến nhà mình thăm chơi. Mình giúp tôi pha một ấm trà ngon. Nhớ là trà tim sen của Huế mình nhé.
1: Dạ.
2: Nào, nhờ mình.
1: Mình cứ yên tâm.
2: Tất Thành, ngồi đi con.
0: Dạ.
2: Tất Thành, xem kìa, mặt mày con có hốc hác đấy. Đêm qua thầy thấy con thức khuya đọc sách phải không?
0: Dạ thưa thầy, vào đây thầy cho con đọc nhiều sách quý, nhưng bây giờ con cứ phân vân liệu cuối cùng Nhật cũng giống như Pháp à thầy? Cuộc cách mạng dân chủ Pháp năm 1789 đẹp là vậy, mà Pháp vẫn đi xâm lược châu Mỹ, châu Phi, châu Á, xâm chiếm nước ta như bây giờ. Tại sao à thầy? Và rồi những nước đó họ sẽ phải làm gì để thoát khỏi ách nô lệ khi mọi phong trào đều bị thất bại?
2: Ôi, lần đầu tiên trong đời ta gặp một người học trò thông minh, đỉnh ngộ như con. Thật công uổng phí ngày đêm ta đã bỏ công sức mà dạy dỗ. Con trưởng thành nhanh hơn ta tưởng, và có nhiều vấn đề nhận thức còn sâu sắc hơn cả ta.
0: Thưa thầy, con đâu dám ạ. Con lớn lên may mắn được học hành, được gặp, được lắng nghe những lời chỉ bảo của các bậc cao niên. Hay những buổi cha con và ngài quan thượng thư Đào Tấn ngồi nói chuyện với nhau, con cũng ngộ ra rất nhiều điều. Vào đây, thầy dạy cho con tiếng Pháp. Nhờ tiếng Pháp, con mới tiếp cận được cả một nguồn sách khổng lồ của thầy đấy ạ.
2: Tất Thành, lại thầy bán. Con ơi, năm nay con đã 19 tuổi, cái tuổi của sự vươn tới, cái tuổi của cánh chim bằng, tuổi của dũng khí, của sự trưởng thành cả tinh thần và thể xác. Con ơi, con hãy suy tính cho kỹ mà đi, đi sao cho ít nước lẫn nhà con nhé. Thầy lúc nào cũng ở bên con.
0: Thưa thầy, nước ta có rất nhiều anh hùng hào kiệt, như ở Bình Định, gần đây nhất có vị anh hùng Mai Xuân Thưởng, lãnh đạo phong trào Cần Vương bốn tỉnh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Con đã đến thăm Bãi Cát, nơi có cái muồng lớn nhất đập Vân Phong. Chính ở nơi đó, Mai Xuân Thưởng đã lập đàn tế cờ, giấy binh đánh Pháp. Trong nhân gian, vẫn vang vọng câu thơ: bóng nghĩa kỳ trơn vờn mặt sóng, trong bình nhung đồng vòng lưng mây, văn phong hùng khí còn đây, trải gan rèn đá chờ tay anh hào. Oai hùng là vậy, khí phách là vậy, gan ruột vì nước vì dân là vậy, mà sao vẫn thất bại? Thầy ơi, tại sao vẫn thất bại hả thầy?
3: Hay, hay lắm, hội hay lắm con trai.
0: Cha,
2: kìa, quan phó bản.
3: Chào văn giáo, con trai, hội hay lắm.
0: Nào, cha đã về ạ.
2: Mời anh ngồi.
1: Dạ, xin chào quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
3: Tôi xin chào chị ạ.
1: Thôi, cả nhà uống với nhau chén trà, rồi ta đàm đạo tiếp thì.
0: Gì để con ạ?
3: Thưa anh chị, tôi không phải quay ra triều đình Huế nữa, mà đi lên Bình Khê để nhậm chức quan tri huyện ạ.
2: Ôi, hay quá, xin chúc mừng, chúc mừng. Dạ, xin mời quan anh.
3: Xin mời, tôi quay lại đây trước là để cảm ơn tấm thiện tình của anh chị đã nuôi cháu tất thành học hành. Sau cũng quay lại để mà nhờ anh chị cho cháu ở lại một thời gian đặng trau dồi tiếng Pháp, bồi bổ kiến thức, rồi sau đó cha con tôi tiến tiếp. Sau buổi đàm đạo hôm nay, tôi và cháu xin khiêm đi lên Bình Khê để nhậm chức luôn ạ.
2: Nào nào, hay lắm, xin mời anh dùng tách trà.
1: Dạ.
2: Tôi xin mừng cho anh được chức tước quan trọng. Còn việc của Tất Thành, quan phó bản đừng có lo, có Tất Thành bên cạnh, tôi cũng như thêm người bầu bạn, bàn luận và nhận thức ra được nhiều điều, phải không mình? Kìa, sao mình có vẻ phân vân?
1: Dạ, nghe quan phó bản nói tôi mừng năm nhưng lo mười đó. Nghe nói ở huyện Bình Khê, ai về làm quan tri huyện cũng dễ bị phế. Ở đó tri huyện muốn yên thì phải bám chân bám cẳng hai tên quan pháp ở đồn đồng phó, phải theo đuôi bọn địa chủ cường hào, phải biết phục dịch quan phủ Quy Nhơn. Nhưng tính khí quan phó bản tôi e không thuần ạ.
2: Kìa, mình.
3: Cảm ơn chị, tôi cũng biết thế. Nhưng làm quan triều đình tiến cử rồi phải đi, mà liệu thế tính theo cốt cách của mình như thế nào, đó là tính trời, không thay đổi được. Nếu làm gì có lợi cho dân, cho nước thì làm, mất chức cũng làm chị ạ.
1: Dạ, hay quan phó bản cứ hành xử theo cách thời đã thế, thế thôi phải thế ạ.
2: Kìa, mình.
3: Làm quan bây giờ kiếm được hai chữ thân liêm thì nó khó làm sao, phải không anh giáo?
4: Dạ. Thưa quan tăng tri huyện, con là viên thư lại ở huyện đường Bình Khê, con xin phép được rước ngài lên huyện đường, xin ngài cùng gia quyến xuống thuyền ạ.
1: Ôi, bây giờ ngài phải đi luôn à?
4: Dạ, vì đường xa ngược nước, xin ngài đi sớm cho kịp ạ.
0: Cha,
3: thần con, những gì cần trao đổi cha đã nói hết với thầy rồi. Con ở lại cố gắng mà học hành, khi nào nhớ cha thì cứ liên thăm.
0: Dạ. Cha ơi, cha và anh lên đường bình an ạ.
3: Cha đi nghe con. Chào anh giáo, cha con tôi lên đường.
2: Ngài bảo trọng.
3: Thưa chị, cha con tôi lên Bình Khê đây ạ.
1: Dạ, chào ngài ạ.
3: Tất đạt, ta đi thôi con.
0: Dạ, mời cha.
3: Đi thôi chú.

0: núi Ba Từng thiết đàn làm lễ. Cáo đất trời xưng đế lên ngôi, Quang Trung hiệu triệu mời lời, lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường. Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ, 10.000 người chưa kể dân binh, vải tắm voi chiến theo mình, chia quân tả hữu nắm doanh rõ ràng. Vì sao ba anh em nhà Tây Sơn lại có thể quy mô dân chúng khởi nghĩa thắng lợi? Cha ta đã dạy, một khi lòng dân ấm ức, một khi đời sống nhân dân cần lao bị đè nén và áp bức tột cùng, một khi phong trào có người đứng đầu tận hiến cuộc đời mình cho giang sơn bờ cõi, khi ấy lời kêu gọi sẽ được dân chúng hưởng ứng. Một người hô, triệu người đứng lên, cờ đảo phất cao mà tiến, không kẻ thù nào là không bị đè bẹp.
1: Hỡi anh em muôn sinh, ta vừa nghe ở núi Ba Tầng có đại huân Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa quy tập ba quân. Các môn sinh của ta hãy rèn cho chắc tay đao tay kiếm, hãy luyện cho giỏi đường quyền đường côn để lên đường tụ nghĩa. Nào!

Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân. Vì vậy, trẫm tập hợp nghĩa binh, mặc áo tươi, đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi diệt nhung mã, gây dựng nước ở Tây Thổ, dỗ yên các nước Simla, Cao Miên ở phía nam, rồi đánh Phú Xuân, lấy Thăng Long, cốt quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong dòng nước lửa. Trẫm đây ứng mệnh trời, thuận lòng người, không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu Quang Trung.

군! Nắng cho để dài tóc, nắng cho để đen răng, nắng cho nó chức luân bất phản, nắng cho nó phiến giáp bất hoàng, nắng cho sử tri Nam quốc anh hùng chí hữu chủ truyền.

0: Cảnh ba, tại huyện đường Bình Khê, khi đã nhậm chức tri huyện ở đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã ra tay trừng trị bọn điền chủ, quan lại và sĩ quan Pháp bảo vệ những người dân nghèo cùng khổ.
1: Bài thơ này nghe cũng quen quen. Dân làng lại nói sợ nói xiên đây. Phong trần cha đã ê xương, chớ chen vào chốn quan trường mà chi. Nghe, nghe mà ngứa cái lỗ tai không chứ.
2: Ông Lý đừng có nóng vội. Bài thơ vừa rồi ông biết của ai không?
1: Thì của bọn ai chân đen ai chứ ai?
2: Thơ của quan ngài Thượng Thư Đào Tấn đó.
1: Hả?
3: Trời ơi!
1: Thơ của ngài Đào Tấn?
2: Ngài mất rồi, nhưng thơ ngài làm. Những vở tuồng ngài soạn, những câu nói của ngài ban phát ra, lan tỏa trong dân gian, ai cũng thuộc, ai cũng tường. Vậy mà tài ba như ông Lý, ông không biết sao?
1: Đó là Lý nó thử cho vui vậy thôi. Chứ bài thơ đó ai mà không biết là của
3: Đào Tấn.
1: Của ngài Đào Tấn. Này ông điền chủ Tạ Đức Quang, nghe tăng tri huyện về nhậm chức, tôi tưởng ai chỉ mình tôi ra nghinh đón, té ra lại có thêm ông. Trời đã sinh ra cái mặt thúi là tôi, sao còn sinh ra cái mặt ương như ông anh nhỉ?
2: Ông nói hay lắm. Thế ông còn cái hạng người nào với ông hề? Ông nhìn lại cái lưng ông kìa, mềm quá, dẻo quá, có đúng không? Cứ gặp quan trên đó thì ông cúi rạp mặt xuống đất, ôm chân quan rồi ngửi ngửi liếm liếm, kiếm ít bỏng lọc thôi. Chứ ông mà tài cán gì, vậy mà còn nói thơ nó dâng ra làm gì? Rồi nó cười đó. Gặp quan trên á thì lưng ông gập xuống, chứ dân chúng á thì cái mặt của ông cứ hất ngược lên. Chứ vậy cũng một hạng mèo mã gà đồng cá thôi.
1: Hay, hay, cũng một hạng mèo mã gà đồng với nhau, thì chúng ta nên hợp tác với nhau, lên nịnh bộ quan tân tri huyện để yên thân yên phận ông anh nhỉ.
2: Có điều này tôi nghĩ cũng nên nói cho ngài Lý trưởng nghe. Quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc nghe đồn là dân ở xứ Nghệ, là bạn tri kỷ của quan ngài Đào Tấn. Tinh khí thì ngang tàng, phẩm chất thanh liêm, ghét cái thói xu thờ, đứng về người nghèo. Này, ông lựa lời mà ứng xử cho cẩn thận, không khéo móc cả chì lẫn chài đó, nghe chưa? Ngài về hôm trước, hôm sau nập của ông ra, đánh 50 trưởng, rồi đuổi cổ ông về làm thứ dân, thì thương quá.
3: Thương quá.
1: Không nói ra thì bảo Lý là khiêm tốn, còn có nói ra bảo Lý khoe khoang. Chứ Lý cũng đã phục dịch nhiều đời quan tri huyện. Lý có câu nằm lòng: phàm đã là con người, thấy gái đẹp thì mê, thấy rượu ngon thì thèm, thấy bạc dạng thì ham. Cái tay hẹp mấy cũng lọt lời xu nịnh. Nịnh từ từ.
3: Nịnh từ từ.
1: Nịnh dần dần.
3: Nịnh dần dần.
1: Nịnh bài bản.
3: Nịnh bài bản.
1: Nịnh đều đều. Nịnh vuốt. Nịnh vỗ. Nịnh xoa. Nịnh bóp. Nịnh liếm. Nịnh làm. Rồi chiếu gì nó cũng xong.
4: Sao? Nhất huyện Bình Khê, đất phủ phong, ruộng nương màu mờ, chợ làng đông, chạm pha núi kính, cây sung trái, lụa trại sông côn, nước khoạ dòng. Kỳ cốc phổ phường danh tỉnh sì, đồng hưu đồn lùi dấu anh hùng. Cổ bàn non nước còn vang mãi, có thuộc hầm hô cả hóa rồng.
3: Hay quá. Hay quá.

0: Chào bà con. Sao? Việc đồng áng năm nay có tốt không?
1: Dạ tốt quá.
0: Thế mùa màng năm nay có thuận lợi không?
2: Dạ có.
0: Chào các bác.
3: Chào
0: các chú. Thế nào tôi cũng sẽ ghé thăm nhà bà con. Tôi và bà con sẽ có nhiều dịp đàm đạo với nhau.
3: Yeah.
0: Nào cháu. Giỏi lắm. Chào bà con.
3: Chào
0: bà con. Ôi, sắc tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được bà con chào đón quá thân tình ạ. Nào nào, mời bà con vào huyền đường. Mời bà con ạ.
2: Nhanh lên.
0: Cụ, mời cụ ngồi ạ.

0: Dạ thưa quan tăng tri huyện, nhân dịp ngày đầu tiên ngài về nhận chức ở đây, chiếu theo ý nguyện của bà con, hôm nay gánh tuồng làng đang diễn trích đoạn vở tuồng Trầm Hương Cát để nghênh đón ngài đó ạ. À.
1: Trầm Hương Cát.
2: Cát.
1: Trầm Hương Cát. Ôi, vợ tuồng của đại sư huynh Đào Tấn của ta đây mà. À.
0: Dạ thưa ngài, tuồng của Đào Tấn có rất nhiều bản tuồng hay và đẹp sắc. Nhưng hôm nay, nhân ngày ngài về nhận chức tri huyện Bình Khê này, xin mời ngài xem một trích đoạn trong vở tuồng Trầm Hương Cát. Đó là lời nhắn gửi nỗi lòng của bà con huyện Bình Khê trong trích tuồng này với quan tăng tri huyện ạ. À.
1: Ôi, xin đa tạ bà con, xin đa tạ bà con đã đón ta bằng hồn cốt văn phong chữ nghĩa của ngài Thượng Thư Đào Tấn. Nào nào, mời bà con cùng thưởng thức ạ. À.

0: Nào nào, nàng hãy đứng dậy, kéo mà nó đau cái đầu gối. À, quân bay, mang rượu sampan ra đây, để quý nhân uống một tiệc nữa cho vui nghe. À mà này, đưa quý nhân đi xe sang đây, bay có chê đại chi không? Ui, dễ có khi hơi sương, hơi gió lại cám nữa thì khổ. À mà này, nàng đã sơ gì chưa? Hay là đi bụng không vậy?
1: Dạ, thiếp mới ăn có một hộp sữa bò thôi à.
0: Sao thế? Mần răng không sơi cháo gà, rồi hãy đi cho ấm bụng.
1: Sao trong người nó ớn lạnh mà càng cổ lại khó chịu nữa? Trong ngực cứ đánh hồi quốc trưởng, ngài hãy vuốt cho thêm đi.
0: Được, để quả nhân vuốt cho nàng.

0: nàng hãy vào đây, rồi từ từ quả nhân xoa, quả nhân đấm, quả nhân quạt, quả nhân sẽ làm tất. Làm tất, làm tất.
1: Chàng ơi, chàng hãy quạt cho thiếp đi.
0: Vào đây, vào đây, quả nhân sẽ làm tất, làm tất.
2: Dạ, con là Điền Chú Tạ Đức Quang, xin mừng ngài Tân Tri Huyện. Không có gì mừng ngài. Dạ, nhanh lên, chuẩn bị chu đáo. Dạ, xin ngài hãy nhận cho một món quà ra mắt. Đó là con trâu bằng bạc.
1: Con trâu bằng bạc đấy ạ.
3: Dạ. Dạ bẩm quan Tân Tri Huyện. Dạ, dạ lý em. Dạ đây mới là quà. Dạ lý sinh dân biết quan Tân Tri Huyện con voi vàng ròng. Kính chúc quan Tân Tri Huyện mạnh khỏe, minh mẫn, dẫn dắt huyện đường luôn luôn là số nhất.
4: À, phải không bà con?
1: Phải không bà con?
5: Bà con thấy sao? Kể ra làm quan thì cũng sướng thật. Mới về huyện đường chưa ngồi ấm chỗ. Này này, nào là được tặng trâu bạc, nào được biếu voi vàng.
1: Của mình đó.
5: Như thế này là làm quan thì phải quen ăn nhận của đút rồi mới thành quan rồi đây.
1: Nhận tôi.
5: Bà con thử nghĩ coi, nếu ông Điền Chủ một nắng hai sương lo cày cấy ruộng của nhà mình, không cướp đất, giành đất của ai để làm giàu, không nịnh bợ quan Tây để chèn ép dân nghèo, thì lấy đâu ra trâu bạc? Ông Lý.
3: Dạ. Dạ dạ dạ bấm quan, dạ có lý.
5: Nếu ông làm lý trưởng, lưng thẳng như cây tre, một lời, hai lời, ba lời vì bà con, không luồn cúi quan trên, không nịnh bợ quan Tây, thì lấy đâu ra của nạ, lấy đâu ra voi vàng?
2: Bà này.
1: Gì vậy?
2: Quan Tri Huyện nói vậy ý sao tôi không hiểu.
1: Thì nói vậy thôi, chứ mình làm sao thì người ta mới nói vậy, đúng không?
2: Cái đồ ngu.
1: Ở vậy là bằng gu nữa.
5: Ông quan.
2: Dạ.
5: Ông Lý.
3: Dạ con Lý.
2: Ờ. Dạ.
1: Ông vàng bạc mà không nhận.
2: Dạ dạ bấm quan.
1: Ông trời.
2: Ông quan.
1: Ông quan. Không nhận.
2: Ông quan không nhận.
3: Cất đi.

0: Nhiều chứ.
1: Trời ơi, đi đón quan tân tri huyện mà trong tay bà con cầm nhiều đơn kiện như thế ư? Thưa bà con, tôi dù tài hèn đức mọn, nhưng dù chỉ một ngày, một giờ làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, thì những nỗi oan khuất, những nỗi đau của bà con, tôi tri huyện nguyện xin sắc, xin nguyện hết lòng khắc sự.

0: Này ông Trí Huyền cao ngạo, ông hãy tập trung nghe quan pháp hỏi đây. Nguyễn Sinh Sách ngẩng mặt lên.
1: Này ông Trí Huyền Nguyễn Sinh Sách, nghe quan pháp hỏi, thế năm đứa nông dân kia can tội trốn thuế, trốn lúa siêu, can tội lấn đất quan. Này ông Lý này nhận lệnh của chúng tôi, chỉ huy đồn đồng phó này, tổng giam tại huyện được, tại sao ông thả?
0: Tại sao ông thả?
2: Tại sao thả?
0: Chúng tôi bắt chúng nó để ông xử tội. Tội gì ông biết không? Tội chống đối, xem thường nước mẹ đại pháp. Tội trái ý, không nộp siêu, nộp thuế. Tội giành đất đai với điền chủ. Chúng tôi bắt, ông không xử lại thả. Thế ông là ai? Ông bảo vệ ai? Bảo vệ nước mẹ đại pháp hay bảo vệ lũ dân đen?
1: Ông phải biết rằng không có một Trí Huyện nào dám chống lại lệnh của chúng tôi, chỉ huy đồn đồng phó này. Không ai hết. Nếu ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
2: Ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
3: Nhưng mà chồng ơi, đuổi ai?
2: Thì quan trên nói sao thì mình nghe nói theo vậy. Chứ biết đuổi ai?
4: Tất cả đã nói hết chưa? Phụng mệnh hoàng thượng và triều đình, ta về đây làm quan Trí Huyện, chăn dắt muôn dân. Đã làm quan thì phải đứng về phía dân chúng, bênh vực dân chúng. Không bênh vực dân chúng thì bênh vực ai? Bênh vực các ngươi à? Ủng hộ các ngươi để hà hiếp dân chúng ư? Cùng đồng loạt ăn hối lộ như các ngươi để bồn rút con dân trăm họ ư? Điên rồi. Hôm nay ta thả những người dân vô tội mà các ngươi đã bắt giam đánh đập. Ta thả đấy, ai làm gì ta? Ai làm gì ta? Ta thả vì ta đã tìm ra kẻ gây tội. Kẻ gây tội không phải là những người dân nghèo khổ kia, mà chính là các ngươi. Chính là các ngươi. Các ngươi bòn rút của dân, liếm láp của dân không từ một thứ gì. Một hạt thóc cũng vét, một nắm khoai cũng vét, cái đúng quân cũng lấy. Cái thẹo đất bé tí do nhân dân khai khẩn ra, các ngươi cũng lấy. Ai chống đối lại áp bức của các ngươi thì các ngươi lại quy chụp tội lỗi. Nào là tội chống đối, tội chống chính quyền, tội trốn thuế, tội nợ nần. Hôm nay ta thả họ ra vì đơn giản là họ không có tội. Họ không có tội, các ngươi hiểu chưa?
5: Quan thầy ơi,
6: đứng lại.
7: Dạ.
6: Đứng lên. Lên đâu? Đưa hai người bị giam giữ ở trong nhà lao ra đây cho ta xét xử.
8: Dạ.
9: Đây.
6: Dạ dạ. Bẩm hoàng, tất cả hãy nghe đây. Từ nay hai người nông dân này ta truyền tha bổng. Họ bắt vì việc gì trước lúc ta tới đây ta đều biết cả. Nay ta thả cho hai bác về quê. truyền tha bổng.
2: Tha bổng. Dạ, hai thằng này nó nợ làng những hai tả thóc chưa trả, dạ mong quan xứ lại. Luyện.
3: Có Luyện.
2: Đưa giấy dây nợ của bọn chúng cho quan xem.
3: Nhanh lên. Dạ, dạ bẩm quan, đây là giấy dây nợ của hai thằng này với nhà con đây à.
6: Giấy vay nợ à?
3: Dạ.
6: Đây ta thả hai bác về. Ta tha bọc rồi, hai bác về đi.
5: Dạ, đồ ông quan. Dạ, đồ ông quan tri huyện. Về chút, về.
2: Dạ, về thôi Lý, chân chân nữa, về.
6: Ông Lý.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ có Lý à.
6: Ta nghe tiếng trống kêu oan ở ngoài cửa huyền đường. Có phải tiếng trống kêu oan của dân không?

0: Dạ bẩm quan, quan nhầm rồi, đó là trống của dân nhưng không phải kêu oan đâu ạ. Cả vùng này bao năm nay chưa hề có sự kiện tụng bao
1: chưa
0: giờ.
1: Hề có.
0: Mỗi khi vui là dân đánh trống à, dân đánh trống vui như họ vậy đó.
1: Đúng
0: phải không biết đánh trống vui lắm. Tùng tùng
2: thôi đi. Lính đâu? Đưa người đánh trống kêu oan vào đi cho ta.

0: Dạ, quốc ức cho vợ chồng con lắm quan ơi.
1: Này hai người nông dân kia,
0: dạ,
1: có điều chi uất ức thì hãy nói ra đi, đừng có sợ.
2: Này, có điều chi uất ức cứ khai thật đi, nói thật đi, đừng có sợ. Nói đi, khai đi.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp. Vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý.
1: Lý?
3: Dạ, dạ, dạ có Lý.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp, vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý. Đó ông Lý trừ nợ. Dạ bẩm quan, theo lời vợ con khai á, cứ những đêm trăng sáng á, ông Lý dắt vợ con ra bờ đê. Ông Lý nói rằng cứ một lần ngủ á là ông Lý trừ. Một lần ngủ là ông Lý trừ. Vợ.
4: Dạ.
0: Một lần ngủ ông Lý trừ bao nhiêu hả?
5: Bao nhiêu?
4: Dạ, dạ, 16 lần. Mình
0: mười sáu lon.

0: Dạ.
1: Như vậy vợ trả đến bao nhiêu đêm tranh sáng với sông nợ hả vợ?
2: Người đàn bà kia
0: Dạ.
2: có đúng như thế không?
0: Dạ bẩm quan, dạ đúng mà. Dạ, tôi vào đêm trăng sáng, trời trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng rọi xuống
1: Trời.
0: mặt sông
1: Thôi, không có lăn tăn gì hết. Bằng chứng đây này, đây này.
2: Ông Lý,
3: dạ có Lý.
2: ông còn điều gì để nói nữa không?
3: Dạ bẩm quan, dạ đất nước này thì chịu, chứ nói gì nói nữa quan.
2: Ông Lý,
3: Dạ.
2: nghe ta hỏi đây.
3: Dạ.
2: Ông, số thóc mà ông đã hứa trừ phải trả lại cho hai người nông dân này. Ông Lý à,
3: Dạ.
2: ông có khỏe không?
3: Dạ bẩm quan, dạ Lý rất là khỏe, không nói thì bảo khoe khoang, còn nói ra sợ quan chửi Lý. Dạ bẩm quan, dạ cả đời Lý chưa hề biết đau ốm là gì, có phải không Lý?
4: Quá đúng.
2: Ông ăn uống vẫn bình thường đấy chứ?
3: Dạ bẩm quan, dạ quá khỏe luôn, dạ anh là sở trường của Lý mà.
2: Lính đâu, mời
3: Đúng
2: cơm
3: không
2: ông Lý.
3: Lý?

0: Đây, Luyết. Kỳ quá ha.
1: Sao?
0: Sao vẫn dân hôm nay quan tân tri huyện á, tử tế chu đáo quá ha.
1: Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà thâu, ăn là sở trường của ông.
0: Hả?
1: Ông ráng mà ăn cho ngon lành. Cố gắng lên nghe chưa?
0: Cố gắng.
2: Bà này.
1: Hả?
2: Hôm nay quan làm như vậy là ý gì tôi cũng hiểu à.
1: Thì nói vậy thôi, mình có làm sao thì người ta mới làm vậy, đúng không?
2: Quá đúng rồi chị.
1: Đúng hả?
3: Lĩnh đô, mời ông Lý xơi cơm.
1: Đây đây.
4: Dạ bác quan. Dạ dạ cái gì cái xơi với cái ăn là lý đó.
3: Ông Lý này, thời gian ở huyện đường có hạn, ông Lý xơi cơm theo tiếng nhịp vồ. Ông hiểu ý ta nói chứ?
2: Dạ, dạ hiểu. Dạ, lần đầu trong đời Lý vừa ăn cơm vừa nghe gõ nhịp, vui quá, quá vui.
3: Hai người nông dân kia,
2: dạ,
3: hãy vỗ nhịp để ông Lý xơi cơm.
2: Dạ.
1: Cố gắng ngang

0: Ô kìa, tiên sinh, lại có cả Tắc Thành nữa à? Xin chào, xin chào.
1: Tôi xin chào ngài.
0: Ai cũng bảo rằng ta làm tới chức quan thượng thư mà đến lúc về hưu lại quá ư thanh bạch. Ừ, thì tính ta là thế. Ra giúp việc nước là mang cốt cách, tấm lòng, trí não ra tận hiến cho nước, chứ đâu có tính thiệt hơn. Về vui thú điền viên, ta chỉ mê ngắm gốc mai kia kìa. Gốc mai trăm tuổi ấy là của quý, ta mang từ Huế vào đây, ngày đêm nó là bầu bạn với ta đó.
1: Thưa ngài, thanh liêm như ngài thì nước Nam còn có được mấy ai? Dưới thời Tự Đức, ngài được ban tặng các danh hiệu Thanh, Thần, Cần và Bất Uy Cường Ngự, không sợ uy vua. Dạ bẩm đại quan, từ khi được diện kiến ngài, con ngộ ra rất nhiều điều. Những bản tuồng ngài viết, con đọc không thiếu bản nào. Có những chữ, những câu, càng đọc càng ngấm, càng ngấm càng sinh, càng hun đúc ý chí trong con suy nghĩ theo vần nước à.
0: Ôi, chàng trai yêu quý của ta, ta nhìn thấy con trưởng thành, cánh chim bằng đang cứng cáp từng ngày. Ta vui lắm. Nào, hãy cạn với ta chén này, coi như bằng hữu, ngang vai phải lứa, về tình, về ý, về chí, về đạo nghe con. Nào, con uống đi nào. Xin mời tiên sinh.
1: Mời ngài.
0: Xin mời.
2: Lão sao sóng gió.

0: Cảnh 4. Nguyễn Tất Thành đến thăm cha mình ở huyện đường Bình Khê. Hai cha con ra sông Côn và Nguyễn Tất Thành xúc động khi nhớ về mẹ của mình.
1: Cha ơi! Cha! Cha thưa cha!
2: Kìa! Con!
1: Cha! Con gọi cha mấy lần mà cha không nghe thấy. Cha đứng ở đây lâu lắm rồi cha à!
2: Con à!
1: Dạ!
2: Mỗi ngày đứng ở huyện đường, lòng cha đi tràn đầy trắc ẩn. Bao nhiêu trải ngang của dân tình cứ dâng ngập trước mắt cha. Dù một ngày làm quan ở đất Bình Khê này, thì cha nguyện đứng về phía dân nghèo trị tội bọn ác bá. Hôm nay buồn, cha thắp hương gọi tên ngài Đào Tấn. Cha nhớ lại những tháng ngày cha và em con cùng về thăm ngài, đàm đạo rồi nghe hát tuồng. Mới đó mà ngài đã mất 2 năm. Hôm nay không hiểu sao cha nhớ ngài quá con ạ.
1: Cha,
2: cha nhớ cả em con Nguyễn Tất Thành.
1: Cha, cha nhớ em con thì hôm nay em con cũng đã lên thăm cha đó rồi cha.
2: Em con đâu?
1: Dạ thưa cha.
2: Tất Thành đâu?
1: Dạ thưa cha, em con đang đợi cha.
2: Đâu?
1: Cha.
2: Tất Thành. Con.
3: Cha ơi.
2: Tất Thành con.
3: Cha khỏe không cha?
2: Ừ, cha khỏe. Cha khỏe. Thật là cha cũng vừa nhớ con.
3: Cha, đêm qua con nằm mơ thấy cha và con đến thăm nhà ngài Đào Tấn. Sáng nay nhớ cha quá, con xin thể phép thay Phạm Ngọc Thọ lên thăm cha và thăm anh ạ.
2: Thật kỳ lạ thật. Hôm qua trong hương khói, cha cũng mơ thấy cha và con lên thắp hương và thăm ngài Đào Tấn. Mới đó mà đã 2 năm. Rồi sau đó, cha nhớ là cha cùng ngài đi trên bờ đê sông Côn này. Đúng đúng, đúng rồi. Đúng chỗ này rồi con à. Ôi, đúng rồi.
3: Cha, Bình Định có dòng sông Côn đẹp quá phải không cha?
2: Ừ.
3: Đẹp như dòng sông Lam ở Nghệ An mình. Con đi đò trên sông Côn mà cứ ngỡ như đang cùng mẹ chèo đò trên sông Lam thời thơ ấu. Mẹ, mẹ ơi. Cha, con nhớ mẹ quá cha. Mẹ con mất mới đó mà đã 8 năm rồi.
0: Cảnh 5. Quay trở lại huyện đường Bình Khê, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã kiên quyết xử phạt tên điền chủ Tạ Đức Quang áp bức dân nghèo, coi thường pháp luật.
4: Bảo là đã báo là từ từ, mới cái mờ mờ sáng cũng chưa đã giấc, bà cứ hối lên hối xuống dục lên huyện đường.
5: Là nói đi sớm là đi sớm, nhanh lên, hiểu chưa?
4: Ừ, đi thì đi.
5: Dạ, Minh ơi, Minh, em
4: đi nhanh lên.
5: Minh ơi, em muốn đi. Em đi đâu, em nói
4: thì tôi đã muốn đi lên.
5: Đi là phải
4: đi
5: sớm.
4: Đi tôi tranh thủ đi trước chứ. Nãy giờ mà chưa thấy ai thương nát buồn.
2: Đến
4: rồi.

0: tử. Tất cả đã đến đầy đủ chưa?
1: Dạ bẩm quan tri huyện, dạ đúng mà không thiếu một ai à.
0: Vợ chồng ta Đức Quang nghe ta hỏi.
2: Dạ.
0: Diện tích đất mà ông tố năm người nông dân kia cướp đất lấn đất của ông là 4 mẫu, có đúng không?
2: Dạ đúng. Dạ quan tri huyện quá sáng suốt à.
0: Trong đơn ông viết rằng đất này vợ chồng ông khai khẩn tính là đã 5 năm rồi, có đúng không?
3: Dạ bẩm quan đúng vậy. Trong sổ sách nhà con ghi rõ ràng à, 5 năm 1 tháng 2 ngày à.
4: Chục.
2: Dạ dạ bẩm quan, kể từ khi hai ngài sĩ quan pháp về đây xây dựng đồn Đồng Phó là vợ chồng em cùng hai ngài sĩ quan pháp đã giao kết với nhau như tình anh em ruột thịt. Vì vậy vợ chồng em được che chở bảo vệ. Nói chung á là thằng nào chức vụ gì không biết hay động đến vợ chồng em á thì thì không yên đâu.
3: Không yên đâu.
1: Dạ không yên à.
0: Theo như điều tra của ta, đất này đã có từ 100 năm nay, tính là hơn đã 3 đời. Nó có từ khi vợ chồng nhà ngươi còn chưa thành hình nhân. Ta điều tra như thế có đúng không hả năm người nông dân kia?
5: Dạ, dạ bẩm quan. Dạ cái mảnh đất này á, là của cụ cố nhà con để lại. Mọi người trong làng ai ai cũng biết. Vậy mà, dạ mong quan xét cho con.
0: Nói có sách, mất có chứng. Chứng lý đã đầy đủ, nhân chứng vật chứng quá rành rành. Người dùng còn sống, sổ sách vẫn còn lưu, xác nhận. Đất này là của 5 người nông dân, đâu phải của Tạ Đức Quang. Chẳng qua ông ý thế quen biết hà hiếp dân nghèo, rồi cấu kết với 2 sĩ quan pháp. Nay đất này phải trả lại cho 5 người nông dân kia. Tạ Đức Quang còn phải chịu phạt vì tội gian dối.
2: Dạ, okay, dạ bẩm quan. Sao lại như thế này? Con tưởng quan sứ là con phải thắng kiện chứ.
3: Dạ,
2: sao
3: dạ,
2: lại như thế này?
1: Dạ bẩm quan, dạ đúng vậy. Sao lại thế được? Luật lệ xưa nay người giàu kiện kẻ nghèo, người giàu thách, còn quan kiện dân, quan thách. Luật lệ vậy, cứ vậy rồi làm vậy thôi.
4: Dạ bẩm quan, ngài xử án phải theo thời theo thế. Nhìn mặt mà xử, nhìn gia thế mà xử, nhìn
1: đúng
4: quan hệ mà xử chứ
1: à. Đúng.
4: Dạ đường đường vợ chồng ngài Tạ Đức Quang cũng là điền chủ, có máu mặt trong vùng. Đến như quan tri phủ về đây còn ghé thăm, mà đến như năm kia ngài không sứ về đây cũng còn ghé thăm.
2: Qua
4: đúng. Đến như hai ngài sĩ quan pháp đang chỉ huy ở đồn Đồng Phó còn phải kiềng mặt.
1: Phải kiềng mặt đó chứ liền.
4: Dạ. Cho dù hồ sơ điều tra địa đất của quan tri huyện đúng là thuộc về chủ quyền của 5 đứa nông dân kia, rành rành là thế, thì khi xử ngài cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn trên ngó dưới,
2: mà
4: để kẻ thua phải là 5 đứa nông dan kia, sao quan lại cho chúng thắng kiện được?
1: Sao thắng kiện được?
4: Dạ, dạ đề nghị quan tri huyện lại à?
2: Dạ, đề nghị dạ, quan
4: lại à?
0: Tất cả hãy nghe đây, từ nay ở huyện đường Bình Khê này, ta tri huyện nguyện xin sắc, chiếu theo luật mà xử, theo chứng lý mà xử, theo công bằng mà xử. Từ nay 5 người nông dân này có quyền sử dụng đất của mình, cấm không được ai gây sự, cấm không được ai chèn ép, cấm không được ai sọ xiên. Nghe rõ cả chưa? Bại đường.
5: Dạ nói ông ba. Dạ nói ông ba vậy.
2: Ông tri huyện nguyện sinh sắc chưa bãi đường được đâu.
1: Chưa bãi đường được đâu ông?
3: Chưa bãi được đâu.
0: Ông điền chủ Đức Quang Ông còn gì muốn nói nữa sao?
2: Tôi xin hỏi ngài đây, dù ngài là tri huyện đấy, nhưng cái chức vụ tri huyện này do ai ký bút phê? Có phải hoàng thượng triều đình, có đúng không? Mà hoàng thượng triều đình muốn bút phê thì phải thông qua tòa khâm sứ pháp của Trung Kỳ này, có đúng không?
4: Đúng.
2: Thế thì cái chức tri huyện của ngài nói to, to thật, còn đứa bé như con kiến á, cũng như con kiến thật.
1: Như con kiến ở chứ lị.
2: Tôi hỏi ngài, tòa khâm sứ pháp nghe tôi hay nghe ngài? Sĩ quan đồn đồng phó nghe tôi hay nghe ngài? Chiều theo ý tôi hay chiều theo ý ngài? Phải biết mình là ai chứ. Còn với pháp luật ư? Đại quan tòa khâm sứ là pháp luật, sĩ quan đồn đồng phó là pháp luật,
1: đúng.
2: Còn tôi này, nhìn tôi đây nè, một điền chú thường thôi, nhưng ở cái vùng này tôi là pháp luật. Ông hiểu chứ? Thưa ngài, vừa rồi tôi viết đơn để cho ngài xứ, đó là tôi giả vờ để bày trò diễn tuồng dân chú cho nó vui. Cho nó vui vậy thôi.
1: Cho nó vui.
2: Ngài cứ tưởng ngày xưa tôi thua là tôi thua sao? Ngày xưa cái bọn dân ngu khu đen thì thắng là chúng thắng sao?
1: Đúng.
2: Phải biết mình là ai chứ. Ngài nói nay ngày xưa theo pháp luật. Dân, tôi xin hỏi ngài đây, vậy ngài có nhớ một ngày nào chính pháp luật nước mẹ đại phép lấy xứ ngài? Hôm nay ngày xưa tôi thua là ngài cho rằng ngài xứ như vậy là ngài làm tròn bổn phận của một vị quan, vì dân vì nước, đứng vì người nghèo. Hay. nhưng ngài hãy nhớ lại đi, quan ngài Đào Tấn đó, cũng một vị quan thanh liêm, công bình chính trực, vì nước vì dân luôn đứng vì người nghèo. Nhưng làm Phật ý tòa không thì thanh liêm cũng loại bỏ.
1: Thanh liêm cũng bị loại.
2: Ngày về rồi á, bây giờ ngày ngày á ngồi uống ly rượu nhạt, hết viết thơ rồi lại viết tuồng, buồn vui á cũng dồn vô chữ nghĩa. Tôi lại hỏi ngài nữa đây, vậy ngài có biết cái nước Nam này không? Từ vua quan trên dưới đều ôm chân người Pháp để kiếm cái mạch, cái ăn. Còn chữ có viết ra thì cũng để phục dịch cho ngoại bang thôi. Thế thì viết chữ thẳng ra để làm gì? Tặng hiến hai chữ thanh liêm để làm gì? Tôn thần hoàng thượng để mà chi?
1: Làm gì?
2: Bây giờ ra đường á, nó nhàn nhãn rồi đó. Gian thần nó nhiều hơn mũi.
4: Nhiều.
2: Không
4: nhiều.
2: Uống theo, không lượng theo, không léo theo thì cũng bị loại bỏ.
1: Bị loại bỏ thôi.
2: Ông có nghe rõ không? Này ông xứ tôi thua, mai ông về giường biết ông là thân phận dân đen, ông hiểu chứ? Còn nữa. Hôm nay có mặt ngài, có mặt ông Lý.
5: Có Lý đây.
2: Và có mặt bà con ai đang đứng ngóng ngóng ở xa kia. Hôm nay ngài nói pháp luật, vậy thì tôi xin nói pháp luật với ngài đây. Tôi sẽ viết đơn kiện tố trình lên quan đầu tỉnh Bình Định này và lên cá trên tòa khâm sứ pháp rằng ông đã nhận của đúc của năm đứa dân đen kia. Cho nên nó cho tiền, cho bạc, chia đất, chia cát của đúc anh ngập miệng. Cho nên ông xứ trắng thành đen, thua thành thắng. Tôi làm như vậy đó, ai làm gì tôi? Ai làm gì tôi nào?
0: Có một người có biết tôi chà đạp pháp luật, tôi vu cáo lệnh quan của triều đình là tội nặng lắm không mà còn to mồm? Lính đâu? Nọc cổ hắn xuống, đánh 50 trượng.
2: Hả? Cái gì á? Ai đánh?
4: Đánh ai?
2: Ai đánh?
4: Ai?
2: Luật pháp là nắm trong tay mà. Ai đánh?
4: Đánh ai?
5: Đánh sao được mà đánh?
3: quan tri huyện. Tôi nói cho ông biết điều này. Chồng ta đến như ngài sĩ quan đồn đồng phố muốn bạc tay thì cũng phải xin phép tấu trình đi nha.
2: Đúng
3: nha.
2: Đúng.
3: Vậy mà bây giờ ông cho lính đánh chồng ta.
1: Đánh sao được mà đánh sao?
2: Đánh. Ông quá. Ông chết quá. Wow.

0: Rin.
1: Hả?
0: Rin. Chết rồi.
1: Tốt quá. Đừng nóng vội. Để tôi thử đã.
0: Thử hả?
2: Linh đâu? Đánh tiếp.
3: Quá quá.
4: Cảnh sáu. Tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ, hai vợ chồng thầy giáo biết tin cụ Nguyễn Xuân Sắc chống lại quan lại, bảo vệ dân nghèo, lo lắng cho sự an nguy của cụ. Thầy Phạm Ngọc Thọ đã dẫn Nguyễn Tất Thành về huyện Bình Khê để tham gia.
5: Mình à, có chuyện chi bất an mà cả đêm mình không ngủ?
6: Mình có điều này tôi muốn tâm sự với mình, nhưng sợ mình lo lắng nên tôi lại thôi.
5: Dạ, anh cứ nói đi. Có phải tin đồn về quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không ạ?
6: Kìa, thế ra mình cũng đã biết à.
5: Dạ, em có nghe nói gần 8 tháng làm quan tri huyện Bình Khê, quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là chỗ dựa tinh thần cho bà con, nhưng lại là cái gai trong mắt của bọn quan pháp ở đồn đồng phó, là mối hiểm họa của bọn quan lại địa chủ ở trên đó. Em nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu chuyện không phải do quan tri huyện gây ra thì cũng là chuyện do bọn quan lại lĩnh pháp trên đó bày đặt chèn ép hãm hại quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ạ.
6: Tôi đang lo ngại quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc làm điều gì mất lòng quan pháp thì họ sẽ trả thù. Không chỉ trả thù quan phó bảng mà những đòn thù ấy còn giáng xuống đầu của Tất Thành và cả nhà ta nữa.
5: Mình sợ à? Dù bão tố có giáng xuống nhà này thì vợ chồng mình cũng phải tìm cách bảo vệ chăm sóc cầu thành đến nơi đến chốn mình à. Giới trí thức đang mang tiếng hèn nhát trốn tránh trách nhiệm xã hội thì chính mình càng phải vững vàng hơn. Làm người thầy không chỉ là dạy dỗ mà còn cho học trò một tấm gương nữa.
6: Mình không tin tôi à? Mình là vợ chồng, mình còn lạ gì tánh khí của tôi. Tuy tôi không làm được điều gì lớn lao, nhưng chắc chắn không làm một trí thức nhu nhược. Mình ơi, điều tôi đang lo lắng là lo lắng cho sự an nguy của Tất Thành, mình hiểu không? Mình ơi, vợ chồng mình phải làm cách gì để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cậu ấy và không phụ lòng của quan phó bản đã gỡ gắm mình à?
5: Mình, chúng ta đang sống trong thời cuộc nhiễu nhương, người tốt lại sợ kẻ xấu, quan thanh liêm lại bị lũ vô lại chèn ép, người tử tế lại bị bọn dạ tấm chà đạp, triều đình thối nát cầu hòa thế kia, hỏi sao đất nước không lầm than, lòng dân không ly tán. Biết đến bao giờ nước Nam mới có minh quân để cho những vị quan thanh liêm như ngài Nguyễn Sinh Sắc được tận hiến cho dân, cho nước. Mây đen lúc nào cũng vần vụ phía chân trời, mặt người thì ít, bóng quà đen rợp trời. Quan phó bạc Nguyễn Sinh Sắc, vợ chồng tôi lo cho ngài nhiều lắm.
6: Cả đêm rồi tôi thao thức không ngủ. Tôi đã quyết định. Mình ơi, tôi sẽ dẫn Tất Thành đi theo lên huyện Bình Khê. Tôi muốn biết việc gì đã xảy ra cho anh ấy.
5: Mình ơi, đúng rồi đó mình à. Này, mình lên trên đó, mình cho em gửi lời hỏi thăm đến quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và bảo ngài hãy bảo trọng nghe mình.
6: Được rồi.
5: Bây giờ mình gọi cầu thành đi luôn đi.
7: Thầy.
6: Kìa Tất Thành, con hãy đi ngay với thầy.
5: Thành con, đi đi con.
7: Thưa dì, con đi.
6: Đi đi con.
5: thầy trò bảo trọng nghe.
6: Được rồi, tôi sẽ bảo trọng. Đi con.
4: Cảnh 7, tại huyện đường Bình Khê. Tại đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc bị triều đình Huế bãi chức vì đương đầu với các thế lực chống lưng là quan lại sĩ quan Pháp ở đồn Đồng Phó và bị triều đình Huế triệu hồi về kinh. Cuộc chia tan lịch sử diễn ra khi cụ Nguyễn Xuân Sắc quay về Huế, còn Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định tiếp tục đi tìm con đường dẫn đến chân trời mới.
6: Kìa, đã tới viện đường rồi.
3: Con mời thầy xuống thuyền ạ.
6: Đi đi con.
3: Thưa cha, Tất Thành con, chào anh giáo. Anh đến thăm tôi thật đúng lúc quá. Đúng lúc? Cha ơi, đúng lúc nghĩa là sao hả cha? Thầy nhà, cha bị khép tội đánh chết điện chủ. Không ai thay thế được cho cha. Không ai thanh minh được cho cha. Thị trưởng ở đây, rồi sĩ quan đồn Đồng Phó sẽ trình lên quan đầu tỉnh. Quan đầu tỉnh trình lên tòa khâm sứ. Tòa khâm sứ tống đạt lên triều đình.
7: Vô lý. Vô lý đến mức thế này sao?
8: Một khi triều đình đã bán mình cho ngoại bang, thì thân phận quan hay dân cũng chỉ là kiếp nô lệ, kiếp trâu bò, kiếp chó ngựa. Cái lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng trong thời gian qua, tôi cũng đã giúp nhiều việc cho dân, đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều bậc nho sĩ tri thức, động viên, khích lệ lòng yêu nước thương dân của họ. Một mình tôi thì không làm gì được lớn lao, nhưng nếu cả trăm, cả triệu người Việt cùng ý chí, thì ánh sáng sẽ trở về với ánh sáng, mặt trời sẽ chiếu rọi trên khắp thế gian. Phải đợi đến ngày đó, phải gắng đợi đến ngày đó.
3: Cha,
8: thầy phải tin tưởng vào lớp trẻ, tin tưởng vào lớp trẻ tri thức như con thầy à. Thầy này, nhớ lời cha dặn, con ở lại nhà thầy Phạm Ngọc Thọ thêm một thời gian, đặng mà học cho xong lớp nhất. Rồi từ đó con hãy vào Phan Thiết kiếm sống dạy học. Sau thời gian đó con có điều kiện thì hãy vào Sài Gòn như ý định của con. Từ giờ không còn cha bên cạnh, nhưng cha tin với đôi bàn tay của con và sự khát vọng tìm đường cứu nước của con, con sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

0: Này ông Nguyễn Sinh Sắc, ông đã biết tội của ông chưa? Sau khi ông xử phạt tội của điện chủ Tạ Đức Quang bằng việc cho lính lệ đánh 50 trượng, 2 tháng sau, ông Tạ Đức Quang đột ngột qua đời trong sự thương tiếc vô hạn của tòa khâm xử pháp.
1: Đó, quan pháp nói đỡ cho vậy đã thấy sướng chưa? Sướng thì có sướng, nhưng tôi lo quá.
2: Lo gì?
1: Lo phải khai trước quan á.
2: Sự thật như thế nào? Bà nói tôi nghe coi.
1: Thì sau khi bị trận đòn ở quan huyện về,
2: Tôi
1: mới bồi bổ cho ông không thiếu một thứ gì. Sau 2 tháng phè phỡn, ông mập ú, ông mập hơn ông Lý đây nè. Đau, sinh tệ, uống rượu. Rồi một hôm, trời trong xanh gió mát, đi uống từ sáng đến tối mới về. Nhiễm gió, nằm giấy đành đạch, chết đủ ngu.
2: Đó không phải sự thật, mà phải nói là sau cái trận đòn của quan tri huyện, về nhà điền chủ Tả Đức Quang nằm bán thân bất toại, ăn không được, ngủ không được, ABDCE không được. Đó là sự thật, hiểu chưa?
3: Sự thật vậy á?
1: Đó mới là sự thật. Hiểu.
0: Này ông Trí Huyền, mặc dù dân chúng nói rằng ông điền chủ Tạ Đức Quang chết là do bệnh tật, nhưng tòa khâm xử pháp vẫn kết luận rằng ông điền chủ Tạ Đức Quang chết là do trận đòn của Trí Huyện Nguyễn Sinh Sắc gây ra.
4: Vì thế, tòa khâm xử pháp tống đạt lên triều đình Huế bãi nhiệm chức quan tri huyện của ông, mau quay về triều đình Huế nhận án phạt.

0: Trần Giang.
1: Đi ba con ơi, nghe lên ba con ơi.
0: Chào bà con, xin bà con hãy bảo trọng, không có chi mà phải buồn rầu, vì phận nước đang nô lệ, đức liêm chính bị hoen ố, kẻ xu thời thì đang lên ngôi. Nhưng tôi mong bà con đừng buồn rầu, đừng giành nhau từng thước đất cân ngô mà làm chi cho mất đi tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng không có gì hổ thẹn, trong thời gian qua làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, xin bà con bảo trọng, xin bảo trọng, xin bái biệt.
2: Quan phó bạn nguyện sinh sắc.

thành công. Nhớ lời cha dặn, không biết rồi đây cha con mình có dịp gặp nhau nữa hay không, nhưng mỗi bước con đi đều có cha bên cạnh. Từ giờ, cha ơi, con lo cho cha quá. Sau này nhớ cha, con phải đi đâu để tìm cha hả cha? Thành này, dù sau này cha có xảy ra mần hề gì thì con đừng quay lại tìm cha. Con đi tìm nước, nhất định không quay lại tìm cha.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp cùng phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xác nhận việc thành lập một cơ quan nhà nước mới quản lý xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực bao gồm niken, dầu cọ, than nhiệt. Indonesia là nhà xuất khẩu than nhiệt và dầu cọ lớn nhất thế giới. Theo Tổng thống Prabowo, Indonesia đã mất tới 908 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong 34 năm qua vì hàng hóa của nước này bị bán với giá rẻ, đồng thời cho biết thêm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như là dầu cọ, than đá và hợp kim sắt sẽ được bán thông qua một doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, tất cả các giao dịch bán tài nguyên từ dầu cọ, than đá phải được thực hiện thông qua một doanh nghiệp nhà nước do chính phủ lựa chọn với tư cách là nhà xuất khẩu duy nhất.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra hôm qua tại một nhà hàng ở thành phố Thượng Hải làm 3 người bị thương, gồm 2 công dân Nhật Bản và 1 người Trung Quốc. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kịp thời điều trị. Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nghi phạm là người mắc rối loạn tâm thần.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cung cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận bước đầu giữa các cơ quan nội khối về việc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ và tránh nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thêm thuế đối với hàng hóa từ châu Âu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: quảng cáo.
5: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
6: Ôi thôi tôi chịu thôi.
5: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
6: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
5: Đúng rồi.
6: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega 5 Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
5: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega 5 Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
6: Vega 5 Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: VOV1, lắng nghe để

0: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng. Bao giờ các trường học thật sự an toàn và thân thiện là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Chuyện đêm là câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần vua và những huyền thoại. Thưa quý vị, thưa các bạn, một nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học đánh đập, ép đưa tiền trong thời gian dài, phải đi nhặt ve chai để cống nạp mỗi ngày, đã tự tử bằng cách treo cổ. Em đang hôn mê sâu tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ nữ sinh lớp 6 bị nhóm học sinh lớn tuổi bắt quỳ gối, đánh đập vì mâu thuẫn tình cảm. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Vì sao bạo lực học đường vẫn lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng? Trách nhiệm của gia đình, ban giám hiệu, mỗi học sinh và từng gia đình cần được xem xét ra sao? Đến bao giờ trường học mới thực sự là nơi an toàn và thân thiện? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
1: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga và tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Có thể nói là việc nam sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học bạo lực, cưỡng ép tiền trong thời gian dài đến mức phải treo cổ tự tử đang khiến dư luận đặc biệt đau xót. Có thể thấy một những cái câu hỏi khiến nhiều người day dứt và đặt ra, đó là vì sao cái việc nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bắt nạt kéo dài mà bạn bè rồi giáo viên chủ nhiệm hay là ban giám hiệu đều không phát hiện, hoặc nếu như đúng theo phản ánh của gia đình của nam sinh là phát hiện nhưng mà không can thiệp xử lý hiệu quả kịp thời, thì phải chăng là đang tồn tại những cái điểm mù hay là sự lơ là buông lỏng rất đáng lo ngại trong môi trường học đường ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga.
2: Tôi cho rằng có những điểm mù rất đáng lo ngại trong quản trị học đường hiện nay. Thứ nhất là điểm mù trong quan sát học sinh, bởi vì nhiều biểu hiện của bạo lực học đường hiện nay không diễn ra công khai trong lớp học mà nó lại xảy ra ở những nơi khác rất là khó quan sát, như là hành lang, nhà vệ sinh, cổng trường, rồi trên đường đi học về, hoặc là ở trên không gian mạng. Nếu như giáo viên chủ nhiệm chỉ nắm học sinh qua điểm số chuyên cần, qua hạnh kiểm, thì rất là khó phát hiện những tổn thương âm thầm ở bên trong các em. Thứ hai là điểm mù trong cơ chế tiếp nhận phản ánh. Không phải là học sinh nào cũng dám nói với thầy cô khi bị bắt nạt. Các em có thể là sợ bị trả thù, sợ bị cho là mách lẻo, sợ cha mẹ lo lắng, hoặc đơn giản hơn là các em sẽ không tin rằng người lớn bảo vệ được mình đến cùng. Nếu mà nhà trường không có kênh báo tin an toàn, bảo mật và thân thiện thì nạn nhân sẽ vẫn tiếp tục im lặng. Và điểm thứ ba, đấy là điểm mù trong trách nhiệm xử lý. Có nơi thì vẫn coi xô xát học sinh là mâu thuẫn nhỏ, rồi là chuyện trẻ con va chạm với nhau, rồi xử lý bằng hòa giải đơn giản. Cách nhìn này tôi cho rằng vô cùng nguy hiểm, bởi vì bạo lực sẽ được lặp lại nhiều lần và có thể trở thành cái hành vi áp bức tinh thần, thậm chí là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa. Do đó thì tôi nghĩ rằng nhà trường phải chuyển từ phản ứng sau sự việc sang cái phòng ngừa chủ động. Giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, rồi tổ tư vấn tâm lý, tổ chức đoàn đội và phụ huynh phải cùng tham gia vào một cái cơ chế phát hiện sớm, can thiệp sớm và bảo vệ học sinh đến cùng. Thì can thiệp sớm bao giờ cũng giúp chúng ta chủ động hơn và ngăn ngừa được sự việc đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, rõ ràng là vấn đề bạo lực học đường thì đã liên tục được phản ánh trên báo chí và cũng đã nhiều lần được

0: đưa ra nghị trường Quốc hội, nhưng mà dường như mức độ nghiêm trọng nó vẫn chưa hề giảm bớt. Vì sao vậy ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga? Chúng ta đang thiếu chế tài, thiếu kỹ năng giáo dục hay là thiếu sự đồng hành thật sự với các học sinh ạ?
1: Theo tôi, chúng ta không chỉ thiếu một thứ mà đang thiếu rất là nhiều. Đấy là sự đồng bộ giữa ba yếu tố: chế tài, kỹ năng giáo dục và sự đồng hành thực chất đối với học sinh. Về chế tài thì tôi cho rằng hệ thống quy định không phải là không có. Hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái hệ thống quy định ở trong học đường, nhưng cái việc thực hiện ở cơ sở thì chưa thực sự là nghiêm túc và cũng chưa nhất quán. Khi mà xảy ra những cái vụ việc tương tự như vụ việc vừa rồi về bạo lực học đường thì rất là nhiều nơi vẫn thiên về việc xử lý nội bộ để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường. Và chính cái tâm lý giữ thành tích, giữ hình ảnh này có thể khiến những cái sự việc như thế này bị che nhẹ đi, trong khi là nạn nhân thì lại tiếp tục bị tổn thương. Và chúng ta cũng không dám chắc là trong tương lai thì có những vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra nữa. Thế và về kỹ năng giáo dục thì nhiều học sinh hiện nay thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu khả năng giải quyết xung đột và thiếu cả năng lực đồng cảm nữa. Các em được lớn lên trong một cái môi trường có quá nhiều áp lực và được tiếp xúc sớm với mạng xã hội, nhưng lại chưa được hướng dẫn một cách đầy đủ về cái cách ứng xử văn minh, về cách nói lời xin lỗi, về cả cách kiềm chế cơn giận và cách tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi mà gặp nguy hiểm. Trên hết thì cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh nhất đấy là chúng ta còn thiếu sự đồng hành thực sự với học sinh. Đây chính là vấn đề mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại.
0: Vâng, đúng như là tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga vừa mới phân tích, có lẽ là chính chúng ta đã thiếu sự đồng hành thật sự với học sinh, cho nên đã dẫn đến thực tế là không ít em bị bắt nạt nhưng mà đã phải âm thầm chịu đựng trong suốt một thời gian dài mà không dám kể với cha mẹ hay là thầy cô. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Điều gì đã khiến cho các em sợ hãi và cô độc đến như vậy ạ?
2: Tôi rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Việt Nga. Thật sự là đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và nó đến từ rất đa nguyên nhân. Và tại sao các em im lặng? Tôi chỉ dùng ngay cái câu chuyện chúng ta đang nói về em học sinh ở Lâm Đồng. Khi mà cô giáo có thể cho phép một bạn trong lớp phạt tiền các bạn vì một lý do nào đấy, rồi cô giáo chứng kiến bạo lực mà không nói với gia đình, hoặc được gia đình phản ánh nhưng mà không giải quyết kịp thời, thì liệu các em có còn tin được vào cái sự hỗ trợ từ giáo viên ở nhà trường không? Nếu sự phản hồi của gia đình là đúng, làm thế nào chúng ta phải phòng ngừa câu chuyện này và cái sự tham gia trong việc dạy dỗ các con từ cha mẹ cho đến thầy cô rồi mối quan hệ xung quanh trẻ là rất quan trọng.
0: Học sinh ngày nay thì tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm và những video clip mà ghi lại cảnh đánh nhau, xúc phạm, làm nhục người khác đôi khi lại được tung hô và câu view lên top thịnh hành. Xin hỏi tiến sĩ Phạm Thị Thúy là liệu văn hóa mạng độc hại có đang bình thường hóa bạo lực ở trong giới trẻ, thưa bà?
2: Tôi rất đồng ý với nhận định này. Thật sự là văn hóa mạng hiện nay đang có quá nhiều độc hại đối với trẻ nói riêng và đối với mọi người nói chung. Và chúng ta đang bị bình thường hóa bạo lực vì là cứ những cái video nào xấu, đánh nhau, làm nhục nhau thì lại được người ta xem nhiều, chia sẻ nhiều và người ta thả tim, thả la, ha ha rất là nhiều và làm cho các bạn trẻ nhầm lẫn giữa việc là hành động tử tế và nổi tiếng với những hành động mà rất là không tử tế và nổi tiếng. Và cái cơ chế tâm lý nó làm cho của mạng xã hội tạo ra cái sự chú ý, cái sự nổi tiếng, cái sự được tạo nên cái ảnh hưởng đến người khác, nó làm cho các bạn trẻ chưa có nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, những cái ranh giới giữa đạo đức và vô đạo đức các bạn ấy chưa đủ để hiểu. Và đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và tôi rất đồng tình với một cái quan điểm rằng là cần phải hạn chế tối đa cái nguy cơ để cho trẻ tiếp nhận những cái hạt sạn, những cái độc hại trên mạng bằng cách là một số nước đã làm là trẻ dưới 16 tuổi là không có được phép có tài khoản mạng xã hội. Và tôi cũng mong ở Việt Nam chúng ta phải xem xét vấn đề này để quản lý thật chặt cái vấn đề sử dụng mạng xã hội của người trẻ.
0: Dạ vâng, và còn có một nghịch lý nữa là nhiều trường học thì đang treo khẩu hiệu là trường học hạnh phúc hay là trường học thân thiện, thế nhưng mà học sinh lại không cảm thấy an toàn để chia sẻ hay cầu cứu. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế nó đang nằm ở đâu ạ?
2: Tôi cũng là người được tham gia vào cái câu chuyện trường học hạnh phúc nhiều năm qua, và điều chúng tôi quan tâm nhất đó là hạnh phúc thực chất. Có ba giá trị quan trọng UNESCO đã đưa ra, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Nếu ba giá trị này không đồng hành với nhau và lan tỏa trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường, từ việc dạy dỗ cho đến cư xử cho đến các cái hoạt động trong nhà trường, trong mọi mối quan hệ trong nhà trường, thì trường học không thể hạnh phúc. Và đúng như là biên tập viên Hải Quân nói, đã có một cái khoảng cách rất xa giữa cái khẩu hiệu và cái thực tế. ở đâu mà các em không được lắng nghe, các em không thấy an toàn, các em không thấy được tôn trọng, các em không thấy được bảo vệ, thì ở đó không bao giờ có trường hợp hạnh phúc. Và hạnh phúc đầu tiên phải bắt đầu từ những hành động rất nhỏ thôi, nhưng rất quan trọng, từ những người lãnh đạo nhà trường, từ thầy cô, từ các bác bảo vệ, tất cả mọi cái nhân viên nhà trường, họ ứng xử với nhau như thế nào, rồi họ ứng xử với trò như thế nào, thì khi đó mới thực sự hạnh phúc. Và chúng ta thấy cái câu chuyện tại sao học sinh lại sợ nói thật với giáo viên, lại không còn tin tưởng rằng em nói ra sẽ được bảo vệ, thì đấy là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm và cho thấy là trường học đấy không thể là trường học hạnh phúc được.
0: Nhiều bậc cha mẹ đã cảm thấy rất sốc khi mà biết con mình là nạn nhân bị bắt nạt, và cũng có không ít cha mẹ thì lại bàng hoàng khi mà hay tin con mình lại là những kẻ đi gieo rắc bạo lực học đường. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì về phía gia đình còn thiếu những cái điều gì trong việc giáo dục nhân cách cũng như là cảm xúc cho trẻ?
3: Tôi nghĩ rằng nhiều gia đình hiện nay rất quan tâm đến điểm số của con, nhưng mà chưa thực sự dành đủ thời gian cho đời sống, cảm xúc và nhân cách của con. Đây chính là một khoảng trống mà rất đáng suy nghĩ trong cái thời kỳ hiện tại. Với trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường thì nếu như trong gia đình thiếu sự lắng nghe, thiếu thói quen trò chuyện hàng ngày, thì các em rất khó nói ra cái nỗi sợ của mình. Có những đứa trẻ không thể kể với cha mẹ vì sợ bị mắng là yếu đuối, thậm chí là sợ cha mẹ làm lớn chuyện. Vì vậy tôi cho rằng gia đình trước hết phải là nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất để mà nói thật mọi vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Với trẻ là người gây bạo lực thì vấn đề lại nằm ở giáo dục giới hạn và trách nhiệm. Không ít em thiếu khả năng đồng cảm và không hiểu rằng là một lời xúc phạm hay một hành vi đe dọa, một lần quay clip với nội dung với mục đích là làm nhục bạn bè thì có thể gây những cái tổn thương rất sâu cho bạn mình. Nếu như cha mẹ chỉ bao che, đổ lỗi cho nhà trường hoặc là coi đó là cái trò nghịch dại của trẻ con thì vô tình là cha mẹ cũng đã dung dưỡng cái hành vi sai lệch.
0: Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì cần có thêm những sự đầu tư ra sao đối với hệ thống tham vấn học đường, và theo bà thì đâu là những việc cần ưu tiên thực hiện ngay để mà học sinh đến trường không còn sợ hãi lo lắng về bạo lực học đường nữa?
2: Chừng nào mà làm được cái hệ thống tham vấn học đường tốt thì ở đó học sinh được chăm sóc tốt, phụ huynh yên tâm và giáo viên cũng rất là thuận lợi trong công tác giáo dục trẻ. Tôi cho rằng là đây là một cái chủ trương đúng khi mà các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý, đều có chuyên viên tham vấn tâm lý ở tất cả các trường, các cấp. Nếu được như vậy thì rất là tốt. Nhưng trên thực tế thì chúng ta mới đang dừng lại ở các cái quy định thôi, chứ chúng ta chưa có hiện thực hóa được cái chủ trương này. Một số trường tôi đi là chưa hề có phòng tham vấn, thậm chí là có nhưng chỉ là một cái phòng mà có cái bảng thôi, còn người trực là không có. Và những chuyên viên tham vấn ở đây đa phần một thời gian dài là kinh nghiệm, là giáo viên kinh nghiệm chứ không phải là một người được đào tạo. Trong khi tham vấn tâm lý học đường là một chuyên môn cần được đào tạo chuyên nghiệp, thì đấy là cái điều mà tôi muốn gợi ý đầu tiên, là chúng ta cần phải có những cái phòng tham vấn thực sự hoạt động, có con người được đầu tư chuyên môn xứng đáng, được có cơ sở vật chất và được tạo điều kiện để phòng đó hoạt động. Không phải chỉ là câu chuyện hỗ trợ một với các con, mà còn là câu chuyện hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ trong việc dạy con, giải quyết mâu thuẫn xung đột trong gia đình, câu chuyện là giải quyết các mối quan hệ trong lớp học của giáo viên với học sinh, chứ không chỉ là giúp đỡ học sinh. Những nhiệm vụ của phòng này sẽ cần quan tâm đến các cái vấn đề tâm lý của các cái đối tượng trong một nhà trường, chứ không phải chỉ là học sinh. Một cái điều thứ hai tôi đề nghị là cần phải đầu tư vào những cái hoạt động mà để các con thấy đến phòng tham vấn tâm lý không phải là một áp lực. Nhiều khi các em sợ, các em ngại bị lộ bí mật rồi bị đánh giá và bị cho là có vấn đề, thì các trường cần phải tạo ra một cái sự có cái niềm tin ở người học.
0: Dạ vâng, và ở góc độ chính sách và giám sát của Quốc hội thì tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga theo bà cần có những cái thay đổi gì mạnh mẽ hơn để bảo vệ học sinh trước nạn bạo lực học đường?
3: Ở góc độ chính sách, tôi cho rằng cần chuyển phòng chống bạo lực học đường từ những cái chương trình vận động sang một cái cơ chế bảo vệ học sinh có tính bắt buộc hơn, có tiêu chuẩn, có nguồn lực và có trách nhiệm giải trình. Chúng ta cần phải rà soát lại hệ thống văn bản liên quan đến an toàn trường học, đến bảo vệ trẻ em, đến tư vấn tâm lý học đường, rồi trách nhiệm của nhà trường và sự phối hợp giáo dục giữa các cái cơ quan như là nhà trường này, ngành công an, ngành y tế, vân vân. Hiện nay các quy định có nhưng mà còn phân tán. Khi triển khai ở cơ sở thì cũng có rất nhiều nơi vẫn còn lúng túng, thậm chí là có nơi cũng chỉ làm qua quýt để báo cáo thành tích thôi. Thứ hai nữa là phải coi tham vấn tâm lý học đường là một phần thiết yếu của nhà trường, đặc biệt là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cái cấp mà dễ xảy ra bạo lực học đường nhất. Chúng ta không thể yêu cầu học sinh tự vượt qua khủng hoảng, đặc biệt là cái khủng hoảng tâm lý lứa tuổi dậy thì và tiền dậy thì ấy. Thứ ba là chúng ta cần có cơ chế báo cáo, thống kê và giám sát độc lập hơn hơn về bạo lực học đường. Phải biết thực trạng thật thì mới có chính sách đúng. Còn nếu như mà những cái báo cáo mà chỉ nằm ở phần nổi của tảng băng chìm thôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta khó có thể hoạch định được chính sách. Thứ tư là Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thì cũng cần tăng cường giám sát cái việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em trong môi trường giáo dục. Ở đây không chỉ giám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo mà chúng ta còn cần phải mở rộng giám sát trách nhiệm phối hợp của cả chính quyền địa phương, của ngành y tế, của ngành công an, của các đoàn thể, của gia đình và xã hội.
0: Đã vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Nepal phát triển gạch sinh thái tăng khả năng chống chịu cho các tòa nhà khi xảy ra thiên tai. Câu chuyện về thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc diễn ra hôm nay là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và TASS đưa tin cộng đồng quốc tế đang dồn hết sự chú ý vào chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc. Sự kiện diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm thứ 25 của ông Putin tới Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ làm Tổng thống, một giai đoạn chứng kiến việc Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, an ninh và ngoại giao. Còn theo Reuters và AP, 21 loạt đại bác vang lên khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay tại Bắc Kinh. Xinhua và Sputnik cho biết sau lễ đón, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn hai nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh bên trong Đại lễ đường Nhân dân. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin cùng đánh giá quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở mức cao chưa từng có, đồng thời cam kết xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết và nói rằng Nga và Trung Quốc đang định hình tương lai của quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục cho thấy đà phát triển tốt, bất chấp các yếu tố bất lợi bên ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua. Sau đó, ông Putin mời ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào cuối mùa thu này. Thông tấn Nga RIA Novosti cũng đưa tin tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga xem xét toàn diện mối quan hệ song phương, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm. Còn Xinhua nhận định, hợp tác năng lượng là nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Nga được củng cố bởi sự tiến triển ổn định của các dự án cơ sở hạ tầng. Cũng theo Xinhua, Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga đã được gia hạn tại cuộc gặp này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay khi hạ cánh tối qua với đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc cầm quốc kỳ hai nước chào mừng trên đường băng. Một thông tin rất đáng chú ý, Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận vào sáng sớm nay để triển khai hiệp định thương mại giữa khối này và Mỹ, trong bối cảnh ông Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu tiến trình không hoàn tất trước ngày 4 tháng 7. Frank 24 và tờ Politico dẫn tuyên bố trên mạng xã hội X của bà Rezana Jopko, trưởng đoàn đàm phán của nhóm Đảng Nhân dân châu Âu tại Nghị viện châu Âu cho biết sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại, châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4 tháng 7 tới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn. Thái Lan sẽ cắt giảm thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách đến từ hơn 90 quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm liên quan đến người nước ngoài. Theo Reuters và AFP, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt việc điều chỉnh chính sách này trong phiên họp hôm qua. Thời gian miễn thị thực mới sẽ được áp dụng theo từng quốc gia. Đa số du khách nước ngoài sẽ được phép lưu trú tối đa 30 ngày, trong khi một số trường hợp sẽ chỉ được lưu trú 15 ngày. Chính phủ Thái Lan chưa công bố danh sách chi tiết các quốc gia bị áp dụng. Thông tin sẽ được cập nhật sau khi cơ quan chức năng hoàn tất đánh giá rủi ro theo từng thị trường.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, do nằm trên đường đứt gãy địa chất hoạt động mạnh, Nepal thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất khiến cho việc xây dựng và sửa chữa các tòa nhà sau thảm họa thật sự là gánh nặng cho người dân. Với ý tưởng tìm ra loại gạch mới vừa bảo vệ môi trường nhưng lại có khả năng chống chịu cao hơn so với gạch nung truyền thống, một công ty xây dựng ở Nepal đã cho ra đời những viên gạch sinh thái. Đây được xem là giải pháp hướng tới hoạt động xây dựng bền vững vì con người và môi trường.
1: Được làm từ đất cát, rác thải công nghiệp có sẵn tại địa phương như bụi đá và một lượng xi măng tối thiểu, những viên gạch đất nén ổn định được ép bằng máy và không cần nung trong lò của công ty xây dựng Build Up Nepal có giá thành rẻ hơn đáng kể so với gạch nung thông thường và cũng ít gây hại cho môi trường hơn khi giảm tới 75% lượng khí thải xây dựng. Vì ở Nepal, lò gạch là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải carbon lớn nhất, chiếm khoảng 37% lượng khí thải carbonic. Ngoài lợi ích về môi trường, gạch sinh thái còn được thích kế để cải thiện khả năng chống động đất và lũ lụt. Khác với những ngôi nhà sử dụng gạch truyền thống vốn có thể bị đổ sập khi một bức tường bị đổ, cấu trúc liên kết của những viên gạch này cho phép lắp các thanh cốt thép chạy dọc từ móng đến mái nhà, liên kết toàn bộ tòa nhà lại với nhau, từ đó giúp gia tăng khả năng chống chịu khi xảy ra thiên tai. Ông John Schobert, đồng sáng lập công ty xây dựng Build Up Nepal, cho biết:
3: Tôi đã sống ở Nepal 25 năm và cách đây hơn 10 năm, đất nước này đã bị tàn phá nghiêm trọng do một trận động đất lớn xảy ra. Trận động đất này đã phá hủy 800.000 ngôi nhà. Vậy nên, vào thời điểm đó, tôi đã nảy ra ý tưởng tìm ra một loại gạch có độ bền cao giúp các hộ gia đình nhanh chóng sửa chữa nhà cửa. Những ngôi nhà được xây dựng bằng gạch sinh thái này vừa rẻ vừa có khả năng chống chịu được động đất, lũ lụt và thân thiện với môi trường.
1: Cũng theo ông John Schobert, điều quan trọng hơn, những bức tường được xây bằng gạch sinh thái có giá thấp hơn khoảng 40% so với tường xây bằng gạch nung, giúp giảm khoảng 25% tổng chi phí xây dựng. Hướng tới việc tái thiết dài hạn, thay vì áp dụng mô hình từ thiện truyền thống, công ty xây dựng Build Up Nepal còn trao quyền cho các doanh nghiệp tại địa phương thông qua việc đào tạo công nghệ sản xuất, hỗ trợ mua máy móc để những người dân địa phương vốn từng dựa vào lao động thời vụ hoặc buộc phải di cư để tìm việc làm ở nơi khác có thể tự điều hành các doanh nghiệp. Chị Lakshmi Dagi, chủ một doanh nghiệp nhỏ về xây dựng ở Nepal, chia sẻ:
4: Sau khi tham gia các khóa tập huấn của công ty xây dựng Build Up, tôi đã tìm thấy công việc phù hợp với mình và cũng đem lại cơ hội làm việc cho nhiều người khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
1: Đến nay, công ty xây dựng Build Up Nepal đã hỗ trợ 220 doanh nghiệp siêu nhỏ sản xuất gạch và đóng góp vào việc xây dựng hơn 12.000 ngôi nhà trên toàn quốc, với tổng cộng hơn 42 triệu viên gạch sinh thái đã được sản xuất. Qua đó giúp 58.000 người có nhà ở, 1.900 việc làm xanh được tạo ra và tránh phát thải khoảng 122.000 tấn CO2. Các công trình sử dụng gạch sinh thái đã chứng minh được sự bền vững sau một số thiên tai xảy ra ở Nepal thời gian gần đây. Với việc mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, mới đây công ty xây dựng Build Up Nepal đã giành được chiến thắng hạng mục Hành động vì khí hậu của Giải thưởng Phát triển Bền vững JAES.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin bổ ích vừa rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối Thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng thực ra, giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau.
5: Một câu chuyện đặc biệt bắt đầu từ năm 1985 đang khiến nhiều người xúc động. Khi ấy, cô bé 13 tuổi Molly Noon ở New Zealand nhìn thấy một cặp kính mát màu tím hình đôi môi trên tạp chí Tuổi Teen và viết thư kể lại với người bạn của mình là Holly Rammer ở Mỹ rằng cô rất thích món đồ ấy. 40 năm sau, Holly đã mang chính cặp kính đó vượt quãng đường hơn 9.000 dặm từ bang New Hampshire đến New Zealand để trao tận tay người bạn cũ. Điều đáng nói là suốt 4 thập kỷ ấy, mối quan hệ của họ được duy trì bằng những lá thư tay. Trong chuyến gặp lại gần đây, Holly còn mang theo một cuốn sách dày hơn 200 trang gồm toàn bộ thư của Molly đã được quét và in lại. Câu chuyện ấy đang phản ánh một xu hướng đáng chú ý, đó là thư tay truyền thống dường như đang hồi sinh trong chính thời đại số. Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Riêng dự án Penpalooza do nhà báo Rachel Sim của tạp chí The New Yorker sáng lập đã thu hút hơn 15.000 người đăng ký chỉ trong năm 2020. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
6: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
5: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allegan của trường cao đẳng cộng đồng Kingsborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
7: Viết thư đang trở thành mốt. Một phần là vì cảm giác hoài niệm. Thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
5: Cũng theo ông Ali Zhang, điều quan trọng nhất trong những lá thư không chỉ là nội dung được viết ra, mà là mối quan hệ được vun đắp qua thời gian.
8: Building a connection, it's building relationships.
7: Khi gửi thư luôn tồn tại hai tầng ý nghĩa. Một là nội dung, những câu chuyện, ý tưởng hay, điều bạn muốn chia sẻ. Nhưng điều không được nói ra mới thực sự là quan trọng. Đó là sợi dây kết nối giữa hai con người. Nó được tạo nên từ thời gian và trải nghiệm, và đôi khi không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.
5: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và giao tiếp tức thời, những lá thư giấy tưởng như lỗi thời lại đang nhắc con người về một nhu cầu rất cũ nhưng chưa bao giờ biến mất. Đó là nhu cầu được kết nối thật sự. Có lẽ vì thế mà những phong bì thư, những con tem và nét mực viết tay vẫn tiếp tục.

Thưa quý vị và các bạn, không nhanh chóng, không tiện lợi bằng tin nhắn điện thoại, nhưng thư tay lại đủ sức lưu giữ những cảm xúc mà công nghệ hiện đại đôi khi không thể thay thế. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giai điệu đầy hoài niệm về những ký ức cũ vẫn luôn sống mãi theo năm tháng qua ca khúc Yesterday One More của The Carpenters.

0: Thưa quý vị và các bạn, Xa ngoài kia cánh đồng là một trong 11 cuốn sách xuất sắc nhất của mùa giải đầu tiên trong cuộc thi văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025. Cuốn sách kể về hành trình của chàng Hưu sống ở đầm nước, luôn khao khát khám phá vùng đất lấp lánh bên kia, từ đó tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các nhân vật và sự hy sinh cao cả, mang lại món quà tinh thần ấm áp cho người đọc. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách này trong chương trình hôm nay.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng Hưu sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng Hưu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội. Cô bé chàng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn, muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ.
2: Tôi muốn chỉ đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
1: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa ngoài kia cánh đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã lớn lên và rời bỏ sau lưng. Nhưng dù lớn bao nhiêu, đi xa cách mấy, chỉ cần quay đầu sẽ thấy những kỷ niệm luôn còn đó, lấp lánh trìu mến, xoa dịu và cổ vũ mỗi người bằng tình thương, lòng tốt cùng sự bao dung. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh khẳng định, chẳng có gì ngọt ngào hơn tuổi thơ và chẳng có tuổi thơ nào đẹp hơn tuổi thơ mà mỗi người gìn giữ trong trái tim mình.
3: Xa ngoài kia cánh đồng là một câu chuyện đồng thoại. Tôi cho rằng là tác giả Cao Nguyệt Nguyên đã có một đóng góp không nhỏ cho nền văn học thiếu nhi và đặc biệt là ở mảng đồng thoại. Viết đồng thoại không hề dễ một tí nào. Một cái thế giới của riêng mình giống như trước đây chúng ta đã có để dẫn dắt được vào cái thế giới tự nhiên, thế giới thiên nhiên ấy không hề dễ là lấy được cái tiếng cười mà tiếng cười một cách gọi là dí dỏm mà đáng yêu thì Cao Nguyệt Nguyên đã có cái điều đấy.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu, loang loáng cả con đường. Ở xa đó có gì, tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị mây, tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở xa có gì đây, và tôi sẽ muốn đi, khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn. Nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại, ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị, bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng Hưu.
4: Em tên là Hoàng Hương và em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Em cảm thấy nó rất là hay và hấp dẫn bởi vì là khi mà em đọc thì em cảm giác như được trở về một tuổi thơ, trở về cái hình ảnh yên bình của ngày xưa. Khi mà còn nhỏ em còn được ở bên cạnh bà, được ở bên cạnh bố mẹ ạ. Đồng thời thì cái quyển sách này được in rất là đẹp, có những hình ảnh rất là bắt mắt với những hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh và đáng yêu.
5: Em tên là Huyền Trang ạ. Em cảm nhận là bức tranh này rất đẹp, có chiều sâu về tâm hồn. Khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào bức tranh, những mảng màu thai hoa và tinh tế ạ.
1: Xa ngoài kia cánh đồng, tác phẩm đạt giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 của tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải, góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn.

0: thưa các bạn, giữa thung lũng xanh thẳm của miền Trung, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km, thánh địa Mỹ Sơn hiện lên như một khoảng lặng của thời gian. Những đền tháp rêu phong, những viên gạch đỏ sẫm và cả những dấu tích của một nền văn minh Champa từng rực rỡ từ hàng nghìn năm trước. Được khởi công từ thế kỷ thứ tư bởi vị vua Bharadravarman, trị vì từ năm 349 đến năm 361 và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều vua Soya Simhavarman III. Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp, mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Lịch sử hình thành khu đền tháp Mỹ Sơn tính đến nay đã hơn 1.400 năm. Dù vậy, khu di tích chỉ thực sự được biết đến vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, khi các nhà nghiên cứu thuộc trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp tìm đến. Sự phát hiện này cũng khởi đầu cho chặng đường hơn thế kỷ bảo tồn trùng tu các nhóm tháp với sự hợp tác giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhất là sau khi khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là nơi quá khứ vẫn đang hiện diện theo một cách rất riêng. Nhưng để những giá trị ấy không bị lãng quên là hành trình thầm lặng của những con người đang ngày ngày gìn giữ di sản. Quý vị và các bạn biết không, giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn rừng cây, bạt ngàn thâm u, Mỹ Sơn vẫn long lanh như bàn tay búp măng của người thiếu nữ đang thả mình cùng vũ điệu Apsara huyền thoại. Hòa trong tiếng kèn đắm đuối của những nghệ nhân hoài tưởng về một vùng đất của thần. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà Mỹ Sơn đang mang trong mình vẫn cứ im lìm ngủ yên giấc để chờ đợi con người hiện tại giải mã những điều bí ẩn. Và trong chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Thọ, hiện làm tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn, người đang trực tiếp gắn bó với di sản này mỗi ngày. Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Thọ. Anh Thọ này, đứng trong một không gian cổ kính như thế này thì dễ gợi cho người ta một cảm giác là được xuyên không đến với một thế giới của nghìn năm trước. Vậy anh có thể cho biết là điều gì đã làm nên giá trị đặc biệt của Thánh địa Mỹ Sơn?
1: Mỹ Sơn có khá nhiều giá trị, các khía cạnh khác nhau, cả di sản văn hóa và cả yếu tố thiên nhiên. Tuy nhiên cái giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nó tập trung vào hai yếu tố mà được UNESCO ghi danh. Đó là cái theo tiêu chí thứ nhất, đó chính là Mỹ Sơn là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập vào xã hội bản địa. Những ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài, đặc biệt là nghệ thuật và kiến trúc Ấn Hồi giáo từ tiểu lục địa Ấn Độ. Cái thứ hai là phản ánh sinh động cái tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa Champa trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á. Đó chính là hai tiêu chí quan trọng để UNESCO ghi danh Mỹ Sơn vào di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.
0: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì không chỉ là kiến trúc, Mỹ Sơn còn là sự kết tinh của tín ngưỡng, nghệ thuật và trí tuệ của người Chăm cổ. Và tôi cũng có thể cảm nhận được là giữa những đền tháp cổ kính có những chi tiết nhỏ nhưng lại kể câu chuyện chứa nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Tại sao người ta lại ví nơi đây là vùng đất của thần, vua và những huyền thoại?
1: Những cái văn bia cho thấy cái lịch sử của Champa cũng như là của Mỹ Sơn. Ví dụ như một cái văn bia sớm C72 của Mỹ Sơn khoảng cuối thế kỷ thứ tư ấy, đó là bia sớm nhất mà chúng ta phát hiện và cho thấy là cái lịch sử xây dựng của Mỹ Sơn từ thế kỷ thứ tư. Cái điêu khắc kiến trúc trên các pano, trên các pano bên kia là trên đền tháp cũng như là các điêu khắc bằng đá
2: trong các ngôi đền tại Mỹ Sơn cũng như khu vực lân cận của Mỹ Sơn. Còn không gian này là không gian tái hiện là cấu trúc của một ngôi đền Hindu giáo của Champa. Còn không gian bên trong là không gian chánh điện, người ta gọi là Kalan. Ở giữa người ta thường, ví dụ thời Shiva, người ta đặt cái tượng thần của Shiva qua hình tượng Shiva Linga. Và phía trước của cái ngôi điện thờ người ta có thường thường đặt cái bò thần Nandin. Và đặc biệt bên ngoài là có một cái cấu trúc bằng gỗ rất là khác biệt và đặc trưng của người Cham.
0: Vâng ạ, thời gian thì chưa bao giờ là dễ tính với di sản. Chỉ bằng mắt thường thôi thì cũng thấy là các công trình nơi đây đang có dấu hiệu xuống cấp. Vậy thì công tác bảo tồn hiện nay đang đối mặt với những thách thức gì, thưa anh?
1: Cái thách thức lớn nhất đối với di sản nói chung và di sản Mỹ Sơn nói riêng chính là sự biến đổi khí hậu, tức là thời tiết thất thường, nó tác động khá là nghiêm trọng đến các di tích, đặc biệt là di tích Mỹ Sơn. Di tích Mỹ Sơn là một trong những cái phế tích kiến trúc khảo cổ học mà nó được xây dựng từ vật liệu gạch và trong đó kết hợp với đá. Đặc biệt là sự tác động nghiêm trọng trong giai đoạn chiến tranh phá hủy hoại một cách trực tiếp, nhưng có những công trình bên cạnh đó nó không trực tiếp nhưng nó tác động rất là lâu dài và nó dẫn đến rất nhiều hiện tượng, trong đó là nghiêng lúng, và đồng thời cái liên kết

0: chúng ta thấy là cái việc mà sinh vật gây hại nó phát triển rất là nhanh bởi vì thời tiết khí hậu ở Mỹ Sơn. Cái thứ hai là cái hiện tượng như năm 2020 đó là năm mà lở núi rất là nhiều, nó gây lũ lụt, mà cái lũ lụt là nó tác động đến cái phần móng của công trình kiến trúc, nó dâng cái nước dâng cao lên, nó ngập những cái phần móng thì nó ảnh hưởng đến kiến trúc rất là lớn, nó gây ra những cái hiện tượng là nghiêng lún đối với những công trình, và đó là những cái hiện tượng mà dẫn đến mà chúng ta không thể rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà vô cùng khó. Hay là những cái hiện tượng mưa axit vào mùa hè nó cũng tác động đến cái vật liệu gạch, hay là các cái loài sinh nó phát triển nhanh, nó cũng tác động đến trực tiếp cái vật liệu của công trình di tích. Thì đó là những cái thách thức rất lớn trong cái việc bảo tồn có di tích phế tích kiến trúc cổ như ở Mỹ Sơn.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì việc bảo tồn di tích đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Giữ lại một viên gạch là giữ lại một phần ký ức, thế nhưng mà giữ thế nào để không làm mất đi giá trị nguyên bản, đó lại là bài toán không đơn giản. Tôi cũng có một cảm nhận là không chỉ bảo tồn Thánh địa Mỹ Sơn hôm nay còn đang sống theo một cách mới. Mỹ Sơn đang làm gì để vừa gìn giữ di sản lại vừa thu hút được du khách?
0: Sau Mỹ Sơn được ghi danh di sản thế giới thì có một cái chương trình hợp tác với giữa Việt Nam, UNESCO và Ý trong việc trùng tu nhóm G từ năm 2003 đến năm 2013. Và sau đó là chương trình hợp tác với Ấn Độ từ năm 2017 đến năm 2022 là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai thì 2025 và dự kiến trùng tu đến năm 2029, tập trung một số người đền tháp. Thì có thể nói là nỗ lực rất lớn trong cái quá trình bảo tồn từ những năm trước, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đã góp phần quan trọng cho việc mà tư liệu hóa di sản, có phần bảo tồn di sản, lấy lại phần nào hình hài của di sản đối với một phế tích kiến trúc tổng hợp như Mỹ Sơn bị quên lãng trong rừng sau gần 500 năm. Cho nên các hoạt động bảo tồn trong từng giai đoạn giải quyết những cái việc rất quan trọng.
1: Ngắm nhìn những chạm trổ trên các phiến đá, tượng thần nữ hay là những hoa văn tinh xảo, những viên gạch không vôi vữa gắn với nhau biết bao thế kỷ qua ở Thánh địa Mỹ Sơn, mỗi người khi đến đây có thể cảm nhận được những gửi gắm của người xưa về vũ trụ, về thần linh, về cuộc sống và cả một bảo tàng vô giá về tuyệt phẩm nghệ thuật mà giờ đây thì không còn ai tạo tác được nữa. Với vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí và mang đậm dấu ấn tâm linh, Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất của thành phố Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn du khách từ trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Và từ chính những trải nghiệm ấy, mỗi du khách lại có một cách riêng để cảm nhận về di sản Mỹ Sơn.
2: Hello everyone, I'm from Vladivostok, Russia, and I think about this place, it's very beautiful.
3: Tôi đến từ Nga, tôi thấy đây là một nơi rất đẹp, mang đậm dấu ấn của lịch sử. Tôi vẫn đang tìm hiểu và khám phá.
2: I need to hear the story of this place.
4: Amazing because it's been a long time ago.
3: Tôi rất ngạc nhiên bởi những công trình ở đây, dù đã tồn tại rất lâu nhưng vẫn giữ được kiến trúc độc đáo như vậy.
5: Đây là lần đầu tiên tôi đến Thánh địa Mỹ Sơn. Tôi cảm thấy mọi cái nó rất là cổ kính và rất là an nhiên khi mà được vào những nơi tĩnh lặng như thế này.

0: âm thanh vang lên từ mỗi phiến đá, viên gạch nhuốm màu thời gian trên vương quốc cổ, cùng điệu múa apsara của những cô gái Chăm như báo hiệu chuyến xe thời gian một lần nữa khởi hành, dẫn lối du khách tìm về Champa xưa. Mỗi cảm nhận là một cách kết nối, và di sản vì thế không còn đứng yên trong quá khứ. Vậy thưa anh Thọ, là trong thời gian tới khu di tích Mỹ Sơn sẽ làm gì để di sản được thực sự sống ạ?
1: Một trong những cái vấn đề chú trọng quan trọng nhất chính là cái vấn đề bảo tồn các phế tích kiến trúc của Mỹ Sơn, tức là yếu tố gốc mà chúng ta hiện bây giờ còn.

0: với Mỹ Sơn, với dự án để hoạt động trong đó có hoạt động bảo tồn và phát huy cái giá trị của di sản, tổ chức rất nhiều chương trình như giáo dục di sản cho cộng đồng, rồi nhiều cái chương trình hoạt động ngoài cộng đồng để cho cộng đồng có những cái hoạt động hưởng lợi từ cái di sản của Mỹ Sơn. Rồi chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái việc sử dụng số hóa trong bảo tồn di sản, các di sản được số hóa, scan 3D, hay là hợp tác với Ba Lan là ứng dụng công nghệ LiDAR để quét khu vực di tích để tìm ra những cái vết tích còn ẩn trong lòng đất tại khu vực Mỹ Sơn. Rồi số hóa hiện vật, hàng ngàn hiện vật được số hóa, rồi scan 3D.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là cách chúng ta hiểu về hiện tại và hướng tới tương lai. Thánh địa Mỹ Sơn sau hàng thế kỷ vẫn đang kể chuyện của mình bằng màu thời gian, bằng ký ức và việc gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Và câu chuyện ấy sẽ còn tiếp tục nếu được gìn giữ bằng sự trân trọng của mỗi chúng ta.

11. Thưa quý vị và các bạn, giới thanh niên, sinh viên và trí thức miền Nam hồi thập niên 1960 đã chú ý đến nhạc sĩ Từ Công Phụng ngay với tác phẩm đầu tay là Bây giờ tháng mấy. Được ra đời lúc tác giả mới 18 tuổi, đó là bài hát của một học sinh trung học đã có những rung động, những tình yêu thầm kín không dám thổ lộ của một thời thư sinh. Từ những cảm xúc riêng tư ấy, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết thành ca khúc Bây giờ tháng mấy. Những chi tiết lãng mạn được nhạc sĩ đưa vào ca khúc như anh đi tìm màu hoa em cài, hay khung cảnh rất đẹp, đưa nhau về dưới mưa giăng chiều nắng tàn. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Để đạt mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu
1: phải lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm một động lực chính. Cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương, chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết với sự thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng xem xét quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 với số vốn 503 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Mục tiêu cũng như định hướng của kỳ họp lần này là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra cả cái động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chăm lo giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra, các cái chính sách địa phương cần phải ban hành để thực hiện chính cái nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ưu tiên xem xét để mà tổ chức thực hiện, để mở đường cho cái sự phát triển và việc thực hiện các cái chủ trương của Trung ương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 xã phường. Ông Trần Chí Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Nơi nào để công việc chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam gọi tắt là Petro Việt Nam hôm nay tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức thành viên hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Petro Việt Nam. Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, củng cố vai trò nòng cốt của Petro Việt Nam trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Thay vì phải vào đất liền thuê trọ dài ngày để chạy thận, từ nay người bệnh suy thận ở đặc khu Côn Đảo đã có thể chạy thận ngay tại địa phương nhờ vào sự hỗ trợ từ máy lọc thận và chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đơn vị thận nhân tạo tại đây được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ. Trong đó, hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với 2 tầng RO, lọc 2 lần RO, yếu tố đặc biệt quan trọng đảm bảo an toàn trong điều trị lọc máu. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, Trung Quốc và Mỹ về nguyên tắc đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la trở lên. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra

0: cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Trong lĩnh vực cơ chế hợp tác, Trung Quốc và Mỹ đồng ý thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Liên Chính phủ. Hai hội đồng sẽ là diễn đàn thảo luận chính sách, mở rộng hợp tác, kiểm soát khác biệt, chuyển từ đối phó khủng hoảng sang quản lý cơ chế hóa, tạo cơ chế đảm bảo hợp tác kinh tế thương mại ổn định. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Thị trường chứng khoán Singapore vừa chính thức vượt qua Indonesia để trở thành thị trường có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Singapore hiện đã chạm mốc 645 tỷ đô la. Trong khi đó, vốn hóa của thị trường chứng khoán Indonesia bốc hơi hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1 năm 2026, rơi xuống chỉ còn 618 tỷ đô la. Chứng khoán Singapore hưởng lợi mạnh mẽ từ nền tảng kinh tế chính trị ổn định cùng hàng loạt cải cách thị trường do chính phủ thúc đẩy. Tại hội nghị Google I/O diễn ra ở California, Mỹ, hãng công nghệ này đã chính thức công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo. Động thái này nhằm đưa các tác nhân AI trực tiếp vào hộp tìm kiếm và ra mắt phiên bản mô hình Gemini nhanh hơn, giá rẻ hơn nhằm cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp.
2: Đánh giá về công nghệ nâng cấp, giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định:
3: Tôi nghĩ đây là một năm tuyệt vời với những thay đổi không ngừng, những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ. Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển vượt bậc.
2: Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Theo ông Pichai, Gemini 3.5 Flash có năng lực tương đương với các hệ thống AI hàng đầu hiện nay, nhưng tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ. Việc tối ưu chi phí này được kỳ vọng sẽ giải bài toán ngân sách cho các tập đoàn lớn đang xử lý hàng nghìn tỷ dữ liệu mỗi ngày.
3: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó là khoản tiết kiệm thực tế mà họ có thể tái đầu tư vào công ty.
2: Bên cạnh đó, Google cũng củng cố các sản phẩm cốt lõi như công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng YouTube bằng cách giới thiệu AI tự động thực hiện tác vụ trong thời gian thực.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 875 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì xây dựng 5 nghị định hướng dẫn thi hành gồm các nội dung về hạ tầng văn hóa số, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và chế độ cho lực lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, 4 nghị định đầu tiên phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7, riêng nghị định về công nghiệp văn hóa hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Năm 2026 được xác định là năm bản lề để tỉnh Cà Mau thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Tỉnh đang định hướng chuyển từ vùng nguyên liệu sang trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao và kinh tế biển của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cam kết chính quyền sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho gần 3,9 triệu người dân ngay trong năm nay, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.330 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chương trình được chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 thực hiện trong quý 2 cho hơn 1,9 triệu người, đợt 2 triển khai trong 6 tháng cuối năm đối với toàn bộ người dân còn lại. Các nhóm ưu tiên gồm trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng biên giới, đặc khu. Dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 370.000 doanh nghiệp hoạt động. Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và Nghị quyết 57 về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng về số lượng doanh nghiệp mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần những cơ chế đủ mạnh về nhân lực, chất lượng cao, chuyển đổi số và vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu tàu. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
6: Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp. Hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
7: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
6: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
8: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, tiền thuê hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
6: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt, nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
9: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sở trong nước. Và Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ không phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ công điện số 38, siết trách nhiệm chống hàng giả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, thành phố Hồ Chí Minh khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa Phật đản năm 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền.
12: 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, làng sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14:35 chuyển đổi xanh, những rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối, 23:00 bản tin thời sự cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu những ca khúc được khán giả yêu thích, những lá thư, những ca khúc chan chứa niềm kính yêu dành cho Bác Hồ.
13: Ngôi nhà ASEAN.
14: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan Việt Nam từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phichit, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng, tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tabuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Guler, một thương lái gạo ở chợ Tabuan, cho biết:
0: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết:
0: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
1: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết:
0: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh, là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Fredericksburg Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
2: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
1: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh, và cuối cùng những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
2: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
1: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, tiêu chuẩn chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người. Theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.
5: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
6: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
5: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
6: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
5: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
6: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
5: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
6: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
5: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
6: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Tiến Mạnh xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn đôi nét về cây đàn contrabass, một nhạc cụ thuộc bộ dây, đồng thời cũng là loại nhạc cụ có kích cỡ lớn nhất trong bộ dây của dàn nhạc giao hưởng.

Quý vị và các bạn đang nghe những âm thanh của cây đàn contrabass qua tác phẩm Suite viết cho 4 cây đàn contrabass của nhạc sĩ Behan Earl do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam hòa tấu đàn contrabass. Đây là một trong những tác phẩm mà chúng tôi đã thu thanh trực tiếp trong một chương trình biểu diễn hàng tháng của các nghệ sĩ tại phòng hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, cây đàn contrabass là loại nhạc cụ có vai trò đặc biệt trong dàn nhạc giao hưởng và là một trong những nhạc cụ khó sử dụng. Đây là nhạc cụ thuộc bộ dây nên người nhạc công khi diễn tấu phải dùng một thanh gỗ tròn, dài, có đầu cong mắc lông đuôi ngựa hoặc làm bằng hợp chất nhân tạo để tăng độ ma sát, thường gọi là vĩ đàn, đặt ngang với dây đàn và kéo để phát ra âm thanh. Cũng có khi người nhạc công sử dụng ngón tay để gảy vào dây đàn, tạo ra những âm thanh đặc trưng gọi là pick hoặc một số những kỹ thuật khác. Đàn contrabass có chiều dài là khoảng 190cm, rộng 60cm, cùng với chiếc axe dày hơn, rộng hơn, nặng hơn nhưng cũng ngắn hơn so với các loại axe dùng cho các nhạc cụ khác trong bộ dây. Đàn contrabass có 4 dây xếp theo thứ tự từ trầm đến cao như sau: dây mi, dây la, dây re và dây son. Những âm thanh thật vang lên của đàn contrabass bao giờ cũng thấp hơn nốt viết một quãng tám vì không viết đúng cao độ của âm thanh để tránh việc phải dùng nhiều các dòng kẻ phụ, và khóa chính của đàn contrabass là khóa pha. Âm thanh của cây đàn contrabass rất khác so với âm thanh của các loại nhạc cụ đàn dây khác. Các dây cao nghe hơi câm, mang màu sắc của giọng mũi, các dây trầm nghe mờ, không rõ, nhất là trong những đoạn nhạc chạy nhanh. Tiếng đàn contrabass nói chung nghe hơi thô, rè và tạo cảm giác nặng nề. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ thêm về những tính năng ưu việt và một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn contrabass, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Xin chào nghệ sĩ Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Trong chương trình hôm nay thì xin nghệ sĩ có thể giới thiệu về hình dáng, cấu tạo và một số những tính năng ưu việt của cây đàn contrabass với các quý vị thính giả đang nghe chương trình.
1: Tôi cũng xin nói qua về contrabass. Nó là một cây đàn dùng ở trong dàn nhạc giao hưởng và có rất nhiều cái đặc tính. Thứ nhất, như các bạn biết là nó rất là to, rất là lớn, cồng kềnh, và âm trầm của nó thì là cực kỳ trầm ở trong cái dàn nhạc contrabass. Thường đứng ở trong góc khuất, mà chúng tôi thường đùa với nhau là cây đàn thường nằm trong góc khuất. Thế và cái điều đó lại càng làm chúng tôi cần phải có một cái sự duy trì, cần phải có một cái sự phấn đấu để làm sao vẫn có thể vọng lên những cái tiếng đàn trầm đó để đóng góp vào âm nhạc giao hưởng, duy trì những cái bản nhạc gọi là nền văn hóa văn minh của nhân loại. Thế ngoài ra thì contrabass còn rất nhiều cái chức năng phụ khác, thí dụ như đánh trong rất nhiều các cái dàn nhạc, có thể là dàn nhạc đồng quê hoặc những cái dàn nhạc jazz. Trong trường nhạc chúng tôi nhiều khi kết hợp giữa cái âm thanh của những cái đàn dân tộc, người ta vẫn sử dụng cái tiếng trầm của contrabass bởi vì nó là cái tiếng rất là đặc thù, nó tạo nên một cái nền dày đặc cả phía dưới và trên đó là những cái âm thanh hoành tráng của những cái nhạc cụ khác. Thế mà trong dàn nhạc thì violon là cao nhất và contrabass là thấp nhất đứng về bộ dây. Hãy nói rộng ra tức là cái ngôn ngữ âm nhạc thì cây đàn nào của nó cũng như nhau, chúng tôi đều có một cái nét chung ở trong cái bộ dây. Ví dụ như là nó có diễn tả các cái ngôn ngữ khác nhau về mặt sắc thái cũng như về mặt âm sắc. Ví dụ như nó có thể nhại tiếng guitar, nhại tiếng kèn, nhại tiếng của kèn hơi, hoặc nó có những cái tiếng bồi âm để nhại những cái âm thanh ảo của các cái nhạc cụ cao. Đấy, gọi là harmony, hoặc nó có những cái cú gọi là cú đắc xê, tức là cái cú vĩ gảy. Ví dụ như là đề ta xê là những cái cú kéo dài và thẳng và tiếng đàn nó dày dặn. Hoặc những tiếng mắc tê lê là những tiếng vừa dài vừa đầy đặn. Đấy, là chúng tôi lại dùng tay để búng để tạo nên những cái tiếng như tiếng trống cơm, hoặc những tiếng như trong những cái tiếng nó nhại mô phỏng cái tiếng là bongo ở trong cái các cái dàn trống của Trung Mỹ Latin, để dùng cái tiếng pích. Và cái tiếng pích này được dùng nhiều ở trong những cái dàn nhạc dân tộc, hoặc những dàn nhạc đồng quê, hoặc là những dàn nhạc jazz, hoặc những dàn nhạc nhẹ. Thì cái tiếng pích này nó tạo nên cái hiệu quả về âm thanh, và đồng thời nó là cái tiếng để giữ ở những cái âm đầu nhịp, tạo cho cái cảm xúc của người nghe có thêm cái hứng khởi khi nghe những cái bản nhạc mà nó có những cái tiếng pích ở đầu tăng. Thì là chúng tôi thường giữ cái trách nhiệm đó.
0: Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này ở đàn contrabass.

0: trong dàn nhạc chúng tôi cũng thế, đôi khi ngoài những việc giữ nhịp ở đầu tăng, giữ đầu nhịp hoặc là giữ cái hòa âm làm nền, thì chúng tôi còn có những cái đoạn solo để diễn tả những cái đặc trưng nhất của cái đàn đó, tức là solist, tức là một mình đánh rồi các cái nhạc cụ khác lại kèm theo. Chứ còn để nó cũng có thể là một cái nhạc cụ có thể solo được, tức là độc tấu để nghe, nhưng mà nó phải ở những cái cây đàn thật tốt. Người nghệ sĩ phải có một cái sự điêu luyện và có một cái sự rèn luyện hết sức là khổ công thì mới có thể tiến tới được nghệ sĩ solo độc tấu. Chứ còn thường là chúng tôi chỉ giữ ở cái vai trò là dàn nhạc.
1: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, song cách viết cho cái cây đàn công tơ bass thì có một lối viết hay được dùng và tạo cái hiệu quả rất là kích động lớn, dùng một cái chuỗi nốt liền bậc làm động cơ và sau đó thì vuốt lên cái nốt chính với cường độ mạnh, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
0: Vâng, đấy, cái điều bạn Mạnh hỏi nó là như thế này, chính nó là cái kỹ thuật mà tiếng Việt ra ta gọi là vuốt âm, tức là ở cái tiếng chuyên môn thì ta gọi là glissando. Thì trong cái vuốt âm này ấy, thì để nó tạo những cái ấn tượng mạnh, khi mà sử dụng những cái chỗ mà chuẩn bị vào phách mạnh thì nó vuốt từ trên cao trở về phách mạnh, tạo cái ấn tượng mạnh cho người nghe, cảm xúc và tiết tấu. Hai nữa, nó cũng tạo ra một cái hiệu quả về âm sắc, về nhang, tức là sắc thái. Tất cả là để làm cho cái nội dung ngôn ngữ âm nhạc nó trở nên phong phú. Thì trong cái glissando thì có thể từ nốt này đến nốt kia bằng một ngón. Thí dụ như là một cái tiếng còi mà nó rút về từ nhỏ đến to, từ to về nhỏ, có thể bằng một ngón, từ một ngón rè về đến nốt rế trên một octa, hoặc đến bất cứ một nốt nào khác. Hoặc có một cái kỹ thuật thứ hai là glissando đó lại từng như là một cái trại gam, một cái chuỗi từng nốt mờ mịt, mờ mờ để đi về cái nốt chính. Thì đấy đều gọi là glissando. Có thể glissando theo đơn nốt hoặc glissando theo nhóm. Nhưng mà tất cả đó nó đều nhằm ý đồ là làm tăng thêm cái vẻ phong phú của ngôn ngữ và của tiết tấu âm nhạc ở những nơi mà nó gây ấn tượng.
1: Vâng, và bây giờ quý vị và các bạn cũng sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện cái kỹ thuật glissando trong cách viết cho cây đàn contrabass.

0: Thưa nghệ sĩ Quế Thắng, kỹ thuật tremolo ở đàn contrabass thì khi sử dụng có gì khó so với các nhạc cụ khác trong bộ dây ạ?
1: Tremolo là một cái hình thức là nhắc lại một nốt liên tục thì ta gọi là tremolo, tức là nó thay vì một cái âm cần phải vang lên lâu dài bốn phách, một cái âm khác nó không thể vang nổi. Thế và trong cái dàn nhạc thì contrabass người ta cũng ít dùng tremolo thôi, bởi vì thực ra thì cái tính năng nhạc cụ mà contrabass là nó đục và nó thô, thường là như vậy, thường diễn tả cái gì đục và thô thì cái tremolo này người ta kéo dài nó ra, và trên cái nền kéo dài đó ra nó lại từ cái ý đồ đấy thì nó hình thành một cái phong cách biểu diễn chỉ có tremolo và dưới đi bài trầm để chỉ tục để mà nằm nền cho nó, thì đấy là một tremolo. Thì trong cái nhạc cụ nào nó cũng có kỹ thuật này hết, nhưng mỗi một nhạc cụ nó lại sử dụng theo cái cách riêng của nó, theo cái sở trường, theo cái đặc thù, theo cái đòi hỏi riêng của nó đấy.

Thưa quý vị và các bạn, trước khi tiếp tục nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu về cây đàn công tơ bass cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện những kỹ thuật hay được sử dụng của loại nhạc cụ này, chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc được chơi theo phong cách của nhạc jazz, bản When I Am 64 của John Lennon do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Quang Trung, Đức Chính, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam cùng trình tấu đàn công tơ bass. Qua tác phẩm này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rõ hơn về những khả năng diễn tấu của cây đàn công tơ bass. Ngoài những kỹ thuật cơ bản thì các cây đàn công tơ bass khi hòa tấu với nhau không chỉ phát huy được vai trò của mình trong các tác phẩm âm nhạc thính phòng, hòa tấu trong dàn nhạc giao hưởng mà còn có thể đối đáp thể hiện những nét tinh tế, nhấn nhá sinh động mang đầy tính ngẫu hứng và đậm màu sắc của nhạc jazz.

0: Vâng, thưa nghệ sĩ, còn kỹ thuật staccato khi mà dùng ở đàn contrabass thì có khó không ạ?
1: Staccato thì nó cũng là một kỹ thuật. Người nghệ sĩ thì làm thế nào tạo được cái âm thanh nó ngắn và nó cộc thì ta gọi là staccato. Nó còn cũng staccato này thì nó cũng chia ra nhiều cái mức độ khác nhau. Staccato dài, staccato ngắn, thế hoặc hơn một tí nó gọi là sotto, tức là nảy lên, acce lên hẳn khỏi cái dây. À, chứ nó không còn giữ biệt cái dây khi mà acce nó còn nằm ở trong cái dây đấy, mà nó phải nảy lên, tôi gọi là sotto, tức là nảy lên, cũng staccato nhưng mà nảy luôn thì tạo những âm nó còn ngắn hơn. Nhưng mà trong cái staccato này khó nhất của nó là làm sao nó vẫn có ngắt mà nó vẫn có cái tròn đầy của nó, chứ nó không bị mất âm.
0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, trong một số tác phẩm thì có những nhạc công mà dùng cái phần gỗ của cây vĩ đàn và đập lên dây đàn, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
1: Cái mà bạn Mạnh hỏi thì nó nằm ở trong cái ta gọi là kỹ thuật công lê nhô, tức là không dùng cái phần những cái dây nhỏ, sợi ni lông nhỏ, mà ta dùng đánh vào cái phần gỗ của cái cây FC, của cây vĩ đàn đấy. Cái kỹ thuật này ngày xưa thì cổ điển thì rất đi dùng, gần đây nó đương đại nó dùng, tức là từ các nhạc sĩ đương đại Prokofiev, rồi đến một số Frank, rồi đến Besten chẳng hạn. Thế còn đến hiện đại thì dùng rất nhiều. Thí dụ như ngay ở ta cũng có một số nhạc sĩ như là Nguyễn Thiện Đạo, nó dùng rất nhiều trong những cái ca kịch hoặc trong những cái tiểu phẩm nhỏ của ông Nguyễn Thiện Đạo, là nhạc sĩ Việt Nam mà rất nổi tiếng, thì dùng rất nhiều cái kỹ thuật công lê nhô, tức là dùng sống của acce để đánh vào. Nó cũng tạo nên những cái âm thanh khô và lạnh, và tạo nên một cái vắng lặng, một cái hoang sơ, một cái gì rất là nguyên thủy, thì người ta dùng cái kỹ thuật này. Đấy, và đôi khi nó còn miêu tả rất là nhiều những cái tiếng động của đời sống hàng ngày. Đấy, vì thế cho nên chính vì thế cái lẽ đó mà cái nhạc hiện đại người ta hay dùng. Chứ nó khác hẳn với cái đặc thù của cái nhạc tiền cổ điển, tức là nhạc chỉ dùng âm thanh đơn thuần và đẹp, tròn và vang, mềm. Thế nhưng bây giờ đời sống hiện đại thì người ta dùng tất cả những kỹ thuật nào mà có từ cuộc sống, người ta có thể mô phỏng, người ta, người nghệ sĩ có thể đưa vào trong cây đàn được, người ta đều dùng cả. Trong đó có cô Lê Nhô.
0: Vâng, và bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này.

0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, nghệ sĩ có thể nói thêm những phần kỹ thuật của cái đàn contrabass về cách sử dụng âm bồi ở đàn contrabass không ạ?
1: Về mặt âm bồi ấy, thì tất cả những cái cây nhạc cụ nào nó cũng đều có âm bồi. Âm bồi tức là một cái ảo âm, một cái âm mà ta nghe nó như vọng từ hư vô trở lên ấy. Tức là âm bồi thì ta gọi nó khó, nhưng mà ta hiểu ra nó là ảo âm. Tức là cái âm thanh nó vọng từ một cái âm thanh chính mà nó dư vọng lại thì nó gọi là âm bồi. Thường là nó đánh cái này, nó khó ở chỗ là cây đàn phải tốt, dây phải tốt, ác xê cũng phải tốt, thì nó tạo nên những cái âm bồi chính xác và đẹp. Âm bồi này cũng như là trong này thì các bạn hỏi, nó có hai cái âm bồi. Một cái âm bồi tự nhiên là nằm ở trong quãng 5 và quãng 8, nó tự nhiên nó nằm ở những cái định vị như Pythagore đã định ra, tức là nằm ở những cái phân đôi ấy. Cứ phân đôi mãi thì âm bồi. Thế còn thì cái âm bồi nhân tạo thì bản thân người nghệ sĩ tạo ra, âm nào nó cũng là âm bồi hết, âm nào cũng có thể biến thành âm bồi. Âm bồi nhân tạo thì ta bấm một nốt vào nốt chính và trên đó ta đánh một cái quãng 4 thì ta sẽ có một cái âm bồi của cái nốt đấy. Tất cả những cái âm bồi tự nhiên hay là nhân tạo thì nó cũng đều diễn tả những âm thanh như là nguyên thủy ấy. Nó đều mang một cái tính ảo ảnh và dư âm và huyền bí.
0: Vâng, bây giờ xin mời nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa sẽ thể hiện kỹ thuật âm bồi.

Ngoài ra còn một cái kỹ thuật nữa, tức là ta gọi là lái rèn, ở tiếng chuyên môn nó gọi là tri, tiếng Việt thì ta gọi là lái rèn, tức là cũng một âm thanh đó mà dùng một ngón bấm và một ngón không dùng đến ác xê để tạo thành một cái đầu tiếng nữa, mà dùng một cái ngón tay bên trái vừa bấm lại vừa bỏ, thì âm thanh nó sẽ liền, nó như là một chuỗi liền nhau, như nó nằm một chỗ. Chứ nếu cái đó mà nó lại cứ cao dần thì nó lại gần như là vuốt. Thế như đây là âm thanh nó nằm một chỗ, và lấy ngón bấm và ngón bỏ thì nó phát ra nhưng nó không cho rõ cái đầu tiếng. Chứ còn thông thường là nốt này đến nốt kia là ta phải có cái đầu tiếng, tức là ta gọi là cái át tắc, tức là đầu tiếng, như đây là cái đầu tiếng nó mở đi, vì thế ta gọi là lái rèn, tức là liên tục nó như là một cái sự dao động gọi là đàn hồi ấy. Thì đấy là tri.

0: liên cao tô là cái kỹ thuật thông thường để chảy nốt nọ sang nốt kia, nó luyến, nó diễn tả những cái gì mềm mại và duyên dáng thì người ta hay dùng liên cao tô.
1: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu một số những cái tính năng ưu việt của cây đàn contrabass cùng một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn này, và cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã thể hiện những cái phần kỹ thuật đó trên tiếng đàn contrabass. Thưa nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa, khi là một nghệ sĩ chơi một cây đàn mà có cái kích thước cồng kềnh như vậy thì nghệ sĩ có gặp những khó khăn gì trong việc trình diễn những cái tác phẩm âm nhạc?
2: Vâng, thưa các bạn, như là thầy Thắng vừa rồi đã nói là cây đàn contrabass thì là nó là rất là cồng kềnh, rất là to. Người Việt Nam thì cái vóc dáng nhỏ nhắn, mà cái đàn này nó du nhập từ bên nước ngoài về, là người nước ngoài họ to cao hơn mình, tay chân họ thuận lợi hơn. Mình chơi cái đàn này thì nó khó khăn được cái là người nó nhỏ, ngón tay cũng thường là nhỏ hơn thì cái quãng bấm nó khó. Thứ hai nữa là về chơi cái cây đàn này thì cần phải có một thể lực, tức là mình phải tập luyện bền bỉ lâu dài, một thời gian dài có thể lực thì một tiếng đàn phát ra nó mới dày đầy đặn.
1: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã tham dự với chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đàn contrabass không những có ưu thế diễn tấu về giai điệu, chức năng thường xuyên là giữ bè trầm, làm nền cho toàn bộ dàn nhạc, thường đi kết hợp với đàn violoncello cách nhau một quãng tám, ở đôi khi đi đồng âm và kết hợp với các nhạc khí trầm của bộ gỗ, ví dụ như là kèn fagot. Đàn contrabass còn có vai trò quan trọng trong việc giữ chức năng hòa thanh trong dàn nhạc vì làm nền cho bộ dây. Tuốt trầm của đàn contrabass có vai trò quyết định tính chất của hợp âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Sonata số 3, chương 3, viết cho đàn violon, đàn viola, đàn violoncello và đàn contrabass, sáng tác của nhạc sĩ thiên tài Rossini, do nghệ sĩ Hoàng Lan trình tấu đàn violon, nghệ sĩ Thu Nga trình tấu đàn viola, nghệ sĩ Trần Thị Mơ trình tấu đàn violoncello và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa trình tấu đàn contrabass.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu một số tính năng ưu việt của cây đàn Counter Bass. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh thực hiện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 5 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ công điện số 38, siết trách nhiệm, chống hàng giả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, thành phố Hồ Chí Minh khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa Phật đản năm 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, làng Sen, Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, những rào cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại buổi làm việc sáng qua với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang có những nền tảng lớn quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Để đạt được mục tiêu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 đặt ra, cần thay đổi căn bản cách thức tổ chức vận hành các nguồn lực phát triển. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu và kích hoạt nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, dữ liệu trí tuệ và văn hóa. Tháo gỡ các điểm nghẽn khiến nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, tranh chấp, tâm lý sợ trách nhiệm để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dứt khoát bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Cải cách tối đa thủ tục hành chính và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro 13 tháng 8. Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ và giữa các bộ ngành địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Frew, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mốc 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới thông qua mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau. Cũng chiều qua, điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hai thủ tướng thống nhất đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo. Sáng qua, tiếp đại sứ Rick Switzer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại nước ta, Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Chủ trì cuộc làm việc sáng qua với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban trong vấn đề tham mưu chính sách để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo dư địa cho phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. Các giải pháp đưa ra phải có cơ sở thực tiễn, có địa chỉ trách nhiệm, tránh chung chung thiếu khả thi. Ủy ban cần đi đầu trong số hóa, ứng dụng công nghệ AI để nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát và phân tích chính sách. Làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xem xét đề nghị của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, cơ quan kiểm tra kết luận ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Điệp Văn Chiến, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín.

0: của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật hai ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến. Hồi tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến do vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Xem xét báo cáo đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Sáng qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chương trình do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến mô tạng cứu người. Phó Thủ tướng đã đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời và kêu gọi người dân chung tay tình nguyện đăng ký giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Cách đây 2 năm, ông Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng cũng đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Đến nay, cả nước có gần 180.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Năm ngoái ghi nhận 66 trường hợp chết não hiến tạng, tăng mạnh so với các năm trước. Nhận thức cộng đồng về hiến tạng đang dần thay đổi tích cực. Ngày càng nhiều người xem đây là hành động nhân văn giúp nối dài sự sống cho người khác. Lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễu hành ẩm thực Gánh Vị Đà Nẵng. Buổi diễu hành diễn ra vào chiều tối qua tại bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng sao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc làm người dân và du khách thích thú. Anh Chris Smith, du khách Mỹ, bày tỏ:
1: Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ẩm thực nào như thế này, nơi có sự hòa quyện của nhiều vùng miền khác nhau như vậy. Thật ngạc nhiên và rất thú vị.
0: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết:
2: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương. Lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó thì ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới và huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức ngày 10 tháng 4. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét lại việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Iran cảnh báo sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, đòn giáng trả hủy diệt của Iran sẽ khiến kẻ thù bị nghiền nát ở những nơi không thể ngờ tới. Các cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Israel cùng liên tục bắn tín hiệu về khả năng mở lại cuộc chiến do biện pháp ngoại giao bế tắc. Về nỗ lực trung gian hòa giải

0: của Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran chỉ hơn một ngày sau khi ông Naqvi từ Iran trở về Pakistan để tham vấn lãnh đạo chính phủ nước này về kết quả các cuộc thảo luận đã tiến hành tại Tehran từ ngày 16 đến 18 tháng 5. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán.
1: Litva vừa đóng cửa sân bay ở thủ đô và nhanh chóng yêu cầu người dân tại một số khu vực tìm nơi trú ẩn do cảnh báo thiết bị bay không người lái. Trong những tháng gần đây, các cảnh báo tương tự có phần xuất hiện thường xuyên tại các nước Baltic trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Song đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát cảnh báo yêu cầu người dân trú ẩn, trong đó có cả Tổng thống, Thủ tướng và các nghị sĩ. Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan vừa kêu gọi chính phủ nước này hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cho các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ sau quý đầu tiên của năm nay, với GDP tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,5% của quý trước. Tổng đầu tư tăng gần 10% và chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc. Xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay vẫn mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Xuất khẩu công nghiệp tăng hơn 45%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của ngành này. Bộ trưởng Tài chính Anh dự kiến công bố gói cải cách mới nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng xanh trọng điểm, trong bối cảnh chính phủ tìm cách tăng cường an ninh năng lượng và giảm tác động kinh tế từ căng thẳng tại Trung Đông. Chính phủ Anh cho rằng biện pháp này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng, củng cố an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
3: Thính giả ở đâu? VV1 ở đó.
4: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100.

0: MHz. VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
1: Nghe VV1 trên Internet tại trang web vv1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vv1.vov.vn.
0: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
1: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
0: VOV1 trọn vẹn trên các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
2: Tin thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Dấu mốc 1.000 tỷ và bước chuyển mình nâng tầm gạo Việt sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện nông thôn mới thay đổi diện mạo các vùng quê ở tỉnh Hưng Yên.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông nghiệp, từ giảm chi phí, nâng cao năng suất đến minh bạch hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, phía sau những mô hình thành công vẫn còn không ít rào cản khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay máy móc, mà còn là bài toán về nhận thức, nguồn vốn, dữ liệu và niềm tin của người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số. Thực tế cho thấy, để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy sản xuất và hình thành hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng người dân. Ghi nhận của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
4: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số, cái ứng dụng công nghệ, phương án và cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
3: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi. Rào cản đầu tiên nằm ở hạ tầng số và sự phân mảnh của các nền tảng. Hiện phần lớn phần mềm phục vụ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý trang trại do doanh nghiệp tư nhân hoặc các nhóm khởi nghiệp phát triển, thiếu một chuẩn chung để kết nối dữ liệu khiến nông dân lúng túng trong lựa chọn. Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng cũng là một nút thắt lớn. Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất số không thể chỉ dừng ở những lớp tập huấn ngắn hạn mà cần các mô hình thực tế có sự đồng hành của trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp để người dân được hướng dẫn cụ thể, nhìn thấy hiệu quả thật. Một thách thức khác là vốn đầu tư, cơ chế đồng hành giữa ngân hàng, doanh nghiệp và chính người sản xuất để chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi thêm.
5: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi. Một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có thêm tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa, và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin trên nông dân thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
3: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
6: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống và phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại, là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
3: cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Ông Long đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng số vào mô hình trồng dưa lưới từ nhiều năm trước. Thời điểm khái niệm chuyển đổi số còn khá mới. Để xây dựng được bộ dữ liệu đủ tin cậy cho một loại cây trồng, doanh nghiệp không thể làm trong vài tháng mà phải theo dõi liên tục qua nhiều vụ, đo đạt từng chỉ số môi trường, sinh trưởng, dinh dưỡng, dịch bệnh, v.v., rồi chuẩn hóa dữ liệu theo từng giống cây cụ thể. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
7: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể. Và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình ở đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó. Thì từ đó anh mới bắt đầu phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
3: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu ở giai đoạn đầu, chuyển đổi số trong nông nghiệp được nhìn nhận như một giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thì hiện nay quá trình này đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn, từ ứng dụng công nghệ trong canh tác, quản lý sản xuất đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Nhiều nông dân và hợp tác xã đã chủ động thay đổi cách làm truyền thống để thích ứng với nhu cầu thị trường mới. Không chỉ giúp mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển đổi số còn góp phần hình thành tư duy sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp hơn cho khu vực nông thôn.
8: Tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, hợp tác xã chế biến thực phẩm sạch Gia Phú đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Những sản phẩm truyền thống như lạp xưởng, thịt hun khói nay được đóng gói chuyên nghiệp, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc ngay trên bao bì. Chỉ với một thao tác quét mã, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như đơn vị chế biến. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp nâng cao niềm tin của khách hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương. Nhờ áp dụng công nghệ, hợp tác xã đã giảm được nhiều chi phí trong quản lý, vận hành và quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, việc tham gia các sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm của hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thay vì chỉ tiêu thụ trong phạm vi địa phương như trước đây. Theo bà Vũ Thị Thắm, giám đốc hợp tác xã, chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội để các sản phẩm nông thôn từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.
9: Em truy xuất nguồn gốc chúng tôi in thẳng vào bao bì, giảm được cái chi phí, cắt giảm được nhân công,

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa. Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội. Chương trình còn có phóng sự phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận cố gắng của các sở, ngành, chức năng của tỉnh trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ổn định thị trường, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm và hòa bình trong không gian yên tĩnh của chùa Bửu Minh Cổ Tự, chốn an yên giữa đại ngàn Tây Nguyên qua phóng sự được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng ngày 20 tháng 5 tại xã Đắc Đoa, công ty cổ phần Sinet Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa. Dự lễ khởi công về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương và ban lãnh đạo công ty cổ phần Sinet Gia Lai. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 8 năm 2023. Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thủ tục cần thiết, công ty cổ phần Sinet Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư 572 tỷ đồng. Cụm công nghiệp nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, giúp tối ưu logistics, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng chuỗi cung ứng liên vùng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được quy hoạch theo định hướng hiện đại và bền vững, cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa không chỉ là nơi đặt nhà máy mà còn là nền tảng ổn định sản xuất phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Tại buổi lễ, đại diện công ty cổ phần Sinet Gia Lai cam kết sẽ xây dựng cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa trở thành cụm công nghiệp kiểu mẫu sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai và hoàn thành trong vòng 9 tháng kể từ ngày khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, qua đó góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho xã Đắc Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng tiến độ đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng cường thu hút đầu tư các dự án thứ cấp. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa công ty cổ phần Sinet Gia Lai với các đối tác và thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án.
0: Như tin đã đưa, sáng nay ngày 20 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trà Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi sắp nhập, thực hiện đơn vị hành chính hai cấp, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành nền nếp, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội duy trì và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên giáo và dân vận và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt chuyên môn, nghiệp vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị đã tạo thuận lợi căn bản, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Chính trị, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng các xã phường hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua.

0: biệt các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn duy trì sự đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy Gia Lai thời gian tới tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chú trọng làm tốt công tác dân tộc tôn giáo, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Với 15 kiến nghị đề xuất mà các sở ban ngành của tỉnh nêu lên tại buổi làm việc, những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi kết thúc đợt khảo sát tại 11 tỉnh thành phố trong cả nước. Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với phường Bình Định về tình hình công tác tuyên giáo và dân vận sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng sáng 20 tháng 5 đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn về phát triển nhà ở xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc,

0: 1.072 căn. Riêng trong năm nay, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay, các dự án đã hoàn thành phần thô khoảng 1.077 căn, đạt gần 54% kế hoạch năm. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Liên quan gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 11 dự án nhà ở xã hội và một dự án cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn với tổng nhu cầu khoảng 3.996 tỷ đồng. Đối với người mua nhà, các ngân hàng đã giãn ngân hơn 71,9 tỷ đồng cho 218 khách hàng, trong đó phần lớn là khách hàng dưới 35 tuổi với số tiền hơn 53,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã bố trí 34 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 87,5 hectare, đồng thời dành riêng 2 quỹ đất gần 3 hectare để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và 2 quỹ đất gần 12 hectare xây dựng nhà lưu trú cho công nhân. Hiện các dự án dành cho lực lượng vũ trang đang được triển khai tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhân và số 18 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhân Nam. Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá nhà ở xã hội. Theo tỉnh, đối với các dự án đã được thẩm định giá trước khi nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 có hiệu lực, nhưng hiện vẫn còn một số tòa chung cư chưa mở bán, cần có hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư được chủ động thẩm định giá, thuê mua và cho thuê theo quy định mới, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân, xem đây là mục tiêu quan trọng trong phát triển an sinh xã hội. Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội, địa phương cần nghiên cứu đầu tư thêm mô hình nhà lưu trú, quan tâm nhà công vụ phục vụ cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cũng như chú trọng xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và bổ sung hạ tầng bãi đỗ xe tại các khu nhà ở xã hội. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp trình chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Cùng trong sáng nay ngày 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang, đê điều, hành lang thoát lũ, lưu vực sông Hà Thanh. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang

0: hạ du sông Hà Thành. Đối với sở ngành liên quan và đơn vị chủ đầu tư, khẩn trương lập phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ lâu dài vùng hạ du sông Hà Thành. Theo kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thành khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước trước đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì sẽ triển khai hai nhóm giải pháp công trình là nạo vét và khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, sông Hà Thành tuyến nhánh và triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thành với tổng kinh phí là khoảng 280 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là đơn vị trực tiếp chủ đầu tư.
1: Sáng ngày 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề Make in Gia Lai, Ready for the World, từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản. Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích tiềm năng của thị trường xuất khẩu trực tuyến, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng logistics đa

0: Truy xuất nguồn gốc nông sản vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đặt mục tiêu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ căn cứ danh mục nhóm sản phẩm hàng hóa nông sản bắt buộc hoặc ưu tiên cần thực hiện truy xuất nguồn gốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tiếp tục rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản của tỉnh, triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành chuyên môn, các địa phương thu thập thông tin, dữ liệu nông sản của tỉnh nhằm chuẩn hóa dữ liệu, thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc mặt hàng nông sản, triển khai các giải pháp số để kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu nông sản của tỉnh với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia. Kế hoạch cũng đặt ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp đạt kết quả, qua đó nâng cao nhận thức toàn xã hội, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả của chương trình. Đảm bảo hàng hóa nông sản của tỉnh đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở. Từ đó, nhiều nguồn lực được khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
1: Rời quay tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão. Với giấy hẹn trả kết quả trên tay, ông Trương Văn Chính ở thôn Tân Lập rất hài lòng. Ông đến làm thủ tục tách thửa đất để tặng gia đình con trai. Ban đầu nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, phải đi lại nhiều nơi, nhưng khi tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, ông Chính được cán bộ hướng dẫn cụ thể để bổ sung thêm giấy tờ. Ông Chính vui vẻ khi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối. Ông Trương Văn Chính phấn khởi nói.
2: Lên là làm cái thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói thiếu tục rồi, hỏi mình về làm đầy đủ rồi, bên đây lên là coi như anh em họ làm, kỹ thuật họ làm. Là anh em nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng, là chu đáo.
1: Không chỉ giải quyết hầu hết thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Điển hình như dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh ở phường Hội Phố.

0: Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là gì? Tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Song từ những kết quả khả quan bước đầu đang tạo niềm tin ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp về một bộ máy hành động nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những chuyển biến mạnh mẽ sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu biến động trong những tháng đầu năm 2026 đã kéo giá nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng tăng theo. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động thi công các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, cũng như hoạt động xây dựng dân dụng của người dân, doanh nghiệp. Trước tình hình này, các sở ngành liên quan của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ổn định thị trường, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở ở 7 xã biên giới của tỉnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công tăng ca, bổ sung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án cũng đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về giá vật liệu xây dựng tăng cao. Theo các nhà thầu, mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm đáng kể, tuy nhiên giá vật tư vật liệu trên thị trường như cát, đá, bê tông tươi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số vật tư hoàn thiện như cáp điện, thiết bị điện, gạch ốp lát, nhôm định hình tiếp tục tăng giá, khiến chi phí thi công đội lên đáng kể. Thượng tá Đỗ Đức Nhật, Phó Giám đốc Xí nghiệp 319.7 Bộ Quốc phòng, nhà thầu thi công điểm trường xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Nhiệm vụ là thi công các điểm trường biên giới để phục vụ những cơ sở vật chất cho bà con đồng bào tại các điểm biên. Thì với ý nghĩa chính trị sâu sắc đấy thì công ty 319 chúng tôi là tập trung toàn bộ cái nguồn lực để thi công. Thì trong quá trình triển khai thi công thì nó cũng có một số cái khó khăn vướng mắc.

0: nghiệp của cư dân đầu tiên trên vùng đất biển Hồ Chè. Trải qua thời gian cùng nhiều lần trùng tu, chùa Bửu Minh vẫn giữ được nét cổ kính và trở thành một trong những ngôi chùa lâu đời ở Gia Lai. Từ xa nhìn lại, mái chùa cao vút nổi bật giữa màu xanh của chè và thông già tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Kiến trúc nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ truyền của chùa Việt với dáng dấp mái nhà sông Tây Nguyên cùng những đường nét Á Đông đặc sắc. Những mái cong mềm mại, cổng tam quan trầm mặc hay khoảng sân rộng mở đều gợi nên cảm giác bình yên cho bất cứ ai đặt chân tới. Một trong những không gian được nhiều người dừng lại lâu hơn cả là hành lang kinh luân. Những bánh xe kinh được đặt ngay ngắn dưới mái che đỏ sẫm. Mỗi bước chân chậm rãi, mỗi vòng xoay nhẹ qua tay như gửi gắm theo đó những lời cầu nguyện bình an, sức khỏe và những điều thiện lành. Một buổi sáng đầy nắng tại biển hồ, chị Nguyễn Thị Như Trang ở phường Thống Nhất có dịp ghé thăm và chậm rãi dạo bước quanh sân chùa, lặng nhìn những hàng thông cao phúc và hít căng bầu không khí trong lành. Với chị, đến chùa Bửu Minh không chỉ để phản cảnh mà còn là dịp để lòng mình được thư thái hơn sau những bộn bề thường nhật. Chị Nguyễn Thị Như Trang chia sẻ.
1: Tôi đến chùa thì thấy không khí ở đây rất là thanh tịnh và bình yên. Gần đây thì có hàng thông trăm tuổi và biển hồ chè, và tạo nên một cảnh quan rất là nhiều và đem lại cho tôi cảm giác rất là yên bình.
0: Với vẻ đẹp cổ kính, hòa cùng không gian xanh mát của đồi chè và hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh mang đến cho mỗi người khi ghé thăm cảm giác nhẹ nhàng và thương.

0: Bộ Y tế thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm ngay để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
1: Thủ tướng đánh giá sau khi sắp xếp tỉnh, xã và kết thúc hoạt động cấp huyện từ năm ngoái, số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý cho chính quyền cơ sở. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương sớm sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên cơ sở lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo. Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp toàn bộ thôn, tổ, dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 tới. Các xã phường có phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố, có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức viên chức cấp xã.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với

0: hỗ trợ sim của Vinaphone thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
1: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ:
2: nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
1: Đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
3: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
1: Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
1: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
5: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng cũng như chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
6: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh

0: nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc, mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi. Chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU trong tương lai.
1: Trong diễn biến khác, Vương quốc măng cụt, lái thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
2: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạc ngàn

0: bón hỗ trợ người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
1: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, chính là nguồn nước.
2: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả.
1: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với nút thắt quy hoạch dự án và đai ba và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
3: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
4: Phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng. HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý đường sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Với vaccine HPV, tiêm chủng ở độ tuổi từ 9 đến 14 cho hiệu quả bảo vệ trên 90% đối với các tổn thương tiền ung thư. Như vậy, từ năm nay, số bệnh truyền nhiễm có vaccine miễn phí sẽ tăng lên 13 bệnh, bao gồm viêm gan B, lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, các bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung.
3: 27 học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, Đồng Nai vừa nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
4: Điểm chung học sinh nhập viện đều sử dụng suất ăn bán trú cách đây 2 ngày. Chẩn đoán ban đầu nghi học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Phường Sa Đéc đã chỉ đạo trường tạm dừng hoạt động bán trú, đồng thời

0: chỉ đạo. Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành động vi phạm, phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. VTM là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khống chế Cổ phần Gang Thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty Apatit Việt Nam.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí gia hạn Hiệp ước Hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025, trong đó hợp tác dầu khí tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trung Quốc cũng duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Hai nước cũng ra tuyên bố chung ủng hộ một thế giới đa cực và tăng cường phối hợp trong các cơ chế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga tới hết năm 2027 nhằm thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gửi đi thông điệp chính trị rõ rệt về mức độ gắn kết giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung gia tăng và xung đột Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường trung lập về xung đột Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác sâu rộng với Nga, cho thấy nước này vẫn coi trọng

0: Hàng loạt quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết, bà cảm thấy kinh hãi về đoạn video clip ghi cảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện bên cạnh các nhà hoạt động bị trói quạt tay về phía sau và đang quỳ gối cúi sát đầu xuống đất. Tương tự, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định những hình ảnh do Bộ trưởng Cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir chia sẻ về các nhà hoạt động bị bắt giữ là gây sốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới chức các nước đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas. Khoảng 430 nhà hoạt động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã đề xuất bỏ tù dài hạn các nhà hoạt động bị bắt giữ tại các nhà giam dành cho khủng bố. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh trục xuất các nhà hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda là khá cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.
2: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng Facebook 3-0 ở trận chung kết Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Aston Villa đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Sau 2 năm hợp tác thành công, Napoli và huấn luyện viên Antonio Conte đã đạt thỏa thuận thôi hợp đồng sớm khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Napoli đã chắc suất dự Champions League mùa tới và nhiều khả năng đoạt vị trí Á quân của Serie A mùa này sau nhà vô địch Inter. Hồi tháng 4 vừa qua, Conte đã úp mở về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, vị trí mà ông đã từng đảm nhận trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày này, khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trong cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều nơi người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di rời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di rời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. người dân vùng nguy cơ.

0: cao, cần được tập huấn thường xuyên. Các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng phòng chống thiên tai. Tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm dòng chảy, phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm

0: đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Và tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nằm vững trong lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự hào tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
0: Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 20 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển.
3: Quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga là tài sản vô giá của hai quốc gia, được xây dựng vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong hơn 75 năm qua. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.
2: Chủ trì kiểm tra công tác giáo dục đào tạo xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, vào sáng ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện phải chủ động xây dựng đề án cụ thể, xác định quyết tâm phát triển thành đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới. Đồng thời là nơi đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng vừa chuyên, đào tạo cán bộ kỹ thuật chất lượng cao.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng vào nghị quyết kế hoạch các cấp, bảo đảm sáu rõ, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ năng lực tâm huyết, nâng cao tỷ lệ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ khoa học, đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư, phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức dạy học các môn khoa học xã hội nhân văn, thường xuyên nắm chắc dự báo tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời xử lý định hướng tư tưởng không để bị động bất ngờ, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật.
2: Chiều ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì nghe các cơ quan đơn vị báo cáo thực trạng khu liên hợp thể thao quốc gia phục vụ công tác chuyển giao tiếp nhận quản lý giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng.
3: Sau thời gian tiến hành khảo sát thực trạng khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, về tổng thể diện tích quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt là 170,55 ha, gồm 6 hạng mục chính, trong đó một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến về thực trạng các khu đất được bàn giao và quan điểm đề xuất dự kiến mục đích sử dụng đất trong tương lai, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn bất cập tại từng khu vực vị trí. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, ngay sau cuộc họp, các tổ công tác tiếp tục khẩn trương triển khai tiếp nhận hồ sơ, khảo sát kỹ lưỡng từng khu vực, bóc tách rõ ràng thực trạng của khu đất để có cơ sở báo cáo phương án giải quyết theo từng giai đoạn. Trước mắt từng bước giải quyết những khó khăn, tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại đúng thủ tục quy định, xây dựng các phương án quy hoạch tổng thể, công trình phụ trợ, kiểm tra hiện trạng để có phương án sửa chữa nâng cấp, đáp ứng đúng tinh thần của một khu liên hợp thể thao có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia. Quá trình bàn giao trên tinh thần tiếp nhận nguyên trạng khu đất theo quy hoạch, không để gián đoạn đến hoạt động của khu liên hợp thể thao đúng quy trình thủ tục. Giao Cục Quân huấn nhà trường chủ trì phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, khó khăn bất cập, trình Bộ trưởng xem xét cho ý kiến trước khi trình báo cáo Chính phủ.
2: Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng xét duyệt chức danh Tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hội đồng xét duyệt cấp Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị lần thứ nhất năm 2026.
3: Công tác xét duyệt được tiến hành chặt chẽ, minh bạch, đánh giá đúng giá trị, hàm lượng khoa học trong các công trình, nhiệm vụ và năng lực triển khai các dự án của các ứng viên. Theo đó, các ứng viên cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định và được đánh giá là có năng lực trong nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị, có khả năng làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền, ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ tổng công trình sư nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng. Do vậy, các đơn vị cần tạo điều kiện để những ứng viên tiềm năng được tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ đạt đủ tiêu chí tiêu chuẩn, hoàn thiện hồ sơ để hội đồng xét duyệt trong thời gian tới. đối với những ứng viên đã đạt đủ điều kiện công nhận tổng công trình sư nhà khoa học đầu ngành, ban thư ký hội đồng xét duyệt hoàn thiện báo cáo để trình thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến.
2: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng nghiên cứu khoa học.
3: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác trưng bày sản phẩm sáng tạo, chuẩn bị chương trình nghệ thuật phóng sự tuyên truyền cùng các điều kiện bảo đảm về hậu cần kỹ thuật an ninh an toàn phục vụ lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh một đô thị đặc biệt với tốc độ phát triển nhanh, thông tin đa chiều, tác động mạnh mẽ của không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động ngăn ngừa suy thoái từ trong nội bộ và xây dựng sức mạnh toàn diện cho lực lượng vũ trang thành phố được xác định là yêu cầu cấp thiết. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa đồng chí, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định những cái nội dung trọng tâm và cách làm như thế nào để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh trong tình hình hiện nay.
7: Thì trong quá trình công tác thì chúng tôi nhận thấy rằng muốn xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh thì trước hết phải giữ được cái gốc về tư tưởng, bản lĩnh và niềm tin của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Vì vậy, việc quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đối với chúng tôi không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức mà là yêu cầu rất thực tế, rất cấp thiết trong cái tình hình hiện nay. Các ông chỉ biết rằng thì Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn đặc biệt, nhịp sống nhanh, áp lực lớn, thông tin nhiều chiều và đặc biệt là tác động từ mạng xã hội rất là mạnh. Nếu cán bộ chiến sĩ không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì rất là dễ dao động và dễ bị tác động bởi những thông tin xấu độc hoặc lối sống thực dụng ngoài xã hội. Đối với hai kiên định, chúng tôi xác định đây là nền tảng để lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững phương hướng trong mọi tình huống. Trong đó chúng tôi tập trung vào kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp vào mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, giữ được sự kiên định không phải là chuyện dễ, bởi vì cán bộ chiến sĩ mỗi ngày tiếp xúc với rất là nhiều luồng thông tin khác nhau. Có những thông tin xuyên tạc được đưa ra là rất tinh vi. Nếu chúng ta không thường xuyên giáo dục, không thường xuyên định hướng, không gần gũi với bộ đội, thì rất khó nắm được diễn biến tư tưởng từ sớm. Chính vì vậy mà chúng tôi không chỉ quán triệt bằng nghị quyết hay học tập chính trị theo truyền thống, mà ở đây thì thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh còn cố gắng đổi mới về cách làm, tăng đối thoại, rồi tăng chia sẻ thực tế, tăng thông tin thời sự sát tình hình. Người chỉ huy, người chính ủy, chính trị viên phải thực sự gần bộ đội, lắng nghe bộ đội thì mới hiểu họ đang nghĩ gì và cần gì.
6: Cùng với việc giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, việc thực hiện hai đẩy mạnh hiện nay đang đặt ra những yêu cầu gì đối với việc xây dựng con người quân nhân và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố?
7: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng nhiều khi một lời động viên đúng lúc còn hiệu quả hơn rất là nhiều bài lý luận. Đối với hai đẩy mạnh, chúng tôi tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Nhưng nói đến hiện đại hôm nay là không chỉ là vũ khí trang bị mà còn là tư duy và khả năng thích ứng của con người. Thì qua thực tế công tác, chúng tôi thấy có những cán bộ làm rất tốt về chuyên môn, nhưng khi tiếp cận về chuyển đổi số, về công nghệ thì còn lúng túng, nếu không thay đổi thì rất khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai. Bởi vì chiến tranh, xung đột trên thế giới hiện nay chúng ta thấy đã khác rất là nhiều so với trước. Có những cuộc chiến mà máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử giữ vai trò rất là lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu người quân nhân hôm nay không chỉ biết cầm súng mà còn phải biết làm chủ công nghệ. Vì vậy chúng tôi đã xác định từng bước xây dựng người quân nhân vừa hồng vừa chuyên, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có tri thức và có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ. Trong huấn luyện cũng vậy, chúng tôi yêu cầu phải sát thực tế với đô thị đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Không thể huấn luyện chung chung từ phòng chống cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống, an ninh phi truyền thống. Tất cả phải tính toán sát địa bàn, sát khả năng xảy ra.
6: Việc thực hiện hai ngăn ngừa hiện nay đang được lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những cái vấn đề gì, nhất là trong công tác quản lý tư tưởng, giữ vững kỷ luật và phòng ngừa những cái biểu hiện suy thoái từ trong nội bộ, thưa đồng chí?
7: Đối với hai ngăn ngừa thì chúng tôi cho rằng đây là nội dung rất quan trọng. Ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa không chỉ là nhiệm vụ của quân sự, của công an mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhưng điều tôi trăn trở nhiều hơn đó là sự ngăn ngừa suy thoái ở trong nội bộ. Có những biểu hiện ban đầu chúng ta thấy rất là nhỏ, như là ngại học tập chính trị, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, rồi sống thực dụng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Nếu chúng ta không kịp thời chấn chỉnh thì lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tập thể. Qua nhiều năm công tác thì chúng tôi thấy kỷ luật quân đội không chỉ giữ bằng mệnh lệnh mà quan trọng hơn là chúng ta phải giữ bằng sự tự giác và danh dự của mỗi người quân nhân cách mạng.
6: Có thể thấy cùng với việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa thì phương châm năm vững được xem là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố tập trung triển khai những cái nội dung giải pháp gì để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thực sự vững về chính trị, kỷ luật, công nghệ, trình độ quân sự và đời sống bộ đội?
7: Đối với phương châm năm vững thì chúng tôi xem đây là mục tiêu xuyên suốt để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong giai đoạn hiện nay. Chính trị vững là để không dao động trước những khó khăn. Kỷ luật vững là để giữ sức mạnh của lực lượng vũ trang thành phố. Công nghệ vững là để không bị tụt hậu lại phía sau. Nghệ thuật quân sự vững là để sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra ở trên địa bàn. Và cuối cùng là đời sống bộ đội vững. Chúng tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Bộ đội muốn yên tâm công tác thì phải được quan tâm thực sự về đời sống vật chất và tinh thần. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều đồng chí chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong huấn luyện chiến sĩ mới vừa rồi, nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Điều giữ họ ở lại không chỉ là kỷ luật của quân đội mà còn là tình đồng chí, tình đồng đội và cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Chúng tôi nghĩ rằng việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đang tạo ra chuyển biến rõ nét trong lực lượng vũ trang thành phố. Nhưng theo chúng tôi, điều quan trọng nhất không phải là báo cáo hay là thành tích mà là làm sao để cho mỗi cán bộ chiến sĩ khi đứng trước nhiệm vụ đều có đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm và đủ niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
6: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, Tây Nguyên, vùng đất đỏ Ba Gian từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, từng mang trên mình những vết thương nhức nhối của bom đạn, chất độc hóa học, đói nghèo. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây vẫn còn những cánh rừng hoang hóa, những vùng đất chết khét mùi thuốc súng, bom mìn còn vùi sâu trong lòng đất, cuộc sống của đồng bào các dân tộc bộn bề gian khó. Giữa muôn vàn thử thách ấy, binh đoàn 15 đã ra đời theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng với một sứ mệnh đặc biệt, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Những người lính đã bám đất bám dân, vượt qua thiếu thốn hiểm nguy để khai hoang, phục hóa, dựng nên những nông trường giữa đại ngàn. Từ những vùng đất cằn cỗi, hoang vu năm nào, hôm nay hiện lên màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê. Không chỉ làm thay da đổi thịt, vùng biên viễn, binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giúp đồng bào các dân tộc ổn định cuộc sống, giữ bình yên biên cương Tổ quốc. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Bám dân, bám rừng, bám buôn làng.
8: Sản xuất ra và bán đi thậm chí lỗ, thế nhưng mà cái thu nhập thì vẫn phải giữ ở cái mức này đảm bảo cho bà con có thể là đảm bảo được cái đời sống. Còn công ty minh đoàn cũng chủ trương là cũng lỗ cũng phải chấp nhận, nhưng mà ở cái mức thu nhập nó vẫn phải đảm bảo đời sống.
5: Vâng, thưa quý vị thính giả và các đồng chí, Trung tá Dương Kim Tuấn, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 75, binh đoàn 15 đã chia sẻ với chúng tôi như vậy. Khi nói về những thời điểm giá mủ cao su xuống thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc đơn vị phải chấp nhận bù lỗ để duy trì sản xuất. Bởi với những người của binh đoàn, phía sau mỗi hectare cao su không đơn thuần chỉ là bài toán lợi nhuận, mà còn là sinh kế, là cuộc sống của hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày ngày gắn bó với nông trường. Nếu dừng sản xuất, đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ mất việc làm, mất nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống lại có nguy cơ rơi vào khó khăn thiếu thốn. Chính vì vậy, dù còn nhiều áp lực, công ty vẫn kiên trì duy trì sản xuất, đảm bảo tiền lương và thu nhập tối thiểu cho bà con. Trung tá Dương Kim Tuấn cho biết.
8: Ngoài ra thì các cái chính sách khác đi kèm theo rất là nhiều. Hướng dẫn bà con ăn ở, rồi hướng dẫn bà con cái cách làm, rồi đỡ bà con về cái vấn đề khám chữa bệnh. Nhiều gia đình hàng năm thì binh đoàn cũng như là bộ cũng hỗ trợ những một cái khoản kinh phí để mà hỗ trợ cho bà con xây nhà kiên cố.
5: Chúng tôi đến căn nhà còn thơm mùi sơn mới của chị Rơ Lan Hơ Yâm ở làng Khép, xã Ia Krem, tỉnh Gia Lai cách đây ít ngày. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của công ty, từ mái nhà tạm bợ ngày nào, nay gia đình chị đã có nơi ở vững chãi, ấm áp nghĩa tình đồng đội. Giọng chị nghẹn lại khi nhắc về những ngày tháng khó khăn đã qua và niềm vui hiện tại khi có mái ấm kiên cố để yên tâm lao động, nuôi dạy con cái, gắn bó lâu dài với đơn vị và buôn làng. Chị Rơ Lan hơi hèm xúc động tâm sự.
9: Lúc đấy là em thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày mình sẽ có được một ngôi nhà to khang trang đẹp như vậy. Bởi vì đấy là điều mà em ước mơ từ bấy lâu nay rồi. Mình cảm thấy rất biết ơn, mình cảm thấy là mình được may mắn được khi vào cạo ở trên công ty 75 bên binh đoàn, để mà bây giờ là mọi người có thể giúp đỡ em vừa tạo điều kiện cho em nữa. Nên thật sự em rất biết ơn giám đốc và binh đoàn.
5: Để người lao động gắn bó với đơn vị, yên tâm lao động sản xuất, binh đoàn 15 đã triển khai vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty triển khai phương án giao khoán vườn cây ổn định lâu dài cho người lao động. Khi vườn cây đã thật sự có chủ, công nhân yên tâm gắn bó với vườn cây, hăng say lao động, đời sống không ngừng được cải thiện. Nói đúng cái bụng của bà con, làm được những điều mà bà con mong ước, mọi người tự nguyện nghe theo, làm theo bộ đội. Nhiều thôn làng ngày càng chủ phú, nhiều hộ dân ngày một giàu lên. Chị Hồ Thị Thành, công nhân khai thác đội sản xuất số 2, công ty 75, bộc bạch.
10: Bước đầu mới chập chững vào công nhân thì ban đầu thì mình cũng đi học cạo thì được sự quan tâm của các trợ giáo ở trên điều đi thì bày cho mình cách cạo á, tên nắn nó trên từ đường cạo. Còn xong khi mà mình được vào công nhân rồi thì cũng được sự quan tâm của trước hết là ban chỉ huy đội, rồi các tổ chức quần chúng, rồi ban ngành công ty, binh đoàn, rồi hỗ trợ về ví dụ như dụng cụ, rồi xăng xe lương thưởng. Thì giờ nói chung là cũng cuộc sống thì cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa. Thì giờ cũng nhờ có công ty, binh đoàn tạo công ăn việc làm cho gia đình, cho bản thân, thì giờ nói chung cuộc sống của gia đình cũng đi vào ổn định và cũng kinh tế thì cũng tạm ổn.
5: Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với giúp bà con vùng biên phát triển, binh đoàn 15 thực hiện tốt phương châm bám đất, bám dân, bám buôn làng. Qua đó từng bước chuyển biến nhận thức của bà con về phương thức canh tác và tổ chức lao động. Nếu trước đây người dân còn quen với tập quán đốt, chọc, tỉa trên nương rẫy, thì nay nhiều hộ đã biết trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, hướng tới sản xuất ổn định, bền vững. Phấn khởi trước sự thay da đổi thịt của buôn làng, ông Ra Lan Vọng, già làng Ô Nê, xã Rắc Lê, tỉnh Gia Lai bộc bạch: thời gian qua, ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và binh đoàn 15 đã luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của đồng bào ngày một khấm khá hơn, kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết quân dân được củng cố.
11: Nói chung là đối với cuộc sống của nhân dân hiện tại bây giờ rất là đầy đủ, nói chung số lúc. Nhưng trước đây nó khó khăn, gian khổ, như là nhờ được là Đảng và Nhà nước, nhờ nhất là cũng Bình Đoàn 15 và công ty là có giác ngộ tuyên truyền mấy thanh niên, giác ngộ được là đi vào công nhân, là thu nhập được là ổn định hơn. Thanh niên bây giờ không có đua đòi, không lại đi chơi bời nữa, bây giờ hiện tại bây giờ lo đi làm ăn, lo là làm mũ su, là lớp trẻ bây giờ rất là khôn ngoan, rất là tốt.
5: Khi phần lớn mọi người đang say giấc giữa đêm khuya, thì ở những nông trường cao su vùng biên giới Gia Lai, nhiều lớp học mầm non vẫn sáng đèn để đón trẻ lúc không giờ. Đó là những lớp học đặc biệt của binh đoàn 15 dành cho con em công nhân cạo mủ cao su. Do đặc thù công việc, nhiều công nhân phải thức dậy từ nửa đêm để vào lô khai thác mủ. Không có người thân trông con, họ gửi con tại các điểm trường mầm non của đơn vị để yên tâm lao động. Và cũng từ đó, những cô giáo nơi vùng biên trở thành người mẹ thứ hai của các em nhỏ. Tại các điểm trường thuộc trường mầm non Ánh Sao, cứ đến mùa cạo mủ, khi tiếng cảnh báo giờ làm vang lên, cũng là lúc các cô giáo thức dậy mở cửa đón trẻ. Có những em mới vài tháng tuổi được bố mẹ bế đến lớp trong cơn ngáy ngủ. Các cô lại tất bật pha sữa, dỗ dành các em suốt đêm. Cô Phạm Thị Hòa, giáo viên điểm trường đội 7 chia sẻ: nhiều cháu khóc cả đêm vì nhớ bố mẹ, các cô phải thức trắng để bế du. Có những em gần như ở trường cả ngày lẫn đêm, bởi bố mẹ đi làm từ khuya đến chiều muộn mới đón về.
12: Được sự quan tâm là thành lập lên cái trường mầm non Ánh Sao, cũng đã giúp đỡ cho các công nhân, bố mẹ là con em ở các điểm trường cũng như là đội 7 nói riêng, là tạo thuận lợi cho con em là được đến trường, được tiếp thu kiến thức, được học bài bản đầy đủ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bố mẹ là phát triển làm ăn kinh tế cũng như là làm công nhân, ổn định để làm công nhân tại công ty 75.
13: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng mà trắng như mây.
5: Tiếng hát non nớt, ngọng nghịu nhưng dễ thương của một bé gái hơn 2 tuổi vang lên giữa lớp học nhỏ nơi vùng biên, khiến chúng tôi lặng người xúc động. Cô bé có dáng người nhỏ bé, đứng nép bên chân cô giáo, đôi mắt tròn xoe, vừa hát vừa đưa bàn tay làm động tác minh họa theo lời bài hát. Con được gửi đến lớp từ lúc nửa đêm để bố mẹ vào lô cao su cạo mủ. Ban đầu con thường khóc đòi mẹ, đêm ngủ hay giật mình, nhưng rồi dần quen với vòng tay chăm sóc của các cô và tiếng ru giữa lớp học lúc không giờ. Trước lúc chúng tôi rời điểm trường, cô bé lí nhí cúi đầu chào rồi lại cất tiếng hát bà ơi bà bằng tất cả sự hồn nhiên của tuổi thơ. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, giữa những nhọc nhằn mưu sinh của người công nhân cao su, tiếng hát trẻ thơ ấy như làm ấm lòng tất cả mọi người có mặt. Hơn hết, đó cũng là minh chứng cho nghĩa tình mà những người lính binh đoàn 15 đang lặng thầm vun đắp nơi biên giới, giữ chân người lao động không chỉ bằng sinh kế mà còn bằng sự chăm lo cho từng mái nhà, từng đứa trẻ, từng buôn làng nơi họ gắn bó. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, nhiều năm qua, binh đoàn 15 đã kiên trì thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ở nơi ấy, mỗi nông trường, mỗi đội sản xuất không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà còn là những cột mốc sống giữa biên cương, góp phần giữ đất,
0: giữ rừng, giữ bình yên buôn làng. Từ màu xanh của những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn hôm nay đã hình thành nên một phòng tuyến xanh vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Đời thế trận lòng dân được bồi đắp bằng chính sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm của những người lính với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Vậy cụ thể dấu ấn ấy được tạo dựng ra sao? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài 2 với nhan đề Phòng tuyến xanh nơi phên dậu Tổ quốc.

0: Hoa, quân sự Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một sáng tạo quân sự thể hiện rõ trí tuệ, khả năng cải tiến kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến linh hoạt của quân đội ta trên chiến trường.
2: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu phải có loại hỏa khí gọn nhẹ, dễ cơ động nhưng đủ sức sát thương để đối phó với bộ binh, phục kích giao thông và chống trực thăng đổ bộ của địch. Từ yêu cầu thực tiễn của chiến trường Nam Bộ, năm 1963, mìn định hướng MDH-10 được nghiên cứu hoàn thiện thiết kế. Đến năm 1964, xưởng Z26 thuộc Bộ Chỉ huy miền tổ chức thử nghiệm thành công tại đồn Bồ Túc, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, MDH-10 từng bước được sản xuất, sử dụng rộng rãi trên chiến trường miền Nam, trở thành một trong những loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Về cấu tạo, MDH-10 có thân thép hình cong dạng lòng máng, cỡ khoảng 300mm, khối lượng toàn bộ khoảng 10kg. Bên trong thân mìn là khối thuốc nổ cùng hàng trăm viên bi thép hoặc mảnh thép được gắn kín ở mặt lõm phía trước để tạo thành mảnh sát thương. Phía dưới thân mìn là bộ chân chống dùng để cố định và điều chỉnh hướng bắn. Ban đầu, MDH-10 sử dụng 4 chân thép để cắm xuống đất. Tuy nhiên, qua thực tế chiến đấu ở chiến trường miền Nam, quân giới ta đã cải tiến còn 3 chân nhằm tăng độ vững chắc thuận tiện hơn khi cơ động, ngụy trang và xoay chỉnh hướng bắn trên nhiều dạng địa hình như ven đường, sườn dốc hoặc treo trên cây để đánh trực thăng bay thấp. Điểm đặc biệt của MDH-10 nằm ở nguyên lý định hướng sát thương. Nếu như các loại mìn thông thường tạo mảnh văng tỏa tròn ra mọi phía, thì MDH-10 lại tập trung toàn bộ sức ép và mảnh thép phóng mạnh theo hình quạt rộng về phía trước. Nhờ đó, loại mìn này tạo mật độ sát thương lớn trên chính diện, hiệu quả khi đánh bộ binh hành quân tập trung, xe cơ giới vỏ thép mỏng, tàu xuồng và trực thăng bay thấp khi địch đổ quân. Trong thực tế chiến đấu, MDH-10 thường được sử dụng theo cách đánh khóa đầu chặn đuôi. Mìn được bố trí đánh vào tốp đi đầu hoặc cuối đội hình để chia cắt, gây ùn tắc và làm rối loạn đội hình địch. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, loại mìn này đã được bí mật đưa vào nội đô phục vụ lực lượng biệt động và đặc công chiến đấu tại Sài Gòn. Từ những xưởng quân giới giữa rừng sâu Nam Bộ, mìn định hướng MDH-10 đã trở thành hỏa khí phục kích lợi hại của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là một loại vũ khí hiệu quả, MDH-10 còn phản ánh tinh thần tự lực, sáng tạo và nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chỉ đạo tại công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5, các ngành lực lượng chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn quốc.